Tamara Obrovac, ki je s Transhistria ansamblom v studiu Hendrix posnela svoj zadnji album Bela mesečina oziroma Misečina bila. Mojca Maljevac se je z njo pogovarjala o novih skladbah, o glasbenikih, ki jo spremljajo že vrsto let, pa tudi o njenem edinstvenem glasbenem konceptu, ki združuje tradicionalno istrsko glasbo z džezovsko ustvarjalnostjo. Prijetno poslušanje vam želim.

Dobro večer, pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac in ja, nocoj smo začeli z Belo mesečino, naslovno skladbo novega albuma istrske glasbenice Tamare Obrovac in njenega Transhistria ansambla. Album je bil izdan v marcu pri založbi Cantus, posneli pa so ga v našem studiu Hendrix. In mi smo seveda zelo ponosni na to, tako zelo, da bomo nocojšnjo oddajo v celoti namenili prav glasbi tega CD-ja, mojstrskemu prepletu džeza in ljudskega izročila Istre. Tamari Obrovac in njenemu Transhistria ansamblu, ki ga sestavljajo še harmonikar Fausto Bekalossi, kitarist Uroš Rakovec, kontrabasist Žiga Golob in bobnar Krunoslav Levačič, boste lahko prisluhnili tudi v petek, 10. julija, na vrtu palače Gravisi Butoraj v Kopru. Naj povem, da je koncert del programa letošnjega Primorskega poletnega festivala, tako da nikar ne zamudite. V času snemanja pa sva se s Tamaro v studiu Hendrix pogovarjali tudi o njeni glasbi, o njeni glasbeni družini, kakor pravi, in minute so prijetno minile v duhu tega trojezičnega, bom rekla, istrskega klepeta.

0: Čestitam, draga Tamara, in dobrodošla na Radio Koper.
1: Hvala, me veseli priti pri vas. Tako. Moja slovenščina je slaba, ampak ju razumem in imam rada.
0: In to je najpomembneje. Okay. V studiu Hendrix ste posneli novi album. Zakaj ta odločitev za studio Hendrix?
1: Iskali smo studio, ki je lahko snemamo vsi skup. To je bila prva premisa, bi rekla. Ker to je band, to je live band. To se snema vse skup in po izkušnji nekateri prostori oziroma tamo, kje smo oddeljeni, ne, vsak v svojem prostoru, ne, nima tega, mi rečemo, muskontri življenja, ne, v posnetku. To pa pomeni, da rabi, da je, da zvok, da en zvok ujema vse instrumente, en del zvoka. Ne? In ta del zvoka dela to toplino, ta naturaleca, kako se reče na Slovenci.
0: Ja, to naravni zvok.
1: Naravni zvok, ne? In to je bila odločitev za to in smo tu na radiju dobili eno, kako se to reče, podršku, slovenščina.
0: Podporo?
1: Ja, podporo in so bili svi zelo ljubezni. Ne?
0: Ljubeznivi?
1: Ljubeznivi, ok. In Janko Petrovec je bil ta fant, s kom sem to vse dogovarjala. In zato, kar je to dober prostor, smo se odločili, da tu snemamo, tudi imamo tonca našega, ki je iz Ankarana in tudi on je to priporučil, tudi Tadeja kot tonca. Moram reči, da so dečki Tadej in Matija asistent super, resno, kot Andrej, ki je se ukvarjal z videom. To je bilo super izkušnja. I sonj

0: Novi material je tako, ne, na, kot ja navadno delam, ne, dam skup istru in jazz in te fantastične glasbenike, ne, dva Slovenca, en Italijan in dva Hrvata, pa smo pa Alpe Adria, total, ne. Aha. Istra, Gorenjska, Štajerska, Lombardija, uh-huh, i Zagreb. Evo, Kruno Levačić bobni, Žiga Golob kontrabas, Uroš Rakovec kitara in mandola i Krunoslav Levačić bobni.
1: Fant je z vseh vetrov en tak korpus, ki živi že zelo dolgo.
0: Ja, mislim, da smo zdaj 2004, mislim, da smo
1: se pravi, smo se, dobrih 20 let.
0: Dobrih.
1: Kako dojemaš to zasedbo? Kot neke vrste družino zdaj po tolikih letih?
0: Definitivno.
1: Z vsemi dolgoletnimi izkušnjami, tudi čustvenimi, lepšimi in malo manj lepimi? Ali kot eno visoko usposobljeno podjetje, strokovnjaki, ki sledijo viziji svoje vodje?
0: Mama mia, podjetje no. Familija yes. Aha. Stvarno, včeraj smo, ne, zvečer se nekaj smo jedli, pa smo se hecali in smejali in to je pa resno familija, ne. Ker za me je pomembno, da smo ne samo dobri glasbeniki in so vrhunski, ne. Uh-huh. Ampak smo prijatelji in smo si dobri in to pomeni, da se to sliši i u muziki. Uh-huh.
1: Se pravi, ta komunikacija ni samo besedna, je tudi nebesedna, intuitivna.
0: Ja, ker za mojo muziku je pomembno, da so glasbeniki, ki in za vsako pomeni je to pomembno, da ne predstavljajo sebe same, ampak glasbo. In da vsi na nek način zginemo in kot osebnosti in obstaja samo glasba. In to so glasbeniki, oni so virtuozi, ne, bi mogli svirati strahotno brzo, strahotno kompleksno in ne vem kaj, ne, kaj se dogaja občasi, ne, v muziki. Ampak tle je veramente, glej, ne vem,
1: ja, redu,
0: kakšno
1: super,
0: besedo
1: vzeti.
0: Da, tle je resno pomembna intuitivna komunikacija in posvečenost glasbi. Mm-hmm.
1: Služanje temu višjemu cilju,
0: eto,
1: ki se imenuje glasba.
0: Tako, ne? Tako.

0: No, predstaviva to novo zgodbo, ta novi album, kam nas pelješ tokrat?
1: Evo, kako smo rekli, da se imenuje na slovenščini?
0: Bela mesečina.
1: Bela mesečina. Na istrijanščini je mesečina bila. Pa to je kao title, naslov, ne?
0: Nova glasba, nova besedila. Vsa tvoja?
1: No, samo dve skladbe niso besedila moja. Predvsem Loredana Boljun na vodnjanskom istriotskom dialektu, Baredejne. In Čula binga bila, moja prva, katero sam uglasbila na žminskemu dialektu. Je zelo občutljiv, ne, kar je prijek svijeta in so preglasi in ni lahko peti na žminskemu, a ti verši, besedilo, je od pjesnikinje Nade Galant.
0: Aha, Nada Galant. Ja. Skratka, gibljamo se v svetu dialekta, ki da tvoji glasbi eno dodano vrednost. Ne? Knjižni jezik se mi zdi, da je tu bi bil malce bos.
1: Kompletno bos pomeni, ker dialekt ima čustvo dentro, noter. Ne?
0: Uh-huh. Je, ta čustvena plat je zelo pomembna v tvoji glasbi. Ne?
1: Tako je, ker prez tega jaz sem tu ta glasbenica, ki uporablja besedila. Ne? Uh-huh. In za me je pomembno, da ja imam podlago, ne, emotivno podlago, da to gre van v pravi formi, v katera upošteva emocijo, intuicijo in vse to, kaj je za me pomembno in najpomembnejše in glasbi. Ne? Uh-huh. Tako za me, jaz dam to, predstavim, dečki ujamejo in se igra, ne, te vibracije. Mi, težko mi je na slovenščini, bolj pametna sem na hrvaščini, veste?
0: V redu je, razumemo. Ta glasba je en zanimiv preplet že vseh teh skoraj da 30 let, no, pravzaprav, en zanimiv preplet istrske glasbene in tudi širše kulturne dediščine in tega urbanega zvoka, džezovskega izraza, ne. In ti si v bistvu na mednarodnem glasbenem zemljevidu že takoj na začetku postavila to samosvojo, unikatno zvočno cono, bi rekla, in postala takoj prepoznavna. Tudi v mednarodnih krogih si zelo cenjena, zelo te občudujejo, pa se sprašujem, morda tuje občinstvo v tebi vidi eno tako čudovito eksotiko?
1: Ne preveč. Jaz znam reči, da smo mi daleč, da bi bili znani in preblizu, da bi bili prepoznani. In tle smo mi, ne? Nismo eksotični, ker nismo preblizu, ampak nismo tudi, noben ne ve, kaj je to istrska glasba, ne? Ampak vejo za džez. Uh-huh. In v tej kombinaciji je improvizacija in ta povezava kemijska, ne? Uh-huh. Kako se reče, kemija?
0: Kemična, ja.
1: Kemična, ne? Ta kemija, ne? Kemična povezava.

0: harmonika, kitara, mandolina prinašajo Mediteran. Ja. Medtem ko torej, ritem sekcija, pa ta urbano in tudi etno prisotnost.
1: Ja, ja. Etno je bolj, kako se reče, bolj barva. Ne, barva. Sostanca ili suština ili
0: bistvo,
1: bistvo ne, je komunikacija in improvizacija. To je sigurno tako. Ne.

0: No, mi, domača publika, pa v tvoji glasbi veliko krat začutimo tudi neke starodavne arhetipe, ki ne spadajo samo v Istro, ampak tudi v širši balkanski prostor. Na vse zadnje v teh stoletjih mešanja po teh naših območjih se je v Istri premešalo veliko poti in veliko ljudstev. In to se mi zdi, da je čutiti, najti tudi v tvoji glasbi.
1: Arhetipi obstajajo v vsakem območju, to mi je zelo lepa beseda. In lepotilnica tudi. V vsakem območju obstajajo arhetipi, ne, ker vsako področje, ne, na katerem ljudje delajo, ima svoj sled, ne, svoje vreme, svoj razvoj, svoje... In potem arhetip sigurno obstaja in v glasbi in se meša, ne, sigurno je, no, ni en, ne, na novoj plošči, ne, na novem CD-ju. Verjetno nisem še sigurna, bom dala gor eno gradiščansko narodno. To so...
0: Aha, to gradiščanska, si že enkrat sodelovala,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, gradiščanska manjina, ka manjšina, ne? Uh-huh. Oni so... mislim, da so preko 500 let v Burgenland, mislim, da je v Avstriji. In imajo ta dialekt od tega časa. Ja, od starih časov. In so fantastične besede in fantastični arhetipi melodijski. Uh-huh. In eno sem takšno vzela in smo je preradili že 2005. leta, smo delali eno zgoščenko,
0: ja, kaj je spomni,
1: ja,
0: spomni,
1: Črni kos, ne, kaj je bila z izbirom tih gradišćanskih ljudskih, ne.
0: O,
1: našla sem ljudske pesmi. Bravo.
0: Ja, ti si človek mnogih talentov, nimaš te senzibilnosti samo do glasbe oziroma literature, poezije, ampak tudi do gledališča in filma. Veliko te glasbe si že napisala in bila za njo tudi nagrajena, pa tudi do vizualne umetnosti. Me zanima, če tvoja glasba

0: Glasba sledi kakšnim notranjim podobam, vizualnim podobam.
1: Ne, samo vibracijo imam in metafizični feeling. Uh-huh. Oče je bil slikar.
0: Moremo mimo tvojega očeta, znanega akademskega slikarja Ivana Obravca.
1: In to je njegovo območje.
0: Na vsakem tvojem albumu je eno njegovo likovno delo na naslovnici, ne?
1: Ja, ja. Eno oveč odvisno dizajnerju in dizajneri so v glavnom velikom večinom njegovi učenci, ne, kar je bil pedagog in je en od začetnikov škole za primenjeno umetnost in dizajn v Puli in iz te škole so šli van generacije slikara, dizajnera, kiparja. Tako.
0: No, in tako se tudi skozi tvojo glasbo kaže njegovo delo, njegovo...
1: Ja, sem tudi njegovo delo.
0: Ti si tudi njegovo delo in tako pravzaprav ohranjata to ves, ki je večna, verjetno.
1: Ja, ja, ja. Njemu lahko zahvalim, da za to zgojo, ne, z ljubeznijo in svobodo. In z moralom. Pomeni, da če si svoboden in uporabljaš svobodo, nujno je, da imaš v zadi moral in eno zvest o tvoji poziciji v svetu.
0: Aha, zavest.
1: In zavest, ja, zavest. Se upravičujem, ampak dam vse od sebe.
0: Super si. Torej, zaključiva z novim albumom, z Belo mesečino, 10-11 skladb.
1: 10 ali 11, nisem še sigurna. 11 ni lepa številka, vem dvojim. Zaradi tega samo.

Tako, slišali ste pogovor s Tamaro Obrovac o njenem novem albumu Bela mesečina oziroma Mesečina Bila. Že med samim pogovorom smo slišali take glasbene utrinke, zdaj pa se prepustimo albumu Vabljeni in prijetno poslušanje.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivnost.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dele države so sinoči in v prvem delu noči zajele nevihte. O posredovanju gasilcev zaradi neuri so poročali iz Ljubljane, Kamnika, Mežice in Apač. V Cerknem je močan veter odkril strehe 4 objektov, v Tolminu 1. Pristojni so v Cerknem, Tolminu in Idriji s cest odstranili drevesa, ki jih je podrl veter. Na Islandiji bodo danes izvedli referendum o obnovitvi pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. Država se je z unijo že pogajala o vstopu, a so pogajanje leta 2013 ustavili. Tokratni referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede vstopa v povezavo razdeljeni, zato je izid negotov. Če se bodo Islandci izrekli za obnovitev pogajanj, bi o morebitnem pridružitvenem dogovoru z Unijo vnovič odločali na referendumu. Visoka inflacija v največjem svetovnem gospodarstvu je zaskrbljujoča, je v svojem nagovoru na letnem srečanju Ameriške centralne banke dejal njen predsednik Kevin Warsh. Ocenil je, da zdajšnje obrestne mere inflacije ne omejujejo dovolj, kar bi lahko bil namig, da se bodo obrestne mere v Združenih državah zvišale. Fed že več kot 5 let ni dosegal svojega dolgoročnega inflacijskega cilja, ki je pri 2%. V Washingtonu se je na protestnem shodu za obrambo volilne pravice zbralo več tisoč ljudi. Zbrani so izrazili nasprotovanje omejitvam pri glasovanju, ki jih pred novembrskimi vmesnimi kongresnimi volitvami skušajo doseči republikanci in ameriški predsednik Donald Trump. Ta si želi zaostriti pravila za glasovanje po pošti. Proti njegovemu izvršnemu ukazu, s katerim jih želi uvesti, je med drugim ta teden pritožbo vložilo tudi Združenje za pravice temnopoltih NAACP. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.
2: Slušate nočni program Radia Maribor.

0: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
1: iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je dejal, da obstajajo dobri argumenti za septembrski dvig obrestnih mer v območju evra. Kot je pojasnil ob robu letnega srečanja Ameriške centralne banke, je videti, da se inflacijski pritiski ne bodo razrešili sami, je poročal ameriški poslovni medij Bloomberg. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države z Venezuelo sklenile sporazum glede nafte. Čeprav je navedel le malo podrobnosti, je pojasnil, da so si ZDA prek partnerstva z zasebnim sektorjem zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sočkov dokazanih venezuelskih naftnih zalog. Iranska revolucionarna garda je zavrnila ameriške trditve, da je Hormuška ožina odprta. Sporočila je, da gre za poskus nadzora cen nafte in prikritja ameriških neuspehov. Garda je dodala, da bodo omejitve veljale, dokler ZDA ne končajo svoje vojaške akcije proti Islamski republiki in ne izpolnijo svojih zavez. Na Haiti je bilo v prvih 8 mesecih letošnjega leta prisilno vrnjenih skoraj 200 tisoč ljudi, je bilo slišati na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov. Opozorilo sledi nedeljskemu napadu blizu prestolnice Port-au-Prince, v katerem so člani oborožene tolpe ubili 47 ljudi. Napad se je zgodil nekaj dni potem, ko je Haiti sprejel ljudi z prvega ameriškega deportacijskega leta, odkar je administracija predsednika Donalda Trumpa zmagala v pravni bitki o začasni zaščiti. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature so od 15 do 21, dnevne bodo do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.

0: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
1: iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.
1: Bila je sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih težav. Ampak blues, bol od srca. Natakar je sinil, da z bluzom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On ustraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka, a nobena

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija Nepalu namenila takojšnjo humanitarno pomoč v višini 2 milijonov evrov. Iskanje morebitnih preživelih po sredinih katastrofalnih poplavah v Nepalu in Tibetu, ki jih je sprožil odlomljen ledenik, medtem otežuje obilno deževje. Skupno število smrtnih žrtev se približuje 600, več kot 2450 ljudi je še vedno pogrešanih. Islandski volivci bodo danes odločali o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Gre za vprašanje, s katerim se je omenjena otoška država v Severnem Atlantiku ukvarjala že pred dobrim desetletjem. Javnomnenjske raziskave pred današnjim referendumom so pokazale, da so Islandci glede vprašanja zbliževanja z Unijo močno razdeljeni. Toča, ki je včeraj klestila v švicarskem kantonu Cirih, je poškodovala približno 40 ljudi, večinoma otrok. Več poškodovanih so prepeljali v bolnišnico. Hudo neurje je zajelo tudi več drugih delov države. Močan veter je ruval drevesa, zaradi obilnega deževja so bile ponekod poplavljene ulice in kleti. Med drugim je bil prekinjen železniški promet na progi Bil-Olten. Zmago na 7. etapi kolesarske dirke po Španiji je osvojil Norvežan Andreas Leknesund, najboljši Slovenec je bil Jakob Omrzel na 4. mestu. Nosilec rdeče majice Tadej Pogačar je v skupnem seštevku pridobil še nekaj sekund pred najbližjimi zasledovalci. Španec Enrik Mas na 2. mestu zaostaja 3 minute in 50 sekund, Primož Roglič na 3. še dodatno minuto. Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature so od 17 do 21, v zgornje Savski dolini okoli 15, dnevne bodo od 27 do 32, v zgornje Savski dolini okoli 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah, v ponedeljek in torek bo sončno, v ponedeljek popoldne bo lahko na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. In še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi vozila v okvari promet oviran med priključkoma Šentilj in Maribor sever v smeri proti Mariboru. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Cesta Grgelfara je zaprta pri Fari, zaprt je tudi most čez Savo v Zagorju ob Savi. Cesta Lokve Čepovan bo pri Čepovanu zaprta od 7. do 18. ure. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami od 6. do 21. jutri pa od 6. do polnoči. Cesta Kranjska Gora Vršič Trenta bo zaprta med 10.30 in 13.30. To so bila poročila 5 in 4 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
2: Dobro jutro v sobotni ekipi, tudi Mateja Perpar, Uroš Macora in Anja Rupel, ki nam je izbrala glasbo ob sobotah zjutraj. pa so v naši radijski družbi tudi posamezniki, ki stopajo v lokalnem okolju. In ob 17:30 zavijemo na Primorsko, v hribovsko vasico Kambreško, ki je slikovito in edinstveno območje skrajno zahodne Slovenije na meji z Italijo. Tam je ime Jožica Strgar verjetno znano večini prebivalcev, no mi jo pa spoznamo čez dobrih 20 minut v oddaji Lokalni junak. Pred 7:00 pa v etru prvega slišimo tudi predsednika Rubik kluba Slovenija. Zakaj? Ker se ta konec tedna dogaja slovensko državno prvenstvo v reševanju Rubikove kocke. Najhitreje v manj kot sekundi jo sicer lahko reši le robot, a tudi človeške roke so precej impresivne. Matic Omulec bo poleg rekordov povedal tudi, kako torej poteka tekmovanje v reševanju kocke, ki se je najprej imenovala Magična kocka. No, pri nas pa v sobotnem jutru še ena osebina, in sicer o slovenskem jeziku. V poletnih mesecih sicer obnavljamo znanje, pridobljeno skozi leto. Danes torej na vrsti še zadnja ponovitev oddaje Kiks o 19:30 o delu lektorjev oziroma o lektorskem poklicu. Toliko na kratko o dogajanju na radijskih valovih do 8:00. Jutranja ekipa je na svojih mestih in dobrodošli v naši družbi. 6 minut čez 5 je ura.

0: Točno 14 minut čez pet, dobro jutro, tukaj prvi jutranji program. Ob 17:30 spoznamo Jožico Strgar iz Kambreškega vasice na Kanalskem kolovratu, ki bi ji lahko rekli tudi čuvajka preteklosti. V Lukčevi hiši, ki je danes etnološki spomenik, že desetletja namreč ohranja predmete in zgodbe, povezane z življenjem ljudi v tej hribovski vasici in takole pove o vzdušju v Lukčevi hiši.
1: Ker tle ni problema, imaš lepe zavese, imaš to, ne, je ta toplina ognja, pa način, kako človeka, kako odpreš vrata, ne, pa se posmeješ, pa ni važno, imaš umetne zobe, imaš ta prave, način je važno, ne, pa če jaz imam to prirojeno, jaz se ne pretvarjam, jaz tako, kako sem, komu sem všeč, komu nisem, pri 70-ih me sploh ne briga. Hiša v bistvu je ena zadnjih kmečkih hiša, ne, tako, kako je bila. Arhitektura je tako, kako je bila v 50-ih letih, 60-ih, no, ko se je popravila. Mar se kdo, ko pride, se začne zmeran tisto, o, tu smo imeli pa tudi mi, ne. In ta, tu smo imeli pa tudi mi, jaz, če je eden ohranil kakšno stvar od starih staršev, je to v redu, ne. Mi mislimo, da moramo biti zmeram vse moderni, mi na koncu se vrnemo zmeram k tistem otroškem spominam in sanjam in tle pri meni so.
0: Ja, k Magdalenicam bi lahko rekli. No, iskriva sogovornica, brez dvoma po teh nekaj sekundah, kar smo slišali. O 17:30 torej predvajamo daljši pogovor z Jožico Strgar, kmalo pa preverimo vremensko napoved in seveda aktualne temperature po državi. Dobro jutro.

0: Ja, bomo povedali tudi, kakšno bo vreme jutri, ampak najprej poglejmo, kakšno je zdaj in kakšno je bilo včeraj. Včeraj zvečer je zahodno Slovenijo dosegla izrazitejša nevihtna linija, ki se je nato pomaknila v notranjost države. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je poročala o vetrolomu iz Tolmina in Cerknega. No, proti jutru se je ozračje umirilo, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta v notranjosti Slovenije. Bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa od 27 do 32 v zgornje Savski dolini, okoli 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek in v torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. No, trenutne jutranje temperature so pa okoli 20 stopinj, bolj podrobno pa nas bo zdaj le po slovenskih krajih peljala Mateja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nadja. Ja, kar poglejmo. O 5. uri v Ljubljani, zmerno oblačno, 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 17, v Slovengradcu jasno 18 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno.

No, 9 stopinj in piha severni veter, sunki do 51 km na uro. Ostali podatki pa Rateče, Krvavec in Jezersko 15 stopinj. Na Krvavcu piha severozahodnik 20 km na uro, letališče Lesce 18, Rudnopolje 14, Rogla in Ravne na Koroškem 18, Velenje 20, Celje in Hrastnik 19, Maribor 20, piha zahodnik 11 km na uro. Krajinski park Goričko in Ptuj 22, Krško 20, Črnomelj 21, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 21, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 20 in na Voglu 17 stopinj Celzija.

Ja, ob kavi nam bo zdaj le pripovedovala Jožica Strgar iz Kambreškega vasice na Kanalskem kolovratu. Čuvajka preteklosti bi lahko tudi rekli. V Lukčevi hiši, ki je danes etnološki spomenik, že desetletja ohranja predmete in zgodbe povezane z življenjem ljudi v tej hribovski vasici. Kar so drugi nekoč zavrgli, je Jožica shranila, saj je v starih predmetih videla zgodbe ljudi in časa, ki ga ni več. V hiši je danes bogata etnološka zbirka, pa tudi zbirka predmetov iz Prve svetovne vojne. Jožica Strgar pravi, da smo na stare stvari pozabili in da jih ne znamo več ahtati. O tem, kako se je nekoč živelo nad dolino Soče, kaj je pomenilo ognjišče in zakaj ne mara poimenovanja staroverci, zdaj le v pogovoru, ki ga je pripravila Nataša Uršič.

0: Jožica Strgar, dober dan, lepo pozdravljeni.
1: Bogdej.
0: Torej, tukaj v Lukčevi hiši na Kambreškem skrbno varujete kuhinjo z odprtim ognjiščem iz 19. stoletja. Kakšen občutek je v današnjem drvečem svetu sesti k takemu ognjišču in začeti obujati spomine na nekdanje življenje v teh krajih?
1: Ja, jaz, ki imam 70 let in ki sem prepotovala pol življenja povsod, kjer sem lahko, ko se reče, doživela in luksus in bedo tega življenja, tudi drugače cenim. Ne? Meni je lepo, meni je fajn. Ma ne samo meni, tudi vsem tistim, ki pridijo tle z nekim občutkom v hišo, ki narabijo neke Ikeje in tako naprej, ki narabijo neke spomine, lepe, take iskrene, ki smo jih še imeli, ki danes ne bom imel nobeden več spominu. A ne? In tam za kotem, ko rečemo mi ponavadi za ohnjo, za kotem, kjerkoli si za njim toplim šparhetem ali za ohniščem, tam se potem razpletijo te zgodbice in ta lepota teh časih. Sej ne bo več nikoli tako, ampak lej, paše, ki se vsedeš tje, ki je toplo.
0: To odprto ognjišče oziroma črno kuhinjo ste pa, Jožica Strgar, odkrili povsem naključno, ko ste se preselili v to hišo.
1: Preselili. Tle pač je hiša bila prazna toliko let. Ne? Gospodinja je živela v Kopru in so enkrat na leto hodili. No, ko sem pa jaz jo iskala, dan sem jo klicala, jo ni bilo in sem prišla do tega prostora odzadi. In sem gotovila, da je tam še ognjišče. Ne, tle hiša je bila zaprta, se če neverjetno ga ne bi bilo, bi vse druge hiše vse podrli, kar je bilo staro. In takrat je meni pač zdvihnil se pritisk in se ga Lidija, to je treba zaščititi, ahtati, maki. Ona je bila po svoje smešna, ne, ona je rekla, kaj boš to zaščitil, to staro šaro, a ne. Ni bila za to. In pot izdan je lih nekaj spravljala in imela v karjoli, se ga, kam peljiš se, nekaj, to se hecaš. In pa me pogleda, reka, viš, kaj ti smetar, kjer sem hodila na smetišče, ko so metali prot, smo že imeli po potresu svoje smetišče in so ljudje pač normalno, da so bili siti te revščine, sem hodila pobirati stvari, ne. A tle mož je rekla, daj počist mi enkrat na leto in deli kar češ, ne. Tle po potresu so uničili vse te hiše, ne, vsak je hotel biti modern, mi smo kar nekaj takih imeli, približno tako, kot je ta. Te bolj bogate kmetije, ki so bile in Lukčeva hiša je bila ena iz bogatejših v vasi, so po prvi svetovni vojni imele vse, družine so bile velike in vse se je dohajalo tam na ognjišču, ne, tako da moški so bili tam v kotu ali pa v štali recimo, ne, tam je bilo za moške je bilo to, ne, za pokazati, danes je bil avto, včasih je bil hlev, ne, pa žval je bilo za pokazati. Ženske pa otroci so pa bili tle. In jaz sem potem vse moje otroštvo se fotrala, ko se reče, s temi starimi ljudmi, a ne, poslušala stare zgodbe. Ni bilo treba laufati, ker jaz nisem mogla laufati kot drugi otroci, a ne, tako da sedela sem pa lahko tako kot danes, ker ratalo isto nazaj pri 70-ih.
0: No, Jožica, marsikatero staro zgodbo poznate od teh ljudi, ki so vam pripovedovali, kakšno je bilo življenje nekoč tukaj na Kambreškem. Pred tem najnim pogovorom, no, so se pogovarjale o starovercih, povedali ste mi, da vas ta izraz nekoliko moti oziroma da vas moti, ker pravzaprav življenje nekoč je potekalo povezano z naravo.
1: Ja, zelo me moti, pa ne samo mene recimo. Ne. Mi je žal, ker Medvešček ni tako mislil, a ne, ni imel tega namena, jaz sem zelo cenila. Ogromno teh stvari, ki je zapisano, drži. Držijo ljudje, ki jih poznam, držijo naše navade, naši običaji, ima tudi nobena vira. Ne? Kaj ti, če si odvisen, a te potovče, kakor je bilo recimo tam 1903, pa dvakrat še pole, od suše, ki so recimo vse žin so imeli kaj jesti, je bilo recimo na srednjem po par pogrebu na tjedan od lakote, ne? Potem ni to stara vira. Ne? Potem ti verjameš v moč narave. Moč narave je sonce, moč narave so vsi oblaki, ki te je strah, tudi te spremembe, ki imamo danes. Recimo, ko vidiš, ne vem, ki ti prinese dež tak, da ti potuče vse. Zdaj, njih kraj, tako je te Kambreško pa okolica, ki že tako izumira, ne, ki mi mislimo vsi, da morajo drugi nekaj narediti za nas, se ne zavedmo, da smo sami krivi, če smo prišli do teha, da nimamo neč, ne, je to za mene poniževanje. Mi smo imeli lipo, na Vohrinkem, mi smo imeli kamne spodi, a ne, tista miza je še zmeram tle nekje na Tolminskem, ki so jo lastniki nesli. In smo imeli kubeneči, smo bili sami, smo vladali, ko se reče. Mi smo, kmetije so bile 12-tije, oziroma ali pa 9, ne. Prej je bilo pa še 9 konfinu, tudi po vseh ribih imaš na vrhu 9 gospodarjev. In karkoli bo treba odločiti, se je tudi ta predstava, ki si jo jaz naredila, potem zapisu od Medveščka, je bilo isto, ne, Hojonovo srce. je bila narejena po istem kopitu, a ne gospodari. Kadar je bilo treba karkoli odločiti, se ni nikoli odločil en sam župan, smo rekli mi. To poznamo vsi, tudi Beneči. Župan je bil vodja. A ne? In ti kmetje, ki so bili, ki so predstavljali po skupnost, so se pa dobili in so vsem odločili. A ne? Jaz sem še gledala, kako je to, to je kraj, ko so umirali. Tako da jaz sem razen enega poznala vse, vse te ljudi. In ta strhar je res bil modrijan, modr mož smo rekli, a ne? Modrijan smo rekli, ti smo kevljav ne znal brat pisati, pa ki je bral bukva, a ne? Ti ljudje so bili dobri ljudje, a ne? In včasih tudi spoštovanje vredne. Zdaj s tem starovircem smo pa naredili tle neke primate, da nas hodijo gledati koliko opice v živalski vrt, a ne? In me zelo boli srce, a ne?
0: No, povedali ste, Jožica, primer, ne, da so pred časom na vašo vrata potrkali obiskovalci in dejali, če jim lahko pokažete, kje živijo staroverci. Ne?
1: Ja, to je res. To so bile štiri gospe, ne vem od kje, govorile so po ljubljansko in so rekli, da kje bi lahko spoznali kakšna staroverca. In jaz sem največji staroverc, pri meni je ognišče. Ne? Tako da sem jih peljala za ognišče, bile so zelo razočarane. Potem sem se pa pozanimala in je kar nekaj teh ljudi, ki kar veselo vozi te goste in dobro služijo, ne za denar, seveda ne za ston, po vseh teh naših jamah, po vseh teh potih, ki so nam zelo ljubi, ne, tle pri nas imel vsak kamen imel svoje ime, ne, vsak koc je bil obdelan, recimo den s turisti, super, vse zeleno, mene boli srce, ker kamorkoli pogledam, tam je eden sjekl travo, tam je, ne vem, raslo žito, tam je rasla ajda, tam je, zdaj ni neč, v bistvu, in demografsko stanje na vrhu vse, pa še tako, da je bilo katastrofa, ne.

0: V hiši hranite tudi stara pisma, dokumente, fotografije, tako sedaj sediva, sva se preselili tukaj v vašo kuhinjo, no. Vsa oprema je iz začetka 20. stoletja, ne?
1: Ja,
0: 50-60. Ja. 50-60 leta. Dejali ste že prej, Jožica, da ste že od malega zbirali različne stvari. Kakšne zgodbe o ljudeh z Kambreškega nam ti dokumenti in stvari, ki jih lahko vidimo tukaj v vaši hiši, v Lukčevi hiši, najbolj nazorno pripovedujejo o zgodovini te hiše in zgodovini tega kraja?
1: Ja, mi imamo, no, jaz sem poskušala rešiti zapuščino te družine Gerbec, ne, ker je bilo ogromno pisem iz še korespondence iz prve vojne, iz Italije in iz Avstrije, ena redkih v Sloveniji, ki je raznene zbrt. Tam noter ogromno dobimo. Dobimo recimo po arhivih župnišča. In drugo, mi Lukčeva hiša je dobila zdaj par let nazaj vso dokumentacijo od prve svetovne vojne. Ne? Se pravi od načrtov do pisem, do dokumentov, na podlagi, kjer jih so iskali odškodnino in na podlagi tega vidimo, kaj so ljudje imeli, kaj niso imeli. Ne glede samo tle Lukčeva, recimo, ki je bila bolj bogata hiša. In knjigo, še od stare Avstrije, tle bila še batiha oziroma trgovina. Trgovina neko danes, pač par kvadratnih metrov, ne, in vse je bilo založeno z vrha dol, za tistih pač recimo šibice so bile na komad, petrolija bila na deci in tako naprej, niko danes, ne, da je bilo vele vse skupaj. In knjiga piše tudi, kaj se je recimo takrat lahko dobilo, kaj se ni oziroma kaj so ljudje kupovali. Ne. V primerjavi s tem potrošništvom danes, v glavnem so vse predelili doma, tudi hrana je bila predelana doma, nobeden ni umrl zaradi lakote, govorim razen, ker so bile te hude, kaj narava poskrbila, ne, da pač ni dala, ne?
0: Jožica, ko se pogovarjal o vaši hiši, pa mogoče za tiste, ki vas še niso obiskali oziroma sploh še niso bili v teh koncih, kako jo predstavite obiskovalcem?
1: To je hiša, kjer se teče ustavljen čas, pravim jaz, teče naprej, ne? Jaz izredno uživam v tem, v bistvu hiša ima dobro energijo, ne glede, ako mu paše ali ne, in še vsak se v njej dobro počuti. Predvsem pa mislim, da moraš biti iskren, ne? In če si iskren, to izžarjeva tudi vse stene v tvoji bajti, kamorkoli greš, ker tle ni problema, imaš lepe zavese, imaš to, ne, je ta toplina ognja, pa način, kako človeka, ko odpreš vrata, ne, pa se posmeješ, pa ni važno, imaš umetne zobe, imaš ta prave, način je važno, ne, pač jaz imam to prirojeno, jaz ne pretvarjam, jaz tako, kako sem, komu sem všeč, komu nisem, pri 70-ih me sploh ne briga. Hiša v bistvu je ena zadnjih kmečkih hiša, ne, taka, kako je bila. Arhitektura je taka, kako je bila v 50-ih letih, 60-ih, no, ko se je popravila. Mar se kdo, ki pride, se začne zmeren tisto, o, tu smo imeli pa tudi mi, ne. In ta, tu smo imeli pa tudi mi, jaz, če je eden ohranil kakšno stvar od starih staršev, je to v redu, ne? Mi mislimo, da moramo biti zmeram vse moderni, na koncu se vrnemo zmeram v tistem otroškem spominam in sanjam in tle pri meni so. Hiša hrani še ta zaščiten kamniti tlak, med temi je tudi ta kamen črn mora. Mora pomeni vse, kar je slabo, ne? Tesnoba, vse, kar je slabo. To pa zato, ker ta kamen je bil za kmete včasih znak za vreme. Ker počrni, pomeni, da bo huda ura. In če je bila recimo z košnja, pa če se je blizala kakšna toča, se je ta kamen vsav, smo rekli. Ne? Enostavno se zmoči, tako kot da bi polil vodo. Ja, do zdaj je bilo dvakrat, tako, kot so bile take hude toče. In ko rata temen, kadar je lepo vreme duho cajta, je kamen normalno svetu. Je malo drugačen kot drugi, ima, no potem naprej tle je še stara, ko se reče, hodnik. Včasih je bilo tle tudi žekno od peči, to pomeni krušno peč, ki je bila tle izba, kjer smo zdaj, no potem so takrat, ko so odprli hostilno v 70-ih letih, so mogli pač imeti šparhet, da je bila topla voda na šparhetu in so zaprli. Je samo odzadi zdaj še kos krušne peči in odzadi potem je ognišče, ognišče je veliko, odzadi je šlo puhno otrok in na vrh so potem še stopnišče, tri štuki do strehe, hrani se pa v bistvu od posode, vse, kar je ostalo v hiši, kar sem še rešila, dokumentu, ko sem rekla, vse fotografije hiše prej, pa zdaj, oziroma jih 15 let nazaj, popolnoma vse domačije, ki jih ni več, ne, zdaj si ne moš predstavljati, ne, so bile, so bili zidovi, kamniti, ki so jih že v prvi vojni porabili, ne, Italijani, ki so delili te poti, ki so držali gor cele hribe, ne. Zdaj začenjamo spet spoštovati ta suhozidno gradnjo, ampak ogromno smo jo uničili, ne. Tudi tle cesta, recimo leta nazaj, mi smo imeli prej lepe zidove od prve vojne, ne, kaj gospodarja ga ni bilo, vsak je podiral, ko je tjel in ahtet ne znamo prav nič, ne. Ja, no, potem po stopnicah pridemo do sala. Sala v bistvu je bil hodnik med enim nadstropjem in drugim. Ponavadi so ženske delile na teh salah, to ni bila sala za jesti ali kaj. Ženske so delile in tudi spale, ne? To so lupli češpe, so predle vuno, so lupli sir, vse sorti je bilo. In na kašči, cela kašča je pa zdaj v bistvu na levi strani je muzej Prve svetovne vojne, spet govorim samo naše lokalno, ki izdelam tisto, kar poznam, in na desni so etnološki del. In potem še skladišče. Zbirka je izredno velika, štela nisem nikoli vseh predmetov, mislim pa, da bi kar rabili, no lani so študentje niti šteli, ampak so gotovili, da bi mogli biti le kar en mesec, če bi hoteli vse popisati, vse narediti. Nekaj se nabere vseh teh letih, ne? Ohranjeno, vsaka hiša pa ima, jaz sem res popolnoma vse prečesala. Vsaka hiša, če druzga, ne ima eno črepinjo. Od teh mojih hiš, ko sem jih jaz poznala. Ne. Meni je najbolj hudo, ker ne vem, jaz se pogovarjam, ko prijem mora z mojimi predmeti. Težko razumeti. Ma ta imel, ne vem, je bila mlinarska, je bil taj, bil uni, tati je skuhal kafe, uni ti je povedal to zgodbo. Govorijo predmeti, ne? In lepo je, če imajo predmeti zgodbo.
0: Takole ob koncu, Jožica Strgar, če bi morali poslušalcem našega radija položiti na srce eno preprosto modrost starih ljudi iz Kambreškega, ki smo jo v tem današnjem modernem svetu pozabili, kaj bi to bilo?
1: Modrost. Ne deluj drugemu tisto, kar nečeš, da naredijo drugi tebe. Ne bodi žleht, bodi dober, kaj dobro se z dobrim vrača, slabo se slabim vrača. Mogoče to. Teha slabha je zdaj preveč, ne?
2: Jožica Strgar je nastopila v sobotni jutranji oddaji Lokalni onak, ki jo lahko ponovno slišite tudi v nedeljskem popodnevu, sicer pa kadarkoli v radijskem arhivu in med podcasti. Sive ceste nas zdaj peljajo do 6:15.

Panda nas je pripeljala do duhovnega razmisleka 11 minut do 6. Filozof dr. Andrej Ule v današnji ponovljeni duhovni misli razpravlja o zaupanju do zakonov in ustanov, ki je temeljno za normalno družbeno življenje, tako pravi.

Vsakdanje življenje se gradi na zaupanju do sveta okrog nas, v smiselnost in stabilnost življenjskega poteka. Zaupamo na primer v dobro namernost za nas bližnjih in pomembnih oseb. Zaupamo v pravično in zakonito delovanje za nas važnih institucij. In končno, zaupamo v pozitivnost in pravičnost sveta. Temu zaupanju pravimo temeljno zaupanje do sveta in življenja. Temeljno zaupanje predstavlja nekakšen zaščitni kokon posameznika pred občutki ogroženosti in kaosa sveta. Britanski sociolog Anthony Giddens govori o temeljnem zaupanju kot o osnovnem gradniku ontološke varnosti posameznika. Na ontološki varnosti gradimo zavest o smislu življenja. Eden od težkih problemov sodobnega življenja pa je, da postaja temeljno zaupanje ljudi v življenje vedno bolj krhko. Posledično se krhka tudi ontološka varnost. Če dalje težje razumemo delovanje in strukturo sistemov upravljanja z ekonomijo in družbo, zato postajamo skeptični do tradicionalnih ideoloških izvorov zaupanja, kot so na primer množične religije in politične ideologije. Ljudje sodobnih družb tako izgubljajo temeljno zaupanje v družbene sisteme in institucije, zato iščejo nadomestne izvore in objekte temeljnega zaupanja, namesto onih, ki se jim vedno bolj izmikajo. Med nadomestne izvore zaupanja sodi na primer zatekanje v močne skupinske identitete, kot so nacionalizmi, fundamentalizmi vseh vrst, v razne sekte, v domnevno obetavne terapije, ki obljubljajo naglo izboljšanje in ponovno najdenje izgubljene osebnostne celosti. Sem sodi tudi rastoča obsedenost mnogih ljudi s svojo telesno samopodobo, pa doživljanje življenja kot supermarketa s polnimi policami, ki se nenehno na novo polnijo. Težko se je upreti varljivim ponudbam nadomestkov za izginjanje temeljnega zaupanja, vendar je vsaj ena pomembna pot, ki jo velja poskusiti. To pa je, da v sebi in svojih bližnjih vztrajno iščemo predvsem tiste kvalitete in sposobnosti, ki nas same in drug drugega bogatijo tako, da se z njihovo pomočjo začno topiti zidovi nezaupanja in namesto njih nastajajo vezi sočutja, sodelovanja in medsebojnega razumevanja. Tako namreč se vsi skupaj prizadevamo za bolj zaupanja vreden svet, mi sami pa postajamo državljani sveta, za katerega smo soodgovorni. Zaupanje v svet pomeni tudi zaupanje v življenje samo.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je dejal, da obstajajo dobri argumenti za septembrski dvig obrestnih mer v območju evra. Kot je pojasnil ob robu letnega srečanja ameriške centralne banke, je videti, da se inflacijski pritiski ne bodo razrešili sami, je poročal ameriški poslovni medij Bloomberg. Gospodarska rast je v zadnjem času presegla pričakovanja, stroški energije pa ostajajo povišani, je dodal Dolenc. Iranska revolucionarna garda je zavrnila ameriške trditve, da je Hormuška ožina odprta. Sporočila je, da gre za poskus nadzora cen nafte in prikritja ameriških neuspehov. Garda je dodala, da bodo omejitve veljale, dokler Združene države ne končajo svoje vojaške akcije proti Islamski republiki in ne izpolnijo svojih zavez. Španija je Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo prosila za pomoč pri obravnavanju migrantov v severnoafriški eksklavi Ceuta. Tja je konec julija iz Maroka prišlo najmanj 72 tisoč ljudi. Po ocenah oblasti jih je na območju še vedno med 5 tisoč in 8 tisoč. Madrid je Frontex za pomoč zaprosil ob zaostrovanju napetosti v Ceuti in protestih tamkajšnjih prebivalcev, ki zahtevajo, da migranti odidejo. Nekdani ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov je sporočil, da je sprejel ponudbo za delovno mesto svetovalca za obrambne inovacije pri italijanskem obrambnem ministrstvu. Kot svetovalec bo delal iz Kijeva. Razrešitev med Ukrajinci priljubljenega 35-letnika je minuli mesec sprožila proteste. Fedorov je pred dnevi pozval k izvedbi medvojnih volitev, ki so v Ukrajini z zakonom prepovedane. Slovenske odbojkarice se bodo v ponedeljkovi osmini finala evropskega prvenstva pomerile z Nizozemkami, ki so bile močnejše od Azerbajdžank. Slovenija je v skupinskem delu knjižila 3 zmage in zasedla 3. mesto, Nizozemska je bila v svoji skupini 2. Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature so od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15, dnevne bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah, v ponedeljek in torek bo sončno. V ponedeljek popoldne bo lahko na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred Postojno proti Kopru v delovni zapori zaradi prometne nesreče. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom, tudi za vozila brez vinjete. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami od 6. do 21. jutri pa od 6. do polnoči. Cesta Kranjska Gora Vršič Trenta bo zaprta med 10.30 in 13.30. To so bila poročila, 6 in 4 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Sobotno jutro na prvem, dobro jutro, 29. august je zadnja sobota v meteorološkem poletju.
1: Ko se dan vztrajno krajša in takšni dnevi kar kličejo po kakšnem filmskem večeru.
0: Ja, drži, z ena od legendarnih igralk je povezan tudi 29. august, pa tudi s prvim slovenskim celovečernim filmom.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: 29. augusta leta 1931 je bil v Ljubljani premierno prikazan prvi slovenski film V kraljestvu Zlatoroga režiserja Janka Ravnika. Ta celovečerni nemi film je dolg 107 minut, ohranjena skrajšana različica pa traja 76 minut.
0: Ja, in ker je nemi film, ne bo zvočnega posnetka, dodatka zdajle, lahko pa povemo, da gre za igrano dokumentarni film produkcijske hiše Turistovski klub Skala Ljubljana. Posnet v črno-beli tehniki.
1: Ljubljanski študent, jeseniški železničar in kmet se odločijo za pot v kraljestvo Zlatoroga, to je zdaj vsebina. Na poti srečujejo gozdarje, gozdne čuvaje in kosce, prvo noč prespijo v šotoru, drugo pa v planšarski koči pri lepi pastirici. Tretji dan se posmejo na Triglav in se stopijo v Bohinj, na Bledu pa se razitejo.
0: Ja. To je zlep.
1: Napeta zgodba, zlasti lepa pastirica.
0: To pa je, ja. In lepa pokrajina.
1: Tako seveda, ja.
0: No, to je torej zgodba filma, sicer pa kot prvi pravi celovečerni zvočno igrani film na slovenskem velja seveda na svoji zemlji iz leta 1948 režiserja Franceta Štiglica. Gremo zdaj le v Dalmacijo.
1: V mesto, ki zadnje leta turistično poka po šivih. Na današnji dan leta 1189 je Dubrovnik sklenil sporazum z bosanskim banom Kulinom.
0: Ja, po sporazumu je bilo Dubrovčanom dovoljeno svobodno in neomejeno trgovanje v Bosni. Sklenjeni sporazum velja za enega najstarejših ohranjenih dokumentov v teh krajih.
1: Pa ko smo že pri trgovini in gospodarstvu, na današnji dan pred 407 leti se je rodil francoski gospodarstvenik in državnik Jean-Baptiste Colbert, glavni utemeljitelj merkantilizma.
0: Ja, pa še v eni listini 29. augusta leta 1252 je bilo v listini Bernarda Koroškega prvič omenjeno naselje Villa Crucis, do leta 1955 imenovano Sveti Križ, danes pa Vipavski Križ.
1: Vas leži na podolgovatem hribu v osrednjem delu ajdovskega dela Vipavske doline in sodi med najlepše zgodovinske kulturne spomenike v Sloveniji in zdaj bomo slišali drobec iz oddaje Naš kraj iz leta 1996. O Vipavskem križu jo je pripravil Juri Popo, bral pa je Slobodan Kaloper.
3: Po letu 1530 je bil na vzpetini poleg naselja zgrajen grad. Najbrž ga je dal postaviti grof Turn. Leta 1605 so Turni grad prodali furlanski plemiški družini Atens iz okolice Čedada. Med njihovim gospodovanjem je kraj doživel drugi razvojni višek. Takrat je bil Vipavski križ že mesto. Mestne pravice mu je leta 1533 podelil avstrijski cesar Ferdinand. Zanimivo je, da je kraj dobil mestne pravice prej kot ajdovščina.
0: 30 let star posnetek. To je pa naš radijski arhiv, ne?
1: Dobra kvaliteta posnetka tudi
0: drži. In dobra oddaja. Oddaja Naš kraj.
1: Naš kraj.
0: Morda pa bi lahko naredili kaj podobnega tudi.
1: Pogledali, kako tako, so se kraj razvijali.
0: Ja, recimo. Ja. Evo, ideje v jutranjem koledarju. No, ker velik časovni preskok bomo zdaj naredili, torej v posnetku omenjenega 16. stoletja, gremo zdaj k dogodku izpred 21 let.
4: Hurricane Katrina is still blowing strong tonight, building in strength as it heads across the Gulf of Mexico, and it's expected to hit land a second time.
5: Ladies and gentlemen, I wish I had better news for you, but I do want the citizens to understand that this is very serious and it's of the highest nature. The first choice for every citizen is to figure out a way to leave the city.
1: Torej, najboljša možnost, da prebivalci zapustijo bivališča, mesto. Na današnji dan leta 2005 je eden najsilovitejših orkanov Katrina opustošil širna južna območja Združenih držav Amerike. Katastrofalno je bil prizadet New Orleans, umrlo je več kot 1800 ljudi, pol milijona jih je ostalo brez strehe nad glavo.
0: Ja, in v posledku smo slišali takratnega župana, ki je povedal, da je edina smiselna poteza, torej evakuacija iz mesta, žal pa nekaterim ni uspelo. Še v svet filma gremo, ne, kot smo napovedali
1: tako,
0: na začetku.
1: Tako, na današnji dan, leta 1915, se je rodila švedska filmska igralka Ingrid Bergman. V svoji karieri je prejela 3 nagrade Oscar in se v filmsko zgodovino zapisala s celovečerci, kot so Casablanca, Anastasia in Komu zvoni.
0: In še eno veliko ime iz glasbenega sveta z datumom rojstva 29. august 1958, rodil se je kralj popa Michael Jackson.
1: Oba, ki smo jo omenili, sta že pokojna, jutranji koledar pa bomo sklenili skladbo, ki je leta 1987 na današnji dan začela kraljevanje na ameriški lestvici singlov, prebila se je tudi na vrh britanske lestvice.
0: Ja, čas za ples, Los Lobos in La Bamba.

0: 6 in 16 minut. Včeraj zvečer je zahodno Slovenijo dosegla izrazitejša nevihtna linija, ki se je nato pomaknila v notranjost države, in regijski centri za obveščanje so zabeležili 26 dogodkov, predvsem zaradi podrtih dreves in odkritih streh. Največ dogodkov so zabeležili v regijskem centru za obveščanje Nova Gorica. Ja, proti jutru se je zračje umirilo, danes bo pa kakšno. Dobro jutro, Brane Gregorčič na Agencijo za okolje.
1: Ja, dobro jutro. No, danes bo nekoliko nestanovitno, ampak brez kakšnih večjih posebnosti, kot kaže. Tako da največ sonca vsekakor ob morju, drugod pa bo spremenljivo oblačno in kakšna ploha ali nevihta še lahko nastane. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri, temperature pa bodo nekoliko nižje. V notranjosti od 23 do 28, na Primorskem pa okoli 30 stopinj. Torej danes še nekaj ploh, morda kakšna nevihta, jutri pa kar pretežno jasno vreme, po nižinah zjutraj ponekod megleno, sicer pa spet nekaj stopinj topleje. Poletnih 26 do 31 stopinj jutri popoldne. Tudi v ponedeljek bo podobno, torej večinoma sončno in še kar vroče. Bo pa potem proti večeru, predvsem na severu, spet nastalo nekaj ploh in neviht, in torek bo prinesel spet za spoznanje osvežen dan, morda temperature malo pod 30, nekaj več oblačnosti, čez dan pa se bo potem spet pokazalo sonce, torej brez kakšnih res večjih pretresov v naslednjih dneh.
0: Zdaj, v zračju je bilo zaradi puščavskega prahu, ki ga je v naše kraje iz Severne Afrike v četrtek prinesel jugovzhodni veter, precej motno, zdaj te padavine so iz zraka, ne, sprale ta puščavski prah.
1: Vsekakor, ja. Ne vem, kje se je ta jugovzhodna smer pojavila v medijih, kajti prišel je od jugozahoda, ampak dobro, se to niti ni tako pomembno. Koncentracije pri tleh niso bile izrazito visoke, tako da mislim, da ni nikomur naredil ta prah nič žalega. Ja, seveda padavine to sperejo in danes bodo koncentracije še nižje, no, potem pa ga bo pravzaprav odneslo drugam stran od naših krajev in ga ne bo več v naši bližini, tako da to nas naj nas nič ne skrbi več. Ja. Verjetno pa te nočne padavine, kolikor jih je bilo, so ga nekaj sprale in ga bomo opazili verjetno tudi na pločevini naših avtomobilov.
0: Ja. Se pravzaprav je vseeno, kateri veter ga je odnesel ali prinesel, samo da ga je odnesel, kaj ne?
1: Vas
0: pa prinese prihodnji teden tudi k nam v studio, bom pa kar zdaj izkoristila tale opomnik, ne? V sredo se vidiva v svetovalnem servisu, torej bo govor o poletju pa o meteorološki jeseni, tako da se vidimo, ne? In slišimo.
1: Absolutno. Šibak severni veter z Bežigrada proti centru.
0: Super, brez prahu. Hvala
1: upajmo.
0: Lepo. Ja, hvala lepo, Brane Gregorčič. Prijetno soboto. Delo.
1: Enako, želim. Tudi vam. Srečno.
0: Srečno. Izvoli, Mateja. Drugi krog gremo zdaj lepo
2: drugi
0: Sloveniji.
2: Drugi krog, tako, ja, poletimo v Ljubljani ob 6. uri, pretežno jasno 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, delno oblačno.

0: 19 stopinj, na Kredarici pretežno oblačno 9 stopinj in piha severozahodnik 12 km na uro. Ostali podatki pa Rateče 15 stopinj, letališče Lesce 18, Rudnopolje 14, Krvavec 15 in piha severozahodnik 15 km na uro. Jezersko Ravne na Koroškem in Celje 18 stopinj, Rogla 16, Velenje in Hrastnik 19, Maribor in Krško 20, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 24, Črnomelj 21, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 22, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 20 stopinj in na Voglu 17 stopinj Celzija.
1: To nedeljo bodo radiovedni razovedni. Vabijo vas v Ljubljanski živalski vrt. Tamkajšnjim strokovnjakom bodo zastavljali nenavadna, zabavna in radovedna vprašanja o živalih.
2: Zakaj so mucki, ko so mlajši, slepi?
3: Zakaj so ptički, ko se izvalijo goli?
1: Čaka vas ura presenetljivih odgovorov, živalskega bontona in radovednosti. Pridite in vprašajte tudi vi. Pričakujejo vas v nedeljo ob 10:00 pri zgornjih igralih v Ljubljanskem živalskem vrtu nad zebrami in žirafami.
4: Živalski mladički v naravi odkrivajo svet pod budnim očesom svojih staršev, tudi naši otroci ga.
5: Zato vabljeni na skupno raziskovanje v nedeljo na Vitindan v Zoo Ljubljana.
4: Da bodo pustolovščine še bolj brezskrbne, pa je tu NLB Vita Nezgoda junior.
5: Zavarovalnica Vita.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Islandci se bodo na današnjem referendumu izrekli do obnovitve pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. Združene države so si po navedbah predsednika Donalda Trumpa zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sodov dokazanih venezuelskih naftnih zalog. Med kolesari, ki se želijo zapeljati po novi povezavi med Bledom in Bohinjem, nezadovoljstvo zaradi pomankanja parkirišč za avtomobile. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami od 6. do 21. jutri pa od 6. do polnoči. Cesta Kranjska Gora Vršič Trenta bo zaprta med 10.30 in 13.30. Jutro

0: 5 minut čez pol sedmo, dobro jutro. Sobotno jutro prebujamo na prvem in v nadaljevanju programa na prvem bodo valove, radijske valove, zapolnile vsebine za otroke in mlade. Govorim seveda o nadaljevanju programa po osmi, torej v oddaji Radijski ring raja bomo spoznali čarobni ples, tako se je imenovala poletna plesna počitniška šola v Ljubljanskem pionirskem domu, kjer je domišljija vodila vsak gib. Kot so povedale mlade plesavke, skozi igro odkrivajo, kako lahko s telesom ustvarjajo pravlične like, čarobne svetove in nenavadne zgodbe.
1: Mi si predstavljamo, da je tukaj, da je okoli nas čarobni gost in da hočemo iti notri v čarobni gost in potem gremo počasi in potem uporabimo domišljijo, da naredimo ples.
2: Maja, pa mi povej še, kako si ti predstavljaš ta čarobni gost?
1: Da so sladkarije na drevesih, da je grad, da je na gradu neki za odstrelec, ognjemete in ognjemeti so lizike.
0: Ja, dober gost z sladkarijami na drevesih. No, mlade plesavke so ob koncu poletne plesne šole pripravile tudi nastop, kako so uprizorile svoj plesni čarobni svet, torej zvemo po 8 uri, po 9 pa bo na sporedu oddaja Hudo. Tabor preživetja v naravi, ki smo ga obiskali, bo rdeča nit. Mladi udeleženci so v dolenskih gozdovih pridobili številna znanja, ki lahko olajšajo sobivanje z naravo. Naučili so se zakuriti ogen, prečistiti vodo, ob tem pa so postajali vedno bolj suvereni pri odhodu v gost.
3: Prvi dan smo postavljali bivake v gozdu. Cilj je bil, da smo naredili bivak, v katerega se je ulegel šef skupine in da je čim manj vode priteklo na njega. Naprimer, na našem bivaku ni priteklo nič vode na našega šefa.
2: Aleksander, ti si bil torej šef te skupine. Kako ste preizkusili to, ali priteče voda ali ne?
4: Zlili smo 1,5 litra vode na bivak, pa če priteče kaj, pa če so kakšne kapljice, je slabo, pač vse je še v redu, ampak tist, ko ima več kapljic, zgubi in potem tista skupina, ko zgubi, pomiva posoda za kosilo ali pa za večerjo.
0: Še več znanj bodo mladi predstavili po poročilih ob 9. uri, kot rečeno pa se lahko programu za mlade pridružite že od 8. ure naprej.

0: 14 minut do 7, jutranji prvi program. Poslušate v športni dvorani Dobrova, pa so ta konec tedna v ospredju kocke, oziroma ena posebna kocka, ki še vedno velja za najbolj prodajeno igračo na svetu, pa čeprav se je pisalo leto 1974, ko se je madžarski kipar in profesor arhitekture domislil plastične kocke s 26 manjšimi kockami in nevidnim jedrom. Rubikova kocka je najbrž doma v vsakem gospodinstvu, gotovo pa je odlično razvedrilo za vse starosti. No, v današnjem tekmovanju pa zdaj le pove več Matico Mulec, predsednik Rubik kluba Slovenija.
1: To je državno tekmovanje, ki je odprtega tipa, kar pomeni, da so dobrodošli tako Slovenci kot tujci, ampak primarno se gre za naslov državnega prvaka in sicer v tem vikendu bomo okronali 16 novih državnih prvakov, kar pomeni 16 disciplin, v kateri se lahko tekmovalci pomerijo.
0: Koliko različnih načinov je, da rešimo kocko?
1: Da rešimo Rubikovo kocko je ogromno načinov, ampak če se pa osredotočimo na naše discipline, pa je seveda v ospredju 3x3 Rubikova kocka, ki je ta klasična, ki jo je zemil Erno Rubik. Na to pa so še ostale discipline, manjša kocka 2x2, na to 4x4, vse do 7x7, razno razne oblike, kot so Pyraminx, Megaminx, Square One in še kaj podobnega, ter reševanje na drugačne načine. Kaj pomeni drugačne načine? To je reševanje na slepo, reševanje z eno roko.
0: Zdaj, ali drži, da lahko vsako kocko rešimo v 20 potezah?
1: Drži. To je res, temu se reče božji algoritem, ampak mi, ko smo na tekmovanju, tega ne moremo v tako kratkem času procesirati, tako da najboljši uporabijo nekje 40 potez pri reševanju, pri hitrostnem reševanju.
0: Ali obstaja razlika med dobro in slabo kocko?
1: Seveda obstaja razlika med dobro in slabo kocko, tako kot tudi pri vseh opremah, pri športih recimo. Najbolj se pozna, kako bi rekel, glede na starost kocke, če je bila iz leta 2010 ali pa iz leta 2026, to se hardversko iz leta v leto izboljšuje, tako da se kocke lažje vrtijo, se manj zatikajo, si jo lahko nastaviš tako, kot tebi paše. V glavnem je en kup možnosti, da si prilagodiš kocko in z vsakim letom prihajajo kakšne novosti. Ena največjih novosti je tudi, da so v kocko dali vstavili magnete, ki omogoča kocki, da se zelo lepo poravna in s tem preprečuje zatikanje za med samimi potezami.
0: Ja, Rubikovi kocki so najprej rekli magična kocka. Zakaj je magična za vas?
1: Ja, prvotno je Erno poimenoval magična kocka. Mogoče ena zanimivost, njemu se je najbrž zdela magična zaradi tega, ker je bil v začetku prepričan, da če kocko zmeša, da je potem ni več možno rešiti, ampak je potem ugotovil, da to ne drži. Zakaj pa je za nas magična? Pa je predvsem to, da združuje en takšen lep hobi, en kup ljudi, kateri se zberemo na tekmovanjih, tako kot ta vikend na državnem prvenstvu, kjer ne samo, da tekmujemo, se tudi podružimo, se spoznavamo nove prijatelje, se kaj novega naučimo. Glavnem en tak lep dogodek za vsakega udeleženca.
0: Magična pa ni samo kocka, magični so tudi rekordi.
1: Robot je zdaj, mislim, da rešil v 0,1 nekaj sekunde, kar je za človeka nedosegljivo, vendar pa tudi najboljši kockari širom sveta že rešijo pod 3 sekundami.
0: Pod 3, torej ni svetovni rekord, nekaj sem našla podatek 3,47 sekunde.
1: To je že star rekord, trenutno je rekord, samo sekundo, 2,76 sekunde in sicer Poljak Teodor Zajder je v letošnjem letu postavil ta rekord. Uradni slovenski čas za 3x3 kocki pa ima Tajo Berčič in sicer 4 sekunde 95.
0: Manj kot 5 sekund. Ja, pa razmislimo, kaj naredimo v tem času. Recimo, rečemo, dobro jutro, poslušate prvi program Radia Slovenija. Pa je 5 sekund.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Pozdravljeni. Zaostrene geopolitične razmere so na Islandiji spodbudile današnji referendum, ali naj obnovi pogajanje o vstopu v Evropsko unijo. Omenjena otoška država v Severnem Atlantskem oceanu se je z unijo že pogajala o tem, a jo leta 2015 obvestila, da ni več kandidatka.
2: For me it's both the financial aspect, if it would be better for Icelanders.
1: Tamkajšnji prebivalci so strnili, da so jih pred tokratnim referendumom zaposlovala vprašanje o naravnih virih Islandije, njene finance in globalna varnost. V oddaji tudi o tem.
3: Državni zbor za 11. oktober razpisal 3 posvetovalne referendume. Šolarji in dijaki hitijo urejati subvencionirane vozovnice za javni potniški promet. Slovenske odbojkarice v ponedeljkovi osmini finala Evropskega prvenstva z Nizozemkami. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, še bodo možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Katja Podgoršek. Islandski volivci bodo imeli torej danes pred seboj referendumsko vprašanje, ali naj država vnovič začne pogajanje o včlanitvi v Evropsko unijo. Zaostrene geopolitične razmere so dale referendumski pospešek proevropski vladi. Otoška država s približno 400 tisoč prebivalcev se s članstvom v uniji ne spogleduje prvič. V času finančne krize je v iskanju večje varnosti vložila prošnjo za članstvo in uspešno zaprla tretjino pogajalskih poglavij, a na to opustila namero. Raziskave javnega mnenja nakazujejo rahlo prednost zagovornikov članstva, morda tudi zato, ker je Bruselj pripravljen popuščati glede rešitve, zaradi katere se je Reykjavik pred leti umaknil iz pogajanj. Več Luka Robida.
4: Zdajšnja koalicija proevropskih socialdemokratov in liberalcev se je na oblast povzpela tudi z obljubo razpisa referenduma o vnovičnih pogajanjih za članstvo v Uniji. A razpis referenduma ni le izpolnjevanje predvolivne obljube. Bije se vojna v Ukrajini, prisotna je ruska grožnja, popuščajo vezi Severnoatlantskega zavezništva. Predsedstvo Donalda Trumpa uničuje mednarodni pravni red, kar je zelo pomembno za majhne narode, kot je Islandija, sicer soseda Grenlandije, po kateri segajo ameriški apetiti. Za naš radio pove profesorica Marija Elvira Mendes Pinedo z Islandske univerze in izpostavi opozicijsko argumentacijo. Češ, da se o ničemer ne morejo pogajati, da bodo s članstvom izgubili suverenost, ki se je ni bilo treba odreči v okviru sporazuma Evropskega gospodarskega prostora, pa da jim Unija nikoli ne bi odobrila izuzetja iz skupne ribiške politike, ker je to izključna pristojnost EU. Islandija bo, kot trdijo nasprotniki članstva v EU, tako morala deliti ribe z vsemi drugimi in to je nesprejemljivo. A glede strogosti ribiške politike Brusel nakazuje, da je pripravljen delati izjeme tej državi, ki bi s čvrstim gospodarstvom v evropski proračun prinesla več kot iz njega počrpala. Erik Urbergman z Univerze Bifrest pa nam navede argument za članstvo. Islandija je prek sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru že tako tesno povezana z Evropsko unijo, da med polnopravnim članstvom in sedanjim stanjem ni velike razlike. Islandija bi morala to dejstvo preprosto priznati in narediti korak k polnopravnemu članstvu, da bi dobila sedež za mizo in na kakšen glas v postopkih odločanja. Zagovorniki prav tako izpostavljajo možnost uvedbe evra, kar bi pomagalo pri obvladovanju dolgotrajnih inflacijskih pritiskov, češ da je islandska krona izpostavljena visoki inflaciji in s tem tudi visokim obrestnim meram.
3: Obilno deževje otežuje iskanje morebitnih preživelih po sredinih katastrofalnih poplavah v Nepalu in Tibetu, ki jih je sprožil odlomljen ledenik. Skupno število smrtnih žrtev je preseglo 630, več kot 2400 ljudi je še vedno pogrešanih. Dostopanje do najhuje prizadetih območij je izjemno zahtevno zaradi uničene cestne infrastrukture. Katmandu si želi tuje pomoči pri reševanju ljudi ujetih v predorih, vzpostavitvi prometnih in komunikacijskih povezav ter identifikaciji trupel in njihovih hrambi, ne pa pri iskanju in reševanju. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države z Venezuelo sklenile naftni sporazum. Po njegovih besedah so si ZDA prek partnerstva z zasebnim kapitalom zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sodov dokazanih venezuelskih naftnih zalog. Trumpova administracija je sicer pred umestnimi volitvami tarča pritiskov javnosti zaradi vse dražjih goriv.
1: Ameriška vlada je ta teden začasno popolnoma ustavila izdajanje vizumov tujim državljanom za vstop, delo in bivanje v Združenih državah. Ameriško zunanje ministrstvo zaradi postopnih in vse večjih sprememb zakonodaje z področja priseljevanja organizira poglobljeno usposabljanje svojih konzularnih uradnikov in to navaja kot razlog za ustavitev. Kritični poznavalci razmer potezo vidijo kot še način, s katerim skuša ameriška vlada omejiti tako nezakonito kot zakonito priseljevanje. Iz Washingtona poroča Andrej Stopar.
5: Prekinitev izdajanja vizumov je bila nenadna in za številne prosilce neprijetna, tudi zaradi stroškov, ki so jih imeli, za zdaj pa dobili zgolj odpoved terminov za intervjuje na konzularnih predstavništvih. Kdaj bodo na voljo novi, ni znano. Ta teden je ameriška vlada sporočila tudi o načrtih razveljavitve vizumov prosilcev za azil, ki so med leti 2016 in 2026 v ZDA vstopili na osnovi poslovnih ali turističnih viz, ukrep naj bi zadeval približno 200 tisoč ljudi. Luke Garrett, agencija AP. Trenutni prosilci morajo izjaviti, da v ZDA ne bodo prosili za azil in dokazati, da se nameravajo vrniti v svoje domovine. Po besedah uradnikov, ki želijo ostati anonimni, razveljavitvam ne bodo nujno sledile takojšnje deportacije. Spreminjajo se tudi pravila za vizume za visoko kvalificirane delavce. Vlada očita podjetjem, da jih izkoriščajo na škodo domače delovne sile. Pristojbine za te vizume, ki so še pred letom dni znašale od 2 do 5 tisoč dolarjev, so začasno nadomestile pristojbine v višini kar 100 tisoč dolarjev, ki jih vlada zdaj želi uveljaviti kot stalne. Spreminjajo se pravila za vizume za študente, udeležence znanstvenih izmenjav in novinarje. V skladu z uredbo, ki naj bi začela veljati 15. septembra, če tega ne bo preprečil kongres, bodo tuji akreditirani novinarji v ZDA lahko nepretrgoma ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa 90. Do zdaj je bilo njihovo bivanje omejeno le z veljavnostjo 5-letnega vizuma. Spremembe se kopičijo ves čas drugega mandata predsednika Trumpa, od prepovedi vstopa za državljane določenih držav do ustavljanja azilnih postopkov in procesov pridobivanja državljanstva in zelenih kart.
0: Jutranja kronika.
1: Ob 7:08 nadaljujemo doma. Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.
3: Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica. Ti so podprli tudi novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. V opoziciji so bili kritični, čež da novela odstranjuje varovalke pred političnim kadrovanjem. Premier Janez Janša se je na družbenem omrežju X odzval na kritike vladne politike do Izraela. Med drugim je zapisal, da ima vlada jasno usmeritev glede prioritet svojega delovanja, ki so osredotočene na povečanje blaginje slovenskega človeka. Zato bo vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Dodal je, da enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij, ki so ob začetku mandata prisegli, da bodo delovali za blaginjo Slovenije. Po objavil je sporočilo predsednice Republike Nataše Pirc Musar, v katerem se je ta odzvala na odločitev Slovenije, da ne podpre skupne izjave Unije, v kateri bi ta obsodila širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu.
1: Pred skorajšnjim začetkom novega šolskega leta šolarji in dijaki hitijo urejati subvencionirane vozovnice za javni potniški promet. Ob prvem urejenju je treba vozovnico urediti fizično, podaljšati pa jo je mogoče tudi elektronsko, ker tega številni ne vedo, čakajo v dolgih vrstah. Zaradi večjega povpraševanja in pričakovane gneče so v uradih podaljšali odpiralni čas. Med drugim bo tako potniški center Ljubljanskega potniškega prometa odprt tudi danes in prihodnjo soboto, in sicer do 13. Več Luka Pogačnik.
6: Zunaj prostorov ljubljanskega potniškega prometa ob Slovenski cesti je že več dni mogoče opaziti vrsto bodočih dijakov in šolarjev, ki urejajo subvencionirane vozovnice. Te je možno sicer podaljšati tudi elektronsko.
7: Vedno prek interneta, zdaj sem šla z njim, da prvič uredi pač to v živo, pa da vidi, kako je. Jaz sem pa njegova sestra.
8: Vedela sem, da obstaja, ampak nisem nikoli probala. Ne vem, se mi zdi tako bolj preverljivo, no? Da je res, pač pa sigurna sem bolj.
6: Vodja službe za prevoz potnikov pri ljubljanskem potniškem prometu Matija Jeras svetuje, da si pred izpolnjevanjem vloge na internetu dobro preberejo navodila. Opozarja na točnost podatkov, saj bo tako vloga rešena prej. V primeru težav pa svetuje fizičen obisk.
9: Naj pridejo s prazno vlogo v potniški center LPP in naši informatorji jim bodo to vlogo pomagali izpolniti tako, da bo prav izpolnjena in da bo nakup njihove vozovnice potekal nemoteno in hitro.
6: Letos je v večjih mestih poleg Ljubljane tudi v Mariboru, Kopru, Kranju, Novem mestu, v Krškem in v Celju ponovem mogoče kupiti letno mestno vozovnico, kar bo koristilo predvsem tistim, ki večino poti opravijo na tem območju.
9: Tisti pa, ki seveda uporabljajo medkrajevne avtobuse, pa svetujemo nakup letne vozovnice IPP ob doplačilu 100 evrov, torej tudi vozovnice za mestni promet v Ljubljani.
6: Jeraz še dodaja, da kljub možnostim dijaki in šolarji vozovnice podaljšujejo fizično, saj to vidijo kot priložnost za druženje pred začetkom šole, kamor se vozijo iz različnih krajev.
10: Ja, actually, dan sem se šla z prijateljcami urediti in je šlo vse po maslu, tako da...
11: To, da sem s frendicami je cool, sem ne da se mi biti kle trenutno.
6: 21. septembra pa se začne prodaja subvencioniranih vozovnic za študente.
1: Nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem, ki so jo po letih pričakovanj in zapletov uradno odprli sredi julija, je še do jutri popolnoma zaprta na odseku v soteski zaradi nujne sečnje po vetrolomu. To je med uporabniki sprožilo ogorčenje zaradi slabega časovnega načrtovanja del, saj turistične sezone še ni konec. Kar nekaj nejevolje med kolesari, ki prihajajo od drugje, povzroča tudi pomankanje parkirišč in slaba spremljajoča ponudba o poti. Romana Rjavec.
12: Kot pravi predsednik turističnega društva Bohin Boštjan Mencinger, kolesarska steza je pač le osnovna infrastruktura, ki v kraj pripelje ljudi.
13: Potem pa je samo od podjetnosti lokalnega prebivalstva in pa teh, ki bivajo ob tej kolesarki, a ne, ki imajo parcele, da se znajdejo vse v okviru zakonsko dovoljenih možnosti, da pač jo to izkoristijo. Ne.
12: Na bohinjski strani so medtem že poskrbeli za sanitarije in tudi prva okrepčevalnica že stoji.
14: Mi pa prav tako čakamo, da se uredi sama pot skozi Bohinjsko Belo. Tukaj se bo tudi na samo privat iniciativo tudi odprlo, ne samo kolesarsko postajališče, ampak tudi neka servisna točka. Pa seveda moramo v prihodnosti razmišljati tudi o dodanih parkirnih mestih.
12: Pa dodaja direktor turizma Bled Blaž Weber, da bodo parkirišča največja težava je bilo, pravi blejski župan Toni Mežan, jasno že od začetka, a pri tem imajo pravi zvezane roke.
15: Občina z velikim veseljem poskrbi tudi za to, če nam država prostorskih aktih omogoči na primernih mestih gradne parkirišč. Problem so izključno prostorski akti.
12: Ker parkirišč na izhodišču torej ni dovolj, je trenutna odločitev, da je izhodiščna točka centralno parkirišče pod Blejskim gradom.
15: Ker edina dovolj varna pot je potem čez Rečico okoli Blejskega jezera. Jaz mislim, da če je nekdo pripravljen iti iz Bleda do Bohinja, potem se mu tisti 2-3 kilometre ne pozna toliko.
14: Iz centralnega parkirišča so trenutno tudi označene vse poti, tako fizično kot pa digitalno.
12: Zato je za lepo izkušnjo brez slabe volje zaradi obvestil redarstva to, še dodaja Blaž Weber, tudi najboljša odločitev.
1: Društvo Primorski poletni festival je tudi letos pripravilo poklon tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju. 4 leta po pisateljevi smrti so znanstveni založbi Filozofske fakultete v Ljubljani ob Kosovelovem letu predlagali ponatis Pahorjevega dela o Srečku Kosovelu, ki je pošlo kmalo po prvi izdaji leta 2008. Več Tjaša Škamperle.
16: Boris Pahor je o Srečku Kosovelu, pričevalcu zaznamovanega stoletja, kot je ime knjigi, najprej pisal v italijanskem jeziku. Šele po Pahorjevem predavanju na Filozofski fakulteti pred skoraj 20 leti se je rodila zamisel, da knjiga potrebuje slovenski prevod. Takratna izdaja je pošla, pred dnevi je šel ponatis. Kaj nam sporoča, na kaj nas želi spomniti? Sourednica Tatjana Rojc.
17: Ta zavest primorske usode in tragične primorske usode ju združuje zelo močno in ju, bi rekla, tudi nekako postavlja v neko sozvočje. Pahor je večkrat rekel, da je bil Kosovel kot nekakšen starejši brat. Mi bomo danes rekli, da je bil s Kocbekom eden izmed njegovih duhovnih očetov.
16: Srečka Kosovela spoznavamo tudi prek pisem. Sinoči so na prireditvi v Kopru predstavili knjigo, v kateri je zbrano 4-letno dopisovanje pesnika in fanice Obit Mirjam. O njej Tatjana Rojc pove.
17: S svojo dejavnostjo je in svojim predvsem prepričanjem, svojim znanjem o emancipacijskih procesih žensk je seznanjala dekleta in ženske po celi Primorski. Izredna ženska, ki smo jo mogoče predolgo zapostavljali in ki je zdaj morda dobila tisto mesto, ki pripada tudi v zgodovini slovenske literature.
16: Tudi za to delo, ki sta ga pri Mladinski knjigi uredila Aleš Berger in Nela Malečkar, je veliko zanimanje.
1: Povemo še, da so dele države ponoči zajele nevihte z močnim vetrom. Regijski centri za obveščanje so obravnavali 26 dogodkov, predvsem zaradi podrtih dreves in odkritih streh. V Cerknem je veter odkril strehe 4 objektov, v Tolminu enega. Gasilci so med drugim posredovali v Bohinju, Idriji, Kamniku, Ljubljani, Mežici in Pesnici. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Miha Trošt. Ostanite v naši družbi in si naredite prijetno soboto.
18: Sedma preizkušnja kolesarske dirke po Španiji je v boju za etapno zmago pripadla Norveški, za skupno razvrstitev pa Sloveniji. Jakub Omrzel je z odličnim 4. mestom v etapi skočil na 11. mesto v skupnem seštevku, v seštevku mladih kolesarjev je drugi.
19: Jaz sem šel na Velto že od tega, da bom pač pridobil neke izkušnje, da bom šel dan za dnem in v bistvu brez nekih večjih pričakovanj, samo pač neke svoje osebne cilje in prototen na teh ciljev je bil, da se pač vključim v beg. Seveda moramo vse logično razmišljati in pač tudi vemo, kdaj je pravi beg ali ne.
18: Tadej Pogačar je povišal prednost pred tekmeci, Primož Roglič ostaja tretji za ostankom slabih 5 minut. Sobota prinaša ravninsko etapo. Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu skupinski del tekmovanja končale na 3. mestu in se prebile med najboljših 16. Včeraj so bile za svojo 3. zmago od Madžarske boljše s 3-0. V vlogi libera se je v slovenskem dresu prvič znašla Tara Filipič.
20: Jaz mislim, da je v bistvu zares za nas pomembna tekma, ker je vse malo drugače greš ti iz skupine s porazom ali pa zmago in mislim, da tukaj gremo lahko samo še gor. Nimamo nič za izgubiti in v bistvu lahko samo pokažemo, da igramo za Slovenijo, našo energijo in da smo vse ponosne in vesele, da smo prišli iz skupine.
18: Slovenija se bo v osmini finala pomerila z Nizozemsko, tekma v Carigradu bo v ponedeljek ob 15. Na sredozemskih igrah v Tarantu včeraj še 3 bronaste medalje za Slovenijo. Po badmintonskem dvojcu Jelen Sivančič sta na tatamiju prek repasaža v borbi za bronasto medaljo prišla 2 slovenska judoista. Martin Hoja, ki je v kategoriji do 73 kg premagal Francoza Goberja.
21: Mislim, da to ni bila njegova čest najboljša borba. Na srečo je bila moja kar dobra. Z izjemo kakšne neumnosti na koncu, ker zares se ni izkazali za tako, da bi obrnila izid.
18: V kategoriji do 81 kg pa je Nace Herković premagal Srba Simina.
22: Zelo sem se v te bronaste medalje, seveda so bili cilji višji, ampak na koncu dneva sem ponosen sam na sebe, da sem prišel do te medalje in predstavljal Slovenijo na tem nivoju.
18: Deni Kožul je izgubil v finalu namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomucu na Češkem. Indijec Ankur Bhattacharjee je slavil s 3-1 v nizih. Deni Kožul.
23: Vedno, ko zgubiš finale, malo gre na preokus, ampak spet, če bi me nekdo vprašal pred turnirjem za 90 pike finale, bi seveda takoj rekel ja. Pred zadnjih 3-4 mesece sem res dobro igran, kar ste videli tudi z dobljenimi pikami in skokom na svetovni lestvici.
18: Ob Veroniki Erjavec bo v glavnem delu teniškega odprtega prvenstva ZDA zaigrala še Tamara Zidanšek, ki je v zadnjem krogu kvalifikacij z 2-1 v nizih premagala Kanačanko Bjanko Andresku. Na domačih zelenicah pa se je sinoči v Kidričevem zmago Kopra nad Aluminijem z 1-0 začel 7. krog nogometne prve lige. V francoskem Lavalu se bodo kmalu začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo v težavnostnem plezanju. Slovenska reprezentanca je v Francijo odpotovala brez Janje Garnbret, a glede na rezultate v tej sezoni z visokimi cilji. Na zadnji tekmi svetovne serije v Šamoniju je Luka Potočar stal na zmagovalnem odru. Med zadnjo tekmo in evropskim prvenstvom pa je minilo več kot mesec dni. Luka Potočar.
0: Sigurno izkoristil to za dobre treninge in ja, da se kar se da dobro pripravljam na to tekmo, v bistvu, ki je prvenstvo, ena bolj pomembnih tekem v sezoni, tako da sem zadovoljen s formo in upam, da se to pokazalo tudi na tekmi.
18: V letošnji sezoni sta v finalu nastopili še aktualna svetovna podprvakinja Rosa Rekar in Lucija Tarkuš. V Lavalu bo nastopilo 6 Slovencev, 4 v ženski in 2 v moški konkurenci.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Uroš Macura.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
17: In kakšno vreme nas čaka danes? Ob morju bo precej jasno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta, dnevne temperature pa od 23 do 28 stopinj, le na Primorskem do okoli 30. Tudi jutri bo pretežno jasno.

0: Radencih 22 stopinj in pretežno oblačno. 19 v Ljubljani, 23 na Ptuju, 20 v Murski Soboti, 18 v Celju, 17 v Slovenj Gradcu, na letališču Portorož torej 23 in na Kredarici, kjer je bilo tudi oblačno 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev med drugim tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Pa če se peljete proti Gorenjski, na cesti Kranjska Gora Vršič Trenta bo popolna zapora danes med 10.30 in 13.30 zaradi prireditve. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
1: Z vami je Darinka Čobec.
0: Dobro jutro, voščimo Nataša Rižnar, Zoran Perko, Gregor Strmecki, ki je izbral glasbo, in Darinka Čobec. Ja, kar precej vremensko seveda burno dogajanje je bilo po noči, ampak no, danes upamo, da ne bo kakšnih večjih težav. Kar precej prireditev je, za katere menimo, da ne bi bilo dobro, da bi jih zmotil dež. Ampak tako dolgo smo ga čakali, tako da zdaj le kakšna kapljica najbrž ne bo odveč. Dobrodošli v našo družbo, kjer vam bomo čez nekaj minut zaupali, kaj vse vas čaka, in vas popeljali v prijetno sobotno dopoldne.
2: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ja, tudi mi ponujemo pozitivne misli kot dan D pred nami. Sicer pa vas najprej vabimo v našo radijsko kuhinjo ob 8:30, kjer bomo pripravljali slane prestice. Se veste, to so imeniten prigrizek, lahko ga ponudimo kadarkoli, v družbi, na izletu, tudi takrat, ko gledamo televizijo ali pa poslušamo radio, seveda. No, tiste, ki jih pripravimo sami in oblikujemo po svoji želji, pa so še posebej okusne. Torej, danes bomo pripravili slane prestice. Tokratne zverinice o 9:30 pa prinašajo zgodbo o udavu, torej veliki mišičasti kači, ki ves dan drsi po džungli in slišali boste, da je udav neprekosljiv plenilec. Ne bi ga želela srečati, najbrž tudi nihče izmed vas nekaj ne. Malo čez 10:00 pa bomo v glasbenem radiogramu gostili Milana Frasa in Nikija Stojanovića iz mariborske rokovske zasedbe Oktober in tako spoznali njun ustvarjalni svet, tudi pogled na mariborsko glasbeno sceno in tudi iskrenost, ki zaznamuje glasbo te skupine. V sobotnih potepanjih pa bomo odkrivali Češko skozi oči novinarske kolegice Vide Toš, ki se med slikovita zgodovinska mesta, tudi gradove, parke in zeleno pokrajino to poletje odpravila z družino. Ja, seveda, kako potovati z najstniki, kaj jih najbolj navduši in ali so na poti odkrili tudi manj znane kotičke, o 11:30. Potem pa o polenih, kot vedno, vabimo k poslušanju in sodelovanju v brezplačnih malih oglasih. Telefonsko številko poznate, 02-420-1555, torej, če želite kaj prodati, kupiti ali podariti, se nam pridružite. Tudi popoldne bo kaj zanimivega, o tem pa pravočasno.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

0: živo, izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat,
3: bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro, ko te ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: In kdo danes zgoduje, to so Janezi. To značilno tradicionalno slovensko moško ime spada na drugo mesto med najpogostejšimi imeni na Slovenskem. Današnji spominski dan se imenuje mučeništvo Janeza Krstnika, povezan pa je z Janezovim očitkom rimskemu oblastniku Herodu Antipi zaradi prešuštva s častihlepno in vplivno svakinjo, polbratovo ženo Herodijano in z njegovim, torej Janezovim, oznanjanjem prihoda Mesije. To pa bi lahko privedlo do ljudske vstaje, torej do političnega problema v rimski državi. Ja, legenda o življenju in smrti Janeza Krstnika je bila umetniško prikazana tudi v Holcengerjevem lesorezu na kornih klopeh v Mariborski stolnici. Salomo in njen ples pa sta takole glasbeno izrazila tudi skladatelja Slavko Osterc in Richard Strauss. Ja, in tudi v spominčice, radijske spominčice bomo zdaj le pogledali. Stane Kocutar jih je pripravil, kaj med drugim tudi o pilotu iz Maribora, ki je bil junak slovaške vstaje leta 1944.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. 29. avgusta 1926 so bila v Prekmurju tri množična zborovanja, ki se jih je udeležilo približno 15 tisoč ljudi. Na zborovanjih v Murski Soboti, Črenšovcih in v Bogojini so prebrali tudi tako imenovano Bogojinsko resolucijo, ki se je izrekla zoper očitne poskuse širjenja hrvaškega vpliva v Prekmurju. Poudarili so, da kot prebivalci slovenske krajine slovesno izjavljajo, da so vedno bili in da vedno želijo ostati Slovenci, združeni s svojimi najbližjimi brati Slovenci na drugi strani Mure. Odločno so zavrnili vse odločnejše poskuse umestitve Prekmurja pod kakršnokoli hrvaško oblast ali upravo. Besedilo Bogojinske resolucije je bilo obširno objavljeno 5. septembra 1926 v Kleklovih novinah. V Bogojini pa sta bila tistega dne tudi proščenje in blagoslov znamenite cerkve Gospodovega vnebohoda, ki je bila tedaj že v grobem obnovljena po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika.
3: Tisto, kar je nekaj zelo prepoznano in tudi najbolj razpito, je seveda ta načina prekmorska prepoznavnost v stropu Bogojanske cerkve z ločenimi primeri, ki so zelo zanimivi, rešeni so na način, da če jih nekoliko priprete oči, dobite v tej odranjenosti od spoda na vzgor in soto in su neko projekcijo, ki spominja na antične kasetirane stopove. Plečnik genialno zamenja torej, nek marborni, nek štukni element in nadomesti z lončenimi krožniki, ki jih zanimivo krasijo zelo arhetipski simboli recimo krščanstva z oljčnimi vejicami, z smrčičnimi vejicami, potem z monogrami Kristusovim oziroma Marijinim in podobno. In vse to na nek način je Plečnik prepoznaval v tem prostoru, kot nekaj, kar tu živi, neprekinjeno, 3000 let.
2: Je o Plečnikovi rabi avtohtonih prvin pri prenovi cerkve v Bogojini povedal umetnostni zgodovinar dr. Janez Balažic iz Murske Sobote. Leta 1944 se je na Slovaškem začela splošna ljudska vstaja proti nacističnemu okupatorju. V njej je sodeloval tudi pilot jugoslovanskega kraljevega vojnega letalstva Savo Poljanec iz Maribora. Skupaj z Arsenijem Boljevičem sta opravila več uspešnih bojnih poletov. Leta 2014, ob 70. obletnici vstaje, je Republika Slovaška posmrtno odlikovala oba pilota z medaljo za zasluge za slovaški narod. V njun spomin pa so v letalskem oporišču Slijač pri Banski Bistrici odkrili spomenik.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Potujte z Radiem Maribor.
4: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
3: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
5: V sobotnih potepanjih bomo odkrivali Češko skozi oči novinarske kolegice Vide Toš, ki se je med slikovita zgodovinska mesta, gradove, parke in zeleno pokrajino to poletje odpravila z družino.
6: Praga je absolutno obvezen del, čeprav mi nismo načeloma ljubitelji velikih mest, ampak imajo seveda svoje prednosti in svoje lepote.
5: Kako je potovati z najstniki, kaj jih je najbolj navdušilo in ali so na poti odkrili tudi manj znane kotičke države, o tem v soboto o 11:30.
3: Potujte z Radiem Maribor. Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
7: Z 9. oddajo bomo sklenili potep skozi 180-letno zgodovino železnice pri nas in med drugim prisluhnili upokojenemu železničarju Mihi Bučarju.
8: Na železnico imam lep spomin, zelo lep spomin, kar pa je bilo manj lepega, pa sem pozabil.
7: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Državni zbor je včeraj razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Referendumi bodo 11. oktobra, volilna opravila bodo stekla 1. septembra. Veter, ki je spremljal nočno nevihtno celico, je v Cerknem odkril strehe 4 objektov, v Tolminu enega. Gasilci so zaradi podrtih dreves posredovali v Cerknem, Idri in Tolminu, je še razvidno iz podatkov uprave za zaščito in reševanje. O intervencijah so poročali še iz Bohinja, Idrije, Kamnika, Ljubljane, Mežice in Pesnice. Regijski centri za obveščanje so skupno vknjižili 26 dogodkov, največ na območju regijskega centra Nova Gorica. Minister za zdravje Tadej Ostrc je predstavil spremembe za boljšo dostopnost do storitev za skoraj 16 tisoč ljudi. Med ukrepi, ki bodo javno zdravstveno blagajno stali 13,8 milijona evrov, so razširitev programov ambulant družinske medicine, ginekologije, fizioterapije in pedopsihiatrije v več zdravstvenih domovih. Mariborskemu bodo letos omogočili še 3500 preiskav z magnetno resonanco. Ljubljanskemu onkološkemu inštitutu pa dodatnih 1800 slikovnih preiskav. Zamenjava srčne zaklopke brez klasične operacije na odprtem srcu pa bo finančno bolje ovrednotena. Število delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji je znova preseglo 1 milijon oziroma jih je zdaj za skoraj odstotek več kot pred enim letom. Povečalo se je število zaposlenih v rednem delovnem razmerju in tistih v drugih oblikah dela. Še posebej se je povečalo število študentov, ki delajo. Kako je na širšem območju Maribora, pojasnjuje Mirjana Zgaga iz tukajšnje enote Zavoda za zaposlovanje.
2: Kar se tiče delovno aktivnih, kar je zelo pomemben podatek za gospodarstvo, je bilo na našem območju, torej območne službe Maribor, ki pokriva upravne enote Lenarta, Maribora, Pesnice, Ruš in Slovenske Bistrice, je bilo 101.467 delovno aktivnih prebivalcev, torej lahko rečemo, da smo na istem stanju, kot smo bili v preteklem letu.
0: Največje potrebe po delavcih ostajajo na področju predelovalne dejavnosti, sledijo izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo in gradbeništvo. Zveza prijateljev mladine Maribor je letos letovalo 1683 otrok, to je 53 več kot lani. Zdravstvenih predlogov je bilo manj kot minulih letih, tudi zato, ker so starši prijavili otroke v drugih programih financiranja. Za včerajšnjo neresno olimpijado so zaključili poletje in počitnice, saj se bliža prvi šolski dan. Kako so se otroci zabavali na neresni olimpijadi?
3: Na resni olimpijadi delamo neresne opravke in se igramo in je zelo zabavno.
4: Meni je najbolj všeč, ko smo metali storši pa jih lovili.
5: Vodo smo mogli spraviti v lončke, preskakovati ovire, z zaprtimi očmi spraviti figurico v polje.
0: Vse izmene v Virt Sporešč in na domu Miloša Zidanška na Pohorju so bile primerno zapolnjene. Prostovoljcev je bilo 230, problem pa je, kadar nekateri v zadnjem hipu odpovejo udeležbo na letovanju in jim morajo najti ustrezno zamenjavo. Pred začetkom novega šolskega leta morajo dijaki, študenti in drugi upravičenci, ki želijo urediti subvencionirano vozovnico za mestni potniški promet, prvo polnjenje oziroma podaljšanje vozovnice opraviti osebno na prodajnem mestu Marproma. Čeprav je mogoče vlogo za subvencionirano vozovnico urediti elektronsko, pa celotnega postopka prek spleta za zdaj še ni mogoče zaključiti. Uporabniki, ki so včeraj prišli urejati uvajati subvencionirane vozovnice, sicer pravijo, da jih osebni obisk blagajne ne moti, a bi bilo lažje in hitreje vse urediti prek spleta.
6: Vsako leto prijem, rečem samo na isto, na reko lani, moraš tudi še dodatno mestni transport zraven zeti, pa se pol reši prijema sem.
7: Pač se ni taka vrsta, da je to tudi.
8: Ja, drugače mi imamo prek spleta vožnje, pa to mesečno podaljša, samo zdaj moram sem priti, pa lahko bi bilo huje, lahko bi bila še večja vrsta.
0: V Marpromu pojasnjujejo, da je njihov prodajni sistem ločen od sistema subvencioniranih vozovnic, ki ga upravlja pristojno ministrstvo. Zaradi prenosa oziroma potrditve podatkov je zato ob začetku novega šolskega leta potreben osebni obisk blagajne. Nadaljna mesečna polnjenja pa je na to mogoče upravljati tudi prek spleta. Marprovova blagajna na glavni postaji sicer obratuje vse dni v tednu, tudi v soboto in nedeljo. Kopališče Mariborski otok ima, zahvaljujoč tudi prizadevanje Mariborske občine, danes svežo podobo. Leta 2024 so prenovili bazensko ploščad, predtem tudi most na otok. V zadnjih dveh letih pa so veliko pozornosti namenili dodatnemu programu za obiskovalce. Rekordno je bilo leto 2024, ko so zabeležili 43 tisoč obiskovalcev. Zelo blizu tem številkam je tudi letošnja sezona. Tamara Zupanič-Učnik.
9: V primerjavi z letom 2025 je bil letošnji obisk kopališča Mariborski otok večji za kar 40%. Zato nameravajo tudi v prihodnosti nadaljevati infrastrukturne in programske novosti. Direktor športnih objektov Maribor Ranko Šmigoc.
10: Imeli smo veliko programa, predvsem delavnice za otroke, športne aktivnosti, pilates in druge vadbe, ki so se dogajale, ki so jih tudi naši obiskovalci zelo pozitivno sprejeli.
9: Nadaljevali bodo tudi infrastrukturne posege.
10: Letošnje leto je bil na novo ogrevan tudi otroški bazen, ker do zdaj ni bilo, kar je predstavljalo za starše malih otrok in same otroke veliko veselje, prav tako v bistvu so bili zamenjeni pitniki in tuši.
9: V prihodnosti bodo še naprej posodabljali to kultno kopališče tudi z ogrevanjem vseh bazenov in s prenovo bazenskih školjk.
10: Se pa veliko govori o možnosti, ki bile povezane seveda z super računalnikom in odvečno energijo, ki bi lahko bila tudi ena izmed ključnih medijev za ogrevanje in prihodnost je tudi to, da bi lahko bila sezona daljša.
9: Že 60 let je redni obiskovalec otoka Branko Čuček.
11: Tako smo si stalno rekli, gremo na otok. To je bila prva beseda. Pa smo se zbrali, pa gremo, prej smo še z biciklom hodili, Kobrejo zaliv, smo šli na pijačo, te pa gremo na otok.
9: Seveda pa se časi spreminjajo, z njimi pa tudi Mariborski otok, ki pa ostaja stičišče vseh generacij. Šport.
0: Pregled športnega dogajanja je pripravil Jože Pepevnik.
12: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je uspešno končala skupinskim delom Evropskega prvenstva v Carigradu. V zadnji tekmi skupine A je včeraj premagala Mačarsko, bilo je 3-0 v nizih. V razigrani slovenski izbrani vrsti, kjer je selektor Alessandro Orefiče priložnost za igro dal prav vsem igralkam, je 11 točk dosegla ptujska blokerka Nika Milošič.
13: Vedeli smo, da smo sicer že naprej v naslednjem krogu tekmovanja, ampak vseeno prav je, da gre se vedno na zmago in danes smo pokazali res lepo odbojko na visokem nivoju na naši strani, tako da sem vesela, da smo tak zaključili ta prvi del.
12: Slovenija, ki je tako osvojila 3. mesto v skupini A, se bo v osmini finala v ponedeljek pomerila z drugo uvrščeno reprezentanco skupine C, Nizozemsko. 7. krog državnega nogometnega prvenstva se je sinoči začel v Kidričevem. Nogometaši Kopra so gostovali pri Aluminiju in ga premagali z 1-0. Edini gol je dosegel Rimac. Danes bosta odigrani tekmi Radomlje Olimpija in Bravo Mura. Tamara Zidanšek se je uspela uvrstiti v glavni del turnirja za Grand Slam v New Yorku. V zadnjem krogu kvalifikacij je Koničanka premagala Kanačanko Bianco Andresku z 2-6, 6-3 in 6-4. V prvem krogu glavnega dela jo čaka predstavnica Uzbekistana Marija Timofejeva. Na španski Vuelti je Jakob Omerzel včeraj osvojil odlično 4. mesto, 7. etapo je sicer dobil Norvežan Andreas Leknesund. Tadej Pogačar trdno drži rdečo majico vodilnega, današnja 8. etapa bo ravninska, dolga bo 176 km.
0: Poročila je pripravila Nataša Rižnar, tehnična izvedba Zoran Perko, brala sem Darinka Čobec. Še v vremenu, danes bo ob morju precej jasno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature pa od 23 do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo sicer po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, dnevne pa od 26 do 31. V ponedeljek bo sončno, spet nekoliko bolj vroče, v torek pa sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo že razjasnilo. In kakšne so bile temperature? Ob 7 zjutraj povsod je bilo oblačno, v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici in Radencih 22 stopinj, 20 v Ljubljani pa tudi v Celju in 21 v Murski Soboti, tudi tam je bilo oblačno, jasno le na letališču Portorož 25 in na Kredarici oblačno in 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, kjer predor občasno zapirajo. Prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti zaenkrat ni, srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Darinka Čobec.
0: Ja, tale ritem Štajerske se je že nekoliko krepil, kaj ne. Predvidevam, da ste že spili jutranjo kavo, morda bili tudi na sprehodu s svojim štirinožnim prijateljem. Sicer pa vas čez nekaj minut vabimo našo radijsko kuhinjo, kjer bomo pripravljali slane prestice. Potem pa vas bomo povabili tudi na bosonogi pohod na Sveti Vid, ki bo sicer jutri, je pa po svoje zelo zanimiv, ker je postal tradicionalen in, ne boste verjeli, pridružili so se jim tudi Korejci iz Južne Koreje, seveda. Zato vabljeni.
14: Dobro jutro.
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske.

0: Sicer pa podrobneje o dogajanju Jure Verlič iz hokejsko-drsalnega kluba Maribor.
1: Tam bodo lahko obiskovalci probali hokej, različne postaje bodo odstreljena gol poligona, od opreme, družene z igralci, v bistvu bo šlo za eno fajn zadevo, cel klub bo tam od malih pa vse do članov in članic. In jaz se veselim pač, da čim več ljudi nas prije pozdraviti, da se spoznamo, potem pa seveda, da lahko prija tudi na led probati, na tiste prave drsalke si obuja, stopijo na led, da probajo hokej, da vidijo, da je to zelo zanimiv šport, drugačno od ostalih, mogoče težji in na ta način tudi mogoče nekako bolj motivacijsko za otroke nekaj osvojiti in jaz verjamem, da se vidimo čim večjem številu.
0: V klubu mlade namreč vabijo tudi k vpisu v hokejsko šolo. Prvi mesec treningov je brezplačen, klub pa začetnikom za prvo leto zagotovi potrebno opremo.

0: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00-43-664-822-38-33. Ponavljam 00-43-664-822-38-33.
1: Odpri.
2: Aha. Odprto.
1: Odprti mikrofon.
3: Na super referendumski dan 11. oktobra bomo odločali o 4 referendumskih vprašanjih. To pa še niso vsi za letos predlagani referendumi. Ali se boste referendumov udeležili, ali je poplava referendumov izraz odločanja ljudi ali mirjenje političnih moči. V ponedeljkovem odprtem mikrofonu nas zanima tudi vaše mnenje.
1: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Užgeš ploščo?
1: Ja.
0: Nali olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, jaz pa odcedim gobice.
1: Fuj, prostor imaš. Dobro, kako si ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: Spet bomo kuhali, v naši radijski kuhinji je že Urška Šobak iz Zavoda za ohranjanje kulinarične dediščine. Lep pozdrav, Urška.
4: Lep pozdrav.
3: Ja, če omenim prestice, ne, slane ali sladke, ampak najverjetneje bolj slane, imam nekaj vrste takole spomina otroštvo, ko vem, da smo grickali takole, ne, prestice ob gledanju kakšnega filma, tudi če smo bili kakšna družba, če smo se otroci igrali in nekako mi je ostalo to v zavesti, kot da je to, ne morem reči ravno sladica, ampak jed iz moje mladosti. Ampak zdaj le ni nič manj popularna, kaj ne?
4: Ne, te prestice so ostale popularne in tudi v mojem otroštvu smo se jih radi kupili, ko smo šli iz šole, tiste male vrečkice pa smo do doma pozobali in ker so v bistvu brez sladkorja, pa ena taka čisto preprosta jed, pa ker sem našla recept za to v starih zapiskih, sem rekla, dobro, to moramo spet ven potegniti iz tega koša starih receptov.
3: Ja, se na marsikaj pozabljamo, ne, na takšne stare recepte in zato je dobro, da tole vaše društvo za ohranjanje te dediščine res poskrbi, da imamo pravzaprav tudi kaj drugače zapovedati. Slane prestice torej danes pripravljava, zanimiv recept pa hkrati zelo preprost.
4: Tako, in zato, ker si želim, da ljudje začnemo vedno bolj delati ene take stvari v domači kuhini, namesto da kupujemo, sem tako vesela, da lahko danes povem ta recept za slane prestice. Za njega potrebujemo 1 kg moke, 4 jajca, 20 g soli, pol litra vode in 250 g masla. Potem pa za posud po vrhu še kumino in sol. Postopek je seveda spet zelo enostaven, vse sestavine razen masla, vse pregnetemo, da dobimo testo kot za rezance, potem pa ugnetemo še maslo, postopoma se gre. Oblikujemo v dolgo klobaso in režemo na male kose in iz vsakega oblikujemo najprej črvička, nato pa malo presto. In ko so vse preste oblikovane, jih vržemo dramatično v slan krop, kjer jih pustimo, da malo prevrejo. Potem jih z lopatko previdno vzamemo iz vode, položimo na pekač, obložen s peki papirjem, da se posušijo in jih potresemo s soljo in nasekljano kumino. Prestavimo v pečico in pečemo približno 20 minut na 180 stopinj. In že ko se nam bo zdelo, da je dovolj, jih pečemo še malo bolj, ker če se spomnimo, so to zelo temno rjavo zapečene preste in če jih tako zapečemo, nam bodo tudi potem zdržale v kakem steklenem kozarcu še kar cel mesec.
3: Drugače pa so, tako po domače povedano, premehke, ne? In ni tisto ta pravo grickanje.
4: Ja, točno to.
3: Ja, tako kot že omeniva, ne, lahko jih recimo imenitno grickamo, spet uporabljam ta izraz recimo pri gledanju kakšnega filma, tudi kakšen kozarec piva lahko spijamo zraven, odrasli seveda.
4: Ja, drži in tudi, ko sem ta recept našla, je pisalo, da jih postrežemo zraven kozarca rdečega vina. Tako da, ja, pa še to zraven slano in ta kislost vina. Se tako lepo podata.
3: Ja, se nekako se sedeta skupaj.
4: Ja,
3: ne?
4: Ja.
3: Ja, ampak zanimivo, ne, da ravno take stvari, recimo prestice, pa še marsikaj drugega, morda gospodinje niti ne upajo pripravljati, ker mislijo, da to je pač ena velika kulinarična umetnost, pri kateri pač potegnem ta krajši konec. Zakaj tako menijo?
4: Jaz mislim, da prvi razlog je ta, da so dan danes zelo, zelo zaposlene, kljub temu, da imamo kup pripomočkov in vseh naprav, ki bi nam naj olajšale življenje, so gospodinje, zraven tega še polno zaposlene, skrbijo za otroke in vzgoja mora biti zelo pravilna, skratka z zelo dostimi stvarmi se ukvarjajo in jim zmanjka časa potem za take in nimajo časa niti razmišljati o tem.
3: Ja, ker vseeno so verjetno veliko bolj okusne kot pa tiste kupljene industrijske bi temu dejala.
4: Zagotovo, tudi če damo na stran to, da vložimo veliko ljubezni v hrano, ki jo sami pripravimo, če damo to čisto na drugi konec mize, točno vemo, kaj smo dali v te prestice, ni nobenih dodatkov, niso z nobenim plinom, potem obdelane, ko so zapakirane, tako da jemo čisto pravo, zdravo hrano.
3: Uh-huh. In še otroci bodo veseli. Ne?
4: Tako, in če imamo voljo, povabimo otroke, da nam pomaga, bodo veseli, ko bodo te červičke delali pa zvijali v preste.
3: Ja, in tako rastejo potem bodoči morda tudi kulinarični strokovnjaki. Ja, tudi za ta recept bova dejali, naj ustvarjajo in uživajo ob tem, in tudi tega najdete na naši spletni strani.
2: Radijska kuhinja.
0: Kliknite na radiomaribor.com.

0: Anja Rupel, življenje kot igra, pravi, ja, včasih bolj, včasih manj, sicer pa se zdaj selimo, kam, v občino Brežice in sicer v kraj, ki ima zelo zanimivo ime Žejno. No, ne vem, če so tam žejni, to nam bo povedal Lojze Ogorevc, ki nas bo povabil tudi na tradicionalni bosonogi pohod. Lepo zdrav, ne bom rekla dober dan, ampak najbrž dobro jutro.
1: Ja, bom rekel kar dobro jutro, ker jaz sem že turo naredil zjutraj svojo, je že dober dan. Pozdrav v studiju in vsem poslušalcem Radija Maribor.
0: Torej že 12. tradicionalni bosonogi pohod na Sveti Vid. Ja, vi ga boste vodili, ja, pričakujete pa tudi skupino iz našega konca, kaj ne?
1: Ja, res je, v nedeljo, to je jutro, 30. avgusta, se bo odvijal ta zdrav dogodek, poudarjam v Brežicah, bosonogi pohod na Sveti Vid, seveda to že 12. leto. In letos se nam bojo pridružili tudi ljudje, ki dajo na to, to so društvo Knajpar iz Maribora.
0: Aha, tako da boste iz prve roke lahko izvedeli tudi, kako se po knajpovi metodi pozdraviti, kaj ne?
1: Ja, res je.
0: Sicer pa pravijo, da je hoja z bosimi nogami zelo zdrava, ima zelo zdravilne učinke.
1: Ja, res, hoditi bos, to pomeni veliko zdravih učinkov, kajti zelo filamo, pri nas rečemo po domače, imunski sistem, pridobivamo energije, nekako se pravilna izravnava drža hrtenice in na splošno imamo odlično počutje, če hodimo bosi v naravi.
0: Začelo pa se bo jutri ob 10. Nam lahko takole na hitro opišete pot?
1: Ja, zdaj že četrto leto pot poteka bosonoga iz druge lokacije, kjer je bolj primerna za vse generacije in pa seveda gostje skozi. Tudi če bo vročina, bo to zelo dobri pogoji. Malo je daljša in pa seveda, ker pridejo tukaj otroci, družine, starejši ljudje, tako da je pot primerna res, lahko rečem, za vse generacije.
0: Pa tudi to omeniva, kaj ne, lansko leto ste imeli obisk iz Južne Koreje in nastal je tudi filmček.
1: Ja, res je, tale projekt Zdrav bosonogi pohod je postal že mednarodni, kajti bosonogega pohoda se udeležijo pohodniki iz vseh koncev Slovenije in tudi iz sosednje Hrvaške in z Avstrije, lansko leto pa celo televizijska ekipa iz Južne Koreje.
0: In so posneli tak simpatičen filmček, takole promocija Slovenije, kaj ne. Sicer pa, Lojze, vi vodite tale pohod in tako ste zapisali, da se naj povežemo z naravo, naredimo nekaj dobrega za svoje počutje in naj uživamo v prijetni družbi in čudovitih razgledih. Ja, kaj pa naše noge, kako jih zaščitimo?
1: Ja, seveda, mi jih prej tudi namažemo z posebnim oljem od čebelarja, potem si ogrejemo stopala, tako da nekako pohodnike pripravimo za ta zdrav dogodek.
0: Kaj pa naj seboj prinesejo?
1: Seboj naj prinesejo, tako bom rekel, samo pogum, dobro voljo, voda in ostale stvari je vse na štartu. Jaz bom rekel tako, da pot je pripravljena, spucana, vratca so postavljena in seveda vržemo šulne dol in gremo bosih nog na okrog.
0: Točno tako. Torej, primeren za vse generacije. Lojze, seveda želimo lep in prijeten dogodek in veliko, veliko zadovoljnih ljudi, ki tako ali tako tale tradicionalni pohod že poznajo. Vse dobro, tudi vreme bo služilo in uživajte, no, vi pa seveda vsi tisti pohodniki. In srečno, Lojze.
1: Ja, srečno, lepo pozdravljeni.
0: Tudi vi. Živite z nami.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po poplavah, ki so minulo sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Iskanje pogrešanih ovira slabo vreme. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica, kot tudi novelo zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Opoziciji so bili kritični, češ da novela odstranjuje varovalke pred političnim kadrovanjem. V Brestrnici pri Mariboru bo to dopoldne potekala 48. mednarodna veslaška regata, na kateri se bo pomerilo okrog 300 veslačev iz več držav. Regato prireja veslaški klub Dravske elektrarne Maribor, ki ima v Brestrnici svoj domicil. Na Lentu pa bo ob 18. start mariborskega mestnega teka, na katerem pričakujejo več kot 500 tekačev. Ti bodo lahko izbirali med dvema trasama do dolgima 4,4 in 8,8 kilometra. V Mariborski umetnostni galeriji je na ogled razstava risb, grafik in slik mariborskega slikarja Otona Polaka. Družina tega slikarja, umrl je leta 2011, je umetnostni galeriji Maribor predala okrog 600 različnih umetnikovih del, ki jih je uredila kustosinja Andreja Borin. Na ogled je del iz obsežne umetnikove zapuščine, razkriva več kot 60-letni slikarjev opus. Pred kolesarji na dirki po Španiji je danes nekaj več kot 167 km dolga ravninska etapa. Na včerajšnji s ciljem sponom je svojo prvo etapo in etapno zmago na največjih tritedenskih dirkah dosegel Norvežan Andreas Lekesund. Najboljši Slovenec je bil Jakob Omrzel na četrtem mestu. Nosilec rdeče majice Tadej Pogačar je v skupnem seštevku pridobil še nekaj sekund, Španec Enrique Mas na drugem mestu zaostaja 3 minute in 50 sekund, Primož Roglič na tretjem pa še dodatno minuto. Še napoved vremena, danes bo v morju nekaj sonca, drugod pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo sicer po nižinah v notranjosti ponekod megleno, tako bodo jutranje temperature od 12 do 17, dnevne pa nekoliko višje od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno, spet nekoliko bolj vroče, v torek pa sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo znova razjasnilo. Temperature po Sloveniji danes ob 8, v Mariboru pa tudi v Slovenski Bistrici je bilo oblačno 22 stopinj. 20 v Ljubljani, na Ptuju in tudi v Slovenj Gradcu, 21 v Murski Soboti in v Celju, 23 v Radencih, 26 na letališču Portorož in na Kredarici, prav tako oblačno in 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi na Primorski cesti proti Kopru, tako Brezovica Vrknika, Logatec Unec in Unec Postojna, prav tako na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga 1,5 km, sicer pa je zastoj tudi na avstrijski strani predora Karavanke v smeri proti Sloveniji, tam tudi predor občasno zapirajo. Drugih posebnosti ni, srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 9 in 5 minut.

0: Radio danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Danes najprej ponujemo zverinice. In sicer prinašajo zgodbo o udavu, to je velika in mišičasta kača, ki ves dan drsi po džungli, in slišali boste tudi, da je udav neprekosljiv plenilec, ki rad menja svojo kožo, in kot sem že omenila, najbrž ga nihče od nas ne bi želel srečati. Malo po 10 pa bomo v glasbenem radiogramu gostili Milana Frasa in Nikija Stojanoviča, in sicer iz Maribor rokovske zasedbe Oktober, in tako bomo spoznali njun ustvarjalni svet, tudi pogled na mariborsko glasbeno sceno in še kaj. V sobotnih potepanjih bomo odkrivali Češko, in sicer skozi oči novinarke kolegice Vide Toš. Ta se med slikovita zgodovinska mesta, tudi gradove, parke in zeleno pokrajino odpravila z družino v tem poletju. Ja, kako je tudi potovati z najstniki, kaj jih je najbolj navdušilo, ali so odkrili tudi kakšne manj znane kotičke narave, o tem ob 11:30. Kot običajno ob sobotah ob 12:30 poslušanje in sodelovanje v brezplačnih malih oglasih. Takole bomo sprejemali 15 minut po telefonu, torej če želite kaj prodati, kupiti ali podariti, se nam pridružite na 420 15 55. In v času oddaje Obrazi sosednje ulice bomo ponovili zadnjo oddajo pretekle sezone, kjer je bila gostja Ina Lutarič-Horvat, mariborska tetoverka, ki s svojimi tetovažami osvaja mednarodne konvencije in tako mesto ob Dravi privablja tudi ljudi iz tujine. Po 13 ste vabljeni k poslušanju. Ponovili bomo tudi rubriko Poglej in povej ob 18 in se spomnili redovnika minorita patra Milana Holca. Sobotna oddaja Glasba s plošč ob 20 pa prinaša glasbo skupine Bad Company, in tako bomo predstavili albuma Run with the Pack in Burning Sky. Zato se nam pridružite. Tudi sicer bo marsikaj zanimivega.
0: Radio danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Potujte z Radiem Maribor.
4: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
3: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
5: V sobotnih potepanjih bomo odkrivali Češko skozi oči novinarske kolegice Vide Toš, ki se je med slikovita zgodovinska mesta, gradove, parke in zeleno pokrajino to poletje odpravila z družino.
6: Praga je absolutno obvezen del, čeprav mi nismo načeloma ljubitelji velikih mest, ampak imajo seveda svoje prednosti in svoje lepote.
5: Kako je potovati z najstniki, kaj jih je najbolj navdušilo in ali so na poti odkrili tudi manj znane kotičke države, o tem v soboto ob 11:30.
3: Potujte z Radiem Maribor.

0: Zverinice. Najbolj živalske zgodbe za otroke.
1: Vsako poletno soboto ob 9:30
2: na Radiu Maribor.
3: Ja, malce nenavadno iz tečaja romantike k udavom. Udav je velika in mišičasta kača, ki pa ima kljub svojemu veličastnemu videzu šibko točko. To je sluh. Gluh je kot kamen, pravimo. Ali bolje rečeno, kot kača. Kajti kače zaznavajo zvok drugače kot druga bitja. Kako boste izvedeli v današnjih zverinicah?
4: Katero zverinico si izbral? Zdi se, da se tukaj nekaj skriva. Riba? Ne, nemogoče. Ta žival drsi po podlagi. Seveda, to je udav. Obleciva si postolovska jopiča, za premikanje v tej tropski džungli se bova morala oprijemati ovijalk.

0: Kje je? V vodi vidim dolgo senco. Luske po telesu, dolgem 3 metre, ki je kot velika deska za jadranje. Težko ga razločim med tem bujnim rastlinjem, vendar mislim, da je to on. Čakaj. Dobar dan. Dobar dan. Je voda dobra?
1: Prestrašili ste me. Ste že dolgo tu?
0: Da, večkrat sem vas že poklical.
1: No, potem je vse v redu. Želim vam lep dan.
0: Ne odhajajte. Presneto, ni me dobro slišal. Kljub svojemu mogočnemu videzu ima udav šibko točko. Svoj sluh. Gluh je kot kamen, ali bolje rečeno, kot kača. Kajti kače zaznavajo zvok drugače kot druga bitja. To je posledica njihove telesne zgradbe. Struktura njihove spodnje čeljustnice je tako nenavadna, da se je zato spremenilo njihovo notranje uho. Hej, udav, počakajte.
1: Še ustrajate? Ste se zgubili? Meni se mudi, ker grem na lov. Če želite, mi sledite in poskusite govoriti glasneje. Slabo slišim.
0: Prav. V redu. Poskusil bom govoriti glasneje. In ga ne izpustiti izpred oči, komaj se ga opazi. Ta mogočni luskar tehta približno 20 kilogramov. Kljub temu se neslišno plazi po tleh in se popolnoma zlije z okolico. Idealno za tihega lovca.
1: Psst, človek, psst. Preveč ste glasni. Potrebujem tišino, če hočem jesti. Preden se popolnoma stani.
0: Ja, mislil sem, da ste gluhi. To, da ne bom več govoril. Bom, kolikor je le mogoče, neslišen. Kot senca. Kot volk, ki vam sledi.
1: Kot volk? Ste bolj medved, ki z obema nogama poskakuje po tleh moje džungle. Mislite, da ne povzročate nobenega hrupa, vendar vas slišim prek svojega telesa, gospod.
0: Zaudava je edini način, da sliši zaznavanje tresljajev v tleh. Človeško uho zaznava zvoke, ki se prenašajo po zraku. Navadni udav pa s telesom zaznava tresljaje v tleh. Aha. Tamle se je ustavil, rahlo dvigne glavo, njegov razcepljeni jezik se premika gor in dol, nato nadaljuje pot in še naprej drsi, spet se ustavi in močno izteguje jezik. Je vse v redu, udav? Zdite se mi zaskrbljeni.
1: Nisem zaskrbljen, ampak vesel. Pravkar sem zavohal svoj obrok. Je čisto blizu, premika se v tej smeri, nedaleč stran od reke, v kateri sem bil prej. Splazil se bom spet tja. Ja, tako.
0: Za kačo vaše velikosti se premikate precej hitro.
1: Seveda. Na trebuhu imam ravne in široke luske, ki se dobro oprimejo podlage. Nimam nog, zato se plazim s pomočjo kože. Svoje luske premikam, kot bi bil buldožer. So neprestano v gibanju.
0: Udav se premika s samozavestjo največjih plenilcev. Zaradi njegovih lusk se sled udava razlikuje od sledi drugih kač. Je popolnoma ravna in premočrtna. Na tleh ne pušča rahlih zavojev, njegova sled spominja na sled vrvi, ki bi jo vlekli več 10 metrov. Spet dvigne glavo in njegov jezik šviga po zraku. Če udav tisočkrat na dan iztegne jezik, to ni zato, da bi se komu posmehoval, temveč zato, da bi zavohal svoj plen. Z vlažnim jezikom iz zraka sprejme vonjalne molekule in jih prenese v usta, da bi jih analiziral. To stori ob pomoči posebnega čutilnega organa, ki se imenuje Jakobsonov organ. je kot nos, ki se ga ne vidi, saj je skrit v strehi ustne votline. Njegova sposobnost zaznavanja vonjev je veliko večja od človeškega nosu.
1: To je to. Čas za zajtrk. Poglejte si mojstra pri delu.
0: Udav je opazil svoj plen. Oposuma. Počasi se mu približa, skrit v visoki travi neslišno drsi, ustavi se na varni razdalji in se požene van. Ovije se okoli svojega plena, oposum se ne more več premakniti, preden ga udav pokonča in pogoltne s svojimi velikanskimi čeljustmi, ga še zadnjič stisne, da bi ga zadušil. Njegove mišice ga trdno držijo, past se je zavedno zaprla, v tem usodnem objemu ta podgani podoben vrečar ne more razširiti prsnega koša za vdih, zato se zaduši oziroma doživi srčni zastoj. Udav ga potem nežno pohrusta.
1: Njem si, kako okusen obrok.
0: No, priznam, da mi je odleglo, ker nisem oposum. Še dobro, da smo ljudje preveliki za udava. Znanstveno ime navadnega udava je boa constrictor. Beseda constrictor v latinščini označuje tistega, ki drugega omejuje ali sili v nekaj. To ime je udav dobil zato, ker v nasprotju z drugimi kačami, ki za ubijanje svojega plena uporabljajo močan strup, svoj plen zaduši.
1: Dušenju. Zdaj moram najti lepo, trpežno drevo. Takšno, z nekoliko bolj hrapavim lubjem.
0: Ali iščete novo gnezdišče? Miren prostor za bodoče male udave?
1: Kaj blebetate, da bi se naši mladiči stiskali v udobnem gnezdu? Ne, tega ni pred nas, udavih. Miren kotiček iščem zaradi drugega razloga.
0: Samica udava je glede razmnoževanja zelo praktična. Je ovoviviparna. To pomeni, da jajca nosi v sebi in počaka, da se mladiči izležejo v njenem trebuhu. V enem leglu ima lahko od 10 do 50 jajc, ki se razvijajo v nekakšni prosojni vrečki. Ko kači mladiči zrastejo do velikosti okoli 50 cm, se ločijo od matere in začnejo takoj skrbeti sami zase. V 3 letih se njihova velikost podvoji, potem rastejo, dokler ne dosežejo velikosti odrasle živali.
1: La, la, la, la, la, la, la. Tukaj je super.
0: Toda, saj imate steklene oči, skoraj čisto bele.
1: Ne vznemirjajte se, človek. To je šele začetek moje levitve. Ja.
0: Levitev je proces, pri katerem udav odvrže trdno zunanjo plast svoje kože. Kače rastejo vse življenje in se levijo 4-krat ali 5-krat. Da zamenjajo kožo, je znak njihove rasti. Udav se s celim telesom nasloni na drevo. Počasi se dvigne in se ovije okoli debla, tako se bo izvil iz svoje stare kože. Začne pri glavi, kot bi si odstranil prozorno masko, ki se je popolnoma prilegala njegovemu obrazu, potem se počasi izlušči iz stare kože. Za njim ostane dolga plast odstranjenega keratina. Zdi se, kot da bi si sezul staro nogavico. Torej, ste zadovoljni, da ste zamenjali kožo in obnovili svojo lepoto?
1: Kaj mislite z lopato, kaj?
0: Pozabil sem, da je kača gluha. Nič, samo pravim, da imate res čudovito novo telo.
1: Da, tako je to pri nas, kačah, na svidenje, človek.
0: Sprašujem se, ali je to prav razumel. Pa dobro drsenje v vaši džungli želim še naprej, dragi gospod Udav.
1: srečno, človek.
0: Navadni udav ali boa konstriktor je res pravi pustolovec. Vedno pripravljen zamenjati svojo kožo. Mimo grede, kaj pomeni latinski izraz konstriktor, ki označuje našega udava? Je to tisti, ki plava, tisti, ki izbrizga svoj strup, ali tisti, ki omejuje in sili? Da, konstriktor v latinščini pomeni tisti, ki drugega prisili v nekaj. Udav namreč zaduši svoj plen, saj kot nestrupena kača nikoli ne izbrizga strupa. Tole je bilo res nenavadno drsenje, kaj ne? In kakšna čudovita pustolovščina.
1: La, la, la, la, la, la, la. Zvernice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s Francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o udavu je Thibaut Marti. Zverinice. Najbolj živalske zgodbe za otroke.
2: Vsako poletno soboto ob 9:30
3: na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Veter, ki je spremljal nočno nevihtno celico, je v Cerknem odkril strehe 4 objektov, v Tolminu enega. Gasilci so zaradi podrtih dreves posredovali v Cerknem, Idri in Tolminu, je še razvidno iz podatkov uprave za zaščito in reševanje. O intervencijah so poročali še iz Bohinja, Idrije, Kamnika, Ljubljane, Mežice in Pesnice. Regijski centri za obveščanje so skupno vknjižili 26 dogodkov, največ na območju regij centra Nova Gorica. Minister za zdravje Tadej Ostrc je predstavil spremembe za boljšo dostopnost do storitev za skoraj 16 tisoč ljudi. Med ukrepi, ki bodo javno zdravstveno blagajno stali 13,8 milijona evrov, so razširitev programov ambulant družinske medicine, ginekologije, fizioterapije in pedopsihiatrije v več zdravstvenih domovih. Mariborskemu bodo letos omogočili še 3500 preiskav z magnetno resonanco, Ljubljanskemu onkološkemu inštitutu pa dodatnih 1800 slikovnih preiskav. Zamenjava srčne zaklopke brez klasične operacije na odprtem srcu pa bo finančno bolje ovrednotena. V Brestanici pri Mariboru se začenja 48. mednarodna veslaška regata, na kateri se bo pomerilo okrog 300 veslačev iz več držav. Regato prireja veslaški klub Dravske elektrarne Maribor, ki ima v Brestanici svoj domicil. Na današnji regati pričakujejo poleg udeležbe vseh veslaških klubov iz Slovenije še udeležbo veslaških klubov iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Srbije. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta, vrednega 488 tisoč evrov z DDV, je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Projektno dokumentacijo je ta teden na dopisni seji potrdil mestni svet, investicija pa naj bi bila izvedena še letos. Slovenske odbojkarice se bodo v ponedeljkovi osmini finala evropskega prvenstva pomerile z Nizozemkami, ki so bile močnejše od Azerbajdžank. Slovenija je v skupinskem delu knjižila 3 zmage in zasedla 3. mesto. Nizozemska je bila v svoji skupini 2. Kakšno vreme napovedujemo, ob morju bo dokaj sončno, drugo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 23 do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo sicer po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno, nekoliko bolj vroče, v torek pa sicer sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Temperature po Sloveniji ob 9 oblačno, v Mariboru 22, tudi v Ljubljani in v Celju 22. 19 na Ptuju, 24 v Slovenski Bistrici, v Murski Soboti in Slovengradcu 21, v Radencih in v Celju 22, 28 na letališču Portorož in na Kredarici 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami, predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji in tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 2,5 km. In tudi na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru, Logatec Unec in Unec Postojna. Sicer pa srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 10 in 5 minut.
2: V ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
2: Glasbeni
1: radiogram.
3: recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radiu Maribor. Radio Maribor.
4: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, danes v studiu Radia Maribor prihaja rock zasedba, ki zna biti čvrsta, iskrena in lahko rečemo tudi melanholična. Torej gre za skupino Oktober, z nami sta torej frontman Milan Fras in kitarist Niki oziroma Nikola Stojanovič. Pozdravljena, fanta.
5: Pozdravljen, Grega.
6: Pozdrava.
4: Tako sta se malce prikimala, ko sem rekel, melanholični rok, ampak se ti predznaki, ne, za skupine so včasih lahko tudi breme, ampak če bi takole bila še čisto sveža in bi prišla prvič na radio, kako bi opisala skupino? Bi rekla, da sta melanholika?
5: ja, v bistvu. Ja, sicer ne pretirano. Tisto, koliko je melanholije v tebi, pač je, ker čutiš stvari okoli sebe in v sebi, tako da vse skupaj malo potem postane melanholično.
4: Je nekako za štajerske skupine, takole ko sem razmišljal o vas, se mi zdi, da so vse skupine, ki so delovale, ne, na štajerskem, oziroma če govorimo malce pred časom, ne, veliko podarka je bilo na besedilih. Ne? Veliko se je v Mariboru pisalo dobrih tekstov, vsaj po mojem mnenju. Je to neka popotnica tudi takole bila za vas, da ste rekli, ne bomo samo bend, ki preigrava, ampak ki hoče, da tudi nekaj povedamo, neko globjo vsebino?
5: Ja, to je v bistvu bil namen tudi, da ne preigravamo. To smo veliko preigravali na vajah in se ostalo, ampak no, ne ravno veliko, ampak smo. Je pa res, da jaz, kar se mene tiče, sem vedno imel željo in to neko tendenco, če lahko to prevedem v slovenščino, to tujko je neka težnja, to je pa zdaj v srbohrvaščini, neko težnjo, neko željo potem, da pač dam ven iz sebe to, kar čutim in kar vidim ob sebi in okoli sebe, tako da smo potem vsi nekako to objeli, da pač ja, treba govoriti o tem, dati to ljudem tudi. Nekateri to rabijo, nekateri tega ne rabijo, tako da.
4: Se vam zdi, da se skozi leta ta vaš naboj oziroma tudi teme, ki jih izbirate, se spreminjajo za skladbe? V čem rastete? Kje vidite to rast? Vsaka skupina je živo neko bitje.
5: Mislim, z moje strani je to vsaj to, da ne napadam več toliko direktno z teksti, kot se včasih znal in da se izogibam tem stvarem, da poimenujem koga ali pa ne vem, da ga direkt napadim, pač mogoče malo grem, sicer grem direkt, mogoče bolj v metaforah ali pa kakorkoli drugače, sam da ne grem direkt. Tega sem se naučil. Rast se čuti tudi tukaj, da enostavno delamo malo drugače, se malo več posvetujemo, malo več stvari probamo, ni nam težko probati kaj novega, tako da prej smo, ne vem, ko smo začenjali, smo bili nekje tako ono, horuk, super se sliši, to je to. Zdaj je pač malo drugače, vsaj tu se malo vidi neka rast in nek napredek. Aha. Tudi v glasbi.
6: Pa tudi manj časa, ki ga potem bolj produktivno izkoristimo.
4: Manj, ko ga imaš, bolj si tistem trenutku bolj prisoten in priseben. Ne? Nikola, mogoče res vprašanje zate. Ti si seveda, kitara pri takšni skupini je zelo pomemben inštrument, ampak tako nekako decentno barvaš zvok skupine, si razvijal ta, kako ne rečem, stil igranja prav posebej za to skupino.
6: Pa, mislim, posebej ga nisem razvijal, držimo se pa v bistvu vsi načela, da podpiramo v bistvu vokal in tekste, mislim, noben ni v spredju, bom rekel, plavamo vedno od zadaj nekje.
4: Kar je pomembno, ne, da pridejo besedila, ne, na plano. Ne.
6: Tako.
4: Sedaj se bomo začeli, ne, z eno skladbo, kjer se je, po mojem mnenju, vse začelo v naši glasbeni sredi, Jutro ob kavi, in kitarista jo takole v dojetu zaigrala, gre za skladbo Lep dan. Pa Mila, mogoče nekaj besed o tej skladbi, koliko let je to nazaj, ta skladba je nekako odprla, opozorila, ne, ljudi na vas, na tebe kot avtorja, povej malce o tem.
5: Ja, zanimivo, da je bil ravno Lep dan. Imeli so takrat, v onem obdobju smo ravno imeli, mislim, da 4 ali 5 pesmi nekje v planu posnet.
4: Ja.
5: Pa smo se odločali in te 4-5 pesmi smo potem posneli v bistvu in smo jih dali malo na ušesa tudi prijateljem in znancem in okolj. Sami se nismo znali odločiti ravno za to, kaj bi lahko bil single. Lep dan je eno tako, bom rekel, en tak tekst, ki v bistvu vse pove o tem, da pač enostavno je lahko lepo tudi, ne, če, ne vem, kakorkoli je tišina, se odmakneš v sebe in to je bil pač namen tega teksta. Mogoče ni bil najbolj pri meni ravno za prvi singel, ampak so se potem nekako ljudje strinjali okoli nas, da bi pa tega pa morali dati za prvi singel. In potem se je to zgodilo in potem je to šlo kar...
4: Svojo pot, tako kot je skladbe, ne?
5: Ja.
4: Pravijo glasbeniki, da ko enkrat dajo skladbo ven, da več ni tvoja, ne? Da leti in
5: ja,
4: gre. Ne?
5: Točno to, ja.
4: Ok, bomo sedaj slišali takole res v akustični izvedbi, to je meni zelo všeč, ker se mi zdi, da tako nekako je tudi verjetno skladba, ne, nastala ob kitari, ne,
5: tako,
4: povedevam, ne.
5: Tako.
4: Ok, Lep dan je skupina Oktober z 2T.

0: To je oddaja glasbeni radiogram, skupina Oktober je z menoj oziroma dvojec iz skupine Milan Fras in Nikola Stojanovič. Veliko glasbenikov pravi, da Maribor ali pa ljudi, no, Maribor diha malce drugače, bolj surovo, bolj resnično, se strinjate, lahko to prenesete na glasbo. Vas je oblikovalo to mesto tudi na nek način glasbeno, v glasbenem smislu?
1: Sigurno, mislim. Ja, je.
0: Kdo so, Nikola, tvoji ti, bom rekel, štajerski vzornik, oziroma kje si, koga si takole kot mulc gledal na odru? Si upal in si želel, da bi tudi ti bil enkrat na odru?
1: Mislim, da mimo lačnega Franca ne moremo. Bo, mislim, od mariborskih bendov so še vedno
0: top
1: razred.
0: Top, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Kaj pa ti, Milan?
2: Ja, enako. V bistvu enako. Lačni Franc je v tistem obdobju, ko smo pač bili mlajši in manjši, smo jih spremljali, poslušali, hodili na njihove koncerte, skušali razvozlati predinove spletkarije,
0: metafore,
2: teh stih, metafore, ki so fantastične res. In,
1: v bistvu so edini, bom rekel, veliki band iz Maribora.
2: Ja.
1: Rock band. Druge zvrsti se ne bi spuščal, ampak kar se tega tiče, pa definitivno.
0: Kaj se je zgodilo z rokom v Mariboru? Kaj menite, vidva? Je še prisoten, oziroma a je zašel kakšno ulico, kjer se ne najde?
2: To je mogoče vprašanje, za kak AI. Ne vem, skratka, v enem obdobju se je vse skupaj nehalo. Kot da smo enostavno nekak načrtno začeli, ne vem, zapirati prostore, kjer se je koncertiralo.
0: To tudi res, ja.
2: Mladi niso več, ne vem, nekak se mi zdi, da ni bilo teh prostorov, kjer bi se lahko pokazali, ne vem, kakorkoli izkazali, dali ven iz sebe to med ljudi. Ogromno teh prostorov se je zaprlo, kar je bilo ful žalostno. Te mesto je šlo se skupaj, če sam primerjamo, ne vem, z drugimi mesti v Sloveniji, vse se je podobno se je dogajalo s klubi, ne?
0: Ja.
2: In z takimi prostori za glasbeno sceno, ampak tam Ljubljana recimo je cvetela v tem, prostori so se odpirali, možnosti so bile, vse lepo in prav, tukaj pa enostavno je bilo nekaj časa praktično tak, da sploh nisi imel kje igrati. Zdaj, skupin je bilo pa ogromno, recimo ta primerjava ful zanimiva, ko so se na prijavljali na, kaj je bil že, festival Scena, ne? Ta festival, ki ga organizira pač Indianes, ne? Pravi iz pekarne Ramis, je bilo prijavljenih več kot 100 skupin iz Maribora in okolice.
0: Wow.
2: Ja, wow.
0: Kje lahko igrajo?
2: Ne vem, ampak druge za te bende, za te skupine nisi slišal kot tam enostavno, da so ti bendi so bili, koliko je bilo prijavljenih, 3 večeri, ne vem, to je bilo verjetno 30 skupin, vsega skupaj maksimalno, ampak nikjer potem več ni bilo nikogar.
0: Ampak publika je, jaz vem, da obstaja publika, da publika si želi slišati dobro glasbo, poglobljeno glasbo, malce bolj, da ni na prvo žogo.
1: Jaz mislim, da se je pač tudi publika se spremenila. Prej je bilo, bom rekel, bolj popredalčkano, bil si, ne vem, rocker, metalec,
2: punker,
1: kaj šminker, so še, šminker, ne? Zdaj pa je, v bistvu, ljudje grejo, ne vem, na Sidarta, drugi dan gre na Modrijane, ni več, pač vse poslušajo. Tako da, glede tega, mislim, da gre na boljše.
0: Okay.
1: Je pa res, da prostora je pa žal vedno manj, ker se bi zdaj bendi lahko spok predstavili publike, ampak zdaj zadnji koncert, ki smo ga imeli, v bistvu je bilo veliko presenečenje nad obiskom.
0: Ja. Pekarna, ne?
1: Pekarna. Mislim, nismo pričakovali, ampak zgleda se je tudi ta kultura obiskovanja koncertov spremenila. Mislim, ljudje plačajo, bom rekel, 10 let nazaj, če si dal 10 evrov stopnino, so se obračali pred vrati.
0: Ali pa te prosili za 100 stopnice.
2: Ja, daj mi tudi na guest listo. Ja.
1: Ampak mislim, da ta del, da gre na bolje.
0: Bomo takole naredili, šli v eno novo skladbo, vašo skladbo, no, in mislim, da kar pove tudi nekaj o tem, poišče me v pravljici, ne. Milan, še ena tvoja, ki je se zelo prijela, vaša skladba, se pravičujem, ki se zelo prijela, ne, se mi zdi, da in tekstovno in melodično se spomniš trenutka, ko si jo napisal, oziroma ko je takole prišla k tebi.
2: Ja, tu se mi je postavilo ravno vprašanje, kam takrat, ko je vsega preveč in ko enostavno ne gre več, oziroma, kje me najdeš, ne? In potem mi je prišlo tako, no, zakaj pa ne v pravljici. Ne? je ena taka, bom rekel, poiščeme pravljici.
0: V sanjarjenju, verjetno nekje, kjer se...
2: Ja, ja, kjer se srečava se v nekih svetovih, oziroma v nekem svetu, kjer nama je ok, kjer sva nekje na varnem, kjer sva pač nekje pokrita z neko deko in to je to.
0: Samo da nismo v realnosti.
2: Samo da nismo v realnosti.
0: Ja. To je, tako to je. Ja. Ja, vsi,
2: žal smo, ampak imamo, imamo možnost, da pobegnemo. Ne? Sam je pa res, da smo še vedno tu.
0: Okay. Odlična skladba skupine Oktober. Poišči me v pravljici in seveda v tej akustični izvedbi iz naše glasbene srede.

0: To je daje glasbeni radiogram, Milan Fras in Niki Stojanović iz skupine Oktober sta z menoj v studiju. Pa mogoče, če nadaljujemo malo z vašo zgodbo, z zgodbo skupine. Lepo se piše in bere, lahko bi izdali tudi mogoče kdaj kakšno knjigo, ampak ja, sprašujem ravno to, ne. Bila je daljša pauza. Daljša pauza, ne, in veliko bendov, takole, ko naredi tako daljšo pauzo, ne preživi. Pri vas pa se mi zdi, da se sploh z novim singlom in z nekako novo energijo zopet tu. Je bilo težko se po taki dolgi pauzi nekako sest pa reči, ok, gremo dalje.
1: Pauza za oktober je bila pauza.
0: Ja.
1: Z Milanom smo cel čas delala, ustvarjala, tudi na projektu Peron, lahko povemo. Tako da mi dva smo bila cel čas aktivna. Tako da je bilo to neko, bom rekel, kaj, naravno nadaljevanje, ko je pač stvari so dozorele spet. In to je bil nov začetek potem za oktober.
2: Ja, dejansko je bilo na tej strani stvari tudi tak, da jaz sem bil pripričan, da več ne bom stopil na oder. To je bilo pač zagotovo ustvarjati, ja, dati sebe, fajn, snemati, ustvarjati in to, ja.
0: Pregravati.
2: Ja, in potem se je zgodila še ta korona v glavnem, ki nas je pač nekak

0: razdelala vsakega na neko svojo stran, midva, kot nekaj že povedal, Grega je tudi igral še pri Taj Božič tudi, njegova sestra. Tako da smo bili aktivni, ampak je pa res, da po tej pauzi se pa začele stvari dogajati na tem, da zakaj pa ne bi mi stare oziroma enake zasedbe, kot smo bili na začetku. Je to sploh možno, to je tako, da se vrneš v neko staro zvezo, ki jo prekineš in ne veš.
1: Ne veš točno, zakaj si šel na razred.
0: Ja, ja, ampak se je obneslo, se tako, kot sem rekel, otroci so toliko zrasli, da je ostalo vsaj nekaj časa za bend. Ne? Tistega manjšega, krajšega časa, ki ga pa zdaj bolj produktivno izkoristimo. Ne?
1: Ravno to mogoče je na mesto vprašanje. So vaje sedaj drugačnejše? Ste bolj ciljno usmerjeni oziroma veste, kaj hočete, ko prijete na vajo? Kako izgledajo vaje? Kaj Milan prenese skladbo na kakšnem, kako naj rečem, disku oziroma kakšen demo? Ali ste bend, ki takole skupaj plavate in plavate tako dolgo na vajah, da pride do neke ideje?
2: Bistvo ni pravila, bom rekel. Zdaj, te zadnji komadi so, bom rekel, starejši še, ki smo jih delali skupaj, kot bend na placu, džemali, probavali. Sledijo pa verjetno zdaj novejši, se bomo pa videli, se pravi način, kako nastanejo. Tu še nismo našli recepta.
1: Kaj pa to je, mogoče se vajen pogled na glasbo bolj zmehčal po vseh teh letih ali bolj izostril?
0: Pogled na glasbo?
1: Ja, veš kaj, tako se mi zdi, da v glasbeniki v teh letih, ko smo, zdaj smo vsi nekje tu na te ladi, ne?
0: Se malo pomehužil.
1: Tako se malo, pa ja, zdi dobra beseda,
0: pomehužil. Postanemo bolj subtilni.
1: Subtilni, tako, ja, hvala, da si mi pomagal. Se ti zdi, da se to dogaja v tvoji duši tudi glasbeniški?
0: Moji se vsekakor, ja.
1: Ja?
0: Se. Čeprav moram reči, da tudi ta trše zvrsti mi zdaj tudi pašejo bolj. Vračam se v neke čase, ne vem, svojih nekih najstniških nori in malo poznajem vsega skupaj, tako da sem začel za nazaj tudi neki trash metal zdaj poslušati, ki mi ful paše. Mogoče sam zaradi nostalgije tudi, ampak si rečem, ok, v redu, wow, to je pa vseeno dobro, hudirja, ne, to je super. Ne. Kar se pa tiče tega ustvarjanja, pa ja, bolj subtilno je, se mi zdi, da čuteče je vedno bilo, mogoče zdaj sam na nek drugačen način pristopim do tega, se pravim. Je direkten, ampak ni toliko, ne bo toliko grizu, kot je prej grizu.
1: Kaj pa ti, Nikola, še vedno imaš rad umazen zvok kitare ali te navdihuje tudi?
2: Seveda, ne.
1: Normalno.
2: Mislim, Milan glavne stvari ni povedal, mislim, subtil, ne. Kupus je največjo rečevalec, kaj se da kupiti, ne.
1: Aha.
2: Ja. Najglasnejši, ne.
1: Tak, toliko subtil.
0: To je tudi zaradi nostalgije.
1: Mogoče pa slabše sliši. Pa.
2: Zdaj bo še slabše.
1: Mi pa bomo sedaj slišali in to zelo dobro, torej vaš najnovejši singel, tudi to je v bistvu ta singel pripomogel k temu, da smo vas povabili v oddajo na Radio Maribor. Dejansko gre za, po mojem mnenju, res krasno skladbo, Zadnje sonce, kako je nastala in kako je prišlo do nje. Milan, tebe gledam, kako te je ujela?
0: Zadnje sonce je skladba, ki je počivala zelo dolgo. Je ena od tistih, ki smo jih v bistvu dobesedno, tako kot je Niki rekel, predžemali na vajah. Najverjetneje nikoli odigrali čist zares in je ostala, obstala v času. Očitno je zdaj bil ravno pravi čas, čeprav za to skladbo se mi zdi, da je vedno pravi čas, zaradi tega, ker je ravno govori o tem, da smo pač na edinem planetu, ki ga imamo, da se premalo zavedamo, tudi če govorimo o tem, da se zavedamo, se mi zdi, da se premalo zavedamo, da bi ukrepali in naredili nekaj za to, da ne bi uničevali tega planeta in nekaj še pustili prihodnjim generacijam, predvsem zaradi tega, ker če je nam vseeno, potem nam je verjetno vseeno tudi za prihodnje generacije. Meni osebno ni, Niki jo še verjetno manj, zaradi tega ima že hčero, ki bo odraščala v prihodnosti. Tako da, Zadnje sonce pač govori o tem. Ja.
1: Prisluhnimo torej odlični novi skladbi skupine Oktober v akustični izvedbi Zadnje sonce.

0: To je daje glasbeni radiogram, skupina Oktober je z menoj v studiju, Milan Fras in Niki Stojanovič sta z menoj, oba kapitana in, kako ne rečem, odlična glasbenika te skupine. Kaj vam je mogoče danes v glasbi takole najbolj gane, ko poslušate tudi kakšno drugo glasbo? Kaj je tisto, ko premakne nekaj v vama in rečete, to je pa dobra pesem? Mogoče tudi pri vaših skladbah. Kaj je tisto, kar iščete? Vsi nekaj iščemo v življenju.
1: Mene predvsem teksti, ne? Mene predvsem besedila, tista, ki so, ne vem, iskrena in povejo nekaj, se pravi, lahko je tudi melodija. Tudi melodija te lahko potegne v nek sanski ali pa drug svet. Ampak predvsem teksti, ki so še, bom rekel, pri nekaterih skupinah danes zelo dobri, krasni, in pač to mi je najbolj pomembno, no. In to me odpelje.
0: Neki ti?
1: Ti.
2: V bistvu neko iskrenost, da začutiš v glasbi, v tekstih, nekaj pač tisto, da te premakne, da se naježiš.
0: Da se naježiš, ja, tako, a se... Večkrat se to pogovarjamo tukaj tudi v tej oddaji, je ta čas, v katerem smo, težak mogoče za to vrstne duše, kot sta vidva, ki imata rada mogoče malo globje vsebine glasbene ali pa mogoče malo bolj kvalitetne vsebine. Se vam zdi, da na površje pridajo prave stvari ali ne, ali včasih ja?
2: Na koncu mislim, pridajo, mogoče ne, bom rekel, nimamo, ne vem, poslušalcev, ne vem, da bi rekel, da mase, ampak vsekakor pa pride vedno do pravih ljudi.
0: Če te takole vprašam, Nikola, kot kitarista, tako tipično novinarsko vprašanje, ampak kaj so ti tvoje top 5 kitaristov in zakaj in kaj si se od njih naučil, kaj si jim ukradel?
2: Top 5, ne vem, mislim...
0: Lahko dava tudi na 3.
2: Preveč jih je, verjetno. Mislim, vsekakor prvi je bil, bom rekel, Jimi Hendrix, še vedno. Potem pa, ne vem, bom rekel, vsa pač klasična imena. Zadnje čase pa mogoče bolj take, bom rekel, netipični, neznani, bom rekel, kitariste.
0: Ja? Ja, malo surfaš po YouTube in iščeš.
2: Pa ne, v bistvu sem imel mame navado, da... Vsaj enkrat na teden iščem neko novo muziko.
0: A res?
2: Ja, pač zdaj, načini so se spremenili.
0: Algoritmi so hudič, ne, ker te vsilijo isto, ne?
2: Ja, mislim, se pa najde tudi kaj zanimivega. Tako da, ja, mislim...
0: Se ti zdi tudi, Milan, pre tebi, da poslušaš več različne glasbe, ali ostaješ na eni varni, bom rekel, postaji?
1: Ne, v bistvu, ne. Vedno se trudim prestopiti to neko cono obdobje, kar se tudi tiče tega in imam ker, bom rekel, širok spekter tega poslušanja različne glasbe. Je pa res, da sem, koliko sem kritičen do ostalega, toliko sem potem kritičen tudi do samega sebe. Ne. To znam biti, samo kritičen znam biti do obisti, še malo preveč verjetno.
0: Ja, to je...
1: Ja, sem hotel povedati ravno, da Niki ni omenil med top kitaristi mene, ampak dobro, bomo potem... V glavnem, ja, se pravim, všeč mi je, da se v slovenski glasbi ljudje dost govorijo o tem, da ni več glasba takšna, kot je bila.
0: Se ne more biti.
1: Ne more biti. Ne. Glasba se je vedno, enkrat se je izumla, ne vem, od ne vem, 50-ih, 40-ih, 30-ih se je nekaj, je bilo nekaj prvič in potem se je to razvijalo in vse je bilo novo. Zdaj, danes je pa sam, bom rekel, da ne povzemanje, ampak pač glasbi je vedno čutenje in doživetje nečesa, nek vpliv, ki ga čutiš, hote ali pa ne hote. Nekaj imaš podzavesti, ja pa mogoče si podoben malo zdaj onemu. Ja, verjetno nosim to podzavesti, ne. Ne da ga kopiraš kakorkoli, ampak to imaš v sebi. Ne. In pravim, v slovenski glasbi je tak, da se pravim, premaknejo me bendi, kot so Generator, recimo, vrhunska zasedba, prej smo govorili o Bakalini veliki, fantastična zasedba, rock skupine. Zadnji časi so mi celo, mi dva všeč, veliko bolj, kot so mi bili recimo na začetku, ker imajo zgodbe, imajo težo in je to. Ja. Mogoče celo en boljših rock bendov zdaj nastal, ki je, ja. Tak da...
0: Ja, imamo. Majhni smo, ampak imamo veliko dobre glasbe. Sledi vaša odlična skladba, ujet v čas. Se spomniš, kdaj si jo takole ujel?
1: Ja, tudi tega se spomnim. Tudi tale, ker...
0: Vzel.
1: Ja, tudi tale, ker med prvejšimi. Tole je v bistvu bilo za naju, ne vem, v zvezi pač tak, še, tudi, bom rekel, ne sveža ravno, ampak že zveza, ki je že trajala takrat kar nekaj let vseeno, ampak se ti zdi, da se tudi, ko si enkrat ujet v nekem času, v bistvu, ki je pač relativno kakorkoli, ali pa navidezno, ali pa ne obstaja, kar govorim o tem, smo še vedno v nekem času in trudil sem se nekak, da s tem povem, da se lahko umakneva. Tudi ne ravno pobegneva, pobeg ni rešitev, da se umakneva v nek drug čas. In potem smo spet pri prvi skladbi, ki govori točno o tem.
0: Radi se umikamo, ne?
1: Ja, radi se
0: umikamo. Se mi zdi, da smo na takem svetu, da se tako vrti, da radi včasih gremo kam drugam. Samo, da nismo tu. Sledi torej odlična skladba Ujet v čas in skupina Oktober.

0: To je, da je glasbeni radiogram. Se ti zdi, Milan, da tekstovno tudi nagovarjaš kakšne druge še stvari? Se ti zdi, da si tudi tu z leti nekako iščeš nove teme, nove, kako narečem, metafore, nove...
1: Ja, vrtim se v tem krogu, ja. Skušam tudi prestopati tega, stopiti ven iz nekega kroga, tudi s teksti.
0: To je v bistvu dobro, ne, če imaš nek predznak, kaj, o čem hočeš pisati. Samo me zanima, če se ti pri tebi zdi, da greš še kam drugam, da te kam odpelje.
1: Ja, vsekakor. Ja. Ja. Odpelje me v ne, te neke sivine, odpelje me med neke te nevihte in vse ostalo in v svet, v katerem živim v glavnem in dogajanja, ki so prisotna, ki so...
0: Bom rekel,
1: ne najlažje, jaz bi zbral drugo besedo mogoče, ampak ja,
0: ja.
1: Trudim se tudi, da nisem, zdaj sem zaciklan v to noter, o tem razmišljam, tukaj delujem, se pa zavedam, da so tudi, oziroma znam pa tudi, so lepši dnevi, so sončni dnevi, smo veseli, smo, se zafrkavamo, delamo vse, kar pač delajo običajni ljudje, ampak mogoče je to zavedanje veliko bolj pač prisotno kot nekomu, ki mogoče ni toliko pomembno vse. Se bo boljše.
0: Ja, senzibilni ste glasbeniki, nekaj ne prav, brez tega. Ja, pač. Glej, v bistvu glavna sestavina za ustvarjanje. Pa mogoče res, ker veliko tako lepo govorite ob koncu, kaj bi takole dejala našim poslušalkam in poslušalcem, kakšen jutri naj bo?
1: Imejte se radi, spoštujte se, ne bodite svetniki, ker vam ne bo ratalo. In pač glejte z nekim optimizmom naprej, no, vsaj to.
0: Nikola, se strinjaš, bi še ti kaj dodal?
2: To je to.
0: Odlična sta bila danes v oddaji Glasbeni radiogram. Res upam, da bomo čim prej lahko takole se spet dobili in predstavili celotno ploščo. Res me zanima, v kakšno smer ste zavili, ker nekaj je, kaj vi govorite, nekaj pa, kar bomo mi slišali. Ne? Zagotovo bo drugače. Tako da, hvala vama, draga fanta, in veliko uspehov še naprej.
1: Hvala.
0: Se vidimo kmalu. Čim.
1: Hvala, Grega.
2: Hvala.

0: glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Radiogram. Na Radio Maribor.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
0: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Veter ob nočnih nevihtah je v Cerknem odkril strehe 4 objektov. V Tolminu 1, tam so gasilci tudi odstranjevali podrto drevje, je razvidno iz podatkov uprave za zaščito in reševanje. O intervencijah so poročali še iz Bohinja, Idrije, Kamnika, Ljubljane, Mežice in Pesnice. Po požaru pri Omišu, ki je izbruhnil pred 2 tednoma in se zaradi burje zelo hitro razširil, je umrl še en človek. Druga smrtna žrtev je 79-letnik, ki je včeraj zaradi hudih poškodb umrl v splitski bolnišnici. Tam se še vedno bojujejo za življenja 3 hudo ranjenih. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so povedali v družbi, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. V Mariborski umetnostni galeriji je na ogled razstava risb, grafik in slik mariborskega slikarja Otona Polaka. Družina tega slikarja, umrl je leta 2011, je umetnostni galeriji Maribor predala okrog 600 različnih umetnikovih del, ki jih je uredila kustosinja Andreja Borin. Na ogled je del iz obsežne umetnikove zapuščine, ki razkriva več kot 60-letni slikarjev opus. Slovenske odbojkarice se bodo v ponedeljkovi 8. finala evropskega prvenstva pomerile z Nizozemkami, ki so bile močnejše od Azerbajdžank. Slovenija je v skupinskem delu knjižila 3 zmage in zasedla 3. mesto. Nizozemska je bila v svoji skupini 2. Kakšno vreme napovedujemo? Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature pa bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah, v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, v torek pa sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Temperature po Sloveniji danes ob 10, v Mariboru oblačno 22, tudi v Ljubljani oblačno 23, na Ptuju 19, v Slovenski Bistrici tudi oblačno 24, v Murski Soboti 20, 25 stopinj v Radencih, 22 v Celju in Slovenj Gradcu, jasno pa na letališču Portorož 29, oblačno na Kredarici in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Če pa se peljete proti Gorenjski, glavna cesta Bled-Bohinj je zaradi prometne nesreče med krajema Obrne in Nomen zaprta. Tam je nastal zastoj v obe smeri. Sicer pa je na Gorenjski avtocesti oviran tudi promet med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani. No, drugih posebnosti ni, srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11:04.

0: Še eno povabilo imamo v Brestarnici in Gaju. Se danes začenja praznik krajevne skupnosti Brestarnica Gaj 2026, ki bo vse do 13. septembra ponudil številne športne, kulturne in družabne dogodke. Sicer več o letošnjem programu, pa tudi posebnostih praznovanja, Mateja Ogorevc.
1: Začnemo ob 10. z 48. mednarodno veslaško regato, nato sledijo športni dogodki, kegljanje, dogodki na temo demence in hospika, otroški dan za naše otroke, spena party, likovna kolonija življenja ob Dravi in pa seveda kulturna proslava Brestarniška noč s pajdaši ter gostom presenečenja Boštjanom Konečnikom. Še posebej bi vas povabila na proslavo v čast Brestarniškega praznika, ki bo v soboto 5. septembra ob 17. uri v dvorani Doma krajanov Brestarnica. Z nami bo tudi operni prvak SNG Maribor Jaki Jurgec, slavnostni govornik pa bo predsednik krajevne skupnosti Primož Hedl ter predstavnik občine Maribor. Res lepo vabljeni, da se nam pridružite, Brestarnica vas pričakuje.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet. Z Natašo Kuhar.
2: Pozdravljeni in vabljeni na potovanje v osrčje Evrope. Naslednji dve soboti bomo odkrivali Češko skozi oči novinarske kolegice Vide Toš. Med slikovita zgodovinska mesta, gradove, parke in zeleno pokrajino se je to poletje odpravila z družino. Češka ponuja veliko več kot le znamenito Prago, ponaša se številnimi gradovi in dvorci, zgodovinskimi mesti in s kar 16 znamenitostmi na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine. Kako je potovati z najstniki, kaj jih je najbolj navdušilo in ali so na poti odkrili tudi manj znane kotičke države? O tem v sobotnih potepanjih. Najprej pa nas je zanimalo, zakaj so za družinsko potovanje izbrali prav Češko in kakšna pričakovanja so imeli. Ker sva z Vido novinarski kolegici se bova med pogovorom tikali.
3: Naša pričakovanja so veliko odvisna od mojega partnerja, ki naredi načrt in tega načrta se potem moramo čim bolj podrobno držati. Zdaj pa, glede na to, da imava midva tri otroke, najstarejša bo kmalo 18, 16 in 14, jaz jih imam malo čez 50, moj partner pa 50, si lahko misliš, da so pričakovanja zelo, zelo različna. Najstarejša hčerka bi najrajš bila doma. In mislim, da drugo leto tudi bo. Sin, ki je najmlajši, se še veliko rad kopa, zanimajo ga seveda avtomobili in take tehnične stvari. Imamo pa srečo, da nas je moj ne mož oziroma mož torej v letih že toliko vzgojil, da imamo neke skupne interese. Vedno, ko pridemo nekam, gremo pogledati nacionalni muzej, sicer na žalost malo premalo umetnosti za moje pojme, ampak včasih se upošteva tudi moje in Tarine želje, potem kak je tehnični muzej, to nas vse vedno zanima, kak je kristali, minerali, živali, na srečo ne žive, to smo, ko so deca zrasli, smo nehali hoditi v živalske vrtove, ker sem jaz tam neskončno trpela. Ampak pravim, naša pričakovanja so zelo različna, dobi pa vsak tisto, vsak nekaj malega dobi. No.
2: Pa verjetno je še narava tukaj, ne, ki vas privlači kot družino, to nekako mlade tudi vedno pritegne, kakšna kopališča morda?
3: Ja, smo bili tudi na Češkem, smo bili zadnji dan, smo imeli srečo z vremenom, lani v Nemčiji nam je od 11 dni, 9 dni deževalo, letos pa je zadnji dan začelo pripekati in takrat smo bili cel dan kopališču. Tako da ja, tudi to še otroci načeloma pa imamo zelo radi, oziroma oni imajo zelo radi, ker meni je vse skupaj premrzlo, naravne vode. Tako da Tim se je tudi letos kopal v Mumlavi, ki je imela mogoče 7-8 stopinj in je užival.
2: Greva zdaj mi dve na začetek te vaše poti, pa morda oriševa, katere kraje ste obiskali, tako greva nekako po zemljevidu.
3: Mi ponavadi potujemo z avtodomom, sposodimo si ga. Letos smo se odločili za avto, ker je potovanje z avtodomom, če ni tvoj, še toliko bolj stresno. In na ta način pa potem potujemo tako, da mož rezervira ene točke in odkoder se potem vozimo. Letos smo se recimo trikrat preselili. Prva točka je bila seveda Praga za 3 dni, potem druga točka je bila Harahov, to je zelo znano smučarsko središče, nekaj takega kot Kranjska Gora recimo pri nas, in tretja, kjer smo spali, je bila Koprivnice. Oziroma oni rečejo kot brživnice, mislim, da nekaj takega. Od tam pa smo potem hodili gledati določene stvari, kar smo pač našli tam v okolici oziroma kar smo želeli pogledati. Seveda, Praga je absolutno obvezen del, čeprav mi nismo načeloma ljubitelji velikih mest, ampak imajo seveda svoje prednosti in svoje lepote. Harahov je bil čisto osvežilen, tam je bilo 23 stopinj, 22 stopinj za tiste, ki imajo radi pač gozdove, sprehode, se pravim smučarija, zdaj tam veliko kolesarstva, ne tako kot pri nas v smučarskih krajih je poletje veliko kolesarstva. Potem Koprivnice so bile pa bolj etno usmerjene, recimo dve steklarski delavnici smo se šli ogledati, kjer še danes, ki sta obe pod UNESCO-om, ker še danes delajo okraske in sicer so se prosmerili v okraske za novoletne jelke, ročno. pihajo steklo, pihajo ročno.
2: Za Češka ima veliko znamenitosti pod UNESCO-vo zaščito.
3: Ogromno, ne? Ogromno.
2: Mislim, da
3: ogromno.
2: Jih je 16, če sem dobro nekje prebrala, ampak se niti ni pomemben ta podatek. Zdaj, če se še malce ostaviva pri Pragi, Praga je običajno nekako osrednja postaja obiskovalcev. Kaj te je tam navdušilo? Si bila prvič v Pragi?
3: Ne, v Pragi smo bili že v srednji šoli, za zaključni izlet smo šli Dunaj, Praga, Budimpešta. Čeprav mi je, od takrat je bila to še češko-slovaška. Ampak meni je pravzaprav teh vzhodnejših držav bilo najbolj všeč Krakov na Poljskem. Tako da tja nameravamo ali drugo prihodnje leto ali kaj takega. Praga me letos ni kaj posebej navdušila, ker imaš pač te primerjave z od tistim časom, ko si bil mlad, pa si bil s prijatelji. Ne? In takrat je bilo tudi zelo drugače. Zdaj recimo smo šli gor na Hračane, kjer imajo vse vstopnine v katedralo Svetega Vida moraš plačati, na Zlato uličko moraš plačati. Takrat pred 30 leti tega ni bilo. Tako da to me je negativno presenetilo. Drugače pa smo bili v tehničnem muzeju, ki je imel za Češko presenetljivo celo napise v angleškem jeziku, kajti to je bilo pa malo moteče na Češkem. Kamorkoli smo prišli, tudi v kakšen muzej, no razen v Pragi, pa mislim, da je bil potem še en rudnik tam v bližini Kobarživnic. A ne, ta muzej je bil Tatra Trax, tovarna Tatra, ki izdeluje tiste velike tovornjake, je namreč prav v Kobarivnici in smo se šli tam pogledati muzej. Tudi tam je bil zelo dober interaktivni muzej in tudi so imeli v angleščini. Drugače pa je Češka, kar me je negativno presenetilo, za turiste pravzaprav zelo ne prijazna, no, kar se tiče tistih, ki ne govorimo češko. Čeprav meni ni bilo težko, ker jaz znam prekmursko, znam srbo-hrvaško in njihov jezik je zelo, zelo podoben. Jaz sem ogromno stvari razumela, otroci pa ne, niso s hrvaško govoreči, tudi prekmursko niso govoreči, čeprav so v Prekmurju rojeni, ampak niso tam gor zrasli in so pravzaprav robili angleško, ne, in potem smo jim večino prevajali, ali pa če si nekam prišel, so ti dali tako knjižico v angleščine in je to bilo. Če smo imeli veliko srečo, so imeli audio guide in so lahko tisto poslušali. Seveda po audio guide ne povedo vsega, kot povedo v češčini, potem sem jaz še malo zraven razlagala, ampak to recimo mi ni bilo všeč. V Pragi je dosti stvari takih, ki so v angleščini, ker se vidi, da je zelo turistično mesto. Drugod, kak prideš malo ven, pa ne.
2: Čemu pripisuješ to, da ne govorijo tako angleško?
3: Sej, mladi že znajo. Je res, da se vidi, da jih je strah, da jih je sram, ampak polko jim pokažeš, da jih ne boš negativno, zdaj ne vem, recimo bili smo tam, smo izdelovali tudi te, iz teh steklenih perlic, si lahko ti greš tudi v delavnico in si sam izdelaš obesek za jelko in tam je med nama z tiso, ki so izdelovali te, je ležala muca na enem stolu in sem vprašala tisto deklico, ki je govorila angleško, kako tisto, ki je vodila to delavnico, kako je mački ime, pa je rekla, joj, se ne spomnim v angleščini, pa sem rekla, povej v češčini, sej, jaz znam, ne, pa je rekla, kugla, sem rekla, aha, bol, ne, smo se sporazumeli, mladi znajo angleško, težava je s starejšimi, ali pa recimo, če prideš v trgovino, če prideš v trgovino na Češkem, ker ni v Pragi, si bos, zato ker ne bodo, jih bo sram, ne bojo hoteli govoriti, mogoče nemško še to zelo težko, angleško pa večina jih reče, na koncu sem šla v lekarno, sem mislila, mogoče bojo tu znali, je tudi gospa rekla, jo bom poklicala in je poklicala eno mlajšo sodelo, s katero smo se potem lahko sporazumeli, kaj me boli in katero krivo mi bo dala. Ne vem, zakaj, mladi pravim že, z mladimi se da, je pa to težava, ko ti prideš v neko turistično, ne vem, na neko turistično točko, pa so tam starejši ljudje, ki ne znajo nič drugega kot češko, niti nemško, recimo, ker večinoma bi pričakovala, da vsaj nemško nemško znajo, ne? Se trudijo, pa probajo, pa na koncu smo se največ v češčini sporazumevali.
2: Ampak so pa prijazni.
3: Ja, so prijazni, razen pač tistih, ki jih vidiš, ne vem, eno trgovko, na katero naletiš, ki pač ni pričakovala, da bo nekdo prišel v DM, pa da bo tam nekaj iskal, pa bo z njo govoril v angleščini. Jaz vem, da ta njihova zaprtost, če ti niso hoteli pomagati, je pač izvirala iz tega, da jih je sram. Recimo, imeli smo eno zelo negativno izkušnjo, ko smo prišli v eno gostilno. In smo bili prepričani, oziroma tako je bilo, tudi spletne strani, po katerih smo si mi rezervirali neke oglede ali nekaj, ker pač zdaj, če ti nekaj greš gledati, moraš načeloma meter, oziroma tudi oni priporočajo, to je vse v češčini. Moj mož si je vse pravajal z Google Translateom in tudi spletne strani so vse vle v češčini in pol prijemo tam v eno gostilno in ona je kar stran gledala, tako je bilo sramne in tisto sem se res težko zadržovala, čeprav sem razumela, zakaj nam noče pomagati, ampak vse krompir bi nam lahko dala na mizo, ker tisto sem videla, da so drugi jedli, ne. Ker težava pri nas pa je še zdaj, da nas je vseh 5 vegetarijancev. In zdaj še tu pol moraš komplicirati, seveda v narekovajih in moraš se sporazumeti v gostilne in tu smo tudi dosti krat imeli, ampak dobro si so vse posotni. Če so hoteli prodati, so našli nekaj za nas, ta gospodična pač pol ni nič prodala, ker smo šli naprej.
2: Na žalost. Zdaj, če rečeva recimo primerjavo, zdaj Češka gradi neko svojo zgodbo tudi na turizmu, pa če narediva malo primerjavo z nami, ki smo se odprli turistom morda že celo prekomerno, kje je Češka v turističnem smislu?
3: Jo, jaz bi rekla, da je zelo odzadaj razen Prage. No, Praga je izjema, mogoče pa tudi to ne nujno ne potrjuje pravila, ker tudi v Pragi prideš kam v kakšno trgovino, pa še vedno nočajo komunicirati v nekem drugem jeziku, ker se mi zdaj danes v nekem turističnem mestu res odzadaj. Tako da, nažalost, no, bi rekla, da je Praga, ker Slovenija je, prekmurci rečejo, da je Češka 100 let za leseno žlico. Ne. Nažalost so res, kar se tega tiče, odzadaj. Pa neopravičeno, ker imajo ogromno lepih stvari, naravnih znamenitosti, kulturnih, tak ali tak gradov. Ti sama veš, da je, mi smo bili v dveh gradovih. Prvi je bil Češki Krumlov, ki je prekrasen, potem seveda ti Hradčani so grad, potem smo še en Varnov, ki je pa sicer samo so razvaline, ampak se tudi da pogledati, tudi za zanimivo zgodbo, ampak pravim, Slovenija je veliko, veliko. To je mogoče celo za nas slabo, da mi se trudimo, da ko nekdo pride, pa takoj govorimo v njegovem jeziku, to vsi rečejo, ja, to ni okej. Okay. Ampak jaz mislim, da je, zakaj ne bi turistu pomagal? Če te nekdo vpraša za pot, če te nekdo, ne vem, jaz tudi pomagam, če nekoga vidim v trgovini, da ne ve, pa piše tam samo v slovenščini, pa mu poveš, to je to, to ni to, ne. Zakaj ne bi bil človek prijazen, to nič ne stane.
2: Tokrat Češko spoznavamo kot družinsko doživetje. Takšno potovanje pokaže, da otroci kraje pogosto doživljajo povsem drugače kot odrasli. Najbolj si zapomnijo dogodivščine, nepričakovana odkritja in drobne trenutke, ki jih družina preživi skupaj. Morda je prav to največja vrednost družinskega potovanja. Sledi še en del potepanja po tej deželi, znani tudi po pivovarski tradiciji, kulinariki in prijetnem vzdušju. Z vami sem bila Nataša Kuhar.
0: Potujte z Radiem Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Z 9. oddajo bomo sklenili potep skozi 180-letno zgodovino železnice pri nas in med drugim prisluhnili upokojenemu železničarju Mihi Bučarju.
5: Na železnico imam lep spomin, zelo lep spomin, kar pa je bilo manj lepega, pa sem pozabil.
4: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Veter ob noči in nevihtah je v Cerknem odkril strehe 4 objektov, v Tolminu enega. Tam so gasilci tudi odstranjevali podrto drevje, je razvidno iz podatkov uprave za zaščito in reševanje. O intervencijah so poročali še iz Bohinja, Idrije, Kamnika, Ljubljane, Mežice in Pesnice. Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica, kot tudi novelo zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. V opoziciji so bili kritični, češ da novela odstranjuje varovalke pred političnim kadrovanjem. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so povedali v družbi, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. Objekt v središču Slovenske Bistrice, imenovan Kruze, ki je kot del gradu in krajinskega parka razglašen za spomenik državnega pomena, bodo postopno obnovili in dodali nove vsebine. Slovensko-bistriška občina je pridobila evropska sredstva za prvi sklop obnove. V objektu bodo med drugim uredili prve javne sanitarije v občini. Več v prispevku Nataše Rižnar.
2: Stavba Kruze je precej neizkoriščen in energetsko potraten prostor v središču Slovenske Bistrice, ki počasi šele dobiva nove vsebine. V njem deluje tudi nekaj najemnikov, notranje dvorišče pa je že večkrat gostilo prireditve, a je treba dograditi podporno infrastrukturo, pa tudi zunanjost stavbe kliče po obnovi. Za celovito obnovo stavbe bi potrebovali veliko sredstev, ki bi jih bilo nemogoče zagotoviti, zato se bodo obnove lotili postopoma in jo prilagajali razvoju dejavnosti in potrebam uporabnikov, pojasnjujejo na občini, kjer so projekt prijavili na razpis Las med Pohorjem in Bočem in bili uspešni. Župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar.
3: Mi to območje Kruzeja urejamo postopno, to je že kar nekaj časa, ne, glede na to, koliko je sredstva, koliko jih pač pridobimo, ne, zdaj mi smo za Kruze na Lasu uspeli.
2: Projekt je vreden skoraj 100 000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okrog 67 000 evrov.
3: V tej fazi gre za ureditev tega notranjega dvorišča in sanitarij povezanih z tem. To pomeni, da bi se ta notranji preditveni prostor uredil.
2: Osrednji del prve faze obnove bo ureditev sanitarij v pritličju stavbe. To bodo prvi javni toaletni prostori v Slovenski Bistrici. Pri njihovi ureditvi pa želijo uporabiti čim več naravi prijaznih materialov. Lotili se bodo tudi ureditve ostankov grajskega obzidja ob objektu.
3: To pa je zdaj že tudi v dogovori smo z izvajalcem. To bi še najbolj to leto naredil, ne? V tem smislu ta prireditveni prostor pač delno uredi še celoti, ne se še sledi pol nadaljevanja, po moje gre za res ureditev, pol tudi parkirni mest pa se ostale.
2: Je še pojasnil župan Ivan Žagar. Sicer pa bodo pri umeščanju novih vsebin v Kruzeju sodelovali tudi uporabniki društva in ranljive skupine. V ta namen bodo med drugim organizirali dan odprtih vrat.
0: Na trgu Leona Štuklja v Mariboru te dni diši po ulični kulinariki. Poteka namreč festival ulične kulinarike Street Food Maribor, na katerem se predstavlja več kot 25 ponudnikov hrane in pijače, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine, med drugim iz Šrilanke, Indije in Filipinov. Pestro ponudbo so preizkusili tudi obiskovalci.
4: Ful je mešano, azijska.
5: Burger.
6: Meni so bili všeč takitosi pa suši.
4: Imajo dobre vafle tamle.
7: Indijska hrana, je prvič.
8: Mogoče malo večja ponudba kot običajna v Mariboru, drugačni okusi.
9: Indijsko manjka v Mariboru, zato smo šli sem. Ja.
10: Da se malo potružiš, da poskusiš nekaj novega.
11: Da malo se povežemo kot ljudje, da malo vidimo nekaj novega. Tudi dosti nove kulinarike, lahko se naučimo, pa lahko vidimo, kaj novega probamo. Tada.
12: Tu v centru mesta, to je že tak tradicija, je to pozitivno.
0: Dogajanje na trgu spremljata tudi program za najmlajše in glasbeni program. Festival bo potekal še nocoj do 22. Na Lentu pa se bo danes ob 18. začel Mariborski mestni tek, na katerem pričakujejo več kot 500 tekačev. Ti bodo lahko izbirali med dvema trasama, dolgima 4,4 in 8,8 kilometra. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je uspešno končala s skupinskim delom evropskega prvenstva v Carigradu. V zadnji tekmi skupine A je včeraj premagala Madžarsko. Bilo je 3-0 v nizih. V razigrani slovenski izbrani vrsti, kjer je selektor Alessandro Orefiče priložnost za igro dal prav vsem igralkam, je 11 točk dosegla ptujska blokerka Nika Milošič.
5: Vedeli smo, da smo sicer že naprej v naslednjem krogu tekmovanja, ampak vseeno prav je, da gre vse vedno na zmago in danes smo pokazali res lepo odbojko, odbojko na visokem nivoju na naši strani, tako da sem vesela, da smo tako zaključili ta prvi del.
0: Slovenija, ki je tako osvojila tretje mesto v skupini A, se bo v osmini finala v ponedeljek pomerila z drugo vrščeno reprezentanco skupine C, Nizozemsko. Sedmi krog državnega nogometnega prvenstva se sinoči začel v Kidričevem. Nogometaši Kopra so gostovali pri Aluminiju in ga premagali z 1-0, edini gol je dosegel Rimac. Danes bosta odigrani tekmi Radomlje Olimpija in Bravo Mura. Opodanska poročila je pripravila Nataša Rižnar, tehnična izvedba Zoran Perko, brala pa sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo? Popoldne bo ob morju sončno, drugo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht, sicer pa bodo dnevne temperature od 23 do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo sicer po nižinah v notranjosti ponekod megleno, tako bodo jutranje temperature od 12 do 17, dnevne od 26 pa do 31 stopinj. Še obeti, v ponedeljek bo sončno, nekoliko bolj vroče in v torek sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo tam zmerno razjasnilo. In še temperature po Sloveniji danes ob 11. v Mariboru jasno 22 stopinj, v Ljubljani oblačno 24, na Ptuju 18, oblačno tudi v Slovenski Bistrici 21, v Murski Soboti, Radencih in v Celju oblačno 22, v Slovengradcu 21. Jasno je bilo na letališču Portorož 30, oblačno pa na Kredarici in 8 stopinj Celzija. Promet. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, prav tako pred Šentiljem proti Avstriji. In še, na glavni cesti Bled Bohin je zaradi prometne nesreče med krajema Obrne in Nomen promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je zastoj v obe smeri. In še, na štajerski avtocesti je oviran promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Tako da srečno in previdno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Zdaj je ura 12:09 in že čez nekaj minut seveda naša lestvica top 17, zmagovalec slovenske in tuje lestvice. In o polenih, vaši mali oglasi, 15 minut uživo na 420 15 55.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajamo.
4: Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Sedaj je že čas, da začnemo z vašimi in našimi malimi oglasi na Radiu Maribor. Prva številka, ki si jo morate zapomniti oziroma zapisati, je naša. 02 420 15 55. In sedaj bo aktivna približno 15 minut za vas, da oddate vaš mali oglas. Pa lahko kar začnemo. Dobar dan želim.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Prodam grozdje, rdeče grozdje za Bright. In reduktor za vrtavkasto brano.
6: Ja.
7: Na telefon 070 747 820.
6: 070 747 820 je vaša telefonska. Hvala za klic in nasvidenje, srečno. Dobar dan.
8: Dobar dan. Dobar dan.
6: Ja, kar izvolite, sicer nekaj prekinja, zato bom jaz tiho, pa kar vi povejte.
8: Ja, jaz sem upokojenka, iščem upokojenko, ki živi sama, da bi me vzela k sebi na stanovanje, bi plačevala pa pomagala gospodinstvu.
6: Mhm.
8: Pa še eno glas bi dala.
6: Na isto telefonsko številko?
8: Isto, ja.
6: No, kar povejte.
8: Iščem upokojenca poštenega, da ne pije, ne kadi. Brez avanture, brez da me poskrito kliče, samo da je pošten na mojo številko.
6: Ja, ta pa je.
8: Starejšega upokojenca, ja.
6: Ja.
8: Ja. 030 220 890.
6: Nič 30 220 ja. 890 je vaša telefonska številka. Ja. Hvala ja. Za klic in nasvidenje.
8: Hvala, nasvidenje.
6: Srečno. Dobar dan.
9: Dobar dan, želim poslušalka iz Maribora tukaj.
6: Izvolite.
9: Jaz imam pa eno prošnjo. Uh-huh. Jaz bi prosila, če se mi lahko oglasi nekdo, ki je doma iz Makedonije, oziroma da ima komerkoli iz Makedonije stike. Nujno bi rabila neko stvar iz Makedonije, lepo prosim. Uh-huh.
6: Na telefonsko?
9: Na številko 040
6: ja.
9: 838
6: ja.
9: 784.
6: Nič 40, 838, 784.
9: Tako, tako.
6: Hvala vam za klic in nasvidenje,
9: ja,
6: srečno. Dobar dan.
10: Dobar dan, Franci pri telefonu.
6: Izvolite, Franci.
10: Kupim starejši traktorski vitel za spravilo lesa. Na telefon 040, 833, nič 18.
6: Nič 40, hvala. 833, nič 18 je vaša telefonska. Franci, hvala za klic in nasvidenje. Dobar dan.
11: Dobar dan, tukaj pa Martin.
6: Martin, izvolite.
11: Bliža se jesen in bo treba poskrbeti za naše kuške. Prodam huto izolirano, 870x100 cena po dogovoru. Potem prodam mlin za grozdje in ok za motorje. In prodam dobro hranjeno moško-žensko kolo, znamke Puh, je na sicer na 19 prestav in je še vse originalni barvi. Lep dan, pa vse dobro vam želim.
6: Gospod Martin, telefonska nama še manjka.
11: Ja, to pa je 051
6: ja.
11: 411
6: ja.
11: 767.
6: Nič 51, nič 51, 411, 767 je vaša telefonska.
11: Podam še tudi stari pisalni stroj na trak, črno-rdeči in take stvari.
6: Mhm. Bolj za eksponat in za zanimivost, ne?
11: To je staro, ko Biblija, no.
6: No, ampak morda pa kdo zbira in potrebuje, ne?
11: Ja, vse to zbirate, če kdo zbira starino.
6: Nič 51, 411, 767 je vaša ja. Telefonska.
11: Lep dan pa, hvala lepa.
6: Tudi vam, gospod Martin, nasvidenje. Dobar dan.
12: Dobar dan, Marija tu.
6: Izvolite, Marija.
12: Jaz imam za prodati zajčke za nadaljno reje, mm-hmm. pa očiščene, pa kozje mleko.
6: Ja.
12: Na številko 041, 229, 694. Hvala,
6: nič 41 229 694 je vaša
12: ja,
6: telefonska.
12: Najlepša, hvala.
6: Hvala tudi vam, Marija, in nasvidenje. Dobar dan.
13: Dobar dan.
1: Jaz pa bi kupil seme mnogocvetne julke na nič 41, 931, nič 37.
6: Nič 41, 931, nič 37 je vaša telefonska.
1: Ja, kupim še na novo sedme julke.
6: Tako, najlepša hvala za klic. Hvala, nasvidenje. Dobar dan želimo.
2: Dobar dan. Tu pa Vida iz Maribora.
6: Izvolite, Vida.
2: Prodam dekliško kolo, zelo dobro ohranjeno, malo rabljeno, podarim pa grozdje na brajdah. Na številko nič 41, 262, 156.
6: Nič 41, 262, 156 je vaša telefonska.
2: Hvala lepa.
6: Vida, tudi vam hvala in nasvidenje.
2: Adijo.
6: Adijo. Dobar dan.
3: Vili tukaj iz Miklavža.
6: Izvolite, Vili.
3: Prodan, prejša solitrsko, mlin za grozdje, pa tudi dva rostvaraj soda. Na telefonsko številko 040 876 894. Sestra pa proda okrog 400 kil domačega grozdja na 041 985 855. Lep pozdrav in nasiljenje.
6: Vili, lahko še sekundo počakate na telefonski,
3: ja?
6: Da preverimo, ali so vse številke prave.
3: Ja, prosim. Ja.
6: Najprej prešo, mlin za grozdje, ja, in dva soda, nič 40, ja, 876, 894.
3: Super, super.
6: In pa domače grozdje, nič 41, 985, 855.
3: Super, zlata.
6: Drži?
3: Ste, hvala.
6: Dobro, tudi vam hvala lepa. Nasvidenje. Dobar dan.
13: Dobar dan, tu pa poslušalko iz okolice Šentilja. Uh-huh. Jaz pa podarim psičko, mešanko,
6: ja,
13: staro 8 let, prijazna otrokom, pa zaradi selitve, pa zaradi bolezni je čipirana. To bi bilo vse na številko,
6: ja,
13: 040,
6: ja,
13: 825,
6: ja,
13: 234. Išče pa dobre ljudje.
6: No, to sem vas želela vprašati. Boste strogi, ne bo kar prvi dobil. Nič 40, yeah, 825, 234 je vaša, ja, telefonska številka.
13: Ja.
6: Upamo, da se najdejo prijazni lastniki.
13: Ja, ja.
6: Hvala vam za klic.
13: Hvala vam,
6: tudi
13: ja,
6: vam. Nasvidenje. Dobar dan.
14: Dobar dan, Tona pri aparatu.
6: Izvolite, Tona.
14: Ugodno prodam 300 litrsko cisterno za vino iz Rosfraja z dvema istočnima pipama in dva pokrova. Za vino pokrov in za sud pokrov. Po ugodni ceni. Telefon 02,
6: ja,
14: 681,
6: ja,
14: 1541.
6: Nič 2, 681, 1541 je vaša telefonska. Tona, hvala za klic in nasvidenje. Dobar dan.
15: Dobar dan. Jaz pa za spremembo nekaj kupim. In sicer okrog 150 kg jabolka za prešanje. Prodal bi pa neko aronijo še, nekaj malega še postavlja. Na telefonsko številko vse skup nič 31 283 856.
6: Nič 31 283 856 je vaša telefonska. Hvala za klic in nasvidenje. Srečno. Dobar dan.
16: Dobar dan. Jaz bi pa tule dal glas. Rad bi spoznal eno žensko od 55 do 60, naj pokliče, preskrbljena oba, imam vse. Na telefonsko nič 41 66 304.
6: Zdaj pa bom ponovila tako, kot ste rekli, ker si, boste najla, ker si bo najlažje zapomniti in zapisati, ne? Nič ja, 41, 66, 3 ničle in pa 4.
16: Tako.
6: Hvala lepa.
16: Najlepša vam hvala. Pa
6: tudi vam
16: za klic.
6: Nasvidenje. Dobar dan.
17: Dobar dan. Mi bi pa prodali jedilni krompir Agria po zelo ugodni cene na številko nič 5 1, 2, 7, nič, 5, 5, 5. Hvala lepa, pa lep dan želim.
6: Samo ponovimo še telefonsko. Nič 51, 270, 555. Je prava? Gospa se je že poslovila. Upamo, da bo krompir našel tudi te lastnike. Dobar dan.
18: Dobar dan. Želim spoznati iskreno in čustveno gospo okrog 70 let pri meni v svoji hiši za skupno gospodinstvo. Telefon 02 33 25 478.
6: Nič 2, 33, 25, 478 je vaša telefonska.
18: Ja, lepa hvala.
6: Tudi vam hvala za klic in nasvidenje. Dobar dan.
19: Ja, dobar dan. Jaz pa prodam dva soda, enkrat 200 litrov inox, pa enkrat 180 inox na telefonsko številko, nič 4, 1, 7, 4, 2, 2, 5, 6.
6: Nič 41, 742, 256 je vaša telefonska.
19: Tako.
6: Hvala
19: lep
6: za klic. Tudi vam srečno. Dobar dan.
20: Dobar dan. Prodamo leseno jedilno mizo za 4 stoli. Dolžina recimo 180 krat 80. Eno stekleno klubsko mizico. Dvosed. Mere 140 krat 90, možno tudi ležišče, pa dve garderobne omare, dolžine 220 krat 150, pa enako 120 krat 200 cm. Vse ostale informacije na 041 578 718.
6: Nič 41, 578, 718 je vaša telefonska.
20: Drži.
6: Hvala za klic in nasvidenje.
20: Enako.
6: Srečno. Dobar dan.
21: Dobar dan in prav lepo zdrav. Ivan pa je prav.
6: Zdravljeni Ivan.
21: Točno.
6: Jesen je tu.
21: Vaše sodelavke in
6: sodelavci.
21: Ponudimo še kakih 100 litrov res kvalitetnega, dobrega domačega vina, okusen sadjevec, kakih liter dobre slivuke, pa še kakih domače likerje za zelišča nastaviti. Poleg tega še ponudimo okusne hruške, viljamuke, pa dobre domače fige in tudi slive za smoke ali marmelado. Poleg vsega še tudi za živino nekaj, bolj sema dobrega, sladkega, pa utave in slamo za nasil. Ponudim še tudi kakje klopote, če še kakje zamudne, ki želi kakje stvari in dobro domačo, doma je zdelano orodje, motke, krampe, lopate, kladiva in tak naprej, ter razne košare, korpe, košarce je pletene iz slame ali iz šibja. Vse informacije, nič 5-1. 211-675. Hvala lepa, lepo zdrav, pa srečno.
6: Nič 51-211-675 je vaša
21: hvala,
6: telefonska.
21: Srečno.
6: Ivan, tudi vam hvala in nasvidenje. Dobar dan.
22: Ja, dobar dan. Jaz bi pa prodala osnjeno kotno sedežno garnituro. Lahko pridejo pogledat ali pa pokliče na telefon 040
6: 40 469 094 je telefonska številka. Hvala za klic in nasvidenje. Dobar dan. Tukaj je Radio Maribor. Dobar dan.
23: Pozdravljeni, Pavle tukaj. Mi pa prodamo balirano seno, domače žganje, sadjevec, slive, podarimo pa male muce. Na telefon nič 30 915 221. Lepa hvala, pa lep dan želim naprej.
6: Nič 30 915 221 je telefonska številka. Hvala tudi vam in nasvidenje. Dobar dan.
0: Dobar dan. Jaz pa prodam manjši mlin za grozdje, na ročni pogon. 3 sode rostra za vino, 180 litarski, 300 in 380 litarski. In pa dobro sortno vino, Sauvignon, Chardonnay in rumeni moškat. To vse na nič 3-1, 280, 720. Hvala lepa.
6: Nič 31, 280, 720 je vaša telefonska številka. Hvala za klic in takole, čas nam sedaj pravi, da je za danes konec malih oglasov in vsem želimo ugodno kupčijo.
4: Dober dan, jaz pa oddam.
5: Ugodno prodamo razne.
7: Ja, jaz pa kupim.
4: Mi pa prodajam.
24: Jaz ma pa za prodate.
5: Kupim pa.
4: Prodajam.
5: Halo? Ja, prodamo na telefon.
25: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
4: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
6: Ah, jaz sem že doma tukaj. All of me.
7: In to je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
8: Mogoče bi pa še boljš naredil.
9: Če se ne strinjamo.
10: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
11: Spustil sem zveriti sebe. Ne?
12: Sem tak, po naravi veseljak.
13: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
14: Tako, muceki.
13: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
3: Jutranja kava z živo glasbo.
2: Radio Maribor. To je radio. Radio Maribor. Come on,

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki opravljajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. Zanje bi drugače, kot je splošno predpisano, določili delovni čas, počitke, nadomestne počitke, referenčna obdobja, delo prek polnega delovnega časa, najdaljši tedenski delovni čas ter organiziranost, vrednotenje in plačilo posebnih oblik pripravljenosti na delo. Po požaru pri Omišu, ki je izbruhnil pred dvema tednoma in se zaradi burje zelo hitro razširil, je umrl še en človek. Druga smrtna žrtev je 79-letnik, ki je včeraj zaradi hudih poškodb umrl v splitski bolnišnici. Tam se še vedno bojujejo za življenja treh hudo ranjenih. Zvezo prijateljev mladine Maribor je letos letovalo 1683 otrok, to je 53 več kot lani. Zdravstvenih predlogov je bilo manj kot minulih letih, tudi zato, ker so starši prijavili otroke v drugih programih financiranja. Za včerajšnjo neresno olimpijado so zaključili poletje in počitnice, saj se bliža prvi šolski dan. Vse izmene v Virc Poreč in na domu Miloša Zidanška na Pohorju so bile primerno zapolnjene. Prostovoljcev je bilo 230. Problem pa je, kadar nekateri v zadnjem hipu odpovejo udeležbo na letovanju in jim morajo najti ustrezno zamenjavo. Na Lentu se bo ob 18. uri začel mariborski mestni tek, na katerem pričakujejo več kot 500 tekačev. Ti bodo lahko izbirali med dvema trasama, dolgima 4,4 in 8,8 kilometra. V petek 11. septembra bo sledil tradicionalni Ajdin otroški tek, kjer pričakujejo več kot 2000 osnovnošolcev. Start bo na trgu Leona Štuklja. V Mariborski umetnostni galeriji je na ogled razstava risb, grafik in slik mariborskega slikarja Otona Polaka. Družina tega slikarja, umrl je leta 2011, je v umetnostni galeriji Maribor predala okrog 600 različnih umetnikovih del, ki jih je uredila kustosinja Andreja Borin. Na ogled je del iz obsežne umetnikove zapuščine, razkriva več kot 60-letni slikarjev opus. Napoved vremena. Popoldne bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Maribor delno oblačno 22, Ljubljana oblačno 24, Ptuj dežuje 18, Slovenska Bistrica in Radenci delno oblačno 21, Murska Sobota zmerno oblačno 22, Celje pretežno oblačno 21, Slovengradec zmerno oblačno 24, letališče Portorož pretežno jasno 30 in Kredrica oblačno ter 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Bletovarjem proti Mariboru. Zastoje tudi na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Okvara vozila pa ovira promet na štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute.

0: To poletje v času oddaje Obrazi sosednje ulice ponavljamo pogovore z gosti, ki so po glasovanju na spletu postali obraz meseca. Med njimi ste, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, konec junija izbrali obraz celotne sezone. To je postala mariborska tetoverka Ina Lutarič Horvat. Sredi januarja jo je pred mikrofon povabil Aljaš Mejal.
1: Pozdravljen sosed.
2: Obrazi sosednje ulice.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Obrazi sosednje ulice. Gostja oddaje je mariborska tetoverka Ina Lutarič Horvat, ki s svojimi tetovažami osvaja mednarodne konvencije in v Maribor že privablja tudi ljudi iz tujine. Dobrodošli v našem studiju.
4: Hvala za povabilo.
3: Ina, na profesionalno pot ste stopili nekje pred 6 leti, če se ne motim, ne? In v enem od intervjujev ste dejali, da vas je tetoviranje začelo zanimati že v srednji šoli. Ste si takrat sploh predstavljali, da bo to nekoč vaš poklic?
4: Ne, pač meni je takrat bilo to nekaj nepredstavljivega, da to sploh v Sloveniji lahko delaš, ne? Ker pač v srednji šoli še nisem bila toliko seznanjena niti z domačimi tetoverji in jih je tudi bilo precej manj, kot jih je danes, tako da ne, takrat sem pač gledala to oddajo na TLC-ju, ali kje je že bilo, ko je bila ta Kat Von D not in ona je bila moj idol in wow in joj, ne, kako bi to jaz, ne.
3: Ste jo že spoznali?
4: Ne. Ne.
3: Ne še?
4: Ne.
3: Po izobrazbi ste magistrica likovne pedagogike. Zakaj ste se pravzaprav odločili za ta študij in ali vam je to akademsko znanje potem pomagalo pri razvoju tega lastnega tetovatorskega stila?
4: Jaz sem ful nekako taktično takrat razmišljala, kam iti na faks. Bila mi je pač opcija ali likovna akademija ali pa likovna pedagogika. Pedagogika mi je bila precej bolj všeč, zato ker je v Mariboru po ene strani, po druge strani pa tudi to, da te ne na tako smeri, da ti da v bistvu več različnih umetniških pač smeri, ne, od kiparstva, risbe, grafike, pač vse smo dali skozi, tako da se mi je to zdelo nekaj ful uporabnega za naprej, ker se mi je zdelo, ok, če bom jaz zdaj tu osvojila in se naučila, ne vem, 5 različnih tehnik, mi bo pač tetoviranje zgolj nova tehnika, ne? Tako da sem nekako z tega izhajala. Ne? Po drugi strani sem pa tudi hotla, da imam neko umetniško predznanje, ker se mi zdi, da pač vsak umetnik rabi vedeti, kaj je že bilo, da lahko pol nekaj novega zgradi na koncu. Ne? Mm.
3: Kdaj ste pravzaprav prvič pomislili, da bi se lahko s tetovatorstvom začeli ukvarjati profesionalno?
4: To mislim, da sem že naredila magistrsko nalogo. Takrat sem nekak je bil vseeno plan, da ok, se bom držala šole, ne, kot imam pač izobrazbo, bom šla učit, pa bom pol že popoldne to malo, tak pa čez vikend, ampak sem pol pač hitro ugotovila, da to ne bo šlo. Tak da sem pol vmes julija, mislim da, 2019, sem pol v bistvu pustila službo takrat kot natakarca, pa sem pol začela se 100% s tem ukvarjati. Ampak tudi takrat nisem bila prepričana, če bo to šlo, ampak sem rekla, nisem pauzirala, nisem nobenega letnika padla, eno leto bom reskirala, pa da vidim, kaj bo z tega. Mm.
3: Kako se spominjate začetkov? Kako ste se pravzaprav učili izdelovanja tetovaž? Verjetno ne prvo na človeku.
4: Ne, takrat sem, moram reči, da sem bila tu malo, takak pač jaz sem, malo prenahitro sem hotla vse skup, tako da sem si kupila umetne kože, naredila sem glih 2 mogoče, ampak to je bilo tako, da pač jaz sem 2014 že, sem si te vse stvari kupila, da bom jaz to probala in takrat nekak nič ni bilo z tega, no, naredila sem tisti 2 umetni koži, pa sem bila tak, se bo že, ne, ampak pol pa je pač nekaj časa minilo, pa sem pol 2019 nekak rekla, ok, zdaj pa če ne bom zdaj, te pa ne bom, te pa je mimo, te pa je fertik, tako da sem pol še mogoče tisto eno umetno kožo naredila, pol pa sem se dogovorila, aha, pa delala sem še pa na točno na svinskih uhah. To še je bilo takrat zanimivo, ampak pač to bi mogel imeti svežo, ne, jaz pa pač sem šla k mesarju in oni mi je to sladilnika dal, ne, peso se je itak mešalo zraven, ko je zadišalo, ne, ker pač vonji niso bili vrijetni, tako da sem to mogoče ene, dve, tri naredila, bolj pa nizn več, ker pač ni bilo, ne, ni bilo za zdržati tega vonja pa vsega.
3: Ampak prva človeška žrtev na vednicah pa je bila mama, ne?
4: Ja, tako je. Jaz sem se takrat z kolegom zmenila, da bomo naredila prvi tatu in jaz mami to povem, ker sem še takrat doma živela in sem pač hotla, da ve, da pride nekdo tuji, ne, mislim, tja, da ga jaz bom tetovirala tam na posli in je bila tak, ne, jaz bom bila prva, ker ko boš enkrat znala, bom jaz rekla, da imam tvoj prvi tatu. Tako da je nekak mama že od začetka ful verjela, ne, pa tudi zdajšnji mož me je ful spodbojal in gnal, ne, daj, loti se, daj, ne. Ampak ja, je že moglo tak biti na koncu.
3: Niste se pa nikoli učili pri uveljavljenem tetoverju, recimo?
4: Ne, na začetku ne. Sem pošiljala prošnje za vajeništvo, ampak pač to je nemogoče dobiti. Ne. Res, res že takrat je bilo, danes pa še bolj, tak da to ni šlo. Zdaj pa hodim, na primer, zdaj pa hodim, da se naučim nekaj novega pri uveljavljenih.
3: Na dodatno izobraževanje.
4: Tako.
3: Drugače pa sam uk, pravzaprav.
4: Tako.
3: Kako danes, recimo, starši gledajo na vašo kariero in uspehe?
4: Ful so ponosni, seveda, nasploh cela družina, ne samo starši. Ful so ponosni, mama pride, ko smate otroke čuvat vse, ko me ni vedno, tak da so ful ponosni, no, in ful spodbujajo in...
3: Dejali ste, da ste se sredi leta 2019 odločili za samostojno pot, ampak mislim, da ste potem studijo odprli januarja 2020, ko je udarila korona, ko je bilo vse zaprto, omejitve.
4: Ja.
3: To so bili precej težke začetke, ne? Tudi zaradi teh omejitev.
4: Ja, tako je, ampak takrat vem, da itak pač je bil pač čas, da odprem in sem pač odprla, nisem zdaj o tem študirala, po drugi strani pa smo itak takrat vsi razmišljali, se nas pa ne bojo zaprli, se pa to se še nikoli ni zgodilo, to ne bo, ne. Ampak ja, pol so nas marca že zaprli, tak da ja, ni bilo najboljši izbor pač časa.
3: Naša gostja je priznana mariborska tetoverka Ina Lutarič-Horvat.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Kako težke pa so bili pravzaprav začetki, kakšen je bil ta čas, ko se še niste uveljavili v svetu tatujev? Danes je seveda precej lažje, vsi vas iščejo, kako pa je bilo začeti?
2: Ful je težko na začetku, zaradi tega, ker pač dobivaš drugačne ljudi, kot jih dobivam zdaj, že to. Po drugi strani pa ljudje ne zaupajo, ne, na začetku. To se mi zdi, da je ful, ne, da zdaj, joj, kaj bo zdaj to. Ne. Ali pa nekdo mi tudi zdaj reče včasih, ja, veš, se sem že takrat hotel priti, pa mi je polovni kolega rekel, daj ne hodi, ne, če ne veš, ne poznaš. Ne. Tako da ful se mi zdi, da so ljudje nezaupljivi, ne, kar je po eni strani dobro, ne, in bi morajo biti pri takih zadevah. Ne.
1: Je ja, pa zato, tatu je verjetno res takšna stvar, ki se ne da kar tako enostavno popraviti.
2: Točno to, tako da čist na mesto so njihove skrbi, ne, ampak je pa bilo res ful težko začeti.
1: Kako razvita pa je pravzaprav ta tetovatorska scena v Sloveniji?
2: Mislim, da je kar vedno boljša. No. Vedno boljša je, tako da gremo zagotovo pravo smerno.
1: Je vedno več tetoverjev, se vedno več ljudi odloča za tetovaže?
2: Ja, tako, oboje, ja. Vedno več tetoverjev, vedno več dobrih tetoverjev. Mislim, da se nas kar enih par res trudi, da bi v Sloveniji pač na višji nivo spravili to vse skup. Pa mislim, da smo pri tem kar uspešni, no.
1: V primerjavi s tujino, Slovenija tujina?
2: Ja, tu pa še imamo kar, pač ne vem, v tujini je čist drugi mindset, se mi zdi kot pri nas, čist drugače pač tetoverje in ljudje razmišljajo, ampak jaz mislim, da ko enkrat prideš na mednarodni trg, je na koncu koncev vseeno, kje si, ne, zaradi tega, ker ljudje bojo prišli tudi z letalom, če je treba do tebe, ne, tak da, ko prideš do te točke, je popolnoma vseeno, kje si stacioniran.
1: Kako pa recimo je tetovatorska scena konkretno v Mariboru, je bolj povezana, razdrobljena, ste mojstri v stiku ali predvsej individualno?
2: Mislim, da je nasploh v Sloveniji, tako kot tudi pač seveda pol v Mariboru, je kar individualna zadeva. No, se mi zdi, da bi se mogli bolj povezovati in tudi želim, da bi se bolj povezovali, ampak zaenkrat se mi zdi, da smo še precej razdrobljeni. No. Pa malo, ne vem, pač slovenska mentaliteta tudi zraven, ne, pa to sploh, če si na domačih tleh, je vedno malo tak pol, ne. Je malo konkurence zraven, pa ono pa tisto, ne, ampak jaz mislim, da bi mogli skup držati in da bi se mogli zavedati, da pač konkurenca je samo pozitivna, zaradi tega, ker, ne vem, jaz sem si vedno rekla, ja, če ja, oni to tak znatem, pa jaz tuji, ne, nisem ga zdaj zaradi tega, joj, kaki si ti, kaj to znaš, ne, ne, jaz tuji to znam, ne, jaz bom tuji to, tako da jaz mislim, da bi mogli konkurenco si vedno imati kot pač pozitivno zadevo, ne.
1: Kdo pa so pravzaprav stranke? To so specifične skupine ljudi ali prihajajo iz različnih socialnih okolij?
2: Ja, pač mislim, da to vsi pač praktično, ne, ni zdaj neke vezano na neke...
1: Niso to samo stari rockerji, recimo?
2: Ne. Mislim, vsi so, ne, vse branže, vse ni zdaj tu nekih omejitev sploh. Ne.
1: Stari in mladi?
2: Stari in mladi, vsi.
1: Koliko svobode pa vam stranke običajno pustijo pri oblikovanju tatuja? Kakšen je ta proces od ideje do izvedbe?
2: Zdaj pri meni pač je ponavadi tak, da se pač najprej pogovorimo, kaj bi želeli, oni pošljajo neke referenčne fotografije, kaj jim je všeč, pa tak naprej povejo, kaj bi želeli sploh, ne, na motivo, da je. Pol pa v bistvu jaz si sama pridržujem pravico, da si pač naredim nek dizajn iz točno tega, kar oni želijo, pač po svoje, ne. Tako da mi kar dosti pustijo, no, ampak...
1: Se prepustijo.
2: Ja, ampak da smo prišli do sem, je bilo najkar težko. Uh-huh. Zdaj pa smo tu, tako da.
1: Enkrat ste dejali, da opažate porast zbirateljev tetovač. Kako se razlikuje od nekih klasičnih strank?
2: Klasični ljudje pač pridajo z neko idejo, to pa to bi imel, to pa to mi pomeni, ne, in pač to je to. Zbiratelji bojo pa prišli, glej, jaz hočem en tvoj tatu, naredi, kaj hočeš. Tak smo imeli zdaj, na primer, v Amsterdamu, sem z enim takim sodelovala, ki mi je bil model, on ko mi je pisal, je rekel, glej, jaz samo hočem tvoj tatu, da se lahko pohvalim pred kolege. In tada, da imam ugle, jaz imam njen tatu, ne, in to so zbiratelji, ne. On jim je vseeno, kaj bo imeli, samo da imajo
1: tvoje. Motiv ni važno.
2: Ni važno, samo da je tvoj tatu.
1: Ampak potem zmanjka prostora počasi, ali?
2: Ja, če so veliki, res, ja. Lahko naredimo par konvencij, pa je to to, ja.
1: Omenili ste Amsterdam, ena od konvencij. Imate kakšno anekdoto z konvencij ali pa iz vašega studija, kjer ustvarjate, vam je še kakšna posebej postala v spominu? Zabavna morda?
2: Zdaj se je ful dogajalo, pač ne vem, kaj reči, čist ful se dogajalo.

0: Zvozili, tudi tam smo pol, ne.
1: Torej, na konvencijah vsak potrebuje svoj model?
0: Tako.
1: Ponavadi povabite nekoga zraven ali?
0: Ja, jaz v bistvu model iščem prek socialnih omrežjih in pač se nekdo javi pol, ne. Zdaj pa, pač za model biti je malo drugače kot v studiju spet, ne. Tu moraš postiti bolj odprte roke, lahko daš samo osnovno temo, pa kak je vibe naj imata tu, ne, kaj naj seva, kjero čustvo ali pa kako bi se to izrazila. Tako da to pa tam pač morajo, tam se meni gre za tekmovanje, tam se meni gre, da pač predstavim, kar znam in pač ne morem jaz zdaj tam delati nekaj, kar ni v mojem področju, ne.
1: Mm. Se je že kdaj zgodilo, da ste morali stranko zavrniti oziroma kje so te vaše meje?
0: Jaz se držim zdaj tega, da delam v bistvu samo barvno, da delam samo večje projekte še, tu pa tam še vzamem kakega malega, če je res v mojem stilu, drugače pa to, no, nekako zdaj se reakcioniram, da, ker mislim, da če hočeš biti res dober v nečem, se moraš držati te ene stvari, ne. Ne moraš vsega delati, pa biti vse posod poprečen, tako da jaz, če se hočem razvijati, pa biti res dobra v tem, pa res ponuditi ljudem najboljšo verzijo sebe, moram bolj tudi delati to, kaj, v čemer se razvijam, ne.
1: Dejali ste, da ne tetovirate imen partnerjev, zakaj ne? So še potem kakšne druge meje?
0: Ja, ja, eno je torej to, ne, da delam pač samo še barvne večje projekte oziroma barvno. Drugo pa, ja, pač nikoli ne veš, kaj bo v življenju, ne, in pač se nekako v studiu nasploh držimo tega, da ne tetoviramo imen partnerjev, ker to je pol samo treba prekrivati.
1: Pa tudi političnih sporočil, ne, ne?
0: Ja, tako, tudi takih, kakih seveda ne, ja. Pol pri vsakem presodimo, ne, tudi kakih vulgarnih ali pa neke take stvari, pač neprimernih, pač ne delo.
2: Z nami je Ina Lutarič-Horvat, mariborska tetoverka, ki svojimi tetovažami osvaja mednarodne konvencije.

0: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00-43-664-822-38-33. Ponavljam 00-43-664-822-38-33.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v lutkovnem gledališču Maribor.
5: Obrazi sosednje ulice.
6: Kot ste dejali, so tatuji vedno bolj popularni. Tetoviranje danes tudi ni več tak tabu, kot je mogoče nekoč bil, ne? Ampak vendar le verjetno kakšni predsodki še obstajajo, ki jih vi najbolj občutite oziroma opazite, so v ospredju ta vprašanja glede zdravja oziroma vpliva na zdravje, kar se tetoviranja tiče in ostalega?
7: Najbolj se mi zdi, da jih lahko opazimo na socialnih omrežjih, ne? Pri Facebook znanstvenikih. Ne? Tam se mi zdi, da je najslabše, no tam res... ampak dobro, jaz grem to brati za zabavo, kakaj drugo. V glavnem, ja, še vedno pač ljudje, ja, to je škodljivo, to je ono tisto, pol ne vem, pride ena na pol razdelana raziskava, kjer niso nič dokazali vun, pa je že to bum, ne, mediji vsi zagrabijo, češ, ja, evo, tetoviranje je slabo, ne, in se mi zdi, da tudi to je pri nas problem, zaradi tega, ker mediji vedno svoje naredijo tudi zraven. Jaz mislim, da je treba zadevo. No, ne. Ja, obe strani je treba predstaviti, ne, kakorkoli je, ne. Ne moreš zdaj, ne, se ni... Ne moreš biti pristranski pri taki zadevi, ne. Pol pa prije ena raziskava, ki reče, ja, glej, je pa dobro za to, to pa pol ne bomo, ne, to pa pol, ne. Tako da, pač, jaz mislim, da ni nobene panike, tudi takrat se... je bilo ful govora o tem, ko so prišle te nove barve, ne, je bilo tudi ful govora o tem, kaj je zdaj, da zdaj pa to ni v redu, pa kako je to za to šlo, ker je bilo škodljivo, ne, pač treba je strokovno poznati celo ozadje, da si lahko neko mnenje razdelamo, ne.
6: Mora pa biti seveda tetoviranje v skladu z vsemi predpisi, koliko je šarlatanstva, recimo, tega črnega sivega trga?
7: Ogromno.
6: Tu pa verjetno znajo nastopiti težave, ali?
7: Ja, absolutno, ja, sej to, ja. Jaz mislim, da tu so pa ljudje včasih preveč zaplive, ne, pa reče, ok, grem konemu v garažo, ne, na koncu se ne zaveda, da pa to ti v garaži čist isto, ali pa še več kasiral, ko nekdo v studiju, ne, to sploh več ni tako, da bi ti šel k nekomu domov, pa bi bilo za to toliko ceneje, ne. Po drugi strani pa je toliko nekih zapletov, mislim,
6: kaj, zaradi nesterilnega okolja ali česa?
7: No, problem je, ker enostavno higiene ni tam prave, ne, in slišala sem že zgodbe v Sloveniji, ne, da so ljudje tudi sepso fasali, ne, tak da ni se zahecati, ne.
6: Tetovirate tudi na brazgotine, kako drugačen je ta proces tudi psihološko za stranko, ki pride k vam in tudi za vas, seveda, je verjetno...
7: Jaz mislim, da je prvo pomembno pač ustvarjati okolje, v katerem se pač ljudje dobro počutijo in da pač ne rabijo skrivati nekaj pred nami, ne, zaradi tega, ker dosti krat ljudje pridajo, sploh če moja razgodina o samopoškodovanja, jim je kar težko pokazati, ne, pa, ampak smo tako, glej, vredo je, ne, razumljivo, nič ni narobe, dajmo to zdaj popraviti in jaz mislim, da to je res tisto največ vredno, no, da ljudje hodijo okoli, joj, pa veš, si nisem dal že majce dol, ne vem, 10 let, odkar imam to brazgotino, pa ono, pa mislim, res je ful velika čustvena tu, pa psihična zadeva, ne, in tukaj je res ful ljudem spremenimo življenje, no, dejansko. Tak da je tudi ful, se dobro počutiš pol, no, po nekem takem...
6: projektu.
7: Tako.
6: Kako pomembna je ta odgovornost tetovatorja do stranke?
7: Absolutno, ful, pač. Jaz mislim, da že tako je tako odgovornost v smislu, da je pač higiena na mesto, kot mora biti, to je tako osnova in prvo. Po drugi strani pa tudi mislim, da mi tudi v studiju tako funkcioniramo, ne? Vsi, vsak si zasluži imeti svoje tatu. Ne? Tako da tudi tu mislim, da je naša odgovornost, da ne kopiramo, da pač nekomu omogočimo, da ima nekaj res samo on. Po druge strani pa tudi to, da mu pomagamo pri sami odločitvi in mi smo tisti, ki smo profesionalci in mi smo tisti, ki lahko rečemo, glej, mogoče bi pa to bilo boljše tak. Daj ima to spustiti, daj ima to večje, daj ima tisto manjše. To mislim, da je pol naša, ne? Ker ti, ko greš, ne vem, hišo že zidati, tudi ne rečeš, jaz pa hočem toti cigl zdaj, ne? Ker pač nijaš pojma, ne? In tu bi moglo biti isto. Ne?
6: Kaj bi po vašem mnenju morali ljudje vedeti, preden se odločijo za prvo tetovažo?
7: Mogoče zdaj to govorim, ker pač sem že toliko naredila ali kakorkoli, ampak ni taki big deal, kot si mislite, da bo to. Ponavadi, če s prvo ne gremo glih na celo roko, tudi ni tako boleče, kot si mislijo, da bo. Pa, da pač vseeno, po drugi strani pa, da je vseeno fajn premisliti, no, oziroma upoštevati to, kaki človek si. Če si pač človek, ki se ti ful spreminja iz danes na jutri ideje, pol rajš počakati, pa prespati, pa si ustvariti nekaj, s čim boš res zadovoljen. Tako da, ja, odzivati se glede na to, kaki človek si, no, to.
6: Ko se pogovarjate s strankami, kaj vam povedo, zakaj so si zaželeli tetovažo, recimo, sploh prvič?
7: Ful različno. Prvič so tetovaže ponavadi bolj pomenske, no. To se mi zdi, da izhajajo iz sebe, da izhajajo iz nekih, ne vem, težkih življenjskih obdobij ali pa karkoli takega. Tako da prve tatuje so ponovadi res tisti, ki so najbolj pomenski, no. Pol pa z vsakim malo manj, no.
6: Postajajo manj intimni, manj osebni.
7: Ja.
6: Kot smo že omenila, te tetovatorske konvencije, udeleževati ste se jih začeli pred nekaj leti, ne? Za kakšne dogodke gre, če malce opišete poslušalcem, ki ta scena ni tako blizu?
7: To je tako, da bi si predstavljali sejem, v bistvu, ne? Tako, kak imamo mi v Celju, v Ljubljani, ne vem, kakorkoli. Torej, tam so ti štanti, v katerem je not tetoverje, polno, ne? Zdaj lahko, ne vem, manjše konvencije, jih je okrog 100-150, ta večje so pa pol, ne vem, od 350 do 700 tudi lahko, ali pa še več, ne. Tako da to, pol pa pač tam vsak tetovira ali svoj model, s katerim bo pol tekmoval, ker je vedno tudi tekmovanje na teh konvencijah, ali pa pač tetovira ljudi, ki pač pridajo mimo. Tako se pač vsaki sam odloči. Lahko se tudi grejo samo predstaviti, kakorkoli se pač vsak tetover odloči, nič ni mus. Jaz hodim pač na to bolj zaradi tekmovanja, pa prepoznavnosti, tako da si vedno nek model pripelje, delam neki večji projekt, s katerim se bolj predstavim.
6: To so te večje konvencije, so mednarodne, ne?
7: Ja, tako, svetovne.
6: Prihajajo iz vsega sveta.
7: Ja.
6: Tetoverje, ne? No, na teh konvencijah ste nanizali že izjemne uspehe, ne? Vaši tatuji, vaše kreacije, pravzaprav, ne? Bi lahko rekli.
7: Ja.
6: Odmevajo doma in tujini. Nazadnje ste osvojili naslov najboljšega tatuja konvencije v Amsterdamu, to je bilo lani, ne? Med 450 tetoverji iz Evrope in sveta, ne?
7: Tako.
6: Kaj vam osebno pomenijo takšne nagrade?
7: To je pač tista potrditev, ne, da greš v pravo smer, da si že dovolj dober, ne, tako da to se mi zdi najbolj pač neka potrditev za mene, no, da jaz to zmorem, ne, da to, no, res, pač neverjetni so bili občutki, res, pa tista živčnost prej, pa vse je nekako pol poplačano, pa vse neprespane noči, pa na konvenciji delam, pa ves trud, pa vse, ne, tako da to je res nekaj izjemnega, da se pol nekaj takega zgodi na koncu.
6: In te uspehe ste uspeli nanizati vsega 6 letih, to je verjetno neka relativno kratka pot, ne?
7: 5, ja, 21, ja. Sem šla novembra na prvo konvencijo.
6: To je kratka pot za tetoverja, verjetno, ne?
7: Ja, zelo, ja. Zelo.
6: Se vam še zmeraj zdi vse skupaj malce neresnično?
7: Ja, definitivno. Pač imam ful veliki problem s tem, da se počutim pač ono, kaj za jaz delam tu, ne? Pač zakaj bi jaz zdaj tam, ne? Tudi na teh večjih konvencijah. Zdaj sem v tem letu bom šla kar na par konvencij, ki so samo na povabilo in to povabilo je zelo težko dobiti. Pač res to je skor nemogoče.
6: Torej so prepoznali vašo kakovost.
7: Tako, ja. In pač tu imam pa res ono, joj, kaj bi jaz tam delala, ne? Oni bojo, pa jaz zdrav.
8: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice je priznana mariborska tetoverka Ina Lutarič-Horvat.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Vaš zaščitni znak je barvni realizem, so barve pravzaprav, ne?
2: Tako.
1: S pridihom abstrakcije in surrealizma, to sem nekaj prebral. Kako bi ta svoj stil torej opisali nekomu, ki se ne spozna na tetovaže?
2: Torej, absolutno pač ful žive barve, veliki kontrasti, kar se tiče tem, pa malo tak kot sanje pač na ta, ne. Tudi sam surrealizem je pač nekaj sanskega, nekaj nerealnega, ne. Tako da mogoče na tak način pač probam nekak povezovati, ne vedno, ampak se pač držim, da vsaj nek del nekje pa ohranim pač surrealistični tudi, ne. Pa malo abstrakcije, tako da bi malo črnila razlil, pa na tak način, ne.
1: Zakaj so vam barve tako pomembne? Rekli ste, da rišete oziroma tetovirate samo v barvah, ne?
2: Tako, jaz, ko sem začela delati, sem si vedno ful želela v barvah delati. Imela sem takrat enega idola, ki še mi je vedno idol, in sem tudi bila predlani že zdaj pri njemu, na izobraževanju tudi, in pač on je meni res, mislim, to, ko gledaš njegove stvari, se mi zdi, da barve dajo čist neko drugo dimenzijo, ne. Po druge strani sem pa tudi taki človek, da pač zakaj ne bi otežili zadeve, če je lahko, ne. Tako da barve so pač dosti težje za delati, tudi kot črno-belo, ne. Tako da tudi z tega vidika pač nekak ne, jaz pa hočem to, ker je to najtežje, ne.
1: Si postavljate težke izzive, ne?
2: Ja.
1: Ti nagrajeni tatuji, za katere prejemate nagrade na teh že omenjenih mednarodnih dogodkih, konvencijah, ne, so pogosto več dnevni projekti, nastajajo nekaj dni, ne. Kako poteka torej takšen proces od ideje do zaključka na sami konvenciji? Verjetno je to za vas precej naporno v psihičnem, fizičnem smislu in seveda za model tudi, ne?
2: Ja, absolutno, ja, res je. Torej, najprej začnem pripravljati dizajn, mogoče se nekomu zdi, da je to neko metanje slik skupaj, ampak je zelo daleč od tega. Tu je za dober dizajn je potrebno imeti ogromno znanja, ki še ga vedno nadgrajujem. Tako da to, pol eno, ne vem, če le imam čas, 2-3 tedne delam na dizajnu, najprej si par dni skupaj iščem slike, pol začnem malo postavljati po telesu, pol grem vedno bolj v podrobnosti, ne, tako da to, potem, ko smo pa na licu mesta, pa seveda najprej šablona, pol pa se začne, pol pa 3 dni vedno na konvencijah delam, če je dvodnevna pač 2 dni, drugače pa 3, tako da, ja.
1: In to ste časovno omejeni vsi enako, ki ustvarjate tatuje?
2: Ja, pač glede na odpiralni čas konvencije. Tako da koliko je pač si kdo vzame časa, ne?
1: Kako pomemben je model v tem primeru?
2: Zelo.
1: Vredno mora precej bolečin pretrpeti, ne?
2: Ja, definitivno.
1: Visok bolečinski prak, glede tako, na to, da se intenzivno tetovira.
2: Ja, res je, res je. To vedno rečem, da pač morajo biti v dobri fizični kondiciji, tudi pomaga, ne? Pa tudi psihično si morajo razdelati, da pač, če greš na konvencijo, ni, ne morem več, ni, tega ni. Pač pol gremo skozi, ne? Pa pač naredimo pauzo, pa spravimo človeka k sebi, pa gremo dalje, ne, tako da studio, pač če nekdo ne zmore, pač rečemo, vredno ni panike, bomo naslednjič, ne, tam pa tega ni, ne, tam pač greš do konca, ne, ampak hvala Bogu, sem imela do zdaj vedno ful strajne ljudi, ki so se odločili in so to speljali, ne.
1: So pretrpeli. Zaradi vaših uspehov na konvencijah prihaja v vaš mariborski studio vedno več ljudi tudi iz tujine, ne? Ne samo iz vse Slovenije. Je to za vas posebno priznanje? Čutite zaradi tega še večjo odgovornost?
2: Ja, definitivno. Definitivno je to tisto, kar je super, zaradi tega, ker nisem več omejena zgolj na domači trg in na dogajanje v Sloveniji, tako da je tudi malo bolj stabilna služba zaradi tega, ne, kot je sicer, tako da ja, to je res ful veliko priznanje, da se nekdo tudi z letalom pripelje in pride k meni, to je res.
1: Kako pa vi doživljate mesto? Je primerno ustvarjalno okolje, kje vidite njegove potencijale, bi se dalo narediti več za to ustvarjalno žilico v Mariboru?
2: Ja, definitivno. Jaz mislim, da nekaj je sicer že, ko sem pisala magistersko, vem, da je bila ena razstava v muzeju na temo tetoviranja, tako da delamo ful v pravo smer, določenje pač ljudje, ampak mislim, da bi se dalo to še bolj vključiti. No. Pred leti sem bila tudi na eni osnovni šoli, smo imeli kot tehnični dani, smo imeli temo tetoviranje, tako da mislim, da to, no, da se začne tetoviranje še bolj sprejemati kot kulturo, ne. To bi bilo pa nekaj norega, da se nas dejansko pač prizna kot nekoga, ki doprispeva slovenski kulturi, ne, ne samo naši mariborski. Ne. Tako da to se mi zdi, da bi bilo čudovito, če bi se kaj takega začelo dogajati.
1: Zaradi vaše vedno večje mednarodne prepoznavnosti dobivate že tudi vabila, da bi se odselili oziroma preselili v tujino, ne?
2: Ja.
1: Je to na mizi, je to realna opcija?
2: Ne, sem ful ponosna, ko dobim prejšnji mesec ali pa dva meseca nazaj, sem glih dobila eno povabilo, da bi bila pač v enem studiu v, v Ameriki, ki so oni delas, mislim da. In to je pač en izmed trenutno najbolj priznanih studijov v Ameriki in pač ta oseba, ki me je povabila, je res blazno znana na celotnem svetu in smo tako, ona osebno me je povabila, ne, in to mi je res bilo v tako čast, da smo tako, joj, da bi, ne, ampak ne morem, jaz sem tu doma in ne morem.
1: Boste pa verjetno šli vse na gostovanje?
2: To pa ja, to pa ja, čeprav tudi s tem odlašam, ne, nekaj smo se zagnezdili tu v Mariboru in je težko iti ven.
1: Kje boste pravzaprav torej iskali naslednje profesionalne izzive, kateri je naslednji izziv na recimo prihodnji konvenciji?
2: Zdaj imam letos res, res same. Letos je leto, ko sem dejansko preklopila iz malih konvencij na zelo visoko kakovostne, tako da to mi je tisti izziv, da se tam čim boljše pokažem, da sem bila povabljena tudi na najbolj prestižno konvencijo na svetu v Frankfurtu, to je res kot prva
1: Slovenka. Tja se pride na povabilo, ne?
2: Tja se pride samo na povabilo od enega človeka in ta človek se ne premakne in mu lahko rečeš kaj češ, če se bo on odločil, da te ne bo tam, te ne bo tam. Tako da je res ful, ful težko priti zraven. Sploh tja imam pa še par drugih konvencij na povabilo, ki so tudi zelo visoko priznane, tako da se mi zdi, da pač pokazati sebe tam in si pač zagotoviti, da bom drugo leto še tam. To je to.
1: Če bi danes sami sebi kot neki nadebudni srednje šolke, ne, nadarjeni likovnici, ne, ki razmišlja o tetoviranju kot poklicu, da li je na svet, kakšen bi bil, recimo?
2: Čim več risati, čim več raziskovati, čim bolj poznati sceno, pa ne si misliti, da misliš, da se bo, kao ne, v smislu, da se jaz dobro funkcioniram pod stresom, ker to je pa naslednja raven, ne, to vsem rečem, tudi vsem vajencom, glej, stresno je, težko je, zelo je odgovorno in noben se na koncu ne zaveda res na kaki visoki ravni je ta stres in odgovornost, no to pa je. Pa koliko moraš ti svojega življenja temu prilagoditi, ne, jaz mislim, da moraš biti. Tu se pogovarjamo, če hočeš biti res dober v tem, mora ti biti to pač življenje, to ti ne mora biti služba, ne.
1: Nekaj ste že omenjali o nadaljnih načrtih, pa vendarle neke srednjeročni cilji, kakšni so za konec?
2: Ja, definitivno pač te konvencije. Po drugi strani sem to začela z izobraževanjem, tako da tu bi rada malo bolj mogoče tudi malo srednji ali pa skoraj dolgoročni cilj bi bil, tudi delam na tem, da bi izdala par teh e-knjig na različne teme, ne, da pač rada bi to znanje delila, no, tako da to, ja.
1: Ina Lutariš Horvat, hvala vam, da ste bili naša gostja, veliko uspehov še naprej in vse dobro.
2: Najlepše hvala.
1: Poslušali ste oddaje Obrazi sosednje ulice, to in druge oddaje najdete tudi na spletni strani Radija Maribor, seveda pa vabljeni, da ostanete tudi na naši frekvenci. Še naprej. Lep pozdrav.
0: Obrazi sosednje ulice.
3: Slišali ste ponovitev pogovora z mariborsko tetoverko Ino Lutarič Horvat, ki jo je sredi januarja pred mikrofon povabil Aljaž Mejal. Ina Lutarič Horvat je postala tudi obraz pretekle sezone. Že naslednjo soboto pa vam bomo v poslušanje ponudili prvo oddajo nove sezone Obrazi sosednje ulice.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
7: Z deveto oddajo bomo sklenili potep skozi 180-letno zgodovino železnice pri nas in med drugim prisluhnili upokojenemu železničarju Mihi Bučarju.
8: Na železnico imam lep spomin, zelo lep spomin. Kar pa je bilo manj lepega, pa sem pozabil.
7: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: In zdaj sva spet tle.
1: Radio Maribor, tudi na DAB+.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da bodo imeli od zakona koristi le bogati, kar predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij zavračajo. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki opravljajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. Zanje bi drugače, kot je splošno predpisano, določili delovni čas, počitke, nadomestne počitke, referenčna obdobja, delo prek polnega dela.

0: delovnega časa, najdaljši tedenski delovni čas ter organiziranost, vrednotenje in plačilo posebnih oblik pripravljenosti na delo. Zadnji vikend v avgustu je tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in jutri bodo po Sloveniji na sporedu predavanja, sprehodi in razstave, različni dogodki pa bodo tudi v septembru. Namen dogodka, ki po svetu poteka od leta 1997, je javnost seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov. Spremembe so postale del vsakdana, tudi v turizmu. O tem so govorili na strokovnem posvetu, ki sta ga pripravili Fakulteta za turistične študije, turistika, Univerze na Primorskem in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor. Osrednje vprašanje je bilo, kaj danes odpira vrata uspešni karieri v turizmu. Med odgovori so bili ustvarjalnost, sodelovanje in strokovnost v povezavi z digitalnimi orodji in ohranjanjem človeškega stika. Poročilo Irene Kodrič-Cizerl.
1: Kar se tiče zaposlovanja v turizmu, Podravje ne dosega slovenskega povprečja, direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc.
2: Prihodi so rasli za 30%, nočitve nekje za 17%, ampak pri zaposlitvah pa temu ni bilo tako. Ne. Zdaj to pripisujemo tudi, bom rekel, COVID-u.
1: In bližini avstrijske meje. Janja Vihar z območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor pravi, da mladi odhajajo v tujino, a se tudi vračajo. Želi si, da bi starši svoje otroke podprli pri odločitvi za vstop v te poklice.
3: Radi tega, ker marsikdo si želi seveda te poklicne poti bolj v storitvenem sektorju in mogoče ne želi biti na kateri drugi poti.
1: Kot na primer Jure Goleš, ki je podjeten in ustvarjalen, po obvodih svoje poslanstvo našel v turizmu.
4: Moja filozofija je bila, če lahko navdušim osnovno šolce nad vodenjem po mestu, pol lahko navdušim tudi najbolj zafrknjenega, zateženega gosta iz katerega koli dela sveta.
1: Mladi pogosto niso pripravljeni žrtvo prostega časa in družinskega življenja. Delodajalci se temu deloma prilagajajo ali pa se mladi organizirajo po svoje.
5: Imamo diplomantko, ki je dopoldne učiteljica gospodinskega pouka, popoldne pa ima svoj obrt, ker izdeluje torte.
1: Pove direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Mojca Polak, dekan turistike Emil Juvan pa, da je ena izmed možnosti vzpostavitev lastnih produktov.
6: Da niso ujetniki tega praviloma ali pa pogovorno zahtevnega turističnega sistema, in da še vedno ustvarijo v bistvu dovolj, da lahko uspešno živijo.
1: Sodobni turizem je zelo odprta panoga, v kateri je mogoče unovčiti najrazličnejša znanja, posledično pa nastajajo tudi novi poklici.
0: Na trgu Leona Štuklja v Mariboru te dni diši po ulični kulinariki. Poteka namreč festival ulične kulinarike Street Food Maribor, na katerem se predstavlja več kot 25 ponudnikov hrane in pijače, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine, med drugim iz Šrilanke, Indije in z Filipinov. Pestro ponudbo so preizkusili tudi obiskovalci.
7: Ful je mešano, azijska.
8: Burger.
9: Meni so bili všeč takitosi pa sushi.
7: Imajo dobre vafle tamle.
10: Indijska hrana, je prvič.
11: Mogoče malo večja ponudba kot običajna v Mariboru, drugačni okusi.
12: Indijsko manjka v Mariboru, zato smo šli sem. Ja.
13: Da se malo podružiš, da poskusiš nekaj novega.
14: Da malo se povežemo kot ljudje, da malo vidimo nekaj novega. Tudi dosti nove kulinarike, lahko se naučimo, pa lahko vidimo, kaj novega probamo. Tada.
15: Tu v centru mesta, to je že tak tradicija, je to pozitivno.
0: Dogajanje na trgu spremljata tudi program za najmlajše in glasbeni program. Festival bo potekal še danes do 22. ure. Naslednja reportaža pa je lahko tudi namig, kam se odpraviti jutri v nedeljo. V občini Dornava namreč pripravljajo že tradicionalni 31. lukarski praznik, s katerim želijo predstaviti in ohraniti tradicijo pridelave geografsko zaščitene čebule rožnate oziroma rdeče barve, ki je po domače pravijo luk. Jutri popoldne bo zelo zanimivo na Čušekovi domačiji, podrobneje pa v prispevku Gabriele Milošič.
16: Dornavski lukarji z lukarskim praznikom ohranjajo tradicijo. Avtohtoni geografsko zaščiten luk oziroma rdečo čebulo v veliki meri še zmeraj pridelujejo ročno. Tudi spravilo čebule poteka na tradicionalen način. Predsednica turistično-etnografskega društva lukarji Maja Bezjak.
17: Pridelavo luka, spletanje krencev, tudi v prodaji bo luk. Pripravili smo tudi pokat kulturni program.
16: Tam bo mogoče srečati tudi stare dornavske lukarce, ki so s prodajo luka nekoč pomagale preživeti družino. Lukarci teta Meta in Marija.
8: se veselimo si tega praznika že pol leta naprej, ki se lepo imamo, pa vki pridemo, malo poklepečemo.
18: Kaj pa vas vsa ta leta ohranje tako čilo in zdravo, ravno toti ptujski ljuk?
8: Ker je zdrav ljuk je, tisti potle svojo drži naprej.
16: Utrinek preteklosti, ko je čas tekel počasneje in prijazneje do človeka, bo mogoče podoživeti na ljukerskem prazniku, ki ga tokrat prvič pripravljajo na Čušekovi domačiji v Dornavi. Predsednica Turistično-etnografskega društva Ljukari Maja Bezjak.
17: V Čušekovi domačiji bo možno videti same prostore, kako so živeli nekoč, bomo pa tudi v njej pripravili etnografsko kulinarično razstavo.
16: V Dornavi slovijo po odličnih domačih jedeh iz čebule, ki velja tudi za naravni antibiotik, tako da ni samo dobra, temveč tudi zdrava, pa še kupiti jo bo mogoče. Sicer pa je bila letošnja letina v Evropi zaščitene vrste čebule zaradi suše precej povprečna.
0: Na Lento se bo ob 18. uri začel mariborski mestni tek, na katerem pričakujejo več kot 500 tekačev. Ti bodo lahko izbirali med dvema trasama, dolgima 4,4 in 8,8 km. V petek, 11. septembra, bo sledil tradicionalni Ajdin otroški tek, kjer pričakujejo več kot 2000 osnovnošolcev. Start bo na trgu Leona Štuklja.
19: Šport in Matej Štrafela.
20: Potem, ko so nogometaši Kopra v sedmem krogu prve lige v Kidričevem premagali Aluminij 1-0, se bo krog nadaljeval danes 17.30 s parom Radomlje Olimpija, 20.15 bo Bravo gostil Muro. Nedeljska para sta popoldne Brinje Grosuplje Celje ter 20.15, ko bo Nafta v prenosu na našem radiju gostila Maribor. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je morala na včerajšnji uvodni tekmi močnega prijateljskega turnirja v Krakovu priznati premoč Poljakom. Domačini so slavili s 3-2. Tradicionalni Wagnerjev memorial predstavlja enega zadnjih preizkusov forme pred blizajočim se evropskim prvenstvom. Danes Slovenci od 14. že igrajo s Francozi. Ob Sloveniji tretji reprezentanci letošnje Lige narodov, Polski in Franciji, na turnirju nastopa še reprezentanca Združenih držav Amerike. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Turčiji za tretjo zmago na zadnji tekmi pretekmovanja skupine A s 3-0 premagala Madžarsko. S tem so si Slovenke zagotovile tretje mesto v skupini in se bodo v osmini finala v ponedeljek v Istanbulu za četrtfinale mirile z Nizozemsko. Pester bo tudi preostali športni program ob 8. etapi kolesarske dirke po Španiji, 7. je dobil Norvežan Andreas Leknersund, Jakob Omrzeli je bil četrti, v razvrstitvi je zdaj 11. je tada Pogačar še povečal vodstvo seštevku, ima 3 minute 50 naskoka pred Enrico Masom in 4 minute 50 pred Primožem Rogličem. Futsal nam v Gracu ponuja tretji krog turnirja pred kroga Lige prvakov. Vrhniški Siliko bo po zmagi in remiju naskakoval napredovanje ob 20. proti domačemu Gracu. Rokomet nam v Celju ponuja super pokal ženski in moških, igralke Krima Merkatorja bodo igrale z ajdovskim Mlinotestom, zvečer Celje pivovarna Laško s trebanskim Trimom.
0: Poročila Radia Maribor je pripravila Nataša Rižnar, tehnična izvedba Borut Plešej, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Celje, delno oblačno 22, Ljubljana oblačno 24, Murska Sobota zmerno oblačno, prav tako 24, Radenci delno oblačno 24, Slovengradec pretežno jasno 22, letališče Portorož pretežno jasno 30 in Kredarica v oblakih in 8 stopinj Celzija.
19: Promet.
0: Zastoje so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Tudi med Dramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru, kjer predor občasno zapirajo proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
19: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 41 minut.

Ura je 14:55 minut in še nekaj minut, natančno 5, imate na voljo, da se odpravite na Vurberk. Ampak brez skrbi, tudi če ne boste točno o 15 tam, dogajanje bo trajalo vse do 22 in glede na opis organizatorjev bo zelo zanimivo. O 15 se bo začel 17. srednjeveški dan na gradu Vurberk. In sicer o 15. slavnostno otvoritvijo sejma in dvigom zastav in tako bodo odprli vrata v čas vitezov, grajskih dam in starih obrti. Čaka vas pester program za vse generacije. Srednjeveški tabor z avtentično kuhinjo in prikazom življenja v srednjem veku. Razstava in preizkus zaščitne opreme ter orožja. Nadenite si čelado, primite meč, ščit ali bojno sekiro in začutite duh viteških časov. Na voljo je lokostrelstvo za pogumne obiskovalce. Srednjeveške igre za otroke in odrasle, kot so met potkev, zbijanje iz hloda, namizne igre in druge zabavne preizkušnje. Srednjeveška soba pobega vabi, da sprejmete miselni izziv in odkrijete skrite namige. Spektakularno bruhanje ognja bo navdušilo obiskovalce vseh generacij. Na voljo na ogled bo tudi odprto kurišče s pripravo pristne srednjeveške jedi. Prikaz življenja podložnikov in beračev ter vpogled vsakdan srednjeveških ljudi. Animacija in predstava za otroke in odrasle. Poslikava obraze za male in velike, srednjeveški in orientalski plesi, ki bodo popestrili sejemsko dogajanje, leseni vrtiljak, ki bo razveseljeval najmlajše. Od papirja do knjige v tej delavnici vabijo, da stopite v svet srednjeveških pisarjev in odkrijete skrivnosti nastajanja knjig. In kaligrafski zapisi, doživite čar umetnosti lepega pisanja, kjer vsaka poteza peresa pripoveduje svojo zgodbo. Na stojnicah srednjeveške tržnice boste lahko občudovali in kupili unikatne izdelke domačih rokodelcev. Izdelke iz lesa, glinene izdelke, kovane izdelke, klekljanje in kvačkane izdelke, medenjake in zeliščarske dobrote, si nadeli nakit iz kristalov in kamnov, se posvetovali pri stojnici društva Klic duše ter se med srednjeveškimi tabori sprehodili do krčme in grajske pekarne. Obiskovalci se boste lahko preizkusili tudi v lončarski delavnici ter pletenju košar iz šibja. Za okusne srednjeveške dobrote in osvežilno pijačo bo poskrbljeno v krčmi pri Bobru. Najmlajše obiskovalce bodo razveselile prikupne grajske miške, ki bodo poskrbele za nasmehe in nepozabne spomine. Vabijo, da pridete z družino, prijatelji ali sami ter doživite dan poln srednjeveških zgodb, glasbe, plesa, okusov, obrti in nepozabnih doživetij. Naj vas srednji vek očara in popelje v svet viteštva, poguma in zabave. In še pomemben podatek, obisk prireditve, ki je pod pokroviteljstvom občine Duplek, je brezplačen. Torej, na gradu Vurberk danes vse tja do 22. ure.

Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik.

skup smo prej, tičmo za godet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek ima svoje hibe in greh glih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatu, za tvojo dušo, bomo zdaj zapeli in spili.

Ura je 15 in 14 minut in naslovov, medalj in pohvalne osvajajo samo športniki na olimpijadah, pač pa tudi dijaki, in to so te olimpijade iz znanj. In na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Pohvalo za dober rezultat pa so prejeli Bart Cimpršek škofijske klasične gimnazije, Gabriel Paljaruci z druge gimnazije Maribor in Jernej Starčič z gimnazije Bežigrad. V skupinskem tekmovanju so zlato medaljo osvojili Čehi, srebrno Poljaki, bronasto pa Nemci. Naloge so bile razdeljene na 4 področja – algebro, kombinatoriko, geometrijo in teorijo števil. Bistvo pa je bilo s pomočjo teorije priti do praktičnih, inovativnih rešitev. Tekmovalcem je ta letošnja srednjeevropska matematična olimpijada služila predvsem kot priprava na že 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. No, verjamemo, da vsem tem sodelujočim dijakom je matematika res v veselje in najljubši predmet v šoli.

se z dobro glasbo na Radiu Maribor.

505 s črto za malo nostalgije in bilbi. Čez 8 minut se bo začela informativna oddaja Dogodki in odmevi Radia Slovenija in seveda tudi pregled današnjega dogajanja. Približno 10 minut pred 16 pa smo ponovno nazaj na valovih Radia Maribor.

0: in lahko pomaga tudi vam.
1: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Z deveto oddajo bomo sklenili potep skozi 180-letno zgodovino železnice pri nas in med drugim prisluhnili upokojenemu železničarju Mihi Bučarju.
4: Na železnico imam lep spomin, zelo lep spomin, kar pa je bilo manj lepega, pa sem pozabil.
3: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, na Islandiji je danes referendum o obnovitvi pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo. Država se je že pogajala o tem, vendar so leta 2013 opustili ta namen. Tokratni referendum so spodbudile spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razcepljeni. Ena od volivk je povedala, da je prišla na volišče, ker si želi, da bi se Islandija pridružila evropski družini. Druga pa je prepričana, da lahko neodvisni kot so, zrejo v svetlo prihodnost. V oddaji tudi o tem.
2: V ruskem napadu na skladišče streliva blizu Kijeva ubitih najmanj 37 ljudi. Blejski strateški forum – priložnost za razmislek o slovenski zunanji politiki. Mladinski film Gajin svet 3 od danes v slovenskih kinematografih. Danes še možna kakšna ploha ali nevihta, jutri jasno z nekaj jutranje megle.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Biljana Polak. Kot že dve desetletji Slovenija tudi letos vstopa v politično jesen na Bledu. Tradicionalni blejski strateški forum je obveljal kot sinonim za eno največjih mednarodnih konferenc v regiji. Že ves čas se ga prijemlje tudi oznaka enega največjih slovenskih zunanje političnih projektov.

0: Čeprav vsako leto sproti enotno poudarja, da slovenska diplomacija deluje od sosedske do evropske, severnoatlantske in globalne, nikoli ne zamudi priložnost za prikaz, kako močno se razlikujejo podobe sveta, kot ga vidijo ključni ustvarjalci zunanje politike. Komentar Luke Robide.
1: Ne preseneča, da nosilci zunanje politike še vedno vlečejo diplomatske niti vsako svojo smer, čeprav bi si država z vstopom v svoja zrela 30. leta morala privoščiti več zbranosti. Zasuk slovenske zunanje politike je bil pričakovan, še več, bil je napovedan. Zdaj, v teh dneh postaja še vse bolj artikuliran. Govorimo o odklonih, pa ne toliko o odklonu predsednika državnega zbora od doslej enotne drže politikov do vojne na vzhodu Evrope in njegovo bratenje s faktori nestabilnosti na Zahodnem Balkanu. Opazen je namreč obrat proč od tega, kar je skozi nestalno članstvo v varnostnem svetu OZN Slovenijo v večinskem delu sveta naredilo prepoznavno kot državo, ki ni na napačni strani zgodovine. Govorimo o Izraelu, odnosu do te države, ki v Ljubljano prihaja s ključem vrat novega veleposlaništva. Odnos, ki se je skozi vladni del diplomacije ta teden razgalil kot tisti, ki blokira sprejetje skupne izjave Evropske unije, v kateri bi 27-terica enotno obsodila načrtovano širitev judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ni tiho, zavzela se je za enoten evropski odziv, izpostavlja, da mednarodno pravo ni stvar politične izbire. Nasproti tej načelni drži je premier Janez Janša s ciljem, da se dvigne blaginja v državi, postavil načelo pragmatične politike. Kaj pragmatičnega in za koga vidimo v blokadi skupne evropske izjave? Povejmo z besedami bivšega predsednika Danila Tirka v sinočnih odmevih.
2: Slovenija je v položaju, v katerem ta čas izrazito streže interesom Izraela. In obstaja zelo velika verjetnost, da bo postala instrument izraelske zunanje politike, ne slovenske.
1: In prebrali smo še, da je prisegati na mednarodno pravo in hkrati govoriti o genocidu v Gazi ali na Zahodnem bregu, o genocidu, ki ga po mednarodnem pravu nobena pristojna institucija ni ugotovila, da je to politična izbira posebne vrste. Ob branju takega sporočila z vrha izvršilne oblasti se spomnimo, kako težavno in počasno je s temi ugotavljanji pristojnih institucij. A ne pozabljamo, da so Mjanmari, Srebrenice, Iraki in Gaze bili včasih dom Rohink, Jazidov, Bošnjakov in Palestincev. Včasih.
0: Islandci se danes na referendumu opredeljujejo do vnovičnih pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo. Islandija se je pred desetletjem v obdobju finančne krize že pogajala z Brusljem, vendar je pozneje opustila pridružitveno namero. V obdobju vse večjih geopolitičnih napetosti pa je islandska vlada sklenila razpisati referendum. Zagovorniki večje evropske integracije se zavedajo, da imajo že zdaj vse ugodnosti evropskega gospodarskega sporazuma, dostop do notranjega trga, Unije, da so del šengenskega območja ter da je nujno ohraniti svoje naravne vire. Zanima jih, kaj bi se s članstvom izboljšalo, je za naš radio povedala profesorica Marija Elvira Mendes Pinedo z Islandske univerze.
3: Vlada odgovarja, ob zapiranju pogajalskih poglavij bomo našli odgovore na vprašanja, ki so zelo pomembna za Islandijo, kot na primer kmetijstvo ali ribištvo ali naravni viri ali energija. Dosegli bi večjo stabilnost. Morda bi se lahko pridružili evrskemu območju, imeli bi lahko boljšo zaščito potrošnikov in večjo gospodarsko rast ter manj gospodarskih nihanj, ker smo zelo majhno in občutljivo. Ranljivo gospodarstvo, zelo ranljivo in neodporno na zunanje šoke.
0: S članstvom bi sicer dobili tudi odločevalsko moč, v taboru nasprotnikov pa opozarjajo na izgubo dela suverenosti, še posebno, če Evropska unija Islandiji ne bi odobrila izjem glede skupne ribiške politike. To je bil pred desetletjem razlog za prekinitev pristopnih pogajanj. Ankete napovedujejo tesen referendumski izid. Število smrtnih žrtev nočnega ruskega napada z brezpilotnim letalnikom na skladišče streliva v mestu Buča blizu Kijeva se je povečalo na najmanj 37. 42 ljudi je ranjenih, več kot 380 so jih evakuirali z območja. V skladišču je bil eksploziv, zato je napad povzročil velik požar in eksplozije. Na bližnjih stanovanjskih hišah in domu za starejše je nastala velika škoda. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal ukrepanje proti odgovornim za to, da je bilo skladišče v bližini naselja.
4: Je kriminalno provadženje.
5: Kriminalistična preiskava teče. Vsa dejstva je treba temeljito preiskati in pričakujem, da bodo podrobnosti takoj razkrili javnosti. Prvi napad je zadel vojaško skladišče streliva, ki ga tam vsekakor ne bi smelo biti. Eksplodirale so granate, mine, drugo strelivo in droni. Obseg škode je bil precejšnji.
0: Ruska vojska je ponoči med drugim napadla tudi Odeso. Ubit je bil en človek, trije so ranjeni. Zagorelo je 8 tovornjakov, ki so prevažali hrano. Ruske sile so ob tem zavzele 3 vasi v regijah Donetsk in Sumi, so sporočili iz Moskve. Ta je poročala tudi o ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki in sicer na območju Belgoroda in Rostova. Tam je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih 7 ljudi. Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje med Tibetom in Nepalom ter vzele več kot 630 življenj, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Obilno deževje in uničene ceste otežujejo reševanje in iskanje morebitnih preživelih. V Nepalu se reševalci med drugim prizadevajo rešiti približno 100 delavcev, ki so zasuti v predoru nad gradbišču Jezu za hidroelektrarno. Na delovišču hidroelektrarne je bilo v trenutku nesreče več kot 900 delavcev. Na pomoč so prišle tudi ekipe iz Indije in Kitajske. Tudi zato je vladni strokovnjak za upravljanje zdravstva Ranta Pačetri izrazil optimizem glede poteka reševanja. And the intercollaborative approach
6: we are feeling very strong. Kar zadeva medsebojno sodelovanje, imamo močno podporo sosednjih držav in mednarodno pomoč. Reševalna akcija zato teče zelo dobro in je sistematičnim pristopom dobro organizirana.
0: Nepalske oblasti ocenjujejo, da bodo za obnovo potrebovale od 4 do 5 milijard dolarjev. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države Amerike sklenile naftni sporazum z Venezuelo.
7: Po njegovih besedah so si s partnerstvom z zasebnim kapitalom zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sodov dokazano venezuelskih zalog nafte. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je potrdila sklenitev dogovora z ZDA in dodala, da je naložba vredna več kot 100 milijard ameriških dolarjev. Caracas naj bi iz tega dobil več kot 209 milijard davčnih prihodkov.
8: Dogodki in odmevi.
0: Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o tem, da bo pogoj za socialno pomoč družbeno koristno delo, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.
7: Volilna opravila se bodo začela v torek. Isti dan bodo sindikati začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij te očitke ustrajno zavračajo.
0: V ponedeljek se bo končala javna razprava o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Na Ministrstvu za demografijo, ki je pripravilo zakonodajo, predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina. Vsi ukrepi bodo veljali do konca prihodnjega leta. Dotlej naj bi na ministrstvu pripravili popravke sistemskega zakona. Eno pomembnih odprtih vprašanj je vzpostavitev delujočega informacijskega sistema. Ministrica Mateja Ribič.
9: Informacijskega sistema ni. Prejšnja vlada je tudi prekinila pogodbo z izbranim izvajalcem, tako da smo zdaj dejansko na točki nič. Mi zdaj pregledujemo, ali bi bilo smiselno objaviti nov javni razpis za izvajalca informacijskega sistema, ali pa bi morda celo sami naredili nek modul v informacijskem sistemu, ki že obstaja.
0: Slovenija se bo morala ne le z institucionalnim varstvom prilagoditi na starajočo se družbo. Leta 2050 naj bi bilo starejših od 80 let približno 230 tisoč, to je skoraj 11% prebivalcev. Ključno bo razvijati oskrbo v skupnosti in omogočiti, da ljudje čim dlje živijo doma, ob tem pa razbremeniti družine, ki danes pogosto nosijo prevelik del bremena, meni profesorica Jana Mali s Fakultete za socialno delo. Dodaja, da staranja ne bi smeli razumeti kot grožnjo, saj je daljše življenje tudi civilizacijski dosežek. Z njo se je pogovarjala Urška Valjavec.
8: Slovenija je vrsto let vlagala v znanje in razvoj kakovostne oskrbe v domovih za starejše. Pri tej obliki oskrbe smo po besedah sogovornice na kar dobri evropski ravni. Manjka nam skupnostni vidik oskrbe. Gre za tako imenovano ustvarjanje starosti prijaznih skupnosti.
10: Tako da v teh življenjskih skupnostih ne samo, da se spoštuje staranje in starost, spoštujejo se vse starosti in seveda spoštujejo se tudi naše razlike med nami.
8: Ob tem je pomembno vedeti, da starejši niso enotna skupina. Nekateri bodo potrebovali veliko pomoči, drugi bodo tudi v visoki starosti lahko živeli precej samostojno.
10: Nasploh je populacija starejših izrazito heterogena skupina ljudi z različnimi potrebami, zmožnostmi, konec koncev zdravstvenega stanja in da niso tudi v skupini 80-letnikov vsi tisti, ki so odvisni od pomoči drugih.
8: Profesorica Jana Mali rešitev vidi v kombinaciji formalne dolgotrajne oskrbe, družinske pomoči in drugih oblik podpore v lokalnem okolju. Priprava na starost se ne začne šele takrat, ko človek potrebuje pomoč. Pomemben del priprave so tudi odnosi, ki jih gradimo vse življenje.
10: Če tekom življenja, od srednjih let naprej ne vlagamo v odnose z našimi prijatelji, znanci, ne moramo pričakovati, da bodo tudi na stara leta ti odnosi dobri ali pa močni, da bomo od njih lahko prejemali pomoč.
8: Sogovornica opozori, da je treba o starosti govoriti tudi znotraj družin. Ne šele takrat, ko nastane težava in je treba čez noč poiskati pomoč, temveč že prej.
0: Po neurjih, ki so včeraj prizadela sever Italije, je poškodovanih približno 40 ljudi, večina zaradi posledic toče ter padajočih strešnikov in delov pročeli. V Kremoni je poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja, razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poročajo tudi o škodi v vinogradih in na poljih.
7: Nevihte so z zahoda dosegle tudi Slovenijo in največ škode povzročile na severnem Primorskem. V Cerknem je odkrilo strehe 5 objektov, v Tolminu 3. Tam so gasilci tudi odstranjevali podrto drevje. O intervencijah so poročali še iz Bohinja, Idrije, Kamnika, Ljubljane, Celja, Mežice in Pesnice.
0: Nevihte, vročina in suša so zaznamovale letošnje meteorološko poletje, ki se počasi izteka, končalo se bo v ponedeljek. Kot kaže, bo to poletje najtoplejše v zgodovini meritev pri nas. Zadnji rekord doslej, dosežen leta 2024, je torej trajal le 2 leti. Tudi sicer je to letni čas, ki se je pri nas najbolj segrel in v prihodnje poletje ne bodo nič drugačna. Zaznamovale jih bodo vremenske skrajnosti, kot so suše in neurja. Erna Strniša.
11: Od 70-ih let prejšnjega stoletja so se poletja segrela za okoli 3 stopinje in vsaj toliko se še bodo. Od 90-ih let dalje je trend naraščanja temperatur linearen. Na desetletje to pomeni okoli 0,6 do 0,7 stopinje, kar presega vse analizirane podnebne scenarije, pravi klimatolog Anže Medved z Agencije za okolje.
12: Tukaj bi mogoče omenil jaz leto 2004, ker je bilo prvo tako res ekstremno vroče poletje, hud vročinski val, veliko smrtnih žrtev, predvsem na zahodu Evrope in takrat se je govorilo, da je to res izjemen dogodek, ki se bo verjetno ponovil v roku enih 100 do 200 let, no praktično v 20 letih smo ga že dosegli.
11: Za Slovenijo vse kaže, da bo letošnje poletje najtoplejše, odkar opravljamo meritve, četudi je konec avgusta prinesel nekoliko nižje temperature.
12: Ampak odkloni so pa že takšni, da verjetno tudi te ohladitve, ki so sedaj ob koncu prišle, ne bodo drastično ohladile ozračja. Res smo imeli hudo vročino, sploh na prehodu iz julija v avgust, zelo veliko število dni, nad 35 stopinj, to je res unikum letošnjega poletja.
11: Na nekaterih merilnih postajah so zabeležili do 2-krat toliko zelo vročih dni z nad 35 stopinjami Celzija kot ponavadi. ARSO že pripravlja nove podnebne projekcije. Do zdaj je veljalo, da je bil edini letni čas, ki se ni zares segreval jesen, a tudi to ne drži več, pravi Anže Medved.
12: v zadnjih letih se je jesen zelo segrela. Naprimer, leto 2023 je bilo rekordno toplo, kar se tiče jeseni, morda se še spomnite, novembra smo lahko bili v kratkih rokavih.
11: Vsi letni časi bodo v prihodnje toplejši, ima pa segrevanje različne obraze. Več izhlapevanja pomeni tudi nekoliko večjo letno količino padavin. Zlasti bo to veljalo za zime, kjer pa bo padavin več na račun dežja in ne snega. Poletje bodo bodi si zelo sušna, bodi si taka z veliko nalivi in mogočimi poplavami.
0: V Križankah v Ljubljani je bila sinoči slovenska premiera mladinskega filma Gaj in svet 3 avtorjev Petra Bratoše in Špele Levičnik Oblak. Mednarodna premiera je bila v Sarajevu, od danes pa ga predvajajo v slovenskih kinematografih. Matej Juh.
13: Če je bil Gaj in svet v prvem delu zmes romantične komedije in prvin kriminalke, nas tokrat preseneti njegova dvodelnost. Nekako v prvi tretjini in sklepu spremljamo Gajino zgodbo o njeni prvi srednješolski romanci, pri čemer na lastni koži izkusi medvrstniško nasilje. V večjem delu filma pa se zgodba povsem zasuka v vojno-kriminalni žanr z vrsto akcijskih prizorov po zgledu ameriških filmov z udarno glasbo in hitrimi rezi. Tema je ugrabitev njene mame, ki sodeluje z Zdravniki brez meja, in sicer v izmišljeni državi, kjer divja vojna. Gaja se poda na reševalno misijo, pri tem pa mora združiti moči s kriminalcem Aleksom. Prvi film Gajin svet iz leta 2018 je bil dramaturško vsekakor bolj strnjen, gledalec pa se tokrat mora sprijazniti, da gre za obliko okvirne in uložene pripovedi. Obe imata močno, spodbudno, tudi poučno sporočilo, da ni vse tako, kot je videti, da se zlo lahko spremeni v dobro in da pogum rešuje. Tako je zastavljen tudi eden od dveh osrednjih likov, kriminalec Aleks, ki ga igra odlični Juri Zrnec, in seveda Gaja, Uma Štader, ki pristopa k svetu s samoumevnim pogumom in simpatično odrezavostjo Pike Nogavičke. Med igralskimi miniaturami je treba izpostaviti prepričljivo igrivost Ajde Smrekar kot Gajine mačehe, pristnost Jerneja Kogovška, nespretnega mladega inšpektorja, in uživetost Mine Švajger v srednješolsko obstranko. Gajin svet 3 je film namenjen mladini, ki bo najverjetneje blizu romantična komičnost in akcijskost vojne kriminalke, čeprav se verjetnost zgodbe marsikdaj precej upogne na račun komike. Kot predstavnik malo starejšega občinstva pa si bom zapomnil predvsem duhovito plat Aleksa in Gaje in njun skupni izstopajoči prizor s pravimi dramskimi prvinami.
0: V športnih minutah bomo naredili pregled skupinskega dela Evropskega prvenstva za odbojkarice, preselili pa se bomo tudi na jug Italije, ki gosti sredozemske igre. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetno popoldne želim.
14: Slovenske odbojkarice so se na Evropskem prvenstvu zanesljivo uvrstile v izločilne boje. S 3 zmagami so v skupinskem delu zasedle 3. mesto, v osmini finala pa jih čaka zahtevna naloga, tekma z Nizozemsko. Po prvem delu prvenstva iz Carigrada več Nina Smole.
15: Slovenija je na dosedanjih 5 tekmah prvenstva prikazala toplo-hladno predstavo. Vedno bolj vrhunska se zdi poteza trenerskega štaba, ki je ekipo kar 2 tedna pred odhodom v Turčijo pripravljal zgolj na tekmo z Nemčijo. Na koncu je bila prav uvodna prepričljiva zmaga tista, ki je Slovenkam dala krila in samozavest za naslednji dvoboj zvezdniško zasedbo Turčije. Odvzetni z aktualnim evropskim prvakinjam je obetal celo boj za 2. mesto v skupini, po dnevu premora pa je prišel prvi trenutek streznitve. Pa ne zato, ker bi bile Poljakinje zares tako zelo kakovostnejše nasprotnice, temveč zato, ker smo prvič na prvenstvu videli, kako boleč je poraz, če Slovenke odigrajo tekmo pod svojimi sposobnostmi. Preobrat proti Latviji je bil nujen, zmaga nad popolnoma brezvoljno Madžarsko pa je ponudila možnost dokazovanja tudi mlajšemu delu reprezentance. Vse splošen vtis Slovenije je za zdaj dober, na računu je namreč 1 zmaga več od pričakovanih 2. Je pa dejstvo, da še vedno čakamo na vrhunsko tekmo brez kakšnih nihanj in upamo, da so slednjo slovenske odbojkarice prihranile prav za osmino finala. Nizozemska bo brez dvoma favorit na ponedeljkovi tekmi, Slovenke pa najbolje ponavadi igrajo prav proti boljšim tekmicam.
14: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se prav zdaj na Wagnerjevem memorialu na Poljskem meri s Francijo. V Amsterdamu in Poznanju se boste jutri končali svetovni prvenstvi v veslanju in sprintu na mirnih vodah. Medtem ko se v Amsterdamu slovenski predstavniki v veslanju niso prebili do polfinalnih voženj, bo Slovenija v Poznanju v sprintu na mirnih vodah imela v finalu kar 3 čovne. Več Tomaž Langerholc.
16: Po Matevžu Manfredi, ki ga čez nekaj minut čaka finalna vožnja med kajakaši na 200 metrov, so bili slovenski predstavniki zelo uspešni tudi v dopoldanskih polfinalnih vožnjah. Anja Apolonio je v svoji skupini osvojila 2. mesto. Njen čas 40:14 je bil celo 2. najboljši med vsemi polfinalistkami na 200 metrov. Hitrejša je bila le zmagovalka v njeni skupini Madžarka Ana Lutz. Prav tako z 2. najboljšim polfinalnim časom pa sta si jutrišnji finale na 500 metrov priveslala tudi Matevž Manfreda in Anže Picon, zmagovalca 1. polfinalne skupine. Hitrejša sta bila le Nemca Jakob Schopp in Max Lemke, najhitrejša v zadnji polfinalni skupini. Anja Apolonio in Mija Medved sta na isti razdalji v svoji skupini osvojili 5. mesto in bosta jutri veslali v B-finalu v boju od 10. do 18. mesta.
14: Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v Lavalu so končane kvalifikacije. V ženski konkurenci so bile uspešne vse Slovenke, 3 so med najboljšo osmerico. Najvišje je Lučka Rakovec na 3. mestu, Rosa Rekar je 6., Mija Krampel 8., v polfinale se je uvrstila tudi Lucija Tarkuš. V moški konkurenci se je v polfinale na 10. mestu prebil le Luka Potočar.
17: Ja, mogoče ne najboljša dnevna forma oziroma zihar ne, tudi na steni se nisem počutil najbolj, tako da ja, ne najboljše plezanje danes, ampak ja, jutri je nov dan, nova možnost.
14: S tekmovanjem je v kvalifikacijah zaključil Samo Golob, polfinale v Lavalu bo jutri zjutraj. Na sredozemskih igrah v Tarantu na jugu Italije se program počasi preveša v zaključek. Danes slovenski športniki nastopajo v 7 športnih panogah, včeraj so osvojili novi 2 bronasti medalji. Marko Pangerc.
18: V badmintonskem in judoističnem taboru so včeraj poskrbeli, da se je bera slovenskih odličij povečala na 7. Koncu gre program v jadranju, na morju pred Tarantom, a tudi danes s precejšnjimi težavami zaradi brezvetrja. Košarkarska zasedba 3-3 je izgubila uvodni današnji dvoboj turnirja proti Hrvaški, v nadaljevanju sporeda jo čaka zasedba Cipra. Na tatamih pa bosta tudi 2. dan končnih odločitev 2 slovenska nastopa, precej suverena je bila v uvodnih borbah 3. judoistka svoje kategorije Metka Lobnik, ki se bo za naslov prvakinje pomerila s Turkinjo Gule Najevo. Prek repasaža pa bo bronasto odličje lovila Nika Koren. To sta edini slovenski predstavnici v popoldanskem delu. Tudi v namiznem tenisu bo popoldne še nastop. Dvojec Stražar Podobnik se je po zmagi 3-1 proti libanonskemu paru uvrstil v četrtfinale. Pozno popoldne bodo na delu nogometašice s tekmo proti Kosovu in željo po uvrstitvi v polfinale turnirja.
14: Z 8. etapo se nadaljuje kolesarska dirka po Španiji. V rdeči majici vodilnega je Tadej Pogačar skoraj 4 minutami prednosti pred Enrikom Masom. Danes se v Španiji po 171 kilometrih pričakuje skupinski sprint. V Celju bomo danes dobili rokometnega zmagovalca superpokala. Najprej bo finale v ženski konkurenci med Krimom in Ajdovščino. V moški konkurenci se bosta za lovoriko pomerila Celje in Trebnje.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Lijan Matič.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
20: Dobrih 5 minut še manjka do 16. Na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popoldne bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti Slovenije bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor in Slovenska Bistrica pretežno oblačno 23, Ptuj delno oblačno 22, Celje delno oblačno 24, Ljubljana zmerno oblačno 25, Murska Sobota pretežno oblačno 25, Radenci in Slovenj Gradec pretežno jasno 24, letališče Portorož pretežno jasno 31 in Kredarica oblačno ter 8 stopinj Celzija.
19: Promet.
20: Zastoje so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tukaj predor občasno zapirajo proti Mariboru. Promet pa je oviran zaradi okvare vozil na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
19: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
20: Dobar dan in dobrodošli v Ritmu Štajerske. Z vami bomo v tem sobotnem popoldnevu Gregor Strmecki, Borut Plešoj in Romana Fekonja. Kakorkoli, vreme se obeta, je prijetno in še lahko izkoristite za kakšen sprehod ali pa kakšen daljši pohod. Če pa se nikamor ne odpravljate, pa dobrodošli v naši družbi.

0: Ura je 16 in 17 minut. Pred kratkim nas je voznike neprijetno presenetila občutna podražitev pogonskih goriv. Sedaj pa naj bi se obetala pocenitev. Na naftnih trgih se je smer v minulem tednu obrnila navzdol. In če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike v torek najverjetneje čaka zvišanje cen 95-oktanskega bencina za približno 2 centa in pocenitev dizelskega goriva za okoli 8 centov. Tako so izračunali na spletnem portalu Finance. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Občutna pocenitev dizla in kurilnega olja odpira možnost, da bi vlada del znižanja izkoristila za zvišanje trošarin. V tem primeru bi bila pocenitev na bencinskih servisih manjša, kot ocenjujejo na Financah. Ministrstvo za finance je v četrtek napovedalo pripravo sprememb pri obdavčitvi kurilnega olja s trošarinami. Ukrep naj bi znižal njegovo ceno in pomagal predvsem kmetijstvu, vendar ministrstvo še ni razkrilo višine razbremenitve, načina izvedbe, niti tega, ali bo ukrep veljal za vse kupce kurilnega olja. Gradivo naj bi poslalo vladi in Evropski komisiji, uveljavitev predpisov pa pričakuje v drugi polovici septembra. Ker je sedanja trošarina že na evropskem minimumu, je morebitno dodatno znižanje odvisno od odziva oziroma soglasja Bruslja. No, počakajmo in bomo videli.
1: Radio Maribor.

Res da je še vedno poletje in so zimski športi bolj v ozadju, vendar so se v Planici danes poklonili najboljši smučarki skakavki. Nika Prevc je v izteku letalnice bratov Gorišek dobila svoj kip. Postavili so ga ob kipu njenega brata Domna. Oba sta v Planici postavila svetovni rekord in sicer je Nika marca letos z 242 metrov in pol dolgim skokom postavila ženski rekord. Leseno podobo je izdelal Tadej Brgles, kipar, ki z motorno žago lesenim hlodom podaril vsebino in je lani ustvaril tudi Domnov kip. Postavili so na mesto, namreč kip Nike, ki obiskovalce Planice spominja, kako daleč sta poletela najboljša slovenska smučarska skakalca. Razvoju ženskih smučarskih skokov pa je posvečena razstava, ki so jo danes odprli v osrednjem objektu Nordijskega centra Planica. Obiskovalce popelje skozi pomembne mejnike razvoja ženskih smučarskih skokov, od prvih mednarodnih tekmovanj do svetovnih prvenstev, olimpijskih iger, kristalnih globusov, smučarskih poletov in svetovnih rekordov. Razstava se dotika tudi razvoja svetovnega rekorda v ženskih smučarskih poletih ter poti, ki je skakalke od Vikersunda pripeljala do poletov v Planici. Velike spremembe se v prihodnjih letih obetajo tudi na letalnici bratov Gorišek. Njena

Nova naj bi se začela aprila 2027, torej po koncu naslednje sezone, in bo predstavljala pomembno pripravo Planice na svetovno prvenstvo leta 2028. Načrtovani posegi med drugim predvidevajo približno 2 metra krajšo odskočno mizo, spremembo krivulje leta, poglobitev letalnice ter prilagoditev izteka. Prenovljeni profil naj bi omogočal varnejše polete pri večjih daljavah, potencial letalnice pa naj bi se povečal za približno 10 do 15 metrov. To pomeni, da se tudi v prihodnje lahko nadejamo rekordov v naši Planici.

0: Ura je 16:47 minut, mi pa bomo sedaj pogledali, kaj se je v preteklosti dogajalo na današnji dan. Danes pa je 29. avgust. Leta 1842 se je končala opijska vojna med Kitajsko in Veliko Britanijo. Državi sta v Nankingu podpisali sporazum o miru. Poražena Kitajska je morala odpreti svoja pristanišča za evropsko trgovino po ekstrateritorialnem principu. Britancem pa je morala prepustiti tudi Hong Kong. Na današnji dan leta 1958 se je rodil ameriški pevec Michael Jackson, eden največjih zvezdnikov konca 20. stoletja, ki je bil vklican za kralja popa. In na današnji dan leta 2005 je orkan Katrina opustošil južni del ZDA. Spomnimo, takrat je bilo opustošenje res veliko. In kaj se je dogajalo pri nas? Te dogodke je v spominčicah tudi za današnji dan zbral Stane Kocutar. V njih pa bomo izvedeli več o pilotu iz Maribora, ki je bil junak slovaške vstaje leta 1944.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. 29. avgusta 1926 so bila v Prekmurju tri množična zborovanja, ki se jih je udeležilo približno 15 tisoč ljudi. Na zborovanjih v Murski Soboti, Črenšovcih in v Bogojini so prebrali tudi tako imenovano Bogojinsko resolucijo, ki se je izrekla zoper očitne poskuse širjenja hrvaškega vpliva v Prekmurju. Poudarili so, da kot prebivalci slovenske krajine slovesno izjavljajo, da so vedno bili in da vedno želijo ostati Slovenci, združeni s svojimi najbližjimi brati Slovenci na drugi strani Mure. Odločno so zavrnili vse odločnejše poskuse umestitve Prekmurja pod kakršnokoli hrvaško oblast ali upravo. Besedilo Bogojinske resolucije je bilo obširno objavljeno 5. septembra 1926 v Kleklovih novinah. V Bogojini pa sta bila tistega dne tudi proščenje in blagoslov znamenite cerkve gospodovega vnebohoda, ki je bila tedaj že v grobem obnovljena po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika.
3: Tisto, kar je nekajčin zelo prepoznamo in tudi najbolj razpito, je seveda ta načina prekmurska prepoznavnost v stropu Bogojanske cerkve z ločenimi primeri, ki so zelo zanimivi, rešeni so na način, da če jih nekoliko priprete oči, dobite v tej odranjenosti od spoda navzgor in soto in su neko projekcijo, ki spominja na antične kasetirane stopove. Preči genialno zamenja torej nek marborni, nek štukni element in nadomesti z lončenimi krožniki, ki jih zanimivo krasijo zelo arhetipski simboli, recimo krščanstva, z oljčnimi vejicami, z smrečičnimi vejicami, potem z monogrami Kristusovim oziroma Marijinim in podobno. In vse to na nek način je Plečnik prepoznaval v tem prostoru kot nekaj, kar tu živi, neprekinjeno, 3000 let.
2: Je o Plečnikovi rabi avtohtonih prvin pri prenovi cerkve v Bogojini povedal umetnostni zgodovinar dr. Janez Balažic iz Murske Sobote. Leta 1944 se je na Slovaškem začela splošna ljudska vstaja proti nacističnemu okupatorju. V njej je sodeloval tudi pilot jugoslovanskega kraljevega vojnega letalstva Savo Poljanec iz Maribora. Skupaj z Arsenijem Boljevičem sta opravila več uspešnih bojnih poletov. Leta 2014, ob 70. obletnici vstaje, je Republika Slovaška posmrtno odlikovala oba pilota z medaljo za zasluge za slovaški narod. V njun spomin pa so v letalskem oporišču Slijač pri Banski Bistrici odkrili spomenik.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Na superreferendumski dan 11. oktobra bomo odločali o 4 referendumskih vprašanjih. To pa še niso vsi za letos predlagani referendumi. Ali se boste referendumov udeležili, ali je poplava referendumov izraz odločanja ljudi ali mirjenje političnih moči? V ponedeljkovem odprtem mikrofonu nas zanima tudi vaše mnenje.
0: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Vsak čas bo ura 17, mi pa pogledamo ponovno vremensko napoved. Zvečer bodo plohe povsod ponehale, po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor, Slovenska Bistrica in tudi Celje, delno oblačno 24, Ljubljana pretežno oblačno 24, Murska Sobota jasno 26, Radenci delno oblačno 25, Slovenj Gradec in Ptuj jasno 24, letališče Portorož pretežno jasno 31 in Kredarica v oblakih ter 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so še vedno klasično na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo proti Mariboru. Okvarjeni vozili pa ovirata promet na štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani ter prav tako na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Tukaj je zaprt počasni pas. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

Izjemna pesem I Will Always Love You z malce drugačnim glasom, kot smo je vajeni. I Will Always Love You je izjemna balada, ki jo je za film Telesni stražar priredila Whitney Houston in jo je kasneje tudi zapela in je bila zelo popularna. Malo kdo pa ve, da je prava avtorica Dolly Parton, ki je sedaj le tudi zapela tole skladbo, ki smo jo slišali. In Dolly Parton je bila legendarna ameriška kantavtorica, igralka, filantropinja in uspešna poslovnica, ki je svojo neponovljivo energijo in glasom postala neizbrisna ikona svetovne glasbe. Svet jo je upravičeno klical kraljica country glasbe. Njena izjemna karijera pa se je raztezala čez več kot 70 leti. In po tihem boju z rakom je umrla pretekli torek 25. avgusta v starosti 80 let. Dolly Parton je prodala več kot 100 milijonov albumov po vsem svetu in napisala na tisoče pesmi. Med njene najbolj ikonične skladbe spadajo Jolene, pravkar slišana I Will Always Love You, 9 to 5, ki je himna delavskega razreda, in pa Coat of Many Colors in še marsikatera druga skladba odpeta tudi v duetu. Izjemno močan pečat pa je pustila Dolly Parton tudi svojim humanitarnim delom. Preko svoje organizacije Imagination Library je otrokom po vsem svetu podarila več kot 200 milijonov brezplačnih knjig z namenom spodbujanja pismenosti. Veliko je donirala tudi v zdravstvene namene ter za razvoj lokalnih skupnosti. Prav gotovo bo za Dolly Parton ostala pomembna sled.

Nič kaj razveseljive novice z dirke po Španiji. Veselili smo se uspehov naših kolesarjev, tako Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in včeraj tudi Jakoba Omerzela. Vendar se je pravkar zgodila nesreča. Danes na sedmi etapi sta bila že dva padca in žal v tem zadnjem padcu, le 32 km pred ciljem, je bil udeležen tudi Tadej Pogačar. Spomnimo, bil je prepričljivem vodstvo po sedmih etapah v Velte, padel je pred ciljem osme etape, držal se je za ramo leve roke in ni mogel nadaljevati. Pravkar so objavili tudi novico, da je odstopil od dirke. In tako je sedaj na ostalih dveh naših kolesarskih asih, da rešujeta čas Slovenije. Je pa sicer tudi Primož Roglič bil udeležen v padcu na začetku dirke, sedaj pa je sicer v glavnini in upamo, da bo tudi v nadaljevanju dirke vse v redu.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Kakšna je le noč.
1: Radio Danes.
2: Radio Maribor. Vam danes ponuja.
3: Takole, spremljali bomo seveda do konca tole etapo, osmo etapo dirke po Španiji. Žal, kot smo že povedali, kot smo že poročali, le 32 km pred ciljem je bil v padcu udeležen tudi Tadej Pogačar, ki je zaradi poškodb žal moral odstopiti. Je poskušal, je sicer sedel nazaj na kolo, ampak ni šlo, bolečine so bile prehude in potem se je odpeljal v reševalnem vozilu. Podrobnosti o razpletu te današnje etape pa v nadaljevanju našega programa. V ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. se bomo spomnili redovnika minorita patra Milana Holca, ki je vrsto let na mednarodnem minoritskem kolegiju v Rimu predaval hebrejščino, starogrščino in svetopisemske vede. Bil pa je tudi odličen poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu, še posebej v Izraelu. Sobotna oddaja Glasba s plošč ob 20. pa prinaša glasbo skupine Bad Company. Predstavili bomo albuma Run with the Pack in Burning Sky. Pridružite se nam.
1: Radio Danes.
2: Radio Maribor. Vam danes ponujem.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02 429.

Judoistka Metka Lobnik je v 8. tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu v kategoriji do 78 kg osvojila srebrno medaljo. Nika Koren je v kategoriji do 70 kg osvojila bron. To pa je tudi deveta slovenska medalja na teh sredozemskih igrah, ki pa še niso končane.

Pravkar se je končala 8. etapa dirke po Španiji in sicer je na koncu odločal šprint najboljših, kajti glavnina je bila skupaj in tisti najmočnejši šprinterji so se pomerili za zmago v etapi. Najmočnejši, torej najboljši je bil Brian Cockart pred Matsom Pedersenom, tretje mesto pa je zasedel Jordi Meus. Žal ni še rezultatov za preostale tekmovalce, tako da ne vemo, na katerem mestu sta Primož Roglič in tudi Jakob Omerzel, glede na to, da so bili vsi v glavnini, pa imajo isti čas, tako da večjih sprememb ne bo. Žal pa, kot smo že rekli, ne bo Tadeja Pogačarja na naslednjih etapah. Tadej je bil v prepričljivem vodstvu po 7 etapah Vuelte, je na današnji etapi 32 km pred ciljem grdo padel. Držal se je za levo ramo in ni mogel nadaljevati. Skušal se je pobrati, a so bile bolečine prehude. Glavnina je vozila skupaj na ravninskem delu etape, Pogačar je bil popolnoma na levem robu ceste, nato pa ga je zaneslo v desno, kjer se je naslonil na enega od kolesarjev in grdo padel čez krmilo. Tako je bilo jasno, da jo je 27-letnik iz Klanca pri Komendi huje skupil, potem ko se je prijel za okrvavljeno ramo. Nekaj ran ima tudi po obrazu in komolcu. Po padcu je nekaj minut sedel na tleh, obkrožili so ga člani njegove ekipe, napotil se je proti kolesu, se znova prijel za levo roko in s tem nakazal, da so bolečine prehude in da je dirke zanj konec. Zdravstvena služba ga je z reševalnim vozilom, v katerega je splezal sam, odpeljala v bližnjo bolnišnico. Tadej želimo, da hitro okreva in da se potem vrne na kolo in na ceste.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: Biblicist pater Milan Holc je več kot 30 letja v Vatikanu na tamkajšnji papeški teološki fakulteti Serafikum predaval biblično hebrejščino in grščino ter uvod v sveto pismo Stare zaveze. Ob raziskovalnem in predavateljskem delu se je izpopolnjeval še v semitski lingvistiki ter biblični arheologiji, topologiji in geografiji na univerzah v Jeruzalemu. Kot prevajalec nekaterih starozaveznih knjig je sodeloval pri novem standardnem prevodu svetega pisma in pri nastajanju novega slovenskega prevoda, Jeruzalemske izdaje. Odnos do jezikov, predvsem bibličnih, je izoblikoval kot otrok, zelo zgodaj, praktično nezavedajoč se pomembnega in redkega daru.
3: Odraščal sem pač v verni družini in ko sem začel obiskovati drugi razred osnovne šole, takrat sem bil povabljen tudi, da bi začel ministrirati. Seveda takrat so maše bile vse v latinskem jeziku. Morali smo se učiti kar dolgih latinskih molitev, odgovorov, s katerimi smo pač uporabljali pri ministriranju. In ta latinski jezik takrat je bil zelo skrivnosten za vse, za me posebej še in pomislim tudi za ostale ministrante in nekako sem vzljubil ta jezik, čeprav nisem ničesar razumel.
4: Torej, govorili ste brez, da bi bistvo razumeli.
3: Praktično razumeli, ker to so bili odgovori.
4: Se pa nekako Milan Holc ni sprijaznil.
3: Nikakor se ni sprijaznil. Vem, da sem potem recimo pri molitvi Oče naša gledal besede in jih nekako vlekel ven, tako kot je v slovenščini, kot smo v slovenščini molili. In seveda prišel se spomnim dom, daj nam danes naš vsakdanji kruh, panem nostrum quotidian, kruh naš vsakdanji. In seveda daj, jaz sem mislil, da to pomeni panem v latinščini. In seveda potem so me tam patri, to so bili patri minoriti na Ptuju, začeli malo navduševati za latinski jezik. Spomnim se, da smo se potem bili v tretjem ali četrtem razredu osnovne šole učili, mislim, jemali smo kot snov tudi Simona Gregorčiča in takrat sem prebral v kratkem življenje pisal, da bi Simon Gregorčič zelo rad študiral s latinščino in grščino in seveda to je v meni še bolj poživilo željo za grškim in latinskim jezikom in seveda, ko sem končal osnovno šolo, ni bilo takrat možnosti na Ptuju sploh misliti na klasično gimnazijo, čeprav so bili nekateri profesori, s katerimi sem se pozneje srečeval, to je bil pokojni profesor Alič, ki je bil profesor klasičnih jezikov. In tako sem se podal v Zagreb prav na predlog patrov minoritov in sem začel obiskovati klasično versko gimnazijo v Zagrebu in seveda niti nisem mislil toliko na poznejši poklic, na to, kar se bo v mojem življenju še zgodilo. Prav ta želja po latinščini in grščini, ki je nekako bila v tistih povojnih letih malo zatrta, malo je morda preveč dišalo po cirkvi, jaz bom kar uporabil ta izraz, in so se nekako izogibali učbeniki ali pa tudi takratni programi, šolski programi. In ne vem, meni je bilo nekako vse sladko tisto, kar je bilo prepovedano takrat.
2: Pater Milan Holc je bil biblični enciklopet, velik poznavalec časa in prostora, v katerem so nastajala svetopisemska besedila. Bil je tudi odličen vodnik po bibličnih poteh Izraela in poznavalec notranjih razmer in razmeri v judovski državi. Leta 2005 je bil naš radijski gost in že tedaj razkril svojo slutnjo, da odnosi med Izraelci in Palestinci ne gredo v pravo, kaj šele dobro smer.
3: Ne vem, če je vse prav tako, kot večkrat razberemo iz medijev. Res so bili včasih opisane eksplozije, jaz sem tudi spremljal na internetu, enkrat sem telefoniral čisto slučajno domov in so vsi mislili, da telefoniram iz kakšne bolnice, kaj je s tabo. Jaz sem rekel, kaj pa je. Ja, ravno kar gledamo na dnevniku, da je eksplodirala bomba v Jeruzalemu, jaz sem bil tam, pa nisem ničesar vedel. Ne? Včasih je morda gre tudi za malo neukusne propagande. Gre seveda za, ne vem, kako bi jaz to imenoval. Veste, to je tako težko in delikatno, da se morda nekateri ljudje sami sebi smilijo in ne vem, ali je to morda strah, ne strah, to ne bi rekel strah, morda ne želijo, da prihajajo tja skupine romarjev, morda je tudi tega malo, vse meni se zdi, res pa tako nerad dajem nekakšne sodbe, ampak zdi se mi, da je vendarle tudi malo tega, meni se večkrat moji prijatelji, s katerimi sem študiral, jaz sem se srečeval, večkrat sem bil tudi na Hebrejski univerzi in mnogi tam poučujejo, so danes profesorje. In ko sem enkrat dejal, da bom morda šel z arheologije tudi v Gazo ali pa da se odpravljam v Betlehem ali pa tam, kjer v Jeriho, joj, pa ne hoditi, ja, to je nevarno, to je nevarno. Mislim, da gre za eno neka vrsta propagando, ki pa vendarle ne drži. Torej, po letu 2000, ko se je začela tako imenovana intifada, je tudi malo propagande, s katero morda izraelska država želi nekako obrniti pozornost na se, da so pač oni nekakšna žrtev palestinskega osvobodilnega gibanja. Jaz mislim, da tudi Palestinci imajo pravico do svojega koščka zemlja, tako kot ga imajo Izraelci. Nikomor ga nihče ne želi skrajšati. Vendar pa, veste, tukaj sedaj gre pač za eno situacijo, ki je nastala po letu 1967, ko je Izrael zasedel nekatera ozemlja, za katere se danes potegujejo Palestinci. In seveda na teh zasedenih ozemljih so začeli graditi. Tam so se mnogi, ki so sedaj, kot veste sami, morali zapustiti recimo območje Gaze. Mnogi so se tam že rodili in nekako so vezani na to. Mislim, da to je bila ena zelo, zelo velika napaka, da so tam začeli graditi, kajte ti Izraelci se nekako težko vračajo iz teh ozemlji, ki so nekako vezana na nje. Ne? Ampak palestinsko vprašanje, mislim, da se bo moralo rešiti, da bomo lahko govorili o miru na Bližnjem vzhodu, da bomo lahko govorili o miru na svetu sploh, in da bomo rešili tudi veliko vprašanje, ki si ga danes, pred katerim danes trepetamo, terorizem. Veste, mislim, da je tudi, da so tudi trenutno odnosi med arabskim svetom in izraelsko državo malo povezani s terorizmom. Kajti nekako se želi izsiliti svetovno javnost, da se posveti reševanju tega problema, ker pa je večkrat zelo težko sesti za mizo in se pogovarjati o teh stvarih, pa pač ljudje niso vedno toliko strpne, da bi malo počakali, pa se zatekajo tudi k tem oblikam, ki jih jaz seveda vsekakor ne odobravam v nobenem pogledu.
2: Po vrnitvi v domovino je bil pater Milan Holc med drugim predstojnik gvardijan minoritskega samostana na Ptujski gori. Tam je sprejemal romarje in druge obiskovalce ter jim skušal približati zgodovinsko podobo in duhovno poslanstvo bazilike. Žal prezgodaj pokojni pater Milan Holc, duhovnik slovenske minoritske province in predstojnik minoritskega samostana na Ptujski gori, se je rodil pred 80 leti, 28. avgusta 1946, v Orešju pri Ptuju. Rubriko Poglej in povej Radija Maribor s spominom na patra Milana Holca sem pripravil Stane Kucutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
1: Želite slišati spet?
0: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 000 evrov je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Projektno dokumentacijo je ta teden na dopisni seji potrdil mestni svet, investicija pa naj bi bila izvedena še letos. Z novim sistemom bo po navedbah občine mogoče učinkoviteje spremljati veljavnost parkirnin in dovolilnic ter izboljšati postopke evidentiranja in obravnave nepravilnosti. Predvidena je zamenjava parkomatov, pri katerih nadgradnja ni mogoča, medtem ko bodo parkomate, pri katerih je nadgradnja izvedljiva, ustrezno posodobili. Še vedno pa bo sicer možno tudi plačevanje parkirnine z gotovino.

7 minut še manjka do 6:30, ko se bo začela informativna oddaja večerni radijski dnevnik. Zagotovo bomo slišali tudi podrobnosti današnje 8. dirke po Španiji, kjer je žal v pacu odstopil in se poškodoval Tadej Pogačar, do sedaj vodilni v skupnem seštevku. Prišlo je tudi do spremembe uvrstitve skupnega seštevka. Prvi sedaj vodilni v rdeči majici je Enrik Mase, drugi Felix Gal, Primož Roglič pa je na tretjem mestu za ostanko dobro minuto in pol. Podrobnosti pa seveda v večernem radijskem dnevniku.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je predčasno končal dirko po Španiji. Proti koncu današnje etape, ki jo je začel v rdeči majici, je padal in se poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bližnjo bolnišnico. Več po teh poudarkih oddaje.
2: Venezuela potrdila sklenitev obsežnega naftnega sporazuma z Združenimi državami Amerike. Pred začetkom novega šolskega leta povečane prometne obremenitve po vsej državi. Zaradi naraščajočih pritiskov turizma v Bovcu sklicali sestanek pristojnih ustanov. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah v notranjosti.
1: Z vami sva Aleksandar Golja in Smiljan Hude. Tadej Pogačar je, kot rečeno, po padcu v 8. etapi predčasno končal Vuelto. Padel je dobrih 30 km pred ciljem, na španski pentli je sicer kot vodilni v skupnem seštevku lovil zmago na svoji edini še neosvojeni tritedenski dirki. Več Luka Dolar.
3: Po dveh napornih dneh na dirki po Španiji je 8. etapa obljubljala mirnejšo, pretežno ravninsko vožnjo, tudi zato, ker je jutri na sporedu kraljevska 10. etapa letošnje dirke. A 32 km pred današnjim ciljem se je na široki, ravni cesti znašel črn kamen, ki ga žal ni uspel obvoziti Tadej Pogačar. Naš kolesarski šampion je vozil povsem na levi strani cestišča, po srečanju s kamnom pa je kmalu poletel čez krmilo svojega kolesa in po nekaj minutah se je z okrvavljeno levo ramo in odrgnino nad očesom znova skušal usesti na kolo, ki mu ga je medtem pripravil mehanik Boštjan Kavčnik, a hitro je pokazal in povedal, da ni zmožen nadaljevati 81. dirke po Španiji. Po lanskoletnem padcu na dirki Paris-Roubaix je Tadej Pogačar odstopil sploh prvič po dirki Liež-Baston-Liež leta 2023, ko si je zlomil zapestje. O posledicah tokratnega padca najboljšega kolesarja na svetu bomo verjetno seznanjeni v nadaljevanju dneva. Neljubi dogodek na 10. tritedenski dirki Pogačarja v karieri pa je na prvi pogled pod veliko vprašaj postavil preostale vrhunce letošnje sezone. Zgodovinski tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka bi lovil čez 3 tedne v Kanadi, v začetku oktobra pa je na sporedu še domače evropsko prvenstvo.
1: Ko so Združene države Amerike takoj po novem letu izvedle bliskovito vojaško operacijo na Venezuelo in zajele njenega predsednika Nicolasa Maduro, so to storile, da bi preprečile trgovino z mamili, ukrotile narkoterorizem ter zavarovale ameriški nacionalni interes. Kdor je takrat pomislil, da se bodo podredile venezuelske naftne zaloge, pa je razmišljal v pravo smer. V 8 mesecih je ta proces pripeljal do trenutka, ko je ameriški predsednik Donald Trump lahko naznanil, da je Washington izvedel največji naftni posel v zgodovini sveta. Luka Robida.
4: Sovražnost, ki smo jo ob

0: Ob novo leto opazovali med ZDA in Venezuelo, je konec avgusta le še bleda senca. Začasna venezuelska predsednica Nancy Rodriguez se toplo zahvaljuje ameriški administraciji za ta po Trumpovo zgodovinski posel, s katerim je država z največjimi zalogami nafte na svetu petino svojih zalog črnega zlata zaupala v upravljanje ameriški strani. Z večinskim nadzorom nad 65 milijardami sočkov nafte dnevno bodo ZDA podvojile svoje zaloge, omogočile povečanje oskrbe z nafto, ne da bi to ameriškega davkoplačevalca stalo en sam dolarski cent, gorivo za Američane pa se bo pocenilo. Kot zatrjuje ameriški predsednik, se s tem poslom Venezueli odpira možnost uspeha in blagostanja. To naj bi se zgodilo ob 100 milijardnih naložbah v Venezuelo, s čimer bo ta južnoameriška država lahko obnovila svoje propadlo gospodarstvo, po navedbah Bele hiše, pa naj bi s tem dogovorom ZDA dobile 55-odstotni delež proizvodnje. Nova skupna družba bo postala druga največja zasebna naftna družba na svetu, takoj za družbo Saudi Aramco. Sprememb sicer ni pričakovati čez noč, saj bosta morali investicijam slediti tudi izgradnja in obnova infrastrukture. Venezuela načrpa dober milijon sočkov dnevno, kar je manj kot desetina ameriške dnevne proizvodnje. Trump je informacijo o dogovoru sporočil v času, ko Američani v svojih denarnicah opazujejo posledice vojne z Iranom in v času, ko se politično ozračje segreva pred novembrskimi volitvami.
1: Reševalci v Nepalu in Tibetu nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po katastrofalnih poplavah in plazovih. Tamkajšnje oblasti so doslej potrdile smrt skoraj 700 ljudi, več kot 3000 jih pogrešajo. Na prizadeta območja prihaja človekoljubna pomoč z vsega sveta, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije nujno pomoč potrebuje več kot 90 tisoč ljudi. Kot je dejal predstavnik omenjene organizacije v Nepalu, Balvinder Singh Chawla, je voda odnesla cele vasi. V poplavah so bile uničene zdravstvene ustanove, ljudje pa nujno potrebujejo pomoč. V Svetovni zdravstveni organizaciji si prizadevamo, da bi ocenili potrebe in vladi Nepala pomagali, kolikor le lahko v tem trenutku. Pomagamo z nujnimi medicinskimi pripomočki in zdravili. Pomagamo šotori, poleg tega pa na to območje pošiljamo še dodatno človekoljubno pomoč iz Katmanduja. Iskalne akcije in razdeljevanje pomoči na prizadetih območjih otežujejo padavine in uničena prometna infrastruktura, med prebivalci pa vlada velik strah pred novimi poplavami.
2: Na Islandiji danes na referendumu odločajo o novičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja neenotni. Usporednega glasovanja na voliščih niso pripravili, tako da bodo izidi referenduma znani jutri.
3: Radijski dnevnik.
1: Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, se v torek obetata občutna pocenitev dizelskega goriva in rahla podražitev bencinskega, poroča portal Finance.
2: Liter bencina bi po novem stal približno 2 centa več, liter dizla pa nekako 8 centov manj. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Kot so pojasnili, se je smer na naftnih trgih prejšnji teden obrnila navzdol. Vendar so ob tem dodali, da bi vlada to izkoristila za zvišanje trošarin.
1: Zadnji počitniški konec tedna zaznamujejo zastoji na skoraj vseh krakih avtocestnega križa. Pred predorom Karavanke, ki so ga danes zaprli v obe smeri, je kolona vozil na slovenski strani dolga 7 km. Ker se prihodnji teden začne novo šolsko leto, se vrstijo pozivi k previdni vožnji, predvsem v okolici vrtcev in šol ter naseli. V Ljubljani bodo za varnost otrok skrbeli mestni redarji in policisti, vodja mestnega redarstva Bojan Petek.
4: Posebno pozornost bomo namenili meritvam hitrosti, nepravilnemu parkiranju na peščevih površinah, pločnikih. Pozorni bomo pa tudi na uporabo zadrževalnih sistemov in pa uporabo varnostnega pasu.
1: V Novi Gorici so otroke še posebej opozorili na omejitve pri uporabi električnih skirojev. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Andrej Pelicon.
5: To velja poziv, ker mogoče tudi starši ne vejo tega, da otroci do 15 let sploh ne smejo uporabljati električnih skirojev. Do 17 leta je obvezna uporaba čelade. Vedno do 25 km/h.
1: Ob tem Agencija za varnost prometa že izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo. Ministrstvo za kmetijstvo je nedavno spremenilo pravilnik. Zasebnim veterinarskim ambulantam ne bo več treba zagotavljati nujne 24-urne veterinarske oskrbe malih živali. V štirih istrskih občinah ter v občinah Hrpelje Kozina in Ilirska Bistrica so se veterinarji odločili, da te odločbe ne bodo uresničili. Skrb je odveč, mirijo lastnike živali, veterinarska dežurna služba ostaja. Podrobneje Barbara Kampos.
3: Zasebni veterinarji v Izoli, Kopru, Portorožu, Ankaranu, v Hrpeljah in Ilirski Bistrici so se samoinicijativno povezali že pred dvema letoma in vzpostavili mrežo, ki nujno dežurno veterinarsko pomoč na tem območju zagotavlja vse dni v letu 24 ur na dan. Predstavnica primorskih veterinarskih ambulant Lara Kralj.
6: Veterinari se dobimo dvakrat letno na sestanku in si dežurstvo nekako porazdelimo, tako da je pravično glede na število zaposlenih in seveda tistih veterinarjev, ki lahko dežurajo.
3: Morda mora kdaj lastnik svojega psa ali mačko na nujni pregled odpeljati dlje, a brez veterinarske oskrbe izven delovnega časa ne ostane nihče. Gre za neke vrste unikum v Sloveniji, poudarja Lara Kralj, ki bi lahko bil zgled ostalim in obenem dobra sistemska rešitev vzpostavitve nujne veterinarske pomoči.
6: Jaz mislim, da za Slovenijo je edina rešitev ta, ki jo imamo na Primorskem. Vem, da pač nekateri govorijo o razno raznih centrih, ampak težko bojo preživeli ti centri po Sloveniji, ker pač vem, kaj to prinese za sabo in je lahko en tašen center v Ljubljani. Ne verjamem pa, da je lahko teh centrov 5, recimo, in da pokrijejo celo Slovenijo. Ne bo šlo skozi. Smo premajhni za to vrstne zadeve, tako da jaz vidim edino rešitev v mreži, kakršno imamo mi.
3: Za zdaj, glede na predloge sprememb zakonodaje, ne kaže, da bi zakonodajalec sledil uspešni praksi primorskih veterinarjev.
1: Zaradi vse več pripomb in težav glede turizma so se na povabilo bovškega župana Valterja Mlekuža v Bovcu včeraj sestale vse pristojne ustanove, ki bi jih morale zanimati razmere zaradi rasti turizma. Ta je namreč prehitela ukrepe, zato bodo spremembe nujne. Več v prispevku Mariše Bizjak.
7: Letos je samo medobčinska uprava v Posočju izdala 7000 ukrepov, slabo polovico na Bovškem, največ na območju Lepene in Velikih korit Soče. A z represivnimi ukrepi se lahko zgolj blaži posledice, ključno je odpraviti vzroke, so se strinjali zbrani. Vodja medobčinske uprave Suzana Konec.
8: Bo potrebno urediti ustrezno infrastrukturo, primerne prevoze po dolini, mogoče rezervacijski sistem za najbolj obremenjene lokacije, mogoče urediti ta digitalni prikaz prostih parkirnih mest, z obcestno signalizacijo preusmeriti kolesarje, omejiti število turistov na kritičnih točkah tudi z zapornicami.
9: Zato mislim, da so predvsem potrebne številke o zmogljivosti prostora, o nosilnih kapacitetah Soče, o zmogljivosti Soče, koliko raftov na uro.
7: Dodaja vede direktorice Turizma Dolina Soče Erika Kašca Špolat. Časa do prihodnje sezone je malo, zato je glede Lepene direktor Triglavskega narodnega parka Uroš Brežan odkrit.
10: Triglavski narodni park pripravlja načrt obiskovanja za to območje. Ta pa je povezan z tudi infrastrukturnimi projekti, ki so zelo težko izvedljivi do naslednje sezone.
7: A nujno je določiti režime na določenih cestah, je jasen Miro Kristan z Posoškega razvojnega centra.
11: Kdo, kam, kako, da se turiste ustavi na nekem centralnem parkirišču in se jih pelje z javnim potniškim prometom, ki bo na voljo dovolj frekventno.
7: Težave so v prometu na Soči z odpadki. Letos poletje komunala Tolmin odpeljala 20% več odpadkov kot lani, dobavila in očistila 30% več vode. Alpe postajajo poletni trend in pričakovati je samo še večji pritisk. Bovški župan Valter Mlekuž.
12: Turistične namestitve rastejo ko gobe po dežju. Kako to omejiti, kako to zaustaviti, je pa vprašanje.
7: Mleko že napoveduje nov sestanek s konkretnejšimi rešitvami in predlog občinskemu svetu za povišanje turistične takse na 3 evre.
1: Ob koncu oddaje se vračamo k kolesarski dirki po Španiji, na kateri se je končala 8. etapa. Rezultate in preostale aktualne športne novice vam izda Tomaš Langerholc. Miren preostanek sobote želimo.
13: Kot ste že slišali, je najboljši kolesar na svetu in vodilni na dirki po Španiji Tadej Pogačar v 8. etapi dobrih 30 km pred ciljem grdo padel in odstopil. Etapo je v ciljnem sprintu dobil Francoz Brian Coquard, v skupnem seštevku je zdaj v vodstvu Španec Enric Mas. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji še dve medalji za judoistični del odprave. Bronasto je v kategoriji do 70 kg osvojila Nika Koren, v boju za zlato medaljo pa je na koncu srebrno med Kolobnik, v kategoriji do 78 kg premagala Turkinja Gulenajeva. Pred zadnji dan svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah v Poznanu je Matevž Manfreda v finalu A kajakašev na 200 metrov osvojil 9. mesto. Manfreda in Anže Pikon sta se na 500 metrov uvrstila v jutrišnji finale A, v boj za kolajne pa je napredovala tudi Anja Apolonio na 200 metrov. Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je kvalifikacijo v težavnosti na evropskem prvenstvu v francoskem Lavalu končala na 3. mestu. Tudi ostale tri Slovenke so si zagotovile nedeljski polfinale, medtem ko bo pri moških po 10. mestu v nedeljo nastopil tudi Luka Potočar. Med 24 polfinalistk so napredovale tudi Rosa Rekar 6., Mija Krampel z 8. in Lucija Tarkuš s 13. izidom kvalifikacij. Najboljša slovenska plezalka Janja Garambret na evropskem prvenstvu težavnosti ne nastopa, vrnila pa se bo na domači tekmi svetovne serije oziroma svetovnega pokala v Kopru, ki bo na sporedu 4. in 5. septembra. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila tudi drugo tekmo Wagnerjevega memoriala v Krakovu, močnega pripravljalnega turnirja pred evropskim prvenstvom. Potem, ko jih je v prvem krogu tesno 3-2 premagala domača Poljska, so bili v drugem od izbrancev Fabija Solja boljši še Francozi, ki so zmagali s 3-1. V nedeljo Slovenijo čaka še tekma proti Združenim državam Amerike. Slovenski veslač Filip Matej Pfeiffer je na svetovnem prvenstvu v Amsterdamu osvojil 2. mesto v finalu C in s tem 14. mesto.
2: Poslušali ste radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Aleksander Golja, tonski mojster Lijan Matič.
14: Petnajst minut še manjka do 19. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Zvečer bodo plohe povsod ponehale, po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obiti, v ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor delno oblačno 25, Celje in Ptuj jasno 25, Ljubljana pretežno jasno prav tako 25, Murska Sobota in Radenci jasno 26, Slovengradec in Slovenska Bistrica jasno 24, letališče Portorož jasno 31 in Kredarica delno oblačno ter 8 stopinj Celzija.
15: Promet.
14: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Radio
14: Dobar večer ali pa dober dan vam želimo Gregor Strmecki, Borut Pleše in Romana Fekonja. Dobrodošli v družbi Radija Maribor. Sobotna oddaja Glasba s plošč začela se bo ob 20. prinaša glasbo skupine Bad Company. Predstavili bomo albuma Run with the Pack in Burning Sky. Prijeten sobotni večer vam želimo.

Imela je oči na pokojnega oca, v njimi dobrotu kot toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada ženo telo sanje, za sen časan stujeh

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brat, bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Kaj sem se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro, ko te ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživam iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Za obratov, za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Za danes smo izbrali dva albuma britanske skupine Bad Company, in sicer Run with the Pack iz leta 1976 in Burning Sky iz leta 1977. Zasedba Bad Company je nastala leta 1973 v Londonu in velja za eno prvih in najuspešnejših superskupin 70-ih let. S tem izrazom imenujemo skupine, sestavljene iz že uspešnih glasbenikov. Pevec Paul Rodgers in bobnar Simon Kirk sta preigrala v skupini Free, kitarist Mick Ralphs v zasedbi Mott the Hoople, basist Boss Burrell pa v skupini King Crimson. Rodgers je pel in igral kitaro in klavir, Ralphs kitaro in klaviature, Burrell bas, Kirk pa bobne. Izbrana albuma je producirala skupina sama. Plošči sta pripravljeni, gramofonska igla nastavljena, pred nami pa je glasbeno potovanje v sredino 70-ih let prejšnjega stoletja.

Podaj glasba Splošč poslušamo album Run with the Pack skupine Bad Company. Skladbo Life for the Music na prvi strani albuma zaznamujejo čvrst bobnarski udarec in kratki kitarski motivi. Skladba Simple Man pa je zvok skupine razširila z odprtimi akordi in akustično-električnim aranžmajem. Stran A nadaljujejo rifovska Honey Child, klavirsko usmerjena Love Me Somebody in naslovna skladba Run with the Pack.

Tako zveni presketanje gramofonske plošče in glasba skupine Bad Company. Album Run with the Pack so člani skupine posneli septembra 1975 v francoskem mestu Gras z mobilnim studijem skupine Rolling Stones. Snemanje je vodil Ron Nevison, glasbeni miks pa je pripravil znameniti producent Eddie Kramer. Ploščo bomo zdaj obrnili in poslušali skladbi Silver, Blue in Gold ter Young Blood.

Album Run with the Pack skupine Bad Company, ki ga poslušamo v prvi polovici oddaje Glasba s plošč, je bil dobro sprejet. Na angleški lestvici albumov se je povzpel do 4. mesta, medtem ko je na ameriški lestvici Billboard 200 zasedel 5. Naslovno skladbo pa glasbeni kritiki uvrščajo med najboljše skladbe te skupine. Poslušali bomo še s countryjem obarvano The Ride by Your Woman, električni boogie Sweet Little Sister in klavirsko balado Fade Away.

Poslušate oddajo Glasba splošč in glasbo britanske skupine Bad Company. Za to oddajo smo izbrali dva zaporedna albuma, prvega smo poslušali v celoti, zato bomo zdaj na gramofon položili še drugega, Burning Sky. Angleški glasbeniki so v 70-ih letih pogosto snemali v tujini, saj so se tako izognili visokim davkom v domovini. Francija pa je v tem času ponudila nekaj popolnoma novega v glasbeni industriji, tako imenovane stanovanske studije, luksuzne dvorce na podeželju, preurejene v vrhunske snemalne studije. Najznamenitejši med njimi je bil dvorec Château de Rouville v bližini Pariza, ki ga je za ustvarjanje izbrala tudi zasedba Bad Company. V dvorcu so pred njo snemali že skupine Jethro Tull, Pink Floyd Suite, David Bowie in Elton John, zaradi slednjega pa se je dvorca obdržal naziv Hunky Château.

Slišali smo prve tri skladbe z albuma Burning Sky. Naslovno je zaznamoval krožni ritem bobna in bas kitare z efekti grmenja in obdelanim glasom. Pri Morning Sun smo slišali 12-strunsko akustično kitaro in flavto, Living You pa se je vrnila v neposredni rokovski stil zasedbe. S prve strani plošče bomo slišali še Like Water in Everything I Need.

To je oddaja Glasba splošč in glasba skupine Bad Company. Prvo stran albuma Burning Sky smo poslušali do konca, v prve zareze druge strani pa so zapisane skladbe Heartbeat, Peace of Mind in Passing Time.

Danes poznavamo glasbo ene najuspešnejših superskupin 70-ih let prejšnjega stoletja. S Paulom Rodgersom je zasedba v prvotnem obdobju Swank Song posnela 6 albumov: Bad Company, Straight Shooter, Run with the Pack, Burning Sky, Desolation Angels in Rough Diamonds. Med letoma 1986 in 1992 je na 4 albumih Fame and Fortune, Dangerous Age, Holy Water in Here Comes Trouble pel Brian Howe. Z Robertom Hartom sta sledila Company of Strangers in Stories Told and Untold. Leta 1999 se je prvotna četvirica znova povezala, posnela 4 nove skladbe za zbirko The Original Bad Company Anthology in odšla na turnejo. Poznejša sodelovanja prvotnih članov so bila predvsem koncertna. Člani skupine so bili leta 2025 vpisani v hram slavnih rock'n'rolla. Do konca albuma Burning Sky so nam ostale še 3 skladbe. Poslušajmo To Obit, Man Needs Woman in Master of Ceremony.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, gramofonska igla je pri koncu današnjega glasbenega potovanja. Poslušali smo dva zaporedna albuma britanske superskupine Bad Company iz 70-ih let prejšnjega stoletja. Čas je, da se poslovimo od presketanja vinila in se vrnemo v obdobje sodobnih nosilcev zvoka. Lep preostanek večera vam želimo Luka Sraka, Goran Glavičič in Teodor Postič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Obratov za prijeten večer.

Današnja sobota se počasi izteka, končuje pa se druženje na valovih Radia Maribor. K poslušanju ponovno vabimo jutri zjutraj ob 7. In ponujemo vam naslednje vsebine. Pred vrati je novo veručno leto. Gostja oddaje iz Roda v Rod bo Nataša Preglav, voditeljica skupnosti katehistov in katehistin škofije Murska Sobota. Obiskali smo jo v Gornji Radgoni. Med drugim smo se pogovarjali o tem, kaj pomeni dobra družinska kateheza in zakaj je sodelovanje staršev pri verski vzgoji tako zelo pomembno. Bodite z nami ob 8:30. Trgatev je v vseh 4 vinorodnih okoliših Primorske na vrhuncu. Zaradi suše in vročine se je leto začela rekordno zgodaj. Pridelek pa bo ponekod občutno manjši, v Brdih tudi do 40%. Deževje je razmere sicer nekoliko izboljšalo, a vinogradnike in vinarje čaka zahtevno kletarjenje. Vodaje od setve do žetve o 9:30 bomo govorili tudi o pridelavi namiznega grozdja in o projektu pametnega vinograda. Del nedeljskega dopoldneva bomo seveda obarvali z dobro domačo glasbo. Med 10. in 12. bomo v dobri družbi s Kristjanom znova uživali ob koncertnem vzdušju iz studija 22 Radia Maribor. Tokrat bosta z nami ansambel Golte in ansambel Banovšek. Zasedbi z veliko dobre energije in melodijami, ob katerih bodo poldne še prijetnejše. Zadnja 9. epizoda dokumentarne radijske nanizanke prinaša ključne poudarke in manj znane zanimivosti od časa, ko je Južna železnica pred poletjem 1846 prispela do Štajerske Slovenije in dobro desetletje pozneje še do obale Jadranskega morja v Trst. Več pa točno opoldne. V nedeljskem športnem popoldnevu po 16. uri bomo govorili o 2 dogodkih tega konca tedna v Mariboru. O veslaški regati in mestnem teku. Tudi o tem, da se slovenske odbojkarice merijo na evropskem prvenstvu. Košarkarje pa čaka pomembna tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Madžarski. Ko se bo popoldne prevesilo večer, pa bo čas za nogomet. V 7. krogu slovenske nogometne lige se bo Maribor v gosteh pomeril z Lendavsko Nafto. Tekma se bo začela 15 minut čez 20. Spremljali pa jo bomo tudi na Radiu Maribor. Sedaj nas čaka še pregled današnjega dogajanja v informativni oddaji Zrcalo dneva, potem pa vas prepuščamo spancu in želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Smiljan Hude. Osma etapa kolesarske dirke po Španiji je presenetila slovensko in tudi svetovno javnost. Dobil jo je sicer Francoz Brian Coquart, za katerega je to prva etapna zmaga na katerikoli od tritedenskih dirk, vendar jo je zasenčil padec prvega kolesarja sveta in dotlej vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja. Po podatkih njegovega kluba si je zlomil vratno vretence in ključnico, obenem pa utrpel pretres možganov. Njegovo stanje je stabilno. Luka Dolar.
2: Po dveh napornih dneh na dirki po Španiji je osma etapa obljubljala mirnejšo, pretežno ravninsko vožnjo, tudi zato, ker je jutri na sporedu kraljevska deseta etapa letošnje dirke. A 32 km pred današnjim ciljem se je na široki, ravni cesti znašel črn kamen, ki ga žal ni uspel obvoziti Tadej Pogačar. Naš kolesarski šampion je vozil povsem na levi strani cestišča, po srečanju s kamnom pa je kmalu poletel čez krmilo svojega kolesa in po nekaj minutah se je z okrvavljeno levo ramo in odrgnino nad očesom znova skušal sesti na kolo, ki mu ga je medtem pripravil mehanik Boštjan Kavčnik, a hitro je pokazal in povedal, da ni zmožen nadaljevati, neljubi dogodek na deseti tritedenski dirki Pogačarja v karieri, pa je na prvi pogled pod veliko vprašaj postavil preostale vrhunce letošnje sezone. Zgodovinski tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka bi lovil čez tri tedne v Kanadi, v začetku oktobra pa je na sporedu še domače evropsko prvenstvo.
1: Na Islandiji se bodo čez slabi dve uri zaprla volišča, na katerih odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Predvolilne ankete kažejo, da so mnenja neenotna. Proevropska premijejka Kristrún Frostadóttir je ob oddaji glasu dejala.
3: Sem optimistična, ker verjamem v naš narod in vem, da bo sprejel pravo odločitev. Ne glede na to, kakšna bo, jo bom spoštovala. V tem trenutku se mi zdi vse zelo nepredvidljivo. Bomo videli.
1: Usporednega glasovanja na voliščih niso pripravili, tako da bodo izidi referenduma znani jutri. V sinočnjem ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na skladišče streliva pri Buči blizu Kijeva je umrlo najmanj 37 ljudi, 42 je ranjenih. Napad je povzročil eksplozije in velik požar, obsežna škoda je nastala tudi na bližnjih stanovanjskih hišah in domu za starejše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal ukrepanje proti odgovornim za to, da je bilo skladišče v bližini naselja.
4: Je kriminalno provadženje.
5: Kriminalistična preiskava teče. Vsa dejstva je treba temeljito preiskati in pričakujem, da bodo podrobnosti takoj razkrili javnosti. Prvi napad je zadel vojaško skladišče streliva, ki ga tam vsekakor ne bi smelo biti. Eksplodirale so granate, mine, drugo strelivo in droni. Obseg škode je bil precejšnji.
1: Ruska vojska, ki poroča o napredovanju v regijah Donetsk in Sumi, je med drugim napadla tudi Odeško regijo, kjer je bil ubit en človek, trije so bili ranjeni. Ukrajinske sile pa so napadle območja Belgoroda in Rostova ter pri tem ranile 7 ljudi. Reševalci v Nepalu in Tibetu nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po poplavah in plazovih. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na skoraj 700, približno 3000 ljudi še pogrešajo. Na prizadeta območja se steka človekoljubna pomoč z vsega sveta. Predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije v Nepalu, Balvinder Singh Chawla.
6: V poplavah so bile uničene zdravstvene ustanove, ljudje pa nujno potrebujejo pomoč. V Svetovni zdravstveni organizaciji si prizadevamo, da bi ocenili potrebe in vladi Nepala pomagali, kolikor le lahko v tem trenutku. Pomagamo z nujnimi medicinskimi pripomočki in zdravili. Pomagamo šotori, poleg tega pa na to območje pošiljamo še dodatno človekoljubno pomoč iz Katmanduja.
1: Oblasti medtem svarijo pred možnostjo novih poplav. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, se v torek obeta občutna pocenitev dizelskega goriva, poroča portal Finance. Liter bencina bi se sicer podražil za približno 2 centa, za liter dizla pa bi bilo treba odšteti okoli 8 centov manj. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Kot so pojasnili, se je smer na naftnih trgih prejšnji teden obrnila navzdol, vendar so ob tem dodali, da bi lahko vlada to izkoristila za zvišanje trošarin. S to novico zaključujemo nocojšnjo oddajo. Hvala, da ste bili z nami in lahko noč.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Smilja Hude, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
7: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, plohe bodo posod ponehale, ponoči se bo postopno zjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu, pred predorom Karavanke je 3-kilometrski zastoj proti Avstriji. 22 in 6 minut je ura.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, vabimo vas k poslušanju kratke radijske igre Berač ali mrtev pes Bertolta Brehta. Nemški dramatik, ki je odločilno vplival na gledališče 20. stoletja, je v enodejanki opisal nenavadno ulično srečanje med beračem in cesarjem. Prepričan je bil, da je človekova sposobnost dojeti objektivno resnico tisto, kar razlikuje vid od slepote. V svoji enodejanki Berač ali mrtev pes pa se ob nenavadnem uličnem srečanju berača in cesarja razkrije resnica sveta, saj modri berač v njunem pogovoru razgali navideznost cesarjeve moči.

0: zvonovi naznanjajo višek mojega zmagoslavja nad največjim sovražnikom. In dežela moje ime miša s črnim kadilom. Pred mojimi nogami sedi berač, ki zaudarja po bedi in razpadanju. Pa vendar, med velikimi dogodki velja govoriti tudi z ničem.
1: Ali veš, človek, zakaj zvonijo zvonovi?
2: Da, moj pes je umrl.
1: Je bila to predrznost?
2: Ne, bila je ostarelost. Zdržal je do zadnjega. Mislil sem, zakaj se mu tako noge tresejo. Prednje je imel položene čez moje prsi. Celo noč sva tako ležala, pa če je bil še tak mraz. Za rana sem ga zvalil od sebe. Ne vem, kdaj je umrl. Sedaj ga ne morem več imeti, ker trohni in smrdi.
1: Zakaj ga ne vržeš stran?
2: Se te ne tiče. Neumno si vprašal.
1: Še bom spraševal. Kdo te redi? Če te nihče, moraš proč. Tu ne sme gniti nobena mrhovina. Ne sme se slišati nobeno kričanje.
2: Kričim?
1: Vprašanju je posmeh, ki ga ne razumem.
2: Tudi jaz ne. Pa ne gre zame.
1: Kdo skrbi zate?
2: Angel je naredil dečka, ko je dekle pobirala krompir. On pride.
1: Nimaš sinov?
2: Odšli so.
1: Kakor vojska Talija, ki jo je pokopal puščavski pesek.
2: Korakov je skozi puščavo in ljudje so govorili: predaleč je, vrni se, Tali. Odgovarjal je: deželo je treba osvojiti. Korakali so, dokler čevli niso bili izrabljeni, koža razcapana. Po kolenih so šli dalje. Nekoč je vihar zajel kamelo strani. Umrla je pred njihovimi očmi. Prišli so do oaze in govorili: takšna je naša dežela. Takrat je mali cesarjev sin padel v vodnjak in utonil. Žalovali so 7 dni, a bolečina ni minila. Videli so umirati svoje konje, žene niso mogle več naprej. Prišla sta veter in pesek, ki jih je pokril. Bilo je konec. Bilo je tiho in dežela je bila njihova. Pozabil sem njih ime.
1: Odkot veš to? Ni se zgodilo tako. Drugače je bilo.
2: Veter me je objel in postal sem njegov otrok. Splazil sem se proč. Nikomur ne dovolim, da bi me obvladal.
1: O čem govoriš?
2: Oblaki so potovali. Okrog polnoči so se prikazale zvezde. Tiho je bilo potem.
1: Mar oblaki povzročajo hrup?
2: V umazanih kočah jih je precej pomrlo. V kočah ob reki, ki je prejšnji teden poplavljala, niso prodrli.
1: Kako to, da vse veš? Mar nikoli ne spiš?
2: Ko ležem na kamne, zakriči otrok, ki se rodi. Potem zapiha nov veter.
1: Včeraj po noči je bilo zvezdno svetlo. Nihče ni umrl ob reki. Noben otrok se ni rodil in tudi nobenega vetra ni bilo.
2: Potem takem si slep, gluh in neveden. Morda pa je tole tvoja zloba.

0: Kaj počneš sicer?
1: Opazil sem, da koruza slabo kaže. Ni bilo dežja. Spol veje samo topo veter.
0: To je res. Koruza ne kaže dobro.
1: Kot pred 38 leti, ko je propadala na soncu. Preden jo je popolnoma uničilo, je prišel dež. Toliko ga je bilo, da so se zredile podgane in opustošile cela polja. Pustošile so tudi po vaseh in jedle ljudi. Zaradi te hrane so crknile.
0: Ničesar ne vem o tem. Izmišljeno je, kot vse ostalo. Zgodovina o tem ničesar ne piše.
1: Zgodovina ne obstaja.
0: In Aleksander? In Cezar in Napoleon?
1: Zgodbe za otroke.
0: Kaj pa misliš o cesarju?
1: Nobenega cesarja ni. Ne obstaja. Samo ljudstvo misli, da je. In samo en človek misli, da je on cesar. In ko se zgradi preveč vojnih vozov in so bobnari izurjeni, pride do vojne. Išče se nasprotnika.
0: Cesar je premagal nasprotnika.
1: Ubil ga je, ne premagal. Idiot, idiota.
0: Bil je močan sovražnik. To lahko verjameš.
1: Kdor mi da kamne v riž, je moj sovražnik. Hvalil se je, da je imel močno roko, a je umrl zaradi raka. Ko so zaprli krsto, so mu priškrtnili roko in tega nisi opazil, ko so nosili krsto proč. Roka je visela ven, prazna, nemočna, gola.
0: Se nikdar ne naveličaš takole ležati.
1: Včasih so oblaki potovali v neskončnost. Padali so v globino neba. Opazoval sem jih. Nikoli niso nehali.
0: Sedaj je nebo brez oblakov. Pusto. Govoriš brez smisla. To je vendar jasno kot sonce.
1: Sonce? Sonca ni. Ne obstaja.
0: Blazen si. Morda si celo nevaren. Imaš preganjavico.
1: Bil je dober pes. Drugačen. Mrsi, kaj mi je prinesel. Celo meso mi je prinašal in po noči je spal v mojih cunjah. Nekoč je bilo v mestu veliko kričanje. Vsi so imeli nekaj proti meni. Češ, da nikomur ničesar ne dam, ničesar, kar bi bilo vredno besed. In celo vojaki so prišli. Pes pa jih je prepodil.
0: Zakaj mi to pripoveduješ?
1: Ker si neumen.
0: Kaj še misliš o meni?
1: Imaš šibek glas, torej si plah. Preveč sprašuješ, torej si lakaj. Poskušaš mi nastaviti past, torej v svojih zadevah nisi gotov. Tudi najbolj gotov ne. Ne verjameš mi, me vendarle poslušaš, torej si šibek človek. In končno, misliš, da se ves svet vrti okrog tebe, medtem ko obstajajo mnogo pomembnejši ljudje. Jaz, na primer. Poleg tega si tudi slep, gluh in neveden. Drugih tvojih grehov še ne poznam.
0: Mar ne vidiš nobenih kreposti na meni?
1: Govoriš tiho, torej si ponižen. Veliko sprašuješ, torej si vedoželje. Vse preverjaš, torej si nezaupljiv. Poslušaš domnevne laži, torej si popustljiv. Misliš, da se ves svet vrti okrog tebe, torej nisi nič slabši kot vsi drugi in tudi nič bolj neumen kot drugi. Kljub vsevidnosti nisi zmeden. Brigaš se za to, kar se te ne tiče. Kljub vedenju nisi nedejaven. O drugih krepostih veš več kot jaz ali kdorkoli drug.
0: Smisla za humor ti ne manjka.
1: Vsako laskanje je vredno svojega plačila, a jaz ti ne povrnem tvoje.
0: Jaz povrnem vse usluge.
1: To je samoumevno. Da pričakuješ hvalo, kaže tvoja navadna duša.
0: Je tudi to običajno, da ti ničesar ne zamerim?
1: Da, kaj ti ničesar mi ne moreš storiti?
0: Lahko te dam vreči v temnico.
1: Je tam hladno.
0: Tja ne prodre sonce.
1: Sonca ni. Ne obstaja. Slab spomin imaš.
0: Lahko te dam ubiti.
1: Potem ne bo več deževalo na mojo glavo. Mrčes se bo razkropil. Želodec mi bo dal mir. In vladala bo največja tišina, kar sem jih kdaj slišal.
0: Nič takšnega ti ne bom naredil. Premislil bom, kaj naj storim.
1: Ne povej tega nikomor. Sicer bodo delali zaključke, ko bodo videli, kakšna bo tvoja odločitev.
0: Ne zdi se mi, da me zaničujejo.
1: Vsiljivci me nadlegujejo z govoričenjem in spraševanjem.
0: Te jaz nadlegujem?
1: To je najbolj neumno vprašanje danes. Nesramen si. Ne spoštuješ nedotakljivosti človeka. Ne poznaš samote. Odobravanja hočeš od tujca, kakršen sem jaz. Odvisen si od spoštovanja slehernega med nami.
0: Spoštujejo me, ker jih obvladujem.
1: Tudi vajeti mislijo, da obvladujejo konja. Lastovkin kljun misli, da jo vodi. In palmin vrh misli, da vleče drevo za sabo v nebo.
0: Zloben si. Dal bi te iztrebiti, če si potem ne bi očital, da sem to storil zaradi ranjene nečimrnosti.
1: Sedaj pojdi. Postajaš prostaški.
0: Tega ne verjamem.

0: zaradi te malo glasbe vsi vidijo nebo lepše in zemljo plodnejšo. Podaljšajo si življenje, odpuščajo sebi in svojim sosedom.
1: Povej mi, zakaj si mi vse to pripovedoval, čeprav me ne moreš trpeti?
0: Ker nisi bil preveč ponosen, da bi preslišal moje čvekanje, ki sem ga potreboval samo zato, da bi pozabil mrtvega psa.
1: Grem. Pokvaril si mi najlepši dan mojega življenja. Ne bi se smel ustaviti. Nimaš sočutja. Edino, kar zares imaš, je tvoj pogum, da si drzneš z menoj govoriti v takem tonu. Zaradi tega sem jih pustil čakati.
0: Odšel je. Takle idiot niti sledca ne pusti na miru. Deček danes ne bo prišel. V mestu je praznovanje. Tale idiot gre tudi tja. Mislil bom na svojega psa.

To je bila kratka radijska igra Berač ali mrtev pes. Napisal jo je Bertolt Brecht in prevedel Silvo Cilenšek. Igrala sta Aleksander Valič kot Berač in Andrej Nahtigal v vlogi cesarja. Radijsko igro so pripravili dramaturg Pavel Lužan, tonski mojster Jure Culiberg in režiserka Irena Glonar. Posneto v studijih Radija Slovenija avgusta 1991. Posnetek bo še 30 dni na voljo za poslušanje na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar si ob padcu v 8. etapi dirke po Španiji zlomil vratno vratence in ključnico, obenem pa je utrpel še pretres možganov, so v uradnem zdravniškem poročilu zapisali iz njegove ekipe. Dodali so, da je v stabilnem stanju. Za zdaj ni jasno, kako dolgo bo Pogačar odsoten s tekmovanj. Vprašljivo je nadaljevanje sezone s tremi velikimi cilji. Prvi kolesar sveta je imel namreč v programu nastope na svetovnem in evropskem prvenstvu ter na spomeniku po Lombardiji. Na Islandiji so danes na referendumu odločali o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Vprašanje članstva v uniji je Islandijo zaposlovalo že leta 2009. Reykjavik je vložil prošnjo za članstvo. Po več letih pogajanj pa je nato leta 2013 nova evroskeptična vlada sprva ustavila pogajanja, leta 2015 pa Unijo obvestila, da niso več država kandidatka. Današnji referendum so spodbudile spremenjene geopolitične razmere v svetu. Izidi glasovanja bodo znani jutri. Če bo večina voljivcev za obnovitev pogajanj, bodo morali Islandci na volišče še enkrat, in sicer na referendum o vstopu v Unijo. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku, in sicer za graditev ceste na zasebno zemljišče. Po poročanju ameriških medijev naj bi bil direktor podjetja, s katerim potekajo pogovori, poslovno povezan z ljudmi, ki so blizu predsedniku. V preteklosti pa je bil tudi donator republikanske stranke. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo, ki so letos začeli voziti v Londonu in Tokiju, bodo vstopili tudi v Evropsko unijo. Konec prihodnega leta jih namreč napovedujejo v Münchnu. Kot so še sporočili iz podjetja, bodo v prihodnih tednih začeli na svoje zemljevide vrisovati ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Triatlonka Tjaša Vrtačič je na sredozemskih igrah v Italiji osvojila tretje slovensko odličje 8. tekmovalnega dne. Srebrno medaljo se je pridružila prav tako srebrni judoistki Metki Lobnik in bronasti v judu Niki Koren za skupno 10 slovenskih medalj na teh igrah. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju 20, dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. To so bila poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili z zgledom čebelic ali štorkelj, ali pa bi mu poskušali čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, v katerem sta golota in seksualnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko govori o spolnosti, intimnosti, spolnih organih. Toda to, da se s svojimi potomci pogovarjamo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v odnosu z njimi, poleg tega pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. Za konkretne napotke bo med ponedeljkovimi štirimi stenami poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka, Alison Kogoj. Po 10 na prvem.
0: Roman Maranata pisatelja Davorina Lenka je bil eden izmed treh nominiranih rokopisov za nagrado Modra ptica. Knjižno bo izšel prihodnje leto. V Nokturnu lahko slišite kratek odlomek iz romana, ki pripoveduje o kultu, satanizmu, čarovništvu, krščanstvu, eschatologiji, skupinskem samomoru. Z osupljivo eleganco in prepoznavno energijo.

Samantha. Falks Fracta. Česar ljudje nikoli niso in nikoli ne bodo razumeli, je to, da nismo klicali hudiča. Zakaj ga bi? Hudič je vendar bil v nas. Če smo karkoli klicali, smo klicali same sebe. In ko smo si začeli odgovarjati, so napočili najlepši dnevi naših življenj. Nismo vedeli, kam gremo. Mi smo samo jezdili na enem izmed zmajev iz razodetja in si nabirali zvezde, ki jih zmaji klatijo z nebes. Bile smo puščica izstreljena na nočno nebo. Pile smo kri pravičnežev in prednikov. In zaradi nje nam je bilo slabo. Ta slabost pa nas je naredila močne in celo ortodoksne. Postale smo prave ženske, ki poznajo pravo kri. Prva se je spremenila Teodora. Iz dneva v dan je bila bolj čista. In, ker ne najdem druge besede, jasna. Včasih je bila njena jasnost dejansko vidna. Žar je bil bled, a nezmotljiv. Bil je kot sonce skozi meglo. Povedala nam je zaklet in kaj se je tam zgodilo. Lili je sicer še vedno imela vso mojo ljubezen, spoštovanje in nežnost, a od takrat naprej sem začela z občudovanjem gledati tudi na Teodoro. Gledala sem jo kot žensko, kakršna bi rada nekoč postala tudi sama. Ženska s takšnim sijem jasnosti v očeh in gibih. Moj pogled je bil všeč. Hranil jo je. A na neki način je postala tudi hladnejša in vzvišena. Zdela se je odmaknjena. Zares je zaživela šele ob svojih večernih obredih. Takrat je bilo videti, kot da je sonce končno prebilo meglo. Kadar smo bile ob ognju, se je njena koža bleščala kot jantar in njeni dolgi temni lasje so bili preprosto strašni. Njeni obredi, darovanja in žrtvovanja so nas očarali in od njih smo bile zadete, ne da bi karkoli vzele. Kaplja krvi je bila dovolj, da so se naše duše utapljale v njeni nasladi. Po tisti hudi zimi Lili ni imela več moči, da bi nas vodila, kot nas je včasih. Zato je na nek način vajeti prevzela Teodora. A v nasprotju z Lili je bilo njeno vodstvo neformalno in povsem brez besed, naukov in razmišljanj. Prav tako pa ni uporabila meditacij, projekcij ali vizualizacij. Vodila je iz ozadja in z ritualiziranimi dejanji. Skupaj z njo smo se začele spreminjati vse. Samo tega nisem opazila takoj, toda malo po malo se mi v ospredje začele prihajati stare potrebe. Moje impulzivnosti in kompulzivnosti, celo nevrotičnosti. Naj se že zgodi, naj se začne, naj se konča, hitro in takoj. Šlo je za ideje, ki so me prešinile v trenutku in sem jih morala narediti. Moja otroška kljubovalnost je izvirala prav iz tega. Sem pri 13 začela kaditi zato, ker bi rada bila frajerka in ker mi je bil všeč okus tobaka. Ja, ampak bolj pomembno je, da sem kadila zato, ker je del mene upal, da me bodo ujeli in kaznovali. Vse življenje sem počela isto stvar. Vrgla sem se v situacije, ki niso bile potrebne, in iz njih poskušala izsiliti nek presežek. Najprej sem drugim dokazovala, kako brezmejna sem, potem sem to dokazovala sebi, potem sem samo še dokazovala in potem sem samo še izgubljeno jezdila. Zakaj bi plesala, če lahko seksam? Zakaj bi padala, če lahko padem? Zakaj bi sejala, če ne bi imela namena žeti? In obenem, kaj če bi žela, čeprav nisem sejala?

Vse to se je spomladi začelo vračati. Le da tokrat v obliki, ki je bila veliko bolj prefinjena, kot sem bila vajena. Čutilo se je kot eleganten, dobro nabrušen nož, ki je klical potem, da v nekaj zareže. Začela sem hrepeneti po spremembi. A ker nisem vedela, česa si zares želim, sem se takrat že znala ustaviti. Lili je na meni pustila neizbrisen pečat. Videla sem njen mir in tako me je naučila opazovati duha. Torej sem počela prav to. Opazovala sem svoje bliske in svoje nože. Opazovala sem jih, kako so se kot halucinacije prelivali iz čisto seksualnih v nekakšen kičast, satanizem in potem uničenje, ruševine in smrt in naprej v faluse, gozdni požar, podobe iz Biblije, blasfemijo, pobožnost, roke, sklenjene v molitvi v nevihti, kričati v cerkvi, se smejati na pogrebu, sonce, ki požre zemljo, jaz, bosa v snegu in ledu in vetru, genocid, jaz, močnejša in drznejša od večine, Bafomet in sočutje do zatiranih in obupanih ter krutost, neizmerna mazohistična krutost do njih, jaz, ki pokažem, da lahko uživam v uničenju, ki mu pomagam, da pride, da mu pride, da ji pride. Jaz, ki sem si zgradila življenje okoli teh podob, jaz, ki sem zaradi njih, jaz, ki vem, brez njih bi bila nič in nihče in brez sebe, jaz, ki vem, da sem izzivala in potem končno izzvala in sprejela posledice kot krono in jo sčasoma zavrgla, kot smet. A tokrat ne iz izzivanja. Ničesar nisem želela nazaj. Ne več. Svoje nože sem skrhala in se z njimi kastrirala. Dobila sem prvo pravo menstruacijo v svojem življenju. Moja vulva pa se je šele takrat zares odprla. Razprla se je, se razcvetela in poglobila. Prerasla lastni prag in zevajoče vabila svet nazaj vase. Takrat, spomladi, sem lahko opazovala to nevihto v sebi. Ne bi se kar takoj samodestruktivno vrgla vanjo. Čez te odorine oči sem opazovala Lili in čutila slo, kakršne nisem še nikoli. Ni mi bilo treba odgovoriti na njo. Čez Juditine oči sem opazovala naravo in čutila njen čudež. In ko sem skozi njene oči opazovala apokalipso, sem čutila isto. Čudež. Čudež stvarstva in čudež konca. Skupaj sva peli na božne pesmi in preplavljali sta naju tako radost kot žalost. Tudi na to se mi ni bilo treba odzvati. Z rokami sem objemala dekleta kroga, kot bi jih želela obdržati pri sebi, v hiši in krogu. Čutila sem namreč, da stolp pada. Potem pa sem objem razpustila. Gledala sem Teodoro, ki se je ob ognju zibala z nožem v roki in lovila bobnenje krvi, ki je curljala po njenem živem telesu. In sčasoma sem dojela paradoks. Konec sveta ni dogodek.

literarnem nokturnu je dramska igralka Sabina Kogovšek prebrala odlomek iz romana Maranata. Roman je napisal Davorin Linko, predvidoma bo izšel prihodnje leto pri eni izmed slovenskih založb.

S očmi svetlečimi, da morje vzvalovi. S očmi blestečimi, da morje se zgubi. Ti in jaz, in jaz in ti. Pozneje mnogo govorila sva o tem, da bil je Đurđevdan, to

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Včerajšnji dan je zaznamoval hud padec kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja na dirki po Španiji, s katere je bil zaradi poškodb prisiljen odstopiti. Več pa v športu čez nekaj minut. Na Islandiji so se zaprla volišča na referendumu, na katerem so ljudje odločali, ali naj država vnovič začne pogajanja o včlanitvi v Evropsko unijo. Predvolilne raziskave javnega mnenja so napovedovale tesen izid. Usporednega glasovanja na voliščih niso pripravili. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na skladišče streliva pri Buči blizu Kijeva je bilo ubitih najmanj 37 ljudi, 42 je ranjenih. Napad je povzročil eksplozije in velik požar. Velika škoda je nastala tudi na bližnjih stanovanjskih hišah in domu za starejše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal ukrepanje proti odgovornim, zato da je bilo skladišče v bližini naselja. Ruska vojska, ki poroča o napredovanju v regijah Donetsk in Sumi, je med drugim napadla tudi Odeško regijo. Ubit je bil en človek, še trije so ranjeni. Ukrajinske sile pa so napadle območja Belgoroda in Rostova ter pri tem ranile 7 ljudi. Reševalci v Nepalu in Tibetu nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po poplavah in plazovih. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na skoraj 700, približno 3000 ljudi še vedno pogrešajo. Na prizadeta območja se steka človekoljubna pomoč z vsega sveta. Oblasti medtem svarijo pred možnostjo novih poplav. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, se v torek obeta občutna pocenitev dizelskega goriva, poroča portal Finance. Liter bencina bi se sicer podražil za približno 2 centa, za liter dizla pa bi bilo treba odšteti okoli 8 centov manj. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Kot so pojasnili, se je smer na naftnih trgih prejšnji teden obrnila navzdol, a so ob tem dodali, da bi vlada lahko to izkoristila za zvišanje trošarin. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Tomaš Langerholc.
2: Slovenski kolesarski zveznik Tadej Pogačar si je v padcu v 8. etapi dirke po Španiji zlomil vratno vretence in ključnico, obenem pa je utrpel še pretres možganov, so v uradnem zdravniškem poročilu zapisali iz njegove ekipe. Kako dolga bo rehabilitacija, niso objavili. Triatlonka Tjaša Vrtačič je na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu poskrbela še za tretje slovensko odličje 8. tekmovalnega dne. Osvojila je srebrno medaljo in se pridružila prav tako srebrni judoistki Metki Lobnik in bronasti v judu Niki Koren za skupno 10 slovenskih medalj na teh igrah. Danes se začenjajo tudi atletska tekmovanja z močno slovensko reprezentanco. Rokometašice Krima so zmagovalke letošnjega slovenskega superpokala, potem ko so v Celju premagale Ajdovščino s 45-28. Med rokometaši pa prvo veselje v tem tekmovanju za igralce Trima iz Trebnjega, ki so po izvajanju 7 metrovk 34-32 v Zlatorogu premagali Celje. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila tudi drugo tekmo Wagnerjevega memoriala v Krakovu, močnega pripravljalnega turnirja pred evropskim prvenstvom. Potem, ko jih je v prvem krogu tesno 3-2 premagala domača Poljska, so bili v drugem od izbrancev Fabija Solja boljši še Francozi, ki so slavili s 3-1. Danes bo Slovenija igrala še proti Združenim državam Amerike. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi 7. kroga. V domžalskem športnem parku sta se Radomlje in Olimpija razšla brez zmagovalca in tudi brez golov. V Stožicah pa je Bravo z 2-0 premagal Muro. Danes bosta na sporedu še tekmi Grosuplje Celje in Nafta Maribor.
1: Pretežno jasno bo zjutranje meglo po nekaterih nižinah. Temperature bodo 12-20, dnevne do 31 stopinj. Jutri, torej v ponedeljek, bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Poslušate nočni program Radia Maribor.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za nedeljsko noč, v kateri vas bomo povabili v kino in v oddaji Godbe z zgodbo predstavili melodije znanih domačih in tujih mjuziklov, kot so Cvetje v jeseni, Veronika Deseniška, Fantom iz opere, Evita, Gubec, Bek, Lasje. Najprej pa o vplivih gentrifikacije in turistifikacije skozi oči treh sogovornikov Ervina Hladnika Milharčiča, Tine Perič in Jerneja Mlekuža. Oddajo Intelekta je pripravila Tina Lamovšek.

0: Spremembe so del življenja, ali nam gre po njih na bolje ali na slabše, pa je odvisno od tega, kako posegajo v naše vsakdanje življenje, navsezadnje tudi od tega, kdo ima koristi. V razpravah o preoblikovanju se pogosto omenja urbane prostore zaradi pojava sodobnih procesov, ki posegajo v estetsko, funkcionalno, ekonomsko in socialno strukturo določenega mesta. Tako se prebivalstvo na destinacijah, ki so zapolnjene s turisti, upravičeno ali ne, je stvar tako subjektivne presoje kot nekih objektivnih ovrednoten, koliko ljudi prenese nek prostor, sprašuje, komu je mesto pravzaprav namenjeno. Izraza gentrifikacija in turistifikacija zadnja leta pogosto polnita članke, raziskave, novice, ki zadevajo urbane in turistične destinacije. Rdeča nit obeh so spremembe, dvig cen in prilagajanje storitev, ponudbe in prostora določenemu segmentu prebivalstva. Če bi poslušali naključni pogovor med prebivalci večjih, tudi slovenskih mest, bi zagotovo s časoma slišali o predragi hrani, najemninah in tudi gneči zaradi turistov. Raziskava turizma Ljubljana med meščani o zadovoljstvu s turizmom iz leta 2025 sicer kaže pozitiven odnos prebivalcev do turizma. Tako jih pravi skoraj tri četrtine. Prav toliko jih meni, da imajo meščani in lokalno gospodarstvo od turizma koristi. 80% vprašanih je všeč, da je Ljubljana privlačno mesto za turiste. Največji izziv vprašani vidijo v preobremenjenosti infrastrukture in vplivu števila obiskovalcev v poletnih mesecih na kakovost njihovega življenja. Sicer pa pogosto omenjamo, kako obiskovalci in prebivalci zrejo v kulise lokalov, trgovin in prodajaln, ki so si med seboj podobne, a hkrati iščejo avtentičnost. Ervin Hladnik Milharčič, kultni novinar in kolumnist, ki je kot dopisnik na različnih koncih našega planeta dogajanje po svetu približal slovenskemu bralstvu.
1: To je enkrat Boris Dežulovič. Se delo norca iz tega, ker je rekel, da njemu v Splitu ljudje kar naprej težijo, da bi šli jesti nekam v neko avtentično restauracijo, kamor hodijo Splitčani, ne? In se mu zdi, da ste, a ne vidite, da vsi pač tle kuhajo sam še za vas, ne? Mi ne gremo več v štrije. In je bil zelo visokonos, ne? Sovraži turiste. Potem pa šel v Prago, pa se je zalotil, da je prijatelj v Pragi vprašal, jaz bi pa šel v eno tipično praško restauracijo, kamor hodijo Pražani in so se oni smejali, ni več tega, ne, to so vse praške restauracije, bolj ko so avtohtone, bolj so sintetične, ne, ni, ampak povač sintetika postane tradicija, ne.
0: Tudi gastronomija se gentrificira, čeprav obstajajo kulinarični izdelki, ki se, vse tako se zdi, uspešno otepajo tega procesa. Kot na primer burek, ki pa tudi ni imun na razprave o tem, ali obstaja trg za njegovo butično različico, ki bi bil seveda dražji od, če se pošalimo, osnovnega paketa. Docent dr. Jernej Mlekuš, raziskovalec na ZRC SAZU, ki je širši javnosti postal znan pred leti, predvsem zaradi knjige o bureku.
2: To, da je mogoče vsako jed prodati za neki krat višjo ceno, ne, s tem ni nič narobe, ne, pač vsako jed, ja, je mogoče razstaviti, zmanjšiti, ne, na novo poimenovati. To seveda ni nujno slabo, ne, pač kot sem že prejekla, kuhinja se vedno spreminja, ne. Pomembna so predvsem druga vprašanja, ne, ki se zastavljajo ob temu, ne, v bistvu kdo zasluži, ne, kdo je naveden kot izvor, ne, in a imajo nekaj od tega tudi ljudje, ki so jed prinesli, ne, in potem ali poleg luksusne različice še vedno obstaja tudi nek, bom rekel, dostopen burek. Zdaj, ko nek kuharski velemojster, ne, ponudi, rečemo temu, dekonstruiran burek za 18 evrov, to ni nujno, pač po mojem kulinarični napredek, ne. Pogosto gre predvsem za nek, rečemo temu, razredni prevod, ne.
0: Tudi Tina Perič, Kresnikova nominiranka za roman Črtice, ki je bil prejemnik nagrade za najboljši prvenec leta 2024, avtorica publicističnih člankov in ena od soustanoviteljic prevajalske zadruge Soglasnik, je svoja opažanja o spreminjanju prestolnice strnila v aprilskem članku Tednika Mladina z naslovom Dobimo se pred namo, kjer je veleblagovnica zaradi svojega potencialnega zapiranja postala nekakšen simbol mesta, ki izginja.
3: Se mi zdi, da simbol mesta, ki smo ga nekoč poznali. Tudi trgovke so povedale, da v bistvu, ko se je sprožila ta novica o popolnem zaprtju in prenovi, so ljudje klicali iz cele Slovenije v preplahu, kaj bo zdaj, kaj se bo zgodil, kje bomo pa kupovali, kaj veste. Skratka, res je bila panika tudi med nakupovalci. In ja, mislim, da se Ljubljana zadnjih 20 let res je precej spremenila in v marsičem absolutno na pozitivno. Starejše generacije znajo povedati v Ljubljani, da je bila včasih mesto duhov, da se za vikend nekaj dosti dogajalo, da so včasih samo vojaki ena se za vikend zvečer sprehajali in nikjer ni bilo nikogar. Danes seveda več to težko rečemo za Ljubljano, se ogromno dogaja, ampak mislim pa, da smo kot prebivalke in prebivalci tudi zaznali, da smo ogromno tudi zgubljamo.
0: V današnji Intelekti sogovornika in sogovornica podajajo svoje zgodbe, izkušnje in razmišljanja kot uporabniki prostora in kulinarične ponudbe predvsem in večinoma v naši prestolnici, kar pa nikakor ne pomeni, da tega ne moremo primerjati s procesi v drugih mestih po Evropi oziroma svetu. Vabljeni k poslušanju.
4: Mediteran kakopak ni samo eden. Obstajata dva in ko to pišem, ne mislim na dobro znano in prenapihnjeno delitev na evropski, v glavnem katoliški in afroazijski, večinoma muslimanski Mediteran. Ko pišem, da obstajata dva, najprej mislim na globljo, dosti pomembnejšo razliko med njima, ki jo je z manjšim variiranjem moč razširiti tako na Italijo in Grčijo kot na Libanon ali Maroko. Prvi od teh Mediteranov je tisti, po katerem je koprnela edvardijanska gospoda na svojem Grand Tour. Tako kot danes koprnijo gostje kluba Med v Sant'Ambrogio ali Biogradu. To je Mediteran antičnih svetišč na pečini nad morjem, renesančnih slikarjev, poliptihov v otoških cerkvicah, vodometov v Mavrskem patiju. To je vsekakor tudi Mediteran vonjev, vonja janeža, rožmarina, žajblja in prošeka, šalše iz pomidorov, ki jo tudi ob zatonu poletja konzervirajo ženske na ulicah Barija ali Kotorja. Vendar obstaja tudi drugi Mediteran, ki sega do nas s televizijskimi novicami in novinarskimi poročili kot zoprn brenčeči šum, ki kvari glasbo. Mediteran ni samo Chianti, ampak tudi Camorra. Mediteran ni samo grški sir, ampak tudi grški dolg. Mediteran ni samo bukolični turistični raj, kot so Provansa, Toskana in Istra. Mediteran so tudi zahodni Bejrut, Gaza, Mostar, Homs in Neapel. Mediteran so tudi prebivalci Castelvolturna, ki protestirajo v znak podpore kamoristom. Mediteran so prebivalci Splita, ki s cvetličnimi lonci in jajci obmetavajo gay pride. Mediteran sta Neapel in Makarska s svojim kolapsom odvoza odpadkov, tako kot Budva in Herceg Novi, ki ima poleti zmanjka vode.
0: Odlomek iz knjige Jurice Pavičiča, knjiga v jugu, iz zbirke Spoti Cankarjeve založbe in v prevodu Sonje Polanc se sicer nanaša na dvojno podobo Mediterana, a opažanje avtorja zlahka prezrcalimo v katerokoli turistično destinacijo, opazovano skozi oči turista in skozi oči prebivalca. Če videnje dveh podob neke destinacije prenesemo na gentrifikacijo in turistifikacijo, ali potem lahko govorimo za Ljubljano in ostala mesta, tudi tuja seveda, ki sta jih že načela omenjena procesa. Gre tu za razkorak med neko turistično podobo, ki jo projiciramo zunanjim obiskovalcem in vsakdanjo izkušnjo prebivanja v tem prostoru. Dnevnikov novinar Ervin Hladnik Milharčič.
1: Če pogledaš teh neki ulic v središču mesta, okrog emocionalnega središča na Prešernovem trgu, potem je to tarnanje Ljubljančanov, a Ljubljana ni več za Ljubljančane, vse je za turiste, ne? Seveda se ti zdi ok, če se vam zdi, da bi okali očte, ne? Ampak, če se vprašaš dobro, kaj se pa dogaja mestu? Zdaj jaz, ki pravim, se pravim, moja čustvena navezanost na mesto je komplicirana, pa ga imam kar rad. Meni je všeč, kaj se razvija, ker postaja vedno bolj mesto. Iz nekega precej se mi je zdelo meni plašnega okolja, no, ki se je balo svoje mestnosti, se je v enem trenutku mesto zavedlo svoje lepote. Ko so zasijale ena hiša za drugo. Ne? In je bilo to, tam konc 90-ih let, ne, se je zdelo, da bo Ljubljana prelepa, ne, ker je tako rekoč vsake par tednov so se snele te ponjave in je zasijalo na Mikloš, če vidite, prelepe fantasy ekluske hiše, nekaj srednjega veka v centru. Ne? In to je še vedno tukaj. To, kar mislim, da stare prebivalce mesta ti, je to, da njihovega sveta ni več. Zdaj, pozabili so, kako dolgočasen je bil ta svet, ki si lahko šel od parlamenta do škuca in sta bili odprti dve gostilni. Pa ni bilo luči. To je, skratka, ta romantična podoba zlata preteklosti je mogoče malo namišljena. Zdaj je vse svetlo, pa ja, v resnici so povsod same restauracije, pa slaščičarne, infrastruktura pa ugaša. Pa zdaj rečeš, to ni normalno. Zakaj je tako? Meni je postalo jasno v New Yorku, kaj je narobe, od vseh krajev na svetu, ki je veliko bolj nor v tem pogledu, da se vse ruši, gradi na novo, spreminja.
0: Njujorčani namreč nimajo pretiranega odnosa do preteklosti in tradicije, pa tudi nimajo je veliko, nadaljuje Hladnik Milharčič.
1: Ampak, ko so bile še telefonske govorilnice v mestu, če je bila tam na začetku pol leta 2000, kjerkoli v mestu si stal, si videl telefonsko govorilnico. Ampak ne sem to, si na Manhattanu, ki je pod strašnim pritiskom kapitala, mafije, je ropersko mesto. Ne? Vsake 5 metrov imaš lekarno, korejsko sadje zelenjavo, ribarnico, neko majhno trgovino z vsem mogočim in to povsod. V vsaki ulici greš en blok in je spet lekarna. Pa meni ni bilo jasno, pa sem si mislil, kako to nastane. Ne? Če sem vpraševal malo, pa nečem, pa sem rekel, to je tukaj vedno bilo tako. Potem sem dobil pa priložnost govoriti z Rudijem Giulianijem, mislim, da je bilo to leta 2001, pred 11. septembrom. Ne? Pa sem ga vprašal tako, o mestu, pa je on razlagal svoje ideje. Potem je on mene vprašal, kako pa ti doživljaš to? In sem rekel, meni se di neverjetno lepo to, da hodim po ulicah metropole svetovne in naletim na te sadje zelenjavo, pa lekarne, reči, ki jih rabim, in mi ni treba hoditi 3 ure. Ne? In se rekel, mi ni jasno, odkot to. In veš, kaj je rekel? Si tako me je pogledal, je rekel, tak je zakon. Se rekel, kaj? Rekel, tak je zakon. Se rekel, ne razumem. Ne? Se ni diktatura mesto. Rekel, ne. Mestni zakon, ki določa urbani načrt mesta in pravila gradnje. Določa, da kaj lastnik dela v višjih nastropih svoje zgradbe, je njegova stvar. Pa vseeno je 10 ali 100 nadstropi, o tem odloča on. Če plača air rights, kato moraš kupiti pravico, da zidaš v višino. Pritličja, nad pritličjem ima oblast mesto. In ko izda gradbeno dovoljenje, pogleda, koliko bo velika hiša, kakšna je infrastruktura v neposrednji okolici, koliko bo tam ljudi, kakšna bo frekvenca in torej rabi lekarno, restauracije, sadje, zelenjavo in vse pač, kar mesto rabi. Vsi prostori morajo pa biti na voljo javnosti in ne smejo biti podvrženi tem roparskim najemninam. In se mi zdi, to je tako preprosto. Ja, rekel je, to je tako preprosto. Pač. Če kršiš, plačaš. In ni pardona. Ne? Potem ga vprašal, okay, ampak tako se zdi, da bi to bil problem. In on je rekel, lejte, župan ima 2 problema v mestu. Ima 2 skupini, ki sta ropersko razpoloženi do mesta. Eno je zemljiški kapital, ki hoče graditi brezobzirno, brez upoštevanja potreb prebivalstva, ker razume samo, da je treba vsak kvadratni meter, ki je drag, eksploatirati. To je na eni strani. Na drugi strani je mafija, ki se hoče polastiti pač mestnih poslov, ki se jih lahko polasti. In to, kar mora župan narediti, glede na to, da ne more ukiniti zemljiškega kapitala in njegovih roparskih navad in ne more reči, dobro, zdaj pa kriminala več ne bo, pa on je bil javni tožilec, on je zapiral mafijaša in je pač vedel, da ja, ti to delaš, ne, ampak ne boš pa je preveč denarja v mestu, da se kriminal ne bi na tom nalepil. Je rekel, ti moraš paziti, da sta oba tukaj, to veš, ampak noben od njih ne sme prevladati in ne sme ta oba skupaj prevladati nad tem, kako v mestu deluje. Ne? Se rekel, kaj je po kontrolni mehanizem? Ja, kaj, aha, če župan ne zna tega narediti, so meščani nezadovoljni, že med njegovim mandatom in potem ga njega kaznujejo na volitvah. Ne?
0: In če Ermin Hladnik Milharčič zdaj prenese to na izkušnjo Ljubljane?
1: Ljubljana je super mesto, ki pa je zdaj podvržena procesu praktično ukinitve normalnega socialnega življenja v strogem središču. Drugotni središče je bilo pa prepuščeno spekulativnemu zemljiškemu kapitalu in, dobro, mafija je malo težka beseda, ne? Ampak vsekakor klientelizmu najslabšega tipa, ne? Kjer je evidentno prišlo do partnerstva med sumljivo poslovnostjo in upravnimi strukturami mesta. Ne? In ko to dvoje se upade, dobiš rezultat, ki je asocialen. Ne? In potem, ja, sveda greš po mestu in so posod samo turisti. To velja imeti v mislih, vsakeš, ko greš v Atene in ne srečaš kristijana, ki bi govoril grško. In si sam v množici turistov, ki enako kot zombi hodijo okrog, gledajo pred se in poskušajo preživeti v množicah. Ne? Ampak ni nujno, da to degenerira do konca. Vse, kar potrebuješ, potrebuješ mestne zakone, ki določijo, kakšno infrastrukturo potrebuje mestno središče, ki ni pač voluntaristična, kar komu pade na pamet, ampak predpostavimo, da meščani potrebujejo infrastrukturo, ki jo ni treba iskati na robu mesta, ki ima zelo pomanjkljiv mestni promet. Javni, ne? Ok, skratka, če ti imaš avta, težko kaj kupiš v mesto. Ne? Pa zanimivo, da v New Yorku sem iskal supermarket na Manhattanu. Pa nisem najdel, pa sem enega na en. Ne? Na 2 milijona ljudi je na Kmart, nekje, ampak majhan. Pa jaz vprašal, kako pa je to? Jaz rekel, je zakon, je prepovedano. Ne sme biti velikih veletrgovin, razen, rekel, imaš Macy's pa Bloomingdale's, in to je pa bolj manj tudi vse. Ne? Vse drugo so majhne trgovine, majhne pač servisi, namenjeni udobnemu življenju meščanov. To se da rešiti z zakonom, ne, ki potem lahko mirno tudi določi, da župan nima pravice obravnavati najemno osnovo javnih površin kot svojo privatno lastnino, kjer določa roparske najemnine, ki omogočajo potem samo visoko profitne dejavnosti. Ne. V nekem trenutku je Ljubljana na robe razumela kapitalizem kot nekaj neurejenega. Ne. Pa ni, mislim, kapitalizem funkcionira, če vsaj običajno življenje normalno deluje, če ne, ljudje napadejo Bastilijo in naredijo francosko revolucijo, če so mi zadovoljni. Ne. Prijetno v dobro življenje prispeva k stabilnosti mesta in socialnemu ravnovesju. Ampak je to zahteva čeno veselje do demokratičnega samoorganiziranja, protestiranja in tako naprej. Ne? Če pa prepustiš mestnim oblastem, da nekaznovano desetletja uporabljajo isto formulo, seveda ni nobenega razloga, da bi oni zamenjali.
0: Kako mesto približati prebivalcem? S prostori, ki so njihovi, s prostori, kjer se srečujejo, s prostori, kjer se počutijo domače in spletajo neke osebne odnose, kot je na primer naša največja veleblagovnica. Tina Perič je v Mladininem članku, ideja je zrasla na zelniku fotografinje Katje Goljat, s katero sta skupaj pripravljali zgodbo, opisala pomen te kultne veleblagovnice in zakaj tako veliko pomeni toliko ljudem. Tako se je osredotočila na prodajalke spodnega perila in predvsem na njihov odnos s stalnimi strankami ter kaj druga drugi pomenijo.
3: Ampak išlo je v bistvu cela ideja iz tesnobe, ki jo je Katja. Jaz tudi, ampak ne to, da bi kaj naredila, ona pa, ki jo je začutila ob tem, nekaj najprej bilo mišljeno, da se nama zapira in da ne bo več v taki obliki, ko smo poznali do takrat. In tudi v medijih je bilo ogromno o tem, se je pisalo v resnejših medijih, v dnevnikih, v žurnalih, skratka, bila je neka, ne bi rekla moralna panika, ampak je nastal nek preplah, nama izginja, nekaj, kar zelo dobro poznamo in na kar smo navezani, izginja. In v bistvu je tudi Katja to začutila in zato je v bistvu nastala ta ideja. Je rekla, to moramo nekako zabeležiti, da je to obstajalo, da smo to imeli. In ja, v bistvu tako je prišlo do ideje potem za članki in me v bistvu Katja potegnile v to zgodbo o tem pisati in skupaj so potem razmišljale in naredile se mi zdi, upam, da nek tak lepo maš tem prodajalkam, ker mislim, da tudi Katjina ideja je bila, da in potem tudi naprej skupna, ki so razvijale, da ni nujno, da vedno predstavimo zgodbe umetnikov, politikov, gospodarstvenikov, ampak družbo sestavljajo tudi ljudje, kot so prodajalke v nami in so zelo pomemben del v tem primeru mesta in nam ogromno pomenijo in jih je pomembno tudi nikdaj postaviti na piedestal.
0: Različnost in pestrost jedcev oziroma uporabnikov lahko prikažemo tudi na primeru bureka. Lahko rečemo, da se 24 ur na dan izmenjujejo lačni ljudje iz različnih družbenih slojev, od zdravnikov, taksistov do študentov in seveda tudi turistov, ki so lačni avtentičnosti destinacije, ki jo obiščajo. Če se pošalimo, opravlja potem burek dvojno vlogo, je dvojni agent. Na eni strani ostaja hrana lokalcev, po drugi pa postaja del turistične ponudbe in tiste nujne eksotike za turiste, ki iščejo pravo lokalno izkušnjo. O tem pa vprašamo doktorja Jerneja Mlekoža, poznanega tudi kot doktor Burek, saj je iz te teme doktoriral in napisal knjigo Burek.si, ki je šla pri založbi Studia Humanitatis.
2: Ja, Burek je res dvojni agent, ne, ki ga ni nihče pravočasno razkrinkal. Ostaja vsakdanja hrana dijakov, delavcev, študentov, taksistov pač in nočnih jedcev, ne. Hkrati pa lahko postane oziroma postaja tudi jed, ki jo turistični vodniki označujejo kot obvezno lokalno izkušnjo, mastra in tako dalje. Ne. To samo po sebi ni problem, ni težava. Ne. Hrana seveda lahko upravlja več vlog, ne, kot sem že prej rekla. Ne. Problem je pa v bistvu, ko turistična različica izrine vsakdanjo, ne, ko se spremeni cena, način ponudbe in občinstvo. Ne. Ljudje, ki so v bistvu naredili burek za del mesta, ne, pa si ga ne morejo več privoščiti. V bistvu to je ta osnovni problem. Ne.
0: Gentrifikacija gastronomije ne prinaša zgolj višjih cen, ampak mogoče tudi spremembe okusov, navad, predstav o tem, kaj velja za kakovostno prehranjevanje. Kako se po vašem mnenju dan danes oblikujejo te nove prehranske hierarhije?
2: Prehranske hierarhije ustvarjajo predvsem tisti, ki pač imajo moč poimenovanja, ne, gre za pač kuharske mojstre, medije, spletni vplivneži, turistični vodniki, prehranski strokovnjaki in seveda kapitalne ali pa predvsem kapitalne. Zdaj ti določajo, kaj je kakovostno, čisto, zdravo, ustvarjalno in vredno više cene, ne. Pomembno vlogo pa igra tudi jezik, ne. Kruh je seveda lahko samo kruh, ne. Lahko pa postane kruh z družmi, ne, iz stare sorte žita, ne, ob katerem seveda dobimo še življenjepis peka, ne. Tako da izdelek je morda res boljši, ne. Tudi to, da cena ponovadi ne plača, pogosto ne plača samo sestavin in dela, ne. Plačuje tudi zgodbo, družbeni položaj, ne, in še kaj zraven.
0: Lokacijo, na primer.
2: In lokacijo in še kaj drugega, ja.
0: Tudi kulinarika namreč občuti vplive gentrifikacije, saj se gostinska ponudba nekega mesta začne prilagajati premožnejšim prebivalcem, turistom in novim življenjskim slogom, nadaljuje Mlekoš.
2: Ne gre seveda le za to, da se kava podraži, ne, spremeni se tudi, kdo v lokalu sedi, kdo se tam počuti doma, kaj v bistvu mora poznati, da zna naročiti kavo, ne, ali pa ki druzga, ne, in koliko seveda mora za to plačati, ne. Zdaj, Ljubljana kaže jasne znake tega procesa, predvsem seveda mestno središče. Zanimivo je tudi to, da turistična strategija Ljubljane govori o potrebi po sobivanju prebivalcev in obiskovalcev ter razpršitvi turistične ponudbe zunaj ozkega jedra, ne. Se pravi, to pomeni, da napetost med mestom za življenje in mestom za obiskovalce ni samo vtis godrnjavih Ljubljančev.

0: hranjenja k doživetju, identiteti in podobi, ne? Hrana danes ni več oziroma ne sme biti več samo dobra, ne? Ampak mora imeti tudi neko zgodbo, poreklo, vrednote, privlačen prostor in po možnosti še človeka, ki je osebno poznal vsako vrsto, vsako zrno kave, ne? Zdaj, s tem seveda ni nič narobe, ne? Težava pa nastane, ko hrana ne služi več ljudem, ne, ki v mestu živijo in delajo, ampak postane neko sredstvo za razkazovanje življenjskega sloga. Ne. Tako da skozi jedilnike lahko beremo, bom rekel, razredne spremembe mesta skoraj tako dobro ali pa včasih vsaj tako dobro kot skozi cene stanovanj. Ne.
1: Kot omenjeno, se je Jernej Mlekuš poklicno ukvarjal z diskurzom o bureku. Opisal ga je kot kulinaričnega prišleka, pa se mu zdi, da je ta jed, ki na papirju, ki ga ovija pušča masne madeže, eden redkih kulinaričnih izdelkov, morda ga lahko vidimo kot simbol upora, ki mu je uspelo ubežati gentrifikaciji. Je ta masna navlaka, kakor je poimenovan v Mlekuževi knjigi, kot nekakšen teflonski superjunak, ki je odbil stran vse poskuse gentrifikacije, tako da je poskusil ohraniti avtentičnost in je dal prednost okusu pred samo estetiko. Mlekuš o tem takole.
0: Ja, burek je nekakšen teflonski superjunak, ne, ker se pač najn dolgo ni prijelo tisto, kar se rado prijemo na druge jedine, se pravi lesena deska, tri kapljice omake, poetični opis izvora in cena, ki zahteva pač manjši kredit, ne. Zdaj, preživel je predvsem zato, ker je trmasto uporaben, ne, pač je hiter, je nasiten, razmeroma dostopen, ne, in na voljo tudi takrat, ne, ko imajo spodobne restauracije že dolgo ugasnjene luči, ne. Ampak gentrifikaciji ni povsem ušel, ne, tudi burek je mogoče seveda prevesti v jezik ulične dediščine v navedicah, ne, ga zmanjšati, preoblikovati, ne, in podržiti, ne. Ja, kapital je v tem pogledu zelo odprtega duha, ne, poje v bistvu skoraj vse, ne.
1: Se tudi za burek, se pravi, zakaj pa ne burek za 15 evrov, ne? Kakšno je vaše mnenje o tem, da bi burek za 15 evrov obstajal?
0: Pač, jaz mislim, da s tem ni nič narobe, v osnovi ni nič narobe, ne. Je pa vprašanje, ko začne ta burek za 15 evrov nadomeščati burek za 3 evra, ne? Tu v bistvu postane problem, ne? In ko se naenkrat tudi izgubi ta zgodba v bistvu, ki jo burek sabo nosi, ne? Se pravi zgodba nekega poceni, nasitnega, skoraj vedno dostopnega junaka, ne? Ki so ga pač v Slovenijo prinesli priseljenci, ki je bil sprva hrana, bom rekel, pač priseljencev, ponočnjakov in tako dalje, ne? S tem potem postane, bom rekel, burek, ja, za 18 evrov ali pa za 15 evrov problem, ne?
2: Dejstvo je, da Evropa se spreminja v veliki muzej na prostem. To je trend Evrope. Se tega si nisem niti jaz zmislil, to mi je rekel en prijatelj na Tahrirju, da gre leta 2011, ko so Arabci doživljali svojo pomlad. Haniš Ukralla, bil urednik na Alahramu, ki sem ga vprašal, dobro, kaj je Evropa, pa to mi je rekel, ma daj, Evropa je prelep muzej, dajte skrbeti za to, ne? Je lepo. Ne? In je, pač Evropa na svetovnem zemljevidu, so Benetke, zdaj je Ljubljana, ne, je Dubrovnik, je Pariz, ampak v Parizu so štiri, pet reči, ne, je Briž, je Gant, ok, ne, Madrid, Prado, ne, je, Evropa je atraktivna od nekdaj, že v renesansi so ljudje hodili sem. Tako kot so piramide v Kajru, ki nimajo zveze s sodobnim Egiptom, ne, nekak identifikator mesta in če greš na piramide, so tam samo turisti. Ti ne boš videl Egipčana, da v tam sedel na kameli pa se fotografiral. Trapast, ne. To je zdaj del mestnega življenja. Ne, je visoka frekvenca ljudi, ki pridejo iz Koreje, sem imajo veselje, da hodijo v vrsti na grad. In mislim, da to težko prepoveš. Če rečeš, to je problem, moramo rešiti z državno represijo, prodalično možeš prišel. Ne? Lahko pa se vprašaš, kaj pa lahko naredimo? Skratka, kaj nas, a nas moti to, da so množice turistov, ali da nimamo več kje

0: kupiti ne vem, par paradižnikov pa dve jabuki in da moramo iti ali na tržnico, kjer so zelo visoke cene, ali pa v nek supermarket, kjer je kvaliteta nizka. Zakaj ne moramo imeti drobne trgovine, ki skrbi za kvaliteto in zmerne cene? Ne? In pač nekak živi v nekih okoliščinah, ki jih omogočajo spodobne nizke najemnine poslovnih prostorov. Ne? To jaz vidim, da je težava, ki se jo da rešiti. To, da živimo v obdobju razcveta množičnega turizma, tega jaz mislim, ne moreš napasti. Ne? Ne, ne. To lahko reši samo svetovna vojna. In ne moreš se znebiti tega, da bojo ljudje prišli. Ne? Da boš tudi ti šel, ko se boš naveličal, boš stopil nekam vrjam. Jasno je, kaj mesto s tem izgubi. Zgubi en del prebivalstva, ki odda svoja stanovanja in ne živi več v mestu, zato ga se preveč splača oddajati stanovanja. Ne? Ampak to se pa da urediti. Pač s tem, če je dovolj poceni oddajati stanovanje, lahko v božjem miru živiš kjerkoli, ne? Če oddajaš stanovanje v središču mesta, fajn, ne? Pol sveda jasno, še bolj se splača narediti hotel. Ne? Če pa prilagodiš infrastrukturo temu, da bi ljudje tukaj živeli in omejiš, pretvorbo teh stanovanjskih stavb v dejansko poslovne objekte, ne, potem problem bistveno manj, če se odpihnil ga ne boš. Ne. Ampak jaz težavo vidim v tem, da mestne oblasti nimajo absolutno nobenega interesa, da bi omejile ta pohod. Zato, ko se jim to preveč splača, se tega ne delajo vlastno škodo. Ne? Če pa prebivalci to prenašajo, ne? Pa dobro, vsake toko časa tarnajo, pa ne? Ampak na volitve potem vedno grejo in glasujejo za obnovo tega sistema, tako da tako hudo je mogoče spet ni, ne? Dobro, se politična dinamika je bolj zapletena od tega. Ni to ključen moment, ki bi določil. Ne? Ampak zgledi od drugod kažejo, da se to da urediti. V Kajru, ki so se tudi odločili v enem trenutku obnoviti središče mesta, so to rešili na zelo preprosto način. Egipt je diktatura in ni diskusije. Ne? Diktatura sprejme odlok in potem se odlok realizira in središče mesta je obnovljeno po pravilih, v katerih se ne diskutira. Ni nobene potrebe, da tako deluje Ljubljana, ne, ki je zgled demokratične, reprezentativne demokracije.
1: V novi delitvi evropskih poslov zaseda Mediteran trdno postavljen položaj. Na svetu ni zato, da bi bil prostor inovacije. Njegova naloga je biti destinacija. Če pa želi izpolniti turistični namen, mora izpolniti prvi pogoj. Biti mora star. In to je točka, na kateri Mediteran kot pasatistična sanjarija razjeda Mediteran kot prostor današnjega življenja. Na tem mestu se kaže znova vrniti k Rowanu Atkinsonu in mistru Beanu, se včasih najbolj trapaste kulturne dobrine nezgrešljivo ponazarjajo simptome kulture. Na svoji poti v Provanso je mister Bean nenehno nezadovoljen. Ves čas potuje po enakem, globaliziranem, anonimnem svetu železniških postaj, peronov, restauracij in hotelov, ne da bi našel tisto južno sanjarijo, ki se je kot turist nadeja. Potem pa se v hipu znajde sredi majčkene provansalske vasice, ki kakor da izpolnjuje in tudi presega njegove upe. Lojtrnik s senom, modri kmetiči, ki pijuckajo vince, krčma in ljubek trg z murvami. Toda Binova vzhičenost je kratke sape. Že hip zatem se bo izkazalo, da gre za filmsko snemanje reklame za vinjak. Omenjeni prizor odlično ponazarja, kako gospodarska dinamika turizma sprevrača identiteto. Da bi bila turistično uspešna, mora katerakoli mediteranska skupnost pokorno slediti lastni skonstruirani identiteti, svoji destinacijski blagovni znamki. Gre za dinamiko, ki ni sploščena in preprosta. Mediteranska družba se ne sme prehitro in preglobalno spremeniti, sicer jo bodo doživljali kot nepristno, kot destinacijo mohita in trikotnika pice. Hkrati ne sme okamneti, saj zamrzne tista destinacija, ki ne premore lokalnega prebivalstva, kajti tedaj preneha biti avtentična. V tem smislu razmerje med turizmom in identiteto nekoliko spominja na zgodbo o kralju Midasu, čigar dotik vse pretvoril neužitno zlato. Zdi se, kakor da ima turizem poljub smrti.
2: Destinacije se, kot smo pravkar slišali v odlomku iz knjige o jugu, torej spreminjajo v prizorišča za obiskovalce. Kot je načel že prej Hladnik Milharčič, Egipčani v svojem vsakdanjem življenju ne jahajo kamela, ampak uprizarjajo nekaj za turiste. Tako kot si turisti ogledajo nastop plesalcev flamenka ali pevcev fada.
0: Turisti so vir dohodka. Ne? Turisti so koristni, pridejo z narjem in ga pridejo zapraviti. Zdaj, lahko jim ponudiš galerije ali pa kaj drugega. Zdaj, to, kar se pa identitete tiče, češ, da moraš paziti, da ni namišljena pa sintetična. Ne? Vse identitete so izmišljene. Ni nobene pristne avtohtone. Zdaj, kaj to Mediteran? Ne, veš, no, pa daj, kakšna zveza je med Katanjo in Koprom, pa so obe mediteranski mesti. Kaj ima to vse skupaj z Bengazijem ali pa s Kajrom z Aleksandrijo? Ne? Mediteran je neka starodavna ideja, življenja v nekem velikem zaprtem morju, kjer prihaja nenehno do izmenjave vsega mogočega. Veš, če naročiš špagete z botargo na Siciliji, ti bojo rekli, naša, tradicionalna. V resnici, ne, pa že, kaj pa botarga pomeni? Ne? Če, ja, to je posušena ribja ikre. Ne? In je tako, ja, v Kajru temu rečejo, pa Aleksandriji temu rečejo botarik. Ribja jajca. Ne? To so Arabci prinesli na Sicilijo, ko so zasedli Sicilijo, ne? In so naučili Sicilijance loviti tuno in še nekaj ciple in sušiti ikre, da se potem kuha z njimi. Ne? V Kajru temu rečejo kajerski kaviar. Ne? In medtem, ko mene najbolj zabava to, ko pridejo turisti v Ljubljano in grejo na čevapčiče. Popolnoma legitimno. Mislim, to je, preko čevapčiči so del naše nacionalne kulture. Ne? Zdaj, ajšno, če si zagrizen nacionalist, seveda boš zgrožen nad tem, ne? Ampak ajšno, kaj bomo zmezili, to srbsko, hrvatsko. Pa ni, to je hrana. Jaz sem enkrat sledil izvoru, sem prišel do Isfahana v Iranu, kjer so mi rekli, da pač ja, tam nedvomno je tukaj nekje na začetku, ampak izvor je pa v Indiji. Ne? Kb je koren besede. Ne? Tako da to, kar mi tukaj dobimo, je vedno posredovano čez desetletja ali pa stoletja izmenjave. Ne? In če bi jaz delal film o Sloveniji, ga ne bi delal z ljudmi, ampak se psi. Imam scenarij o tem, kako skupina psov išče voditelja. In hočejo čistokrvnega nemškega ovčarja in grejo po državi, ne, in iščejo čistokrvnega nemškega ovčarja in ga ne najdejo, ne, zato ko so vsi mešanci, ne. In to je isto s kulturami, ne, ja, seveda, boš prišel v mesto, boš dobil mohito. Ok, če ti je všeč, ajde, pij mohito, ne, ampak še bolj plesal pa si, to je enkrat Boris Dežulovič, sedel norca iz tega, ki je rekel, da njemu v Splitu ljudje kar naprej težijo, da bi šli jesti nekam v neko avtentično restauracijo, kamor hodijo Splitčani, ne? In se mu zdaj, a ne vidite, da vsi pač tle kuhajo sam še za vas, ne? Mi ne gremo več v štrije. In je bil zelo visokonos, ne? Sovraži turiste. Potem je šel v Prago, pa se je zalotil, da je prijatelj v Pragi vprašal, jaz bi pa šel v eno tipično praško restauracijo, kamor hodijo Pražani in so se oni smejali, ni več tega, ne, to so vse praške restauracije, bolj ko so avtohtone, bolj so sintetične, ne, ni. Pobač sintetika postane tradicija, ne.
2: Čeprav, kot se je izrazil Ermin Hladnik Milharčič, sintetika s časoma postane tradicija, ne pomeni, da so se ljudje pripravljeni odpovedati svojemu mestu, svojemu lokalu, trgovini, čevljarju, frizerju, prodajalcu. Tako je tudi naša veleblagovnica, kot pravi Tina Perič, postala simbol mesta, ki izginja. In njeno potencialno zaprtje se je ljudi dotaknilo zato, ker postaja le še spomin na nekaj, kar je včasih bilo v Ljubljani.
3: Se mi zdi, da simbol mesta, ki smo ga nekoč poznali. Tudi trgovke so povedale, da v bistvu, ko se je sprožila ta novica o popolnem zaprtju in prenovi, so ljudje klicali iz cele Slovenije v preplahu, kaj bo zdaj, kaj se bo zgodil, kje bomo pa kupovali, kaj veste. Skratka, res je bila panika tudi med nakupovalci. In ja, mislim, da se Ljubljana zadnjih 20 let res je precej spremenila in v marsičem absolutno na pozitivno. Starejše generacije znajo povedati v Ljubljani, da je bila včasih mesto duhov, da se za vikend nekaj dosti dogajalo, da so včasih samo vojaki in se za vikend zvečer sprehajali in nikjer ni bilo nikogar. Tudi punkeri so pel, ne, o sivi Ljubljani in tako naprej v Dogcetu. Ampak danes seveda več to težko rečemo za Ljubljano, se ogromno dogaja, ampak mislim pa, da smo kot prebivalke in prebivalci tudi zaznali, da smo ogromno tudi zgubljamo, no? In da je mogoče na ta preplah, ki se potem ni zgodil, nama je ostala sicer vmečkan drugačni konfiguraciji, ali kako bi tako rekli, sicer so prehod spodaj zaprli, kar je mene tudi prizadelo osebno, ker sem doskrat, ko sem šla mim, sem se samo sprehodila čez pritličje, ne? Verjetno marsikdo. Nisi vedel, oziroma si šel čez mesto in to je bil del sprehoda po mestu, grem pa še čez namo, da vidim, kaj imajo, ne? Na eni strani not, na drugi ven, no, zdaj tega več ne moreš, ne? Predtem smo počasi zgubili arkade, ki je bil v bistvu predružben prostor, se pravi, na nek način mestna lastnina, vsi smo tam spodi lahko stali, počakali pred dežjem, čakali nekoga, najprej smo to zgubili, ne? Tako da, mečkan se je spremenila. Ampak ja, mislim, da je simbol tega, da se mesto spreminja in mogoče ne vseh ozirih na način, da bi bilo Ljubljančanom in ljudem izven, ki pride v Ljubljano, v glavnem mesto kot za marsikaj, da bi bilo to vseh ozirih nam všeč.
2: Ko govorite o spremembah, mislite to na turistifikacijo, ker ste v članku napisali, da se Ljubljana vse bolj bolašča?
3: Absolutno. Sej že ta podatek. Glede števila prenočitev v Ljubljani nam glede turistifikacije pove ogromno. In sicer Turizem Ljubljana navaja za 2001, da je bilo okoli 200 tisoč nočitev, se pravi pred 26 leti, 2024 pa 2 milijona skoraj 600 tisoč. To je ogromna razlika in nemogoče, da to ne bi pustili posledice. Zdaj, gentrifikacija sicer prav, čeprav razumem je, da ko se neki predeli mesta, ki so bili prej manj razviti, kjer je ponovadi recimo večinsko že v delavski razred, se potem prenovijo in rastejo nepremičnine in življenjski stroški. Pri nas ni nek manj razvit del mesta, zanimivo, da je to prišlo prav v centru, a ne? Ampak še vedno pa absolutno, kjer jaz to občutim kot Ljubljančanka in verjetno tudi statistike tako pravijo, mislim, da ne lažejo. Eno je, da cene nepremičnin so šle ogromno gor, da v bistvu se nepremičnine oddajajo sploh v centru za kratkoročne najeme, za turiste. In lokali v centru, kaj pa vem, jaz res opazila sem, da zadnjih 5 do 10 let vse manj hodam v center, ker enostavno ne čutim, da me več nagovarja. Ker so lokali, sploh stara Ljubljana, sem včasih šla zelo rada, zdaj se mi zdi vsi lokali, večina lokalov razen pritličje, so namenjeni predvsem se mi zdi turistom, tudi napisi so v angleščini, razne trgovine spominki, a ne, tam je, ne vem, 20 trgovin spominki na stari Ljubljani, kar pomeni, da to ni zame, jaz tam potrebujem spominko iz Ljubljane. Tako da, ja, ne čutim, da je več to namenjen, da ni vsebin tam zame, zaresno. Tako da res redko grem v mesto. Včasih sem z veseljem šla, zdaj pa se ne čutim, da je več to tako moje.
2: Kaj bi pa vam pomenila, kaj pomeni za vas vsebina za domače prebivalce?
3: Jaz se spomnim, zdaj seveda absolutno moj dober prijatelj Grega bi rekel, ja, takrat si bila mlajša 20 let nazaj, pa si več ven hodila. Absolutno to drži. Ampak vsem, če se spomnimo tista 15-20 let nazaj, a ne, v mestu, da bi bili lokali, se spomnim, kakšen je bil Petkovšek pred prenovo, a ne. Tam so bili res lokali, kamor smo večinoma hodili lokalci, a ne. Jaz sem bila v tistih časih, seveda smo še žurali, a ne. Ampak si kot študent lahko dobil ugodno pijačo, ne, in si šel ven žurat, ne. Zdaj več ni tako s cenami pijač tam, ne. In večinoma so tam turisti, ne. Pogosto krat, če grem tja, so turisti, postrežba je pač kakšna je, ker je vsem kakšna je, ker turistov je vsak dan dovolj. Čakaš lahko pogostokrat na kavo 20-25 minut, potem pride, potem spet zaplačati. Zdi se, da mi je vseeno, zato ker turist pride in gre in ga morda nikoli več ne bo in potem ne rabimo se kaj preveč truditi, ampak vsebina bi bili lokali, kjer bi se spočutila doma, fajn. Spomnim se, da Mahalonca, ko je bila makalonca še lokal za domačine, ko ni ratela še fancy. In kamor si tja prišel in v bistvu si v centru mesta prišel lokal, ker je bil tvoj, kjer si mogoče spoznal nekoga, ki ti bo všeč, ker je, ne vem, iz Bežigrada, pa se ga spomneš iz faksa ali pa un hot na un faks. Skratka, spoznal si ljudi, ki so bili tudi turisti, ampak a ne, je bilo to vse za lokalce in je bila pijača dostopna tudi za študentski žep, ne. To, da sem šla kdaj na Trubarjevo k frizerju, pa nek ta dragmu, ampak včasih je bil tudi znosna cena frizerov na Trubarjevi. To, da si v bistvu v mestu, ne vem, v stari Ljubljani lahko nekam, včasih je bila še trgovina z živili, pa si hotel, nekaj si skočil iti iskati, če si bil tam, zdaj pač nije, ne, so samo večinoma lokali spominki namenjeni turistov, restauracije. Tako da jaz mislim, da rabimo vsebine, ki jih bomo mi kot meščani uporabljali, ali je to frizer, ali je to čevljar. Na Trubarjevi, zdaj ne vem, če še obstaja, že nekaj časa nisem šla, ampak popravljalnica dežnikov. Ampak take stvari, da so tam, ker jih rabiš kot meščan uporabljati. Knjigarne so še vedno, hvala Bogu, in tudi antikvariati, ampak včasih je bil kakšen več. Včasih je bila čajna hiša, to sem tudi v članku omenila, ker me je res lepo genil, ko je Anja napisala to v poskusu vsakdanjosti, a ne. Čudovito, žalostinko o tej čajni hiši, kamor smo vsi hodili na čaj, pa prvica mogoče, kot že srednješolci, probali, kaj pa je to pravi čaj, a ne pa zeleni čaj, pa un čaj. Ampak ja, si tja šel in je bilo zelo prijetno in takih lokalov je vse manj.
2: Ne gre za nostalgijo po časih, ko je bilo vse ceneje, gre za spremembe funkcije mestnih središč. Mestno središče je bilo nekoč predvsem prostor stanovanj, dela javnih storitev in vsakdanjih opravkov, danes pa je vse bolj tudi prostor prostega časa, turizma in potrošnje, pravi Mlekoš. Gost, kar nenadoma postane obiskovalec, celo obiskovalec nekega življenjskega sloga.
4: Pač, ko autentičnost postane izdelek, tržni produkt, ne, pogosto preneha biti nekaj živega, ne, in postane nek scenarij, ne. Tradicija se pač očisti, skrajša, prevede in prilagodi pričakovanjem obiskovalcem, ne. Odstrani se vse tisto, v bistvu, kar je preveč običajno, revno, umazano, migransko ali pa tudi težko razumljivo, ne. V bistvu včasih je turistična avtentičnost pravzaprav tisto, kar ostane, ko iz prostora izginejo ljudje, ne, ki so neko prakso ustvarili, ne. Se pravi, ostane jed, izgine pa njen družbeni svet. Ne?
2: Kako pomembni pa so ti prostori, ki niso ekonomsko najbolj donosni? Ne? Stare gostilne, vaške trgovine, lokalni bari, knjigarni, tržnice, nazadnje tudi poregčinice. Ali prav ti prostori potem ustvarjajo socialni kapital mesta, ki ga turistične investicije pogosto spregledajo?
4: Ja, zdaj te stare gostilne, vaške trgovine, lokalni bari, knjigarne, tržnice, buregdžinice pač in tako dalje, ne, ustvarijo neki, česar se računovodstvo slabo zaveda, ne, in sicer gre za neka ponavljajoča se srečanja, ne, poznanstva, drobne usluge, pač neuradne informacije in nek občutek v končni fazi, da nekdo ve, kdo si. Ne. Zdaj, to so načeloma prostori ekonomsko gledano za nekim nizkim dobičkom, ne, ampak z zelo visoko družbeno vrednostjo. Ne. Zdaj v poslovnih bilancah seveda ni postavke nekdo pač pozna tvoje ime ali pa pač tu sedi osamljen človek, ki bi rad govoril s tabo, ne, oziroma ki se želi pogovoriti s tabo. Ne. Zato jih trg ponovadi razglasi za neučinkovite, ne. In v bistvu žal šele takrat, ko izginejo, ugotovimo, koliko pomembnega dela so v resnici upravljali. Ne?
2: Ampak koliko je v tem spominjanju preteklosti in nekdanje podobe mesta, v objokavanju za nekim prostorom, lokali, obrtmi, ki jih ni več, koliko je v tem nostalgije, koliko pa se tu skriva vprašanje kontinuitete, vprašanje potrebe, da lahko v mestu prepoznavamo sledove lastnega življenja. Ermin Hladnik Milharčič.
0: Pametno vprašanje, ne? Zakaj je? Veš, govoriš s človekom, ki je eno leto starejši od papeža. In jasno, ne, večno, da če si pokopal vse papeže od Janeza 23. dobrega do tega te zadnjega Frančeska, ne, da seveda pogledaš nazaj in ugotoviš, da včasih so bili pa papeži bili v redu. Ne. Pazi, nostalgija na čem temelji? na nekem spominu na neke druge čase. En zelo močan element nostalgije je to, da se spomniš stvari iz časov, ko si imel 20 let. Jaz lahko zagotovim, da si jaz imel 20 let, ne, bojo meni govorili, ja, veš, kako je bilo hudo, tam v 70-ih, 80-ih, bilo je super, vse ni bilo druga kot na radost in veselje, ne, kakšen mrak, kdo ti je rekel, kje si ga videl, ne, in potem, o, pa bo lepa zdaj, ne, a veš, vse ne srečaš več človeka, ki bi se mu kaj dalo v življenju, ne, mislim, ne, normalno, pač ja, zdaj, to je, težko je sprejeti, da smo mi minljivi in da je okolje, v katerem živimo, tudi minljivo in da ker smo mogoče mi malo bolj trdoživi od okolja, v katerem živimo, ne, da bomo pogosto doživeli, da se bo okolje spremenilo in da ne bo več prilagojeno našim potrebam. Ne. Ampak če greš pa vprašati te 18-letnike, ki se preganjajo z električnimi skiroji po mestu, ne, ne vem, če imajo oni nostalgijo do časov, ko si hodil peš okrog. Ne? Drugo je pa to, da če je vrednost mesta tudi v tem, da ohraniš urbane navade, ki ga konstituirajo in ne samo arhitekture, ne samo zunanjih fasad, kar je tendenca, ne? Potem moraš razmisliti tudi o ohranitvi socialne infrastrukture, ki omogoča simpatično življenje. Ne? Ne samo simpatično potovanje skozi mest. Tako jaz mislim. Ne? Zdaj, da če ti da robe biti nostalgičen. Ne? Ne, okay. Jaz sem nostalgičen za Kajrom. Ampak za Kajrom je več iz 90-ih let, ki ne obstaja več. In jaz sem nostalgičen za Hartumom. Tam iz leta 2008, ne vem, ne? Pred državljansko vojno. Sem nostalgičen za Gazo. Jaz spil v Gazi, prijatelje. Ne, v Gazi super, ne, in ampak ja, ta čustva so samoumevna. Ne moreš pa misliti, da je ravno tvoje izkustvo večno, ne določa tvoje izkustvo sveta, ne. Svet določa tvoje izkustvo. Koliko si pa pripravljen ti sprejeti svet kot nekaj lepega, Bog vedel, če se odvisno.
2: V današnji Intelekti smo gostili naslednje sogovornike, Ervina Hladnika Milharčiča, Tino Perič in Jerneja Mlekuža. Odlomka, ki ju je prebral napovedovalec Matej Rus, sta iz knjige Knjiga v jugu Jurica Pavičiča, ki je šla pri Cankarjevi založbi, prevedla jo je Sonja Polanc. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, tehnik je bil Max Pust, oddajo sem pripravila Tina Lamovšek. Na Intelektu se lahko naročite tudi pri svojih ponudnikih za podcaste ali pa jo poiščete na spletni strani Prvega.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Huda suša je znatno znižala proizvodnjo dravskih elektrarn Maribor. Kot so še sporočili iz družbe, je zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih sedmih mesecih letos proizvodnja elektrike dosegla le dobro polovico tiste iz primerljivega obdobja v minulih desetih letih. Do konca julija letos so jo proizvedli za približno 37% manj kot v enakem obdobju lani, ki je bilo hidrološko gledano med slabšimi v desetletju. Hormuška ožina ostaja zaprta in Teheranu se ne mudi z njenim odprtjem, je sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Če bo katero od plovil prečkalo to strateško pomorsko ožino, bo to storilo le z dovoljenjem Islamske republike, je dodal. Po njegovih besedah sta se Iran in Oman sporazumela o pogojih za prehod ožine, a da dogovor v veljavo ne bo stopil samodejno, saj da je odvisen od tega, ali bodo Združene države izpolnile svoje obveznosti. Iz Nigra poročajo o poskusu upora v vojski. Skupina vojakov je najprej napadla vojaške enote na letališču v prestolnici Niamej in nato še več strateških točk v mestu. Vojska te zahodnoafriške države je upor zatrla in vnovič vzpostavila nadzor. Gre za že tretji podoben incident v Nigru letos. Triatlonka Tjaša Vrtačič je včeraj na sredozemskih igrah v Italiji poskrbela za tretje slovensko medaljo osmega tekmovalnega dneva. Z osvojeno srebrno medaljo se je pridružila prav tako srebrni judoistki Metki Lobnik in njeni bronasti kolegici Niki Koren. Slovenija je na tokratnih igrah doslej osvojila 10 medalj. Danes se začenjajo tudi atletska tekmovanja z močno slovensko reprezentanco. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo 12 do 20, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.
2: Slušate nočni program Radia Maribor.

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Zaključila se je 32. izdaja Sarajevskega filmskega festivala. Z režiserjem Petrom Bratušo se bomo pogovarjali o tretjem delu mladinskega filma Gajen svet, ki konec tedna prihaja v slovenske kinematografe. Posvetili se bomo še novemu filmu Pedra Almodovarja, Britki Božič, v katerem se španski režiser ponovno sprašuje o dilemah svojega poklica. In napetemu filmu o osebni preobrazbi psihoterapevtke Zasebno življenje režiserke Rebeke Zlatovski.

0: Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerec prejel film Every Time, vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. V Sarajevu je bilo sicer letos rekordno število slovenskih filmov. 4 slovenske koprodukcije so bile tudi del osrednjih nagrad. Festival, ki se je sklenil prejšnji petek, je spremljal Aleksander Čobec.
1: Zmagovalni film Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner je pretresljiva psihološka drama o materi, hčerki in najstniku, ki se zaradi prebolevanja smrti hčerke odpravijo na družinske počitnice, a se te v resnici niso nikoli zgodile. Film briše meje med resničnostjo in domišljijo, je žalostjo prepojena zgodba v duhovih. Režiserka Sandra Volner.
2: With this specific film I felt
3: Pri tem konkretnem filmu se mi je zdelo, da je bilo izhodiščno vprašanje, kaj so danes duhovi. Mislim, v Avstriji in Nemčiji moram reči, da duhovi v današnjem času niso ravno nekaj običajnega. Morda so še vedno prisotni, vendar ne vem, kako naj bi bili videti v tako pragmatičnem času. Zdelo se mi je, da so najverjetneje spomini, ki zaživijo svoje lastno življenje. In kaj, če bi bil nek spomin tako močno projiciran, da bi lahko zaživel svojo lastno življenje? To je bilo v bistvu tisto, kar me je zanimalo.
1: Med slovenskimi filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni program, ob celovečercu Vse, kar je narobe s tabo Urše Menard in kratkem animiranem filmu Kozmonauti Lea Černica, je skoraj do zadnjega trenutka kazalo, da bo nagrado občinstva prejel dokumentarni film Metoda pevca, Ko pridem ven, ki je bil posnet v zaporu na Dobu. V zadnjem trenutku ga je z najvišjo oceno prihitel dokumentarec Domačina, bošnjaškega režiserja Damirja Markovine, Živeli bomo skupaj. Metod pevec.
4: Tukaj je film izjemno priljubljen, ne? To mesto živi s filmom in prideti s filmom sem je eno posebno doživetje. Sploh pa v dokumentarnem programu se mi zdi tako vrhunska selekcija, da je seveda to že po sebi eno veliko priznanje, ne? da je film v tem izboru.
1: Med slovenskimi manjšinskimi koprodukcijami so 4 prejeli nagrade. Celovečerec 17 je prejel kar 3. Nagrado občinstva, posebno nagrado za spodbujanje enakosti spolov, Eva Kostić pa je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo. Ta severno-makedonski, srbsko-slovenski igrani film obravnava najstniško žrtev posilstva. Med slovenskimi koprodukcijami so bili še nagrajeni. Za najboljši dokumentarec je bil izbran film Planina, oboje ženske proti temu, da bi največje pašniško območje na Balkanu v Črni gori postalo vojaški poligon Zveze NATO. Film je nastal v režiji Biljane Tutoro in Petra Glomaziča. Film Skejtanje ni za punce, makedonske režiserke Dine Duma, ki prikazuje upor romske najstnice proti dogovorjeni poroki starejše sestre, je prejel nagrado za perspektivo mladih. Nihče ni nič rekel, srbske režiserke Tamare Todorović pa je prejel nagrado za najboljši kratki film. V filmu se mati spopade s posledicami navides nedolžne igre, v katero je bila upletena njena hči. Srce Sarajeva za režijo je prejela gruzijska režiserka Ana Urušadze za celovečerec Vzporedna vloga, za najboljšega igralca pa je bil izbran Adrian Vančika za vlogo v romunskem filmu Ti ne sodiš sem.

0: Na Sarajevskem filmskem festivalu je bila tudi svetovna premiera tretjega dela mladinskega filma Gajin svet sledi mi režiserja Petra Bratuše. Film se bo ta konec tedna zavrtel v slovenskih kinematografih. Gaja tokrat vstopa v srednjo šolo. Ob novih prijateljih in prvi ljubezni pa se sooči z ugrabitvijo mame, ki vodi zdravnike brez meja na posebni odpravi na vojnem območju. Gajin svet zaokrožuje prvo slovensko filmsko trilogijo po 58 letih, ko so nastali filmi o legendarnem Kekcu. Tako kot Gaja, z njo odrašča tudi občinstvo, je Aleksandru Čopcu povedal režiser Peter Bratuša.
1: Se, jaz mislim, da je to tisto, na kar smo zelo ponosni, je seveda tudi to, ne, da je v bistvu po reakcijah ljudi, ki so zdaj stari že 18-19 let, se veselijo tega filma, kljub temu, da to ni zdaj čisto ciljna skupina, na katero seveda cilja ta film, ampak je nekako, se mi zdi, da zaznamoval nekaj par generacij ljudi.
2: Ja, to je po 58 letih prva slovenska filmska trilogija po Kekcu.
1: Drži. In zelo smo ponosni na to, da smo uspeli narediti ta tretji del in da bomo razveselili gledalce lahko tudi z novimi dogodivščinami Gaje.
2: In v tretjem filmu Gaja vstopa v zapleteno obdobje najstništva. Kaj vas je v tem najstniškem svetu tokrat najbolj zanimalo?
1: To je ena taka prelomnica, ki jo vsi mladi doživijo, se pravi ta prehod iz neke te osnovne šole, kjer si so prijatelji že od zelo do majhnega in potem naenkrat prideš v neko novo okolje, kjer so nova pravila, nova zavezniša, nova prijateljstva. To je vedno okolje, ki se ga, jaz se ga spomnim, jaz sem se ga zelo veselil, ko sem prišel, pa sem bil malo razočaran v naslednji varianti, ker ni bilo toliko idealno, kot je izgledalo. Nekako je tak korak v odraslost.
2: Prva dva filma sta bila predvsem družinski komediji, tokrat pa pride do ugrabitve Gajine mame in nevarne reševalne misije na vojnem območju. V filmu se torej dotikate tudi vojne, nasilja, konfliktov. Kako najstnikom in otrokom govoriti o teh zahtevnih temah, ne da bi jih prestrašili, hkrati pa tudi ne da bi jih poenostavili?
1: Takako je to bila, ko sva z Špiro Levičnim, ko sva pisala scenarij skupaj, bila to ena od tem, o katerih sva zelo dosti razmišljala. Ali sploh lahko predstavimo nekaj takega, kot je vojna v mladinskem filmu. Ampak razmišljanje, ki je stalo za tem, je seveda, da otroci, ne glede na to, da jih poskušamo zaščititi pred tem, oni vidijo Gazo, vidijo Ukrajino, vidijo te stvari, ki se dogajajo in se nam je zdelo zelo pomembno, da naslovimo vse, da to zares obstaja in da se tega zavedamo in koliko hudo je to. Zares, kot sem rekel, ne strašimo, ampak poskušamo dati en odgovor. Predvsem pa bo ta drugi del, se pravi reševanje konfliktov, tisto, kar je v bistvu osnovna rdeča nit tega filma, je to, da v bistvu konflikti so zato, da se jih rešuje. Ne? Predno iz konfliktov nastane nasilje.
2: In Gajo ponovno igra Uma Štader. Kako se je Uma kot igralka spremenila skupaj z likom Gaje?
1: Jaz mislim, da pač Uma je nekako zrasla z Gajo že pred 4 leti, se pravi od njega 15. leta, zdaj je že na blizu svojega 20. In je seveda se spremenila iz pač punce v mlado žensko.
2: In ob njej je izjemna igralska zasedba Sebastijan Kavaca, Juri Zrnec, Ajda Smrekar, Iva Krajnc-Bagola, Goran Navojec, Uroš Smoli, Miha Brajnik. Otroški oziroma mladinski svet je tako obdan z igralci velikega kova.
1: To so igralci, s katerimi jaz zelo rad delam, že od mojih prvih stvari, ki sem jih v bistvu začel režirati. Nekako je to neko moje okolje, kjer jaz lahko razmišljam in seveda jih vpletemo že v scenariju, pišemo z mislijo na to, kdo bo to igral.
2: In kaj bi si želeli, da najstnik odnese iz kinodvorane, poleg dobre zgodbe in zabave?
1: Predvsem eno stvar, da je reševanje konfliktov možno, da je vredno, da se vloži in mentalni in čustven napor, da se te stvari rešijo in da je vredno tudi to, da se angažiramo. Se pravi, da ne gledamo stvari pasivno, ampak da jih poskušamo nekako sooblikovati.
3: Creo que terminó el guión.
4: ¿Estás contento?
3: Creo que se queda un poco corto, le falta algo, no sé.
4: Pero siempre dices lo mismo cuando terminas de escribir, ¿no?
0: Po sosednji sobi, svojem prvem filmu posnetem v angleščini, za katerega je pred dvema letoma prejel Zlatega leva za najboljši film Beneškega festivala, je Pedro Almodovar zdaj spet posnel film v svoji materinščini. V britkem Božiču spoznamo režiserja, ki piše scenarij o režiserki in tudi ta piše nov scenarij. V tem smislu se film, kot je za Almodovarja precej značilno, odvija na več ravneh. Med drugim tematizira pomembno vprašanje, koliko lahko ustvarjalci fiktivnih svetov vzamejo iz življenja ljudi, ki jih obkrožajo. Več o filmu pa v besedilu Ane Jurc.
5: Kdo bi Pedru Almodovarju očital, da se po 23 celovečercih ponavlja? Mi bomo raje rekli, da se vrača k večnim temam ustvarjalne krize, krivde in ega. Pri 76 letih se sprašuje, ali je ustvarjalni princip, na katerem je zgradil celo svojo kariero, sploh legitimen. Po izletu v ustvarjanje v angleščini se Španec vrne k istočnicam največje mojstrovine svojih zrelih let, drame, bolečina in slava. Še vedno ga namreč mučijo dvomi o etičnosti prenašanja resničnega življenja na film. Raul je scenarist v srednjih letih in v primežu ustvarjalne krize. V svoji novi scenarij začne vpletati poglavja in osebe iz lastnega življenja. V tej zgodbi režiserka oglasov Elsa išče pot nazaj k filmski umetnosti. Medtem, ko Raul sedi pred tipkovnico, Elsino izmišljeno življenje pred našimi očmi zaživi enako polno kot življenje moža, ki si njeno usodo sproti izmišlja. Britki Božič je tako zgodba, ki se odvije na dveh usporednih ravneh in Almodovar od gledalca pričakuje, da bo med njima našel usporednice in ujemanja. Včasih nam ta ujemanja kar izrecno pojasni. Raul se spominja, kako je pred 20 leti prvič doživel napad panike in podobna usoda doleti tudi Elso. Po naključju pristane ravno v bolnišnici, v kateri je snemala svoj zadnji film, preden je to poglavje svoje kariere obesila na klin. Elsa v njeni stiski za roko drži skoraj svetniški fant, mladi slači fant in gasilec Bo, ki deluje deloma kot idealizirana seksualna fantazija, deloma kot še eden od Raulovih alter egov in malce tudi kot njegov resnični partner Santi. Oba protagonista, Raul in Elsa, imata torej globoko vdana partnerja, katerima sta dodelila zgolj podporno vlogo v svoji drami. Tako Bo kot Santi obstajata samo v odnosu do svojih čustveno skopih ljubimcev. Zdi se, da nas Almodovar svari pred tem, da bi se zaljubljali v umetnike. Vsakogar so pripravljeni spremeniti v stranski lik svoje lastne melodrame. Če se je v Bolečini in slavi Almodovar še spraševal, kako lahko osebna zgodovina navdihne umetniško ustvarjanje, zdaj njegov umetnik navdih išče predvsem zunaj sebe. Raul in Elsa skoraj izključno popisujeta dogodke, ki niso njuna last. Tragična smrt otroka, diagnoza neozdravljive bolezni, razpadajoče zakonske zveze prijateljev. Pokažete nam sicer, kako se umetniško delo rodi, a pri tem iz procesa v celoti izpadeta empatija in uvidevnost do drugih. Raul kot Elsa se v svojem pisanju igrata z ognjem. Navdih črpata iz najbolj bolečih življenjskih epizod ljudi, ki so jima najbližje. V tej dimenziji se naša dvodelna zgodba razcepi še enkrat. Kakšno priznanje poskuša po ovinkih iz sebe iztisniti Almodovar sam? Avtofikcijo je ustvarjal, še preden je žanr sploh dobil to ime. Koga je izdal, na čigava čustva se je prisesal za svojo lastno umetnost in kakšne demone poskuša izgnati z britkim Božičem? Umetnost posnema življenje in življenje posnema umetnost. Oba režiserja v filmu travme svojih najbližjih za dramatično napetost uporabita s tako lahkoto in sta svoje početje pripravljena braniti tako odločno, da je treba sklepati, da je tudi Almodovar vse etične zadržke pri sebi že zdavnaj razrešil in ranjena čustva okolice pripisal kolateralni škodi. Osrednja dilema filma se tako zdi razrešena, še preden dobi poln razmah. Almodovar kakršnemu koli nasprotujočemu stališču ne odstopi dovolj manevrskega prostora, da bi lahko verjeli njegovi domnevni dilemi in razklanosti. Britki Božič je meja kulpa, v kateri nobeden od treh umetnikov, Raul, Elsa in predvsem Almodovar, ne čuti kake pretirane krivde. Spomin, prepleten s fikcijo, je vedno fikcija, zaključi Raul. Britki Božič je težko razumeti drugače kot osebni manifest, kot samokritiko in hkrati že tudi apologijo velikega mojstra, ki se ozira na svojo polstoletno kariero. Tema bolečine, ki je povezana z umetniškim ustvarjanjem, je njegova stalnica. Tokrat je dodaja tudi nežno obsodbo umetnika, ki je tako zaverovan vase in v lastno bolečino, da ni zmožen zares videti ljudi, ki ga imajo radi.
6: J'ai pensé à quelque chose, Gavi, et je veux que tu le prennes au sérieux. Oui.
0: V Artkino mreži si lahko ogledate film Zasebno življenje francoske režiserke in scenaristke Rebeke Zlatovski. Lani je bil premierno prikazan na filmskem festivalu v Cannesu. V njem pa Jodie Foster odigra osrednjo vlogo psihoterapevtke, ki se prelevi v amatersko detektivko. Ta vloga pa je več kot pisana na kožo. Zasebno življenje je obenem napet in duhovit triler, film o osebni preobrazbi in ljubezenska zgodba. O njem razmišlja Petra Meterc.
7: Zasebno življenje Rebeke Zlotovski je kriminalna drama, ki to pravzaprav ni. Film se osredinja na lik Lillian Steiner, ameriško psihoterapevtko, ki živi v Franciji, igrajo Jodie Foster, in na prelomu njenem profesionalnem ter zasebnem življenju, ko izve za smrt svoje pacientke Paule. Lillian spoznamo kot izrazito hladno in racionalno psihoterapevtko z dolgo kariero, ki v meščanskem stanovanju sprejema paciente in posluša njihove takšne in drugačne tegobe. Njeno navidezno neomajnost in profesionalnost v filmu sprva zamaja obisk dolgoletnega pacienta, ki v obraz vrže dejstvo, da je po samo enem obisku hipnotizerke prenehal kaditi, česar mu ni uspelo v 8 letih obiskovanja njenih terapij. Pozneje Lillian izveše za smrt pacientke Paule. Ta naj bi umrla zaradi samomora s prevelikim odmerkom zdravil, ki jih je predpisala Lillian. Ko se Lillian pojavi na spominski slovesnosti, odziv moža pokojnice, ki jo od tam prežene, v njej sproži dvom v to, ali je res šlo za samomor. Lillian, ki vse od dogodka iz oči nepojasnjeno tečejo solze, se odloči, da bo zadevi prišla do dna. Iz psihoterapevtke se prelevi v detektivko, ki želi raziskati, ali nista morda Paulina hči ali pa njen mož kriva za njeno smrt. Če se sprva film še zdi kot klasičen primer zgodbe odločne posameznice, ki delo organov pregona vzame v svoje roke, pa v filmu Zasebno življenje pripovedne niti ubirajo vedno bolj nenavadne zasuke. Lillian postane obsedena z idejo kriminalne odgovornosti Paulinega moža, med drugim za pomoč na novači svojega nekdanjega moža, s katerim se v vlogah amaterskih detektivov ponovno zbližata, odpravi pa se celo do hipnotizerke, ki poskrbi za Lillianine nadrealistične pobege v podzavest. Prav ti nekoliko linčevski prizori gledalcu vedno bolj dajejo sumiti, da Lillian morda na svoji misiji ni več zares racionalna in da je bolj kot hladna, že dolgo in vedno bolj izgubljena v svojem notranjem svetu. Ko jo med detektivskimi peripetijami spremljamo ob delu s pacienti, se zdi odsotna, kot da jih ne posluša zares. Podobno deluje tudi v distanciranem odnosu do svojega odraslega sina. Čeprav se kriminalna nit večkrat zaplete in gledalci pričakujemo nekakšen spektakularen razplet, ki bo razložil številne nenavadne indice, ob izteku filma postane jasno, da vprašanje ni, ali je kdo ubil Paulo, temveč, da se je Lilian pravemu vprašanju, ali je za svojo pacientko storila dovolj in ali je znala zares prisluhniti, ko je bilo to potrebno, z igranjem detektivke v resnici želela izogniti. Njene vse bolj bizarne ideje pa so rezultat občutka krivde, ki ga je poskusila na vse mogoče načine potlačiti. Čeprav morda nekaterim konec filma ne bo po godu, saj je precej bolj enostaven, kot so napovedovale mnoge pripovedne niti, in predvsem, ker nekatere od njih niso do konca pojasnjene, je Zasebno življenje izjemno gledljiv filmski izdelek, ki bolj kot na natančnih razrešitvah gradi na žanrskih preobratih in glavnemu liku. Lilianine sprva nepojasnjene solze so bile morda preprosto solze žalosti, kar je nekakšen simbol za celoten film, v katerem se nepojasnjeno izkaže za precej očitno. Kriminalna drama pa se razkrije kot psihološka drama, ki se ne jemlje preveč resno. Natrpan scenarij namreč spretno spaja kriminalne elemente in psihološke konflikte s humorno podstatjo, ki izhaja iz notranjih trenj osrednjega lika. Prav lik Lilian, ki prehaja od hladne profesionalke do nevrotične amaterske detektivke in nekdanje žene, ki se pusti omehčati nekdanjemu možu, pri čemer gledalci nismo ves čas naklonjeni, a nas uspe s prikupno humornostjo vseeno nasmejati, je namreč tisti, ki film poganja naprej. Jodie Foster pa nam je v Zasebnem življenju, in to v popolni francoščini, ponovno dokazala, da je kos še tako protislovnim likom in da je igrivost avtorskega evropskega filma dobro dene.

Spomnimo se, da je na lanskem Beneškem filmskem festivalu Zlatega leva za najboljši film prejel Jim Jarmusch za svoj triptih o družinskih odnosih oče, mati, sestra, brat. Najbolj pretresljiv film festivala, ki je prejel veliko nagrado žirije, je bil lani Glas Hindra Džab, v katerem je tunizijska režiserka Kauter Benhania rekonstruirala grozljiv dogodek, v katerem je leta 2024 umrla palestinska deklica Hindra Džab. Nova izdaja najstarejšega in še vedno enega od najprestižnejših filmskih festivalov na svetu se začenja prihodnjo sredo. 83. edicijo bo odprl novi film Angleža Denija Boyla, Ink, Črnilo. V njem bomo spremljali vzpon medijskega mogula Ruperta Murdocha, v filmu ga igra Guy Pearce, ter preobrazbo časopisa The Sun, ki je postal najbolj vpliven britanski tabloid. Črnilo bo v glavnem tekmovalnem programu festivala skupaj s še 20 naslovi, pod katere se tokrat podpisujejo predvsem režiserji. Med njimi bo novo delo Nemca Wernerja Herzoga Bucking Fastard o dvojčicah, ki sta svojim nenavadnim vedenjem postali slavni v 80-ih letih. V filmu jo igrata resnični sestri Kate in Rooney Mara. Južnokorejski režiser Lee Chang-dong se bo predstavil z novim filmom Mogoča ljubezen, v katerem se sprašuje

Dan Burstyn. O začetku festivala, ki se kot rečeno začenja 2. septembra, pa bomo poročali v naši prihodnji oddaji. To pa je vse za danes v oddaji Gremo v kino, skozi katero sem vodila Tesa Drev. Brala je Eva Longika Marušič, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Liam

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odprava škode po katastrofalnih poplavah v Nepalu bi lahko stala več milijard dolarjev, ocenjujejo tamkajšnje oblasti. Število smrtnih žrtev v Nepalu se je povečalo na 675. Pristojni opozarjajo na težave, s katerimi se soočajo pri identifikaciji pokojnikov. Katmandu je zaprosil za mednarodno pomoč pri zagotavljanju zamrzovalnikov za hrambo trupel, medtem ko skušajo najti njihove svojce. Ameriško zunanje ministrstvo je prepričano, da libanonsko-šiitsko gibanje Hezbollah noče vzpostaviti stika z Bejrutom, Združenimi državami ali Izraelom, saj da upošteva ukaze Irana. Washington poudarja, da lahko Hezbollah začne pogovore z libanonsko vlado, takoj ko se bo pripravljen razorožiti. Ministrstvo je še dodalo, da je libanonska vlada edina pristojna za sodelovanje v pogovorih o prihodnosti države. V Lendavi je včeraj potekala 47. lendavska trgatev. Na tradicionalni povorki je sodelovalo več kot 700 nastopajočih z več kot 40 vozovi. Domačinom so se pridružili gostje z Madžarske in Hrvaške ter iz Avstrije in Srbije. Organizatorji so pozornost letos namenili plesu in folklorni dediščini. Rokometašice ljubljanskega Krima so zmagovalke letošnjega superpokala. V Celju so bile boljše od Ajdovščine s 45-28. Za ljubljančanke je največ golov, 8, dosegla Eleonora Stanković. Superpokal v moški konkurenci pa so prvič osvojili Trebanci, potem ko so prav tako v Celju po izvajanju 7 metrovk premagali favorizirane domačine 34-32. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo 12 do 20, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva oblačno.